0: 위해 돈 버는 날.
1: Әрік бір үлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында ірі елдің ірі елге тән салауаты әлемге игілік жеткізді тақырыбындағы хабардың екінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Әриелдің әриелге тән салауаты әлемге игілік жеткізді. 2026 жылы көктемдегі Жұңғо мемлекет басшысы дипломатиясы жөнінде естелік. Чапо Зонтон Мырзамен танысқаныма өте қуаныштымын. Жұңғоға мемлекеттік сапармен келгеніңізді қарсы аламын. Сіз ертіп келген уәкілдер үйірмелерін және министрлерді де қарсы аламын. Сіз Зонтон болғаннан бері Мозамбиктің экономикалық, қоғамдық дамуында тың табыстарға қол жеткізілді. Мен сізді құттықтаймын. Төртінші айдағы Бейжің көктем шуағы жанды жадыратады. Төртінші айдың 21-ші күні түстен кейін халық сарайында шамдары самаладай жарқырап, мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин биыл тұңғыш болып Жұңғоға сапарлай келген Африка елдерінің мемлекет басшысы Мозамбик Зонтоны Чапоны қызу қарсы алды. Бұл бір аптадан астам уақыттан бері төраға Ши Цзиньпин Бейжінде дидарласқан 6-шы шетелдік қонақ. Осы көктемде дүние жүзінің жер-жерінен келген басшылар Жұңғода жиі сапарда болды. Төраға Ши Цзиньпин түрлі тәсілдер арқылы әр елмен, әр саламен ішкерлей пікірлесті. Жұңғо қарбылас дипломатия маусымын қарсы алды. Зор өзгеріс жағдайындағы дүние жүзі күн сайын көрнектіленген Жұңғо ролына куә болуда. Шығысқа назар аудару айбынды дәуір ағымына айналды. Ынтымақты селбестікті жебеп, даму орайынан бірге игіліктеріп, әділдікті, турашылдықты батыл ұстану. Төраға Ши Цзиньпин Жұңғоша әріел дипломатиясын өзі жобалап және оған қолбасшылық етіп, аумалы төкпілі дүние жүзіне ең қымбатты орнықтылық және айқындылық әзірлеп, Жұңғоның дүние жүзінің бұлықпалық жағдайында орнын басуға болмайтын тірекке айналуына жетекшілік етті. Бүгінгі Жұңғоны қалай тану керек? Бірінші айдың 16-шы күні түстен бұрын халық сарайындағы тау өзен неткен көрікті атты алып Жұңғоша сурет алдында төраға Ши Цзиньпин Жұңғода тұратын 18 бас елшінің тапсырған мемлекеттік жолдамасын қабылдады. Осыдан кейін сөйлеген сөзінде төраға Ши Цзиньпин Жұңғоға жаңа міндет өтеуге келген елшілерге соқырдың пілді сипау деген тәмсілді айтып берді. Пілдің бір аяғын сипаса, бұл бір діңгек дейді. Пілдің қарнын сипаса, бір там дейді. Бірақ бұл іс жүзінде толық бір піл емес. Жұңғоның дамуы да бір келке емес. Оның үстіне мәдениеті де көп негізді. Жұңғоны түсіну үшін бір жалпылық әсерге ие болып, шынай Жұңғоны жан-жақты тану керек. Төраға Ши Цзиньпиннің сөзі Жұңғода тұратын елшілерге қарата айтылған, сондай-ақ бүкіл дүние жүзіне қарата айтылған. Жұңғоның ашық есігі барған сайын айқара ашылады. Жоғары сапалы даму арқылы дүние жүзіне анағұрлым көп айқындылық және жаңа қозғалыс қуат қосып, бірге дамуды, көркемдіктен ортақ игіліктенуді жүзеге асырады. Адамдар Жұңғо дипломатиясының жаңа құбылысын сүйіне әңгімеледі. Тіпті де көп шетел басшылары Жұңғода сапарда болған кезінде Жұңғоның жер-жеріне барып, нақты орында экскурсиялау, сапарлау барысында шынайы Стереболды Жұңғоны жан-жақты ішкерлей түсінді. 2-ші айдың 26-шы күні түсте Германия зонлиі Мейріз Бейжіңнен ұшақпен Джожаңның Ханчжоуына барды. Үйшу ғылым техникасына келіп, адам пішінді құлтемірмен нөлдік аралықта ықпалдасты. Бірге сапарлай келген Германияның 30-дай бас

елдерге кеңейіп, Ирландия мен Жұңғоның экономика сауда селбестігінің көмескі күшінің орасан зор екендігін әйгілегендігі болды. Бейіл Жұңғоның 15-ші 5 жылдығының бастама жылы. Алдағы 5 жылда және одан да ұзақ мезгілде Жұңғо жоғары сапалы дамуды үздіксіз ілгерілетіп, жоғары деңгейде сыртқа есік ашуды кеңейтіп, әр елге анағұрлым ұзақ орай тізімін әзірлеп, дүние жүзіне құшағын айқара ашып, анағұрлым көп мемлекеттердегі кәсіпорындардың Жұңғо базарының Шалқар теңізінде іркіліссіз малтауын қарсы алады. Төраға Ши Цзиньпиннің сөзі сенімді де пәрменді болды. Бізде Жұңғо үлгісіндегі осы замандан дұрды батылдықпен ілгерілету бекімде, жоғары деңгейде сыртқа есік ашу арқылы дүние жүзімен даму орайынан бірге игіліктену пейілде бар. Өз дамуымыз арқылы дүние жүзі экономикасының артуына сенім және қозғаушы күш үстейміз. Ұлттың гүлденуіне күш салған бір мемлекет батыс елдерімен мүлде парықты Жұңғо үлгісіндегі осы замандан дұру жолын тапты. Кейін Жұңғо орайында қандай нұрлы болашақ қамтылған. Мозамбик зұңтыңы Чапо Жұңғоға келгеннен кейін Бейжіңге төте бармай, алдымен 5 күн уақыт жұмсап, Хунан мен Чинхайға барып көрді. 4-ші айдың 19-ші күні төраға Ши Цзиньпин кезінде қызметте серген Чинхай Хужу Тузу автономиялы ауданының Пэньян қыстағында Чапо Жұңғоның шет жалғай ауыл қыстақтарының кедейліктен арылу барысын нақты орындап ұғысты. Ол шынайы тебірене былай деді: «Мың естігеннен бір көрген артық. Бұл арада мен Жұңғоның кедейлікті азайту тәжірибесі мен кедейліктен арылтудан қамал алудағы жеңіс жетістіктерін өз көзіммен көрдім». Жұңғоға талай рет келген Сулин бұл жолы жоғары қарқынды пойызбен Шуңан жаңа районы мен Гуаншиге экскурсиялай, сапарлай баруды таңдады. «Менің бұл ретке Жұңғодағы сапарым төтенше ерекше болды. Жоғары қарқынды пойызге отырып солтүстіктен оңтүстікке бардым. Өлкелер арасындағы дамудың тепе-теңдігін сезіндім. Бұл Жұңғоның өңірлік сәйкесті дамуының өте жақсы істелгендігін түсіндіреді. Дүние жүзі жақсы болғанда ғана Жұңғо жақсы болады. Жұңғо жақсы болса, дүние жүзі тіпті де жақсы болады» дегенді терең түсінген Жұңғо бастан аяққа ашық, сыйысымды болу арқылы кірбеңдік қамалын бұзып, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелу арқылы, теке тірестен аттап өтіп, өзінің жоғары сапалы даму арқылы дүние жүзіне қарышта орайын жаратуға күш салып келеді. Жұңғодағы сапарын аяқтату қарсаңында Англия бас уәзірі Стармер төраға Ши Цзиньпин баяндаған «Соқырдың пілді сипау» деген тәмсілден ситат келтіріп былай деді: «Осы заманғы Жұңғоның кең байтақтығы мен күрделілігін мойындап, әрі оған құрмет етіп, Жұңғоның қол жеткізген барлық табыстарын көре білу тиіс. Сапар барысында Жұңғоны түсінді, ауыз күйіс барысында селбестікті тереңдетті. Жұңғо Уругвай бірлескен мәлімдемесі, Жұңғо Вьетнам бірлескен мәлімдемесі, Жұңғо Мозамбик бірлескен мәлімдемесі. Жұңғоға сапарлы өрлеуінде селбестік құжаттары медиаларда кең көлемде хабарланып, экранда жиі-жиі көрсетілді, әрі дүние жүзіне мынаны білдірді: Жұңғомен сапарлас болу, орнықтылық және айқындылықпен сапарлас болу, орай және дамумен сапарлас болу». Меріз мыналарды білдірді: «Германияның кәсіпорын саласындағылары Жұңғо базарына баса мән береді. Жұңғомен селбестікті онан ары тереңдетіп, өзара пайда жеткізіп, өзара тиімділік жасауды, бірге дамуды жүзеге асыруды үміт етеді. Санчес Жұңғо кәсіпорындарының Испаниядағы қаржы қосу селбестігі Испания экономикасының дамуын пәрменді жебегендігін алқап, сауда, қаржы қосу, жаңа энергия сияқты салалардағы селбестікті күшейтуді үміт етті». Солин мыналарды білдірді: «Жұңғо жақтың 15-ші 5 жылдық жобаны сәтті атқаратындығына сенемін. Жұңғо жақпен экономика, сауда, қаржы қосу, теміржол сияқты негізгі құрылғылар және саяхат селбестігі деңгейін жоғарылатуды қалаймыз». Жұңғо жақ биыл 5-ші айдың 1-ші күнінен бастап Африкадағы дипломатиялық қатынас орнатқан 53 елге кеден бажысын

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сана шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
3: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
10: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу, бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
10: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін

0: тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
0: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
4: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
4: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
5: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
5: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
5: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар? Жер шары атмосферасын аялайық.
6: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үйір екеніне сенемін.
6: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
8: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
6: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
9: Шипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
10: Уа, жаңен шеші, сүзе

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркейіп,

0: жұңқа бұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
4: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
5: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
6: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
7: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
8: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
9: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
10: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
7: Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
11: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
10: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоя шейін.
11: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
1: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
12: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
1: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
13: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
1: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
11: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
1: Мен бір тамшы сумын.
4: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
4: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
4: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
4: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
0: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
0: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
14: Thank you.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
0: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
14: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
15: Чанхэ лан юэ, чу лун хан хуо, си хэ чу рі, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сін чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джі шу, кун джен ін лун, чуэн мен тай хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтинг клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында Жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында алысты көре алмайтындардың бәрі лазер нұры операциясын жасатса болама тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде орамды ой жолыңды оңғарар тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылдастан айдарында өкініш тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсемендерден ләззәт. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

қалысты көрамайтындардың бәрі лазер нұры операциясын жасаса болама. Лазер нұры операциясын жасаса, алысты көрамаудан бір жолата айығуға болама. Маңайында көптеген адам жасырын көзіндіріп тағатындықтан оны табу үлкен мәселе емес деп ойлаймын. Жасырын көзіндіріп тағу қыздарды әдемі етіп көрсеткенмен, алайда оны тағудың соншалық зияны бар екенін білген жоқ. Неше күннің алдында Сяожан Чжэцзян өлкелік көз бөлімі шипаханасы Ханчжоу бөлімше шипаханасының операция алдындағы сараптамасын алып, тексеру бөлмесінен әбден үмітін үзіп шығып, отбасындағыларға операция жасатудың мүмкіншілігі жоқ екенін айтты. 25 жастағы Сяожан алысты көре алмау науқасына шалдыққанына 10 жыл болған болып, қазір көзінің көру қуаты 500 градустан асқан еді. Алайда қызметтестермен айналасындағылардың өте әдемі көрінеді, көзілдірік тағып әуре болмайсың деп таныстыруы бойынша реңді жасырын көзілдірік таққаннан кейін көзілдірікті өте сирек тағатын болған еді. Мектеп бітіріп қызметке шыққаннан кейін Сяожан күніне 10 сағат бойы жасырын көзілдірік тағатындықтан оның көзі құрғау, қанталау, көзі ауру сияқты қауіпсіздіктер байқалып, қалыпты тұрмысына едәуір ықпал тудырады. Сонымен Сяожан лазер нұры операциясын жасатып, алысты көре алмаудан түбегейлі құтылғысы келіп, операция алдындағы бірнеше реткі сараптаманы қабылдайды. Алайда дәрігер Сяожанға оның көз мүйіз қабығының лазер нұры операциясын жасауға лайық келмейтіндігін айтады. Ұзақ уақыт жасырын көзілдірік тағу көз мүйіз қабығының оттегін қабылдауына ықпал етеді. Әсіресе әдеттегі жасырын көзілдірікке ірең қосып жасалатындықтан ауа өтуі тіпті де нашарлап, көз мүйізі қабығында жаңа қан тамырларды жетілдірумен бірге оттегі жетпеу салдарынан көз бөлімінің иммунитет қуатын төмендетіп, қайталай жұғымдалуды келтіріп шығарады. Ал Сяожан соңғы мезгілдерде көзі қайталай жұғымдалса да, уағында емделгенінің орнына ұзақ уақыт бойы жасырын көзілдірік істету салдарынан көз мүйіз қабық тағын қалыптастырып, көз мүйіз қабығының қуалдырланған бөліктері лазер сәуле шоғырына ықпал етіп, көз мүйіз қабығының тікан ішіндегі қан тамырынан өтіп, алысты көре алмау градусының анықтығын төмендетеді. Сондықтан да ол қайталай сараптаудан кейін операция жасатпауды жөн көрді. Сяожан сияқты осындай науқасқа шалдыққандардан тыс, біз тексеру бөлмесінен лазер нұры операциясы дегеніміз не, қатері бар ма жоқ па деген күмәнді сұрақтармен жүрген бірталай науқастарды да кездестірдік. Осыған орай лазер нұры операциясы барысында көпшілік назар аударып отырған мәселе турасында тоқталайық. Бірінші, лазер нұры операциясын жасату көз мүйіз қабығы үстіне дөңес линза жасатқанмен бірдей ме? Алысты көре алмау негізінен көз өсінің ұзаруынан пайда болады. Кезекте медицинада ұзарып кеткен көз өсін кішірейтуге келмейтіндіктен, сондықтан лазер нұры операциясы

операциясының қайталанбайтынына кепілдік ете алмайды. Егер операциядан кейін ұзақ уақыт көзді шаршатса, жақыннан көріп көзді қорғамаса, онда алысты көре алмау жағдайы тағы да қайталануы мүмкін. Үшінші, лазер нұры операциясын жасатудың қатері бар ма? Алыстан көре алмайтындардың барлығы лазер нұры операциясын жасатуына бола ма? Кез келген адамның бәрі лазер нұры операциясын жасата бермейді. Мысалы, дөңгелек мүйіз қабықты адамдардың мүйіз қабық талшығының шыдамдылығы қалыпты адамдардікіне қарағанда біршама жұмсақ келетіндіктен, көз мүйіз қабығы кеңею, ортасы жұқарып конус тәрізді алдыға қарай өсу ахуалдарын келтіріп шығарады. Егер мүйіз қабығы талшығының шыдамдылығы әлсіз болған жағдайда лазер нұрымен мүйіз қабығын кестірсе, онда көзге қатер тудырады. Алайда артық алаңдауымыздың қажеті жоқ. Техника мен жабдықтардың озықта суына ілесе, кезекте лазер нұры операциясының операция алдындағы тексеру жағдайының кемелдене түсуіне сай, операция жасау үшін дөңгелек мүйіз қабықты адамдарды іріктеп шығуға болады. Төртінші, алыстан көре алмайтындарға жасалатын операцияның емдеу тәсілдері қайсылар? Алысты көре алмайтындарға жасалатын операцияның емдеу тәсілі негізінен лазерлі және лазерсіз деп екіге бөлінеді. Бұның ішінде лазерлі операция тағы да секундтық, тақылдық және қыртыс лазерлі операция деп бөлінеді. Ал лазерсіз операция негізінен ACL кристалы болып табылады. Көпшілікке ескерте кететін жайт, жоғарыдағы бірнеше түрлі операция тәсілдерін қағидасы бойынша айтар болсақ, өзара аздап парық болғанымен, алайда операция барысында жақсы нашар деп бөлінбейді. Дәрігер әрбір науқастың мүйіз қабығының қалыңдығына, доғалығына және күнделікті тұрмыс әдеті сияқты нақты ахуалдарына негізделе отырып, науқасқа үйлесетін операция тәсілін таңдайды. Бесінші, шынара дәрігерлер неліктен өзіне лазер нұры операциясын жасатпайды? Ең әуелі, лазер нұры операциясының жас шектемесі болатындықтан, әдетте 18-45 жас аралығындағылардың жасатуына үйлеседі. Одан қалса, шынара дәрігерлерде де дөңгелек мүйіз қабық болатындықтан, көз мүйіз қабығының қалыңдық дәрежесі сияқты беріктік шарттары өлшемге толмаған жағдайда лазер нұры операциясына толымдыларын сұрыптап, әрбір адамның өз талабына сай шешім жасайды. Көз дәрігерлері әдетте жақын аралықтағы нәзік буындарды негіз ететіндіктен, олар жөнінен айтқанда жеңіл дәрежедегі алысты көре алмауды сақтап қалу ең үйлесімді саналады. Лазер нұры операциясынан кейін зардап қала ма? Мейлі қай түрдегі лазер нұры операциясы болсын, операция кезінде бір бөлім мүйіз қабық нерв тканьдары кесіп алынып тасталатындықтан, жас безінің бөлініп шығу қызметін төмендетіп, көз құрғау ауруын тудырады. Алайда операциядан кейін нервтің қайта қалпына келуіне байланысты көз құрғау ауруы да біртіндеп жақсарады. Түнде бір нәрсеге қараған кезде көз қарауытады. Өйткені лазер нұры операциясы көз мүйіз қабығының орта бөлігіндегі 6-7 мм аумақта жасалатындықтан күндіз қарашығымыз мөлшермен 2-3 мм үлкендікте болады. Алайда түнде қарашық үлкейіп операция жасалған аумақтан асып кетсе, көру сапасына кедергілік жасайды да көздің қарауытуын тудырады. Лазер нұры операциясынан кейінгі зардап шынымен толуы мүмкін. Алайда уақыттың өтуіне байланысты соңғы зардап бірге-бірге жақсарады, тіпті бүкілдей сауығып кетеді. Жетінші, қанша жас мезгілі лазер нұры операциясын жасатуға ең үйлесімді келеді? 18 жастан бұрын көз ткандары толық өсіп жетіле қоймайтындықтан көз өсі орнықты болмайды. Ал 45 жастан кейін көз өсінде қартаю ахуалы пайда болатындықтан операция жасатса алысты анық көргенімен, жақынға қараса көз шаршау ахуалы туылады. Сондықтан да алысты көре алмайтын науқастарға 18 жастан 45 жас аралығына дейінгі мезгілде операция жасатуды таңдауды ұсынамыз. Мақаланы аударған Сәния Өмірзаққызы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстанұққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтүйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, ә?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: Во, чем я чаще? Сюжет!

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Орамды ой жолыңды оңғарар. Мақаланы аударған Өркен Ақбердіұлы. Туғаннан тартып денем болбырлау, бойым шәкенелеу болды. Спорт үйрену жағынан өзге балалардан кенже қалдым. Осыдан ел алдында есем кетіп жүрді. Кластағы тапсырма орындауға құлықсыз оқушылар мені қолқалап, тапсырма дәптерлерін алдыма тастайды. Мен жазу үлгімді түрлендіріп, оларға тапсырма жазып беремін. Қарсылық көрсетуден жасқанамын. Әйтпесе, шекемді қызартып тынады. Осындай жәйтке тап болғанда, бәрінің нәтижесі менен көрім. Олардан озудың бірден бір орайы осы болар деп ойладым. Олар ойнаумен әлек, мен тапсырмамен әбігермін. Кейін олар мүлде тапсырма жазбай, бәрін маған жүктейтін болды. Сонымен уақытымның көбі үйренуге кетіп, олардан озудың орайы көбейді. Міне қызық, бір маусымнан кейін олардың бәрінен арасында озып кеттім. Сол кездері мұғалым қабырға газет шығаруға әуес еді. Апта сайын екі рет шығады. Бұны класс кадрлары кезекпен істейді. Олар сурет салуға пейілді болғанымен жазу бөлігіне келгенде бәрі тегіс маған төнді. Мен іске кірісуге қармандым. Бойым құрғыр доскаға да жетпей, орындыққа шығып жаздым. Әрине, санамда рухани жеңістік сайрап тұр. Әкем мен мұғалімдер маған жасқаншақ болған соң жазуың нашар дегенді жиі айтпаушым еді. Міне енді көркем жазумен өжеттікке жатылудың орайы келді. Осыдан қаншалық өжет болып кеткенімді білмеймін. Алайда екі маусымнан кейін жазуды барған сайын әдемі жылдам жазатын болдым. Кейін келе әр жолғы тіл әдебиет емтиханын ылғи ең алдымен тапсырып жүрдім. Ержету барысында байқағаным, қай кезде болсын қандай іске дөп келейін, бәрінде әлсіздік танытып келеді екенмін. Бірақ соңғы есепте қаншалық именшектік істесем де, өзіме жағымды жағын бағамдай тауып, қапсыз істеуге өзімді иландыра білдім. Орта мектептің 8 пән қатар өтілетін жылы, 7 сабақтан нәтижем тым нашар, тіл әдебиеттен ғана жылдықтар бойынша алдыңғы лектемін. Мақала жазуға да бапандаймын. Бір жолы аудан жағынан мақала жазу жарысы өткізілетін болды. Мектеп саралау жұмысын ұйымдастырып, әр класқа экзамен берді. Мұғалым кластағы ең үздік оқушы екеумізді алғашқы жарысқа қатынасуға іріктеді. Мен бұл өткелден сүрінбей өттім. Әлгі үздік сабақтасым А дегеннен шалыс кетті. Бірақ қуанышым ұзаққа бармады. Класс жетекшіміз маған қолқа салды. Нәтижесі класс бойынша бірінші мақала жазудан өртіс жоғары нөмір алып келеді. Шешуші жарыстың санын соға берсең қайтеді деді. Мен сілейіп тұрдым да қалдым. Десе де ақыры мақұл болдым. Класс жетекшіміздің айтқаны қисынсыз еместей көрінді. Бәлкім ол кісі әлгі жолы мақала жазу шешуші жарысына қатынасатын санды тартып алғандығына қынжылса керек. Кейін мектеп жағынан декламация жарысы өткізілетін кезде маған да бір сан бергізді. Бұйығы жасықпын ғой. Көп алдында декламация сөйлемек тұрмақ, екі ауыз сөз айтудан жасқанамын. Бірақ класс жетекшіміз мақала жазуға шебер болған соң сөйлей де білуін керек. Батыл сынап көр, саған сенемін, деді. Ұятқа қаламын ба деп қорқып, декламация сөзін қалай жазуды білмей дағдардым. Сонда әлгі үздік сабақтасым маған, менің жазғанымды пайдалан деп өзінікі маған берді. Мен қатты әсерлендім. Әншейін қымсынған әлпетпен шолып шығып, ескі қылығыма тағы бастым. Яғни ол кездері біреудің жазғанын көрсем, қалпын құратпай жаттап аламын. Өзім жазғанда сол сараптан шыға алмаймын. Әлгі сабақтасым алғашқы жарыста сөйлеп болғанда ду қол шапалақ үні жаңғырды. Іле шала мен сөзге шықтым. Тағы да көлдеген елдер, бірақ олар мені мазақтап гу-гу етседі. Көпшілік елден көшіргенімді табан да бетіме басты. Апта ойы жабырқап жүрдім. Бетім қалай күйгені есімнен кетпей қойды. Десе де кенет бір күні санам ашылды. Декламацияның жеңіспен жеңілісінен көрі класс жетекшіміздің батыл сынап көр, саған сенемін дегенін маңызды санадым. Содан былай декламация жарыстарына сөзсіз қатынасатын болдым. Жеңісім шамалы болғанымен ел алдында сөйлеуден жасқанатын мінімді жеңдім. Бәлкім белсенді ойдың шағымды әсері осы болар. Кейін өмірдің әр кезеңінде мендегі кемшіліктер тағы белең беріп, өзімнің дәрменсіздігімнен талай тығырыққа тірелдім. Бірақ намысымды қамшетіп арындап, жетерсіздігімді тани жүре талпыну барысында түлежіп ержеткенімді біртіндеп аңғардым. Мен күйреуік емеспін, намысқой да емеспін. Әйтеуір бірер істің әнтек шағымды мәнін аңғара қалсам, көңілге медеу тұтып құлшынатын болдым. Осы белсенді оймен құлшыныс жан дүниемді жайнатып отырды.
Бәлкім мәңгі зерек бала болмай өтермін, бірақ біртіндеп жақсару қолдан келеді. Әрбір баланың өзіне

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
4: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
5: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
6: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
7: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
3: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
8: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
9: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
10: Чанхэ лан юэ, чу нун хан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лу, чуэн нян тай хуо.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от, жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмен түседі.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

мақаланы тыңдайсыздар. Көп кездері заттық қажетте атана мейірін құрдымға жібереді. Бір жігіт өзі ұзақтан бері армандап жүрген көңіліндегі автокөлігін сатып алып, қуанышында шек болмапты. Тіпті түндерде де автокөлігі түсіне кіріп, күліп оянады екен. Ол бір күні таңертең орнынан тұрып, жылтыратқыш құйылған қалбырын алып, автокөлігіне лак бермекші болады. Бірақ ойда жоқта автокөліктің есігін 4 жастағы ұлының таспен өрмекшінің торында етіп, шимайлап сызып тастағанын көреді де, ашуы терісіне сыймай, атылып барып, ұлының кішкентай саусақтарын ұстап тұрып, шынданған адамша лак қалбырымен жатып кеп ұрады. Баланың құлындаған даусы шығып, шыңғырып жылап барып, талықсып кетеді. Қасқағым сәтте ес ақылын жоғалтқан ол, баласы талықсып кеткен соң есін жиғандай болады да, ұлын дереу шипаханаға жеткізеді. Тексеру арқылы баланың саусақ сүйектері мыжылып, сіңірі ауыр дәрежеде зақымдалғандықтан, ендігәрі емдеп қалпына келтіруге болмайтынын айтып, шипагер лажысыздан баланың 5 саусағын кесу операциясын жасайды. Бала есін жиғаннан кейін көз жасы мөлтілдеп тұрып, әкесінен «Әке, менің саусақтарым қашан қайтадан өсіп шығады» деп сұрайды. Бұл әкесінің бетіне құтты бұршыны шыжыған майды шашып жібергендей сезіледі. Оның сай сүйегі сырқырап, басын тасқа ұрып, мылжа-мылжасын шығарып жібергендей күй кешеді. Ол тәлтіректеп жүріп үйіне қайтып келген соң, бар күшін бойына жиып, автокөлігін құтырына тепкілеп, жарға түсіріп жібергісі келеді. Оның ізінше жүрелеп отыра қалып, баласының шимайлап сызған жолақтарын сыпайлықпен сипай-сипай тәптештеп қарап еді. Аяқ астынан көз алдына найзағай жарқ ете түскендей болады. Қарашы, бұл қайдағы шимай болсын? Әсілі баласының қыңыр қисық сызғылағаны, әке мен сені сүйемін деген жазу екен емес пе? Сонымен сол күні түнде осы әке өзін-өзі мерт қылыпты. Ол неке тойын өткізген кезде біреу қымбат бағалы бір кристалл гүл қашасын ұсынған екен. Мұны қастерлеп, ішкаптың ішіне тығып қойып, тек үйіне сыйлы қонақтар келген кездері ғана гүл салып көрінеу жерге тізіп қояды екен. Бір күні кеште ол кітап бөлмесінде кітап оқып отырғанында қонақ бөлмеден шарқ еткен дауыс шығады. Ол үйден атылып шығып, өзінің жанындай жақсы көретін күлғашасының күл паршасы шығып жатқанын, ал 14 жастағы ұлының суқаны ұшып, шкаптың қасында тұрғанын көреді. Ол бейне қызып тұрған майға прожау су құйып жібергендей, баж етіп айғай салады да, қаһарын төгіп атылып барып, ұлының бетіне шапалақпен осып-осып жібереді. Ашу үстінде ұрылған шапалақ тым қатты дегендіктен, ұлының мұрнынан қан тоқтамай ағады. Осы сәтте оның көңілі тек кристалл ғашаның сынықтарында ғана болып, баласының жаралы болып қалғаны мен жұмысы болмады. Ұлы алақаны мен мұрнын басып тұрып, жыламсырап, шеше кешіріңіз дейді де, жіттей басып жатын бөлмесіне кіріп кетеді. Ол тұрған орнынан тапжылмай, кәрлене, менің бағалы нәрсемді тектен текке шағып тастаса, оны ұрмасам болама, үйсем қайтып болады деп ойлайды. Арада бір сағат өткен соң ашуы басылып жатын бөлмедегі баласын көруге барады. Ол ұйықтап қалыпты, бетін там жаққа қаратып алып, жазықсыз жәбір көргеніне шағынып жатқан секілденеді. Ол артына бұрылып, ақырын басып бөлмеден шықпақшы болғанда, ұлының кітап үстелінің үстінде бір буда гүлдің тұрғанын көзі шалады. Ол қанық қызыл түсті, толық ашылған оттай жайнап тұрған раушан гүлі болып, жанындағы бір күлгін түсті кардашкаға көркем деп, сүйікті шеше, аналар мерекеңіз құтты болсын деген сөз жазылыпты. Мұны көріп, ұлының кристалл гүл қашаны неліктен алмақшы болғанын сонда барып түсінеді. Оның жүзін жас жуып, тұрған орнында қаққан қазықтай тұрып қалады. Иә, ашу адамға не істетпейді дейсіз. Сондықтан да арада толған әрқандай іске байыптылықпен қарап, салмақтылықпен тұжырым жасап, орынсыз өкінішке қалудан сақтаныңыз ағайын.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азғанақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес. Өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
8: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
7: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Я, қадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Сарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

мемлекеттің ұлы ісін есте берік сақтау. Партияның орталық комитеті, орталық комитеттің саяси бюросы, орталық комитет саяси бюросының тұрақты комитеті жалпы тұлғалық жақтан марксизмдік саясатшылардан ұйымдасқан. Орталық комитеттегі жолдастарда күшті саяси тұжырымдау қабілеті, саяси түсіну қабілеті, саяси атқару қабілеті болу керек. Партия мен мемлекеттің болашағы мен тағдырына, халықтың түбірлі мүддесіне саятын ірістерді қай қашанда көкейінде сақтап, партияның қамын ойлау, партия үшін міндетін адай ету, партия үшін үлес қосу керек. Туы айқын түрде саясиді дәріптеп, саясида аңғарлы адам болып, демократиялық орталықтандыру тізімін өнегелікпен атқарып, партия орталық комитетінің беделімен орталықтанған бір тұтас басшылығын қорғауда ең түбірлі саяси тәртіп және саяси қағида етіп, партия орталық комитетінің шешім орналастыруларын батыл дәйектілендіріп атқарып, үнемі партия орталық комитетінің өлшемімен, үлгісімен салыстырып, идеяда, саясида, әрекетте партия орталық комитетімен саналы түрде өз көлің бір ауызлықты сақтап, ағаттықтарды дер кезінде түзетіп, оны шала атқартпау, құбылтпау, өзгертпеу керек. Әркімнің өз білгенін істеп, бас-басына билік жүргізуге әсте болмайды. Келелі жағдай көзқарасын күшейтіп, бүкіл елде бір жүйе болу идеясын берік орнатып, үлкен есеп, болашақтық есеп жасауға табанды болып, майда есеп соқпай, ешқандай бақайғулыққа баспай, өңірлер мен тараулардың қызметін партия мен мемлекет істерінің келелі жағдайына тоғыстырып, өзімшілдіктен, бытырандылықтан, еркінсушілдіктен, орыншылдықтан саналы сақтану және оған қарсы тұру керек. Жергілікті жағдайға мүмкіндігіне қарай істеп, өздерінің іш жүзінігімен тығыз ұштастырып, мұй жұмсап, ырықтылықпен жұмыстандырып, батылдықпен міндет өтіп, қызметті жасампаздықпен өрістетіп, партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларының тиянақтануын нәтижелі болуын шынайы орындап, құр айғай салу, қалпын құратпай көшіріп қолдану, керенаулықпен төтеп беру сияқты нашар нысайларды батыл жою керек. Партия 20-шы құрылтайында белгіленген нысана міндеттерді жүзеге асыру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 23-ші күні, Іздену журналы 2023 жылғы 1-ші сан. Орталық комитет саяси бюросындағы жолдастары жүйе көзқарасын бастамашылдықпен күшейтіп, саяси деңгейді жоғарылатып, ұлы күресті, ұлы инженерияны, ұлы істі, ұлы арманды тұтас меңгере білуге шебер болуы. Бесті бір тұлғаландыру жалпы тұлғалық орналастыруын бір тұтас жоспарлап ілгерілетуге, төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын сәйкесті ілгерілетуге шебер болуы керек. Бүкіл ел бір тұтас жүйе идеясын берік орнатып, саналы түрде келелі жағдайда әрекеттеніп, шағын қисынды үлкен қисынға бойсындыруға, жергілікті орын мүддесін мемлекеттің тұтас тұлғалық мүддесіне бойсындыруға табанды болып, стратегиялық ой жүгірту, тарихи ой жүгірту, диалектикалық ой жүгірту, жүйелік ой жүгірту, жаңалық аша ой жүгірту, заңдық ой жүгірту, соңғы шектік ой жүгірту қабілетін үздіксіз жоғарылатып, түрлі істерді шын мәнінде көрегендікпен ой елегінен өткізу, жалпы жағдайлық тұрғыдан жоспарлау, тұтас тұлғалық жақтан ілгерілету керек. Үлкен есеп жасауға, ұзақ болашақтық есеп жасауға табанды болу, ұсақ есеп жасамау, бақайғулыққа салынбау, жекешілдіктен, бытырандылықтан, еркінсушілдіктен, орыншылдықтан батыл сақтанып, және оған қарсы тұрып, бір өңірге даңқ әперумен қатар жалпы жағдайды жақсарту керек. Орталық комитет саяси бюросының демократиялық тұрмыш жиынында сөйлеген сөзі. 2022 жылы 12 айдың 26-27 күндері. Халық газеті 2022 жылы 12 айдың 28 күні.

тарауларын, партияның ұйымдастыру, үгіт, бірлік сап, саяси заң сияқты тараулары дәйекті тиянақтандыруы. Халық құрылтайының, өкіметтің, саяси кеңестің, сот мекемесінің, прокуратура органдарының партия ұйымдары дәйекті тиянақтандыруы. Сондай-ақ сіз орындардың, халықтық ұйымдардың партия ұйымдары да дәйекті тиянақтандыруы. Партия ұйымдары өз ролын сәулелендіруі керек. Әрқайсы жақтағы партия ұйымдары парткум алдында жауапты болуы, парткумға қызметіне мәлімет беруі керек. Кейбір жолдастар өздерінің басқаруында қызметті өзінің тиесілі несібесі ретінде қарауға дағдыланып, өзінің басқаруында болған екен оны мәлімдеудің қажеті жоқ деп ойлайды. Басқаның сұрауында қаламайды. Кейбіреу тіпті парткомның тектеуінде қаламайды. Мұндай болғанда партия мен өкіметтің айырылмауы келіп шығады. Мұндай ой дұрыс емес. Партком басшылық ұйытқылық рол атқарады. Әрқайсы жақтар парткомға келелі қызметтер мен келелі ахуалдарды саналы түрде мәлімдеп, парткомның біртұтас басшылығында өз міндет жауапкершілігі көлеміндегі қызметтерді барынта белімен ойдағыдай істеу керек. Мәлімдесе оның пайдасы көп. Көп болып ақыл қосып, көп болып күш шығаруға, істі тіптере жақсы істеуге болады. Өңірлердегі тараулардағы парткомдар, партгруппа, партия орталық комитетіне қызметінен мәлімет беруді күшейту керек. Бұл да бір қағида. Партияның ұйымдық тәртібін қатайтып, ұйымдық тәртіпті күшейтейік. 2014 жылы 1 айдың 14 күні. 18-ші құрылтайдан бергі маңызды құжаттардан таңдамалар 1-ші бөлім, орталық құжат баспасы 2014 жылғы басылымы 772-ші бет. Мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің, мемлекеттік кеңестің, мемлекеттік саяси кеңестің, ең жоғары халық сот мекемесінің, ең жоғары халық прокуратурасының партгруппалары орталық комитет саяси бюросының тұрақты комитетіне, орталық комитет саяси бюросына қызметіне мәлімет береді. Бұл партиямыздың ұзақтан бері қалыптастырған дәстүрі және түзімі. Партия орталық комитетінің орталықтанған біртұтас басшылығына кепілдік ететін түзімдік орналастыру. Бұл жақтағы түзімді үздіксіз кемелдендіріп, оған саналы түрде бойсыну және ұзақ уақыт табанды болу керек. Орталық комитет саяси бюросының мәжілісінде сөйлеген сөзі 2015 жылы 1 айдың 23 күні. Келелі мәселелерден нұсқау сұрау мәлімет беру партияның маңызды саяси тәртібі. Бүкіл партия сөз жоқ келелі мәселелерде нұсқау сұрау, мәлімет беру дүзімін қатаң атқаруы, жалпы жағдайға саятын келелі істерді ақылдасқанда, немесе келелі шешім жасағанда, дергезінде партия орталық комитетінен нұсқау сұрау мәліметін беруі. Партия орталық комитетінің келелі шешімдерін атқару жағдайынан арнаулы тақырыпта мәлімет беру керек. Қандай істен нұсқау сұрау мәліметін беруде белгілі көлем бар. Бірақ абсолютті емес. Кейбір істер қарамаққа үлкен болмағанымен, алайда ойдағыдай бір жақты етілмесе, зор ықпал туылуы мүмкін. Сол үшін нұсқау сұрау мәліметін беру керек. Орталық комитет саяси бюросының демократиялық тұрмыс жиынында сөйлеген сөзі 2016 жылы 12 айдың 26-27 күндері. Партияның барлық қызметке басшылығын күшейту талабы құр сөз, абстракт емес. Оны әрқайсы жақта, әр буында тиянақтандыру және әйгілеу керек. Партия мен мемлекеттің құрылым реформасын тереңдету арқылы барлық қызметке партия басшылық етудің дүзіліс механизм мәселелерін құрылымдық функция жағынан күш сала шешіп, партия ұзақ уақыт билік жүргізген шарт жағдайда еліміздің мемлекетті басқару жүйесіндегі партия, өкімет, армия, халықтық құрылымдардың функциялық қатынасы мәселесін шешіп, Жунго коммунистік партиясының басшылығы сынды ең үлкен түзімдік әбзелділікті өнімді түрде сәулелендіру үшін кемелденген пәрменді түзілістік механизмдік қамтамасыздығын, берік ұйымдық негіз және өнімдік қызмет жүйесін әзірлеп, партияның мемлекетпен қоғамға басшылық ету түзімін күшейту және кемелдендіруді шын мәнінде кепілдендіріп, ұлы күрестер жүргізу, ұлы инженериялар құру, ұлы істерді ілгерілету, ұлы арманды жүзеге асыру маңызды міндет жауапкершілігін анағұрлым ойдағыдай арқалауымыз керек. Партия мен мемлекет құрылымдары реформасын тереңдетудің маңыздылығы мен көкейкестілігін жете тану керек. 2018 жылы 2 айдың 28 күні. Партия 19-ші құрылтайынан бергі маңызды құжаттардан таңдамалар. 1-ші бөлім, орталық құжат баспасы, 2019 жылғы басылымы 272-ші бет. Партия мен өкімет қатынасын ойдағыдай бір жақты ету үшін, ең алдымен партия басшылығына табанды болу керек. Осы үлкен алғышарт астында ғана әркімге жұмыс бөлісі болады. Оның үстіне жұмыс бөлісі мейлі қалай болсын, оның шығар түйіні де, табан тірер тиянағы да партия басшылығына табанды болу және оны кемелдендіру. Жунго коммунистік партиясы бейлік басындағы партия.
партияның басшылық орны мен билік жүргізу

орны тығыз байланысқан. Партияның орталықтанған біртұтас басшылық оқуын бөліп жаруға келмейді. Партия мен өкіметті айыруды, немесе партия мен өкіметті біріктіруді жай ғана дәріптеуге болмайды. Қайта түрліше саланың ерекшелігімен негізгі шарт жағдайына сәйкесіп, партияның басшылық тәсілі мен билік жүргізу тәсілін үздіксіз жақсарту және кемелдендіру керек. Осы рет партия мен мемлекет құрылымдары реформасын тереңдетуде, жаңа дәуірде партияның жалпы беттік басшылығын күшейту, партия өкімет құрылымдарын бір тұтас жоспарлап құру, партия мен өкіметтің өнімділігін жоғарылату жөнінде терең толғаныс жасалды. Мұның күш салу түйіні, партияның барлық қызметке басшылығын күшейту жөнінде түзімдік жоба және орналастыру жасап, кейбір салалардағы құрылымы өте ұсақталған, функциясы қайталанып, қабаттасып кеткен партия өкімет құрылымдарын біріктіріп, партия орталық комитетінің кейбір шешім жасау, кеңесу, сәйкестіру құрылымдарының іс басқару құрылымдарын өкімет тарауларында құрып, айтылмыш партия өкімет шекшегарасын бұзып, оқсас істі бірігіп істеп, партияның басшылық қуатын күшейтіп, өкіметтің атқару қуатын жоғарылатып, партия өкімет құрылымдарының қатынасын ретке салып, партия орталық комитетінің келелі қызметтер жөніндегі шешімдерін сәйкестіру механизмін орнату және ақаусыздандыру керек. Бұл партия орталық комитетінің бұрынғы ұнамды-ұнамсыз жақтардағы тәжірибелерді қорытындылай отырып жасаған келелі шешімі. Идеяны партия 19-шы кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухымен шын мәнінде бірлікке келтірейік. 2018 жылы 2 айының 28 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін-өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 218-219 бет. Партияның жалпы жағдайды жаппай меңгеретін, әр жақты сәйкестіретін басшылық жүйесі бір тұтас жетекші орында тұрады, бәрін қамтиды, бәрін арқау етеді. Халық құрылтайлары, өкіметтер, саяси кеңестер, бақылау тексеру органдары, сот мекемелері, прокуратура органдары, халықтық ұйымдар, кәсіпорындар, іс орындар, қоғамдық ұйымдар, сондай қарулы күштер сияқтылары партияның бір тұтас басшылығында өз орындарын тауып, өз міндеттерін өтіп, өз жауапкершілігін адай етіп, тәртіппен сәйкесіп, орталық пен жергілікті әр дәрежелі орындар әкімшілік бұйрықтардың біркелкі айналым іркіліссіз атқарылуының өнімді өміршеңдікке толы болуына кепілдік етеді. Партия 19-шы кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухымен идеяны шынайы бірлікке келтірейік. 2018 жылы 2 айының 28 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін-өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 220 бет. Партия басшылығының түзімденуін, заң мен басқарылуын ілгерілету, партия басшылығын күшейтуде болуға тиісті мазмұн. Әрі заң мен басқару құрылысының маңызды міндеті. Не үшін еліміз ұзақ уақыт орнықтылықты сақтады, балық-балық туылмады? Мұндағы ең түбірлісі біздің коммунистік партияның басшылығына бастан аяқ табанды болуымызда. Партияның басшылығы партия мен мемлекет істерінің үздіксіз дамуының алтын тіреуі. Бұл жолы негізгі заңға өзгеріс енгізуде, негізгі заңның алғы сөзінде партияның басшылық орны белгіленген негізде, біз жалпы программада Жұңғы коммунистік партиясының басшылығы жұңғыша социализмнің ең мәндік ерекшелігі деп айқын белгілеп, партияның жалпы жағдайды жаппай меңгеретін, әр жақты сәйкестіретін басшылық орнын күшейттік. Негізгі заңға өзгеріс енгізілгеннен кейін әр жақтың аңысы өте жақсы болды. Біз партия басшылығының түзімденуін, заң мен басқарылуын үздіксіз ілгерілетіп, партияның басшылық түзілісі мен қызмет механизмін үздіксіз кемелдендіріп, партияның басшылығын мемлекетті жаппай заң мен басқарудың тұтас барысында және әр жақтарында дәйектілендіруіміз керек. Орталықтың мемлекетті жаппай заң мен басқару комитетінің бірінші мәжілісінде сөйлеген сөзі 2018 жылы 8 айының 24 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заң мен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 223 бетті. Жұңғыша социалистік түзім қатаң кемелді ғылыми түзім жүйесі. Арқалықтық тіректік рол атқаратын түбірлі түзім. Негізгі түзім, маңызды түзім. Мұның ішінде бір тұтас жетекшілік орында тұратыны партияның басшылық түзімі. Партияның бағы түзім құрылысын ілгерілетуде, түрлі істің дамуын жебеуде, әр жақтағы қызметтерді күшейтуде және жақсартуда сөз жоқ партия басшылығына табанды болып, партияның жалпы жағдайды жаппай меңгеру, әрқайсы жақты сәйкестіру түбірлі талабын саналылықпен дәйектілендіруіміз керек. Жұңғыша социалистік түзімге табанды болып және оны кемелдендіріп, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетейік. 2019 жылы 10 айдың 31 күні

0: Си Цзиньпин, халықтың өзін-өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 297-298 бетті. Партияның басшылық дүзімі Жұңғоша социалистік дүзім жүйесінде жетекші орында тұрады. Жұңғоша социалистік дүзімнің әбзелділігін ойдағыдай сәулелендіре алу алмаудың тетігі партияның басшылық дүзімін ойдағыдай атқара алу алмауда. Орталық комитет саяси бюросындағы жолдастар, Жұңғо коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығын күшейту және қорғау жөндегі бір ғанша белгілемесін қатаң атқарып, орталық комитет саяси бюросының қызмет ережесін, қызмет тәртібін, қызмет талабын қатаң атқарып, келелі істерде нұсқау сұрау мәліметін беру дүзімін қатаң атқарып, партияның басшылық дүзімін біздің осы өткелде қатаң атқарылуына мүмкіндік жасауымыз керек. Әмәлият мейлі күрделі жағдайға дөп келгенде болсын, әлде күрделі қайшылықтар мен мәселелерді бір жақты етуде болсын, жұмысты қатаң дүзім бойынша істесек болғаны, үлкен бет алыстан жаңыла қоймай, теріс жолға да түспей, бұрыс жолмен де жүрмей, саясилық бет алыстық қателік өткізуден сақтануға болатындығын дәлелдеді. Жұңғо коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтау арнаулы тақырыптық демократиялық тұрмыс жиынында сөйлеген сөзі 2019 жылы 12 айдың 26-27 күндері. Партияның басшылығы жан-жақты жүйелі тұтас тұлғалы болады. Оны сөз жоқ жан-жақты жүйелі тұтас тұлғалы тиянақтандыру керек. Жалпы жағдайды жаппай меңгеріп, әр жақты сәйкестіретін партия басшылық дүзімі жүйесін ақаусыздандырып, партия орталық комитетінің келелі шешімдермен орналастыруларын тиянақтандыру механизмін кемелдендіріп, бүкіл партияның саяси тұрғыда, саяси беталыста, саяси принципте, саяси жолда партия орталық комитетімен өскелең бірауыздылықты сақтауына шынайы кепілдік етіп, партияның ынтымағы мен бірлігіне шынайы кепілдік ету. Партия орталық комитетінің шешім қабылдау, кеңесу, сәйкестіру құрылымын кемелдендіріп, партия орталық комитетінің келелі қызметтер жөніндегі орталықтанған бір тұтас басшылығын күшейту. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 5. Демократиялық орталықтандыру дүзімін дәйектілендіріп, басшылық тәсілінде жаңалық ашу және оны жақсарту. Демократиялық орталықтандыру дүзімі партиямыздың түбірлі ұйымдық принципі және басшылық дүзімі. Партияның жасампаздық өміршеңдігін тасқындатудың, партияның ынтымағы мен бірлігін сақтаудың түбірлі кепілі. Партия 18-ші кезекті орталық комитетінің бірінші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2012 жылы 11 айдың 15 күні. Партияның басшылығына табанды болып, партияның басшылық тәсілі мен билік жүргізу тәсілін жақсартуға анағұрлым баса мән беру керек. Мемлекетті заңмен басқаруда алдымен мемлекетті негізгі заңмен басқару керек. Билікті заң бойынша жүргізудің тетігі билікті негізгі заң арқылы жүргізуде. Жаңа жағдайда партиямыз билік жүргізіп мемлекетті көркейту сынды келелі міндетті өтеу үшін партияны партия ұстабы бойынша қатаң басқаруы, мемлекетті негізгі заң бойынша басқаруы керек. Партия халыққа басшылық етіп, негізгі заңмен заңдарды жасайды. Партия халыққа басшылық етіп, негізгі заңмен заңдарды атқарады. Партияның өзі сөз жоқ, негізгі заңмен заңдар көлемі ішінде қимыл жүргізеді. Партия шын мәнінде заң шығаруға басшылық етуі, заңның атқарылуын кепілдендіруі, заңға бастамашылықпен бойсынуы керек. Астанадағы әр саладағылардың қазіргі негізгі заңның жарияланып атқарылғандығының 30 жылдығын атап өту жиналысында сөйлеген сөзі 2012 жылы 12 айдың 4 күні Си Цзиньпин халықтың өзін-өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 9 бетті.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала ғаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда, атам екенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұл желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Атамекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер, бәз баяғыңша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашан да бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

тыңдап отырғандарыңыз орталық қалғы радио станциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен «Жасасаң жұртқа жақсылық, көрмейсің өзің тапшылық» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

Ана жылы мен бір қызметші қабылдау емтиханына қатынастым. Әуелгі басқыш жазбаша емтиханнан өттім. Бетпе-бет сынақтан да сүрінбей өттім. Ең соңғы басқышқа келгенде қызметші қабылдау комиссиясы маған орта мектеп архивіне қатысты материалдардың кем екендігін ескертіп, дереу толықтауды тапсырды. Мен оққан орта мектеп бұл арадан әлде неше мың километр қашықтықтағы аудан орталығын деді. Материал толықтауға берілген уақыт 3 күн. Ең тез қатынас құралы ұшақпен барып қайтқанның өзінде екі ортада әлде неше рет көлік алмастыруға тура келеді. Үлгіріп барып қайтуым екіталай. Комиссияның мені күтіп отырмайтында белгілі жай. Шындап сасайын дедім. Сонымен ойлап тапқан амалым тағы да ұялы телефонға жүгіну болды. Орта мектептегі сабақтастар шоғырында жағдайды айтып, аудандық орта мектепке барып, менің қатысты материалдарымды алып, жолдап беруді өтініп, хабарлама шығардым. Онда қойым ертеңге дейін күтейін, қол ұшын беретін біреу табылып қалар. Ешкімнен хабар болмаса тәуекел ұшақпен барып қайтайын деген. Ертеңінде әуежайға баруға жиналып жатыр едім, ұялы телефоным шыр ете қалды. Телефон соғып тұрған орта мектептегі бір қыз сабақтасым екен. Бұл сабақтасым екеуіміз бірге оққанымыз болмаса, кезінде арамызда достық қарым-қатынас болмаған еді. Қысқасы, ол қатардағы көп сабақтастың бірі ғана болатын. Ол маған телефонда, сенің сабақтастар шоғырына шығарған хабарламаңды көріп, қатысты материалдарымды дайындап, өзім көрсеткен мекенжайға тез жолдама арқылы жолдап жібердім. Абыржыма, уағында қолыңа тиеді, үлгіресің, деді. Мен шексіз ризашылық сезіммен таңғалысымды жасыра алмай, хабар тиер тиместен менің материалдарымды қалай дайындап, қалай жолдап үлгіргенін сұрадым. Ол менің хабарламамды көре сала дереу қимылдап, қызмет орнынан бір күнге рұқсат сұрап алып, алды мені өз көлігімен қаладан аудан орталығына барыпты. Одан біздің орта мектепке барып, одан шығып оқушы қабылдау кеңсесіне барып, қажетті материалдарды алыпты. Осылайша ұшарға қанатым болмай, зәру боп отырған дүнием межел уақытта қолыма тиіп, «Ух!» дедім ау әйтеу. Қарбалас жұмысымды тамамдағандай болған бір әредікте, қысылғанда қол ұшын берген сабақтасыма телефон соғып рахмет айттым. Сөз арасында одан, «Сен қалайша маған көмектесу ойына келдің?» деп сұрағанымда, «Үйткені кезінде сен де маған көмектескенсің», деді ол, тебірене жауап беріп. Мен ойланып қалдым. Ол бір әлдеқашан ұмыт боп кеткен іс еді. Есіме түсіріп көрсем, орта мектептің 3-ші жылдығында оқып жүргенде, ол отбасылық қиыншылыққа байланысты тұрмыстық қаражаттан қысылып қалғанда, мен оған 300 ен қарыз ақша беріп, оның тамақ қаражатын төлеуіне көмектескен екенмін. Бірақ сол бір болымсыз көмегім үшін, демек қысылғанда қарыз бергенім үшін, көп жылдан соң осылайша қарымды қайтарады деп еш уақытта

жақсылық жерде қалмас, ерулігі қарулы деген осы екен. Осыдан біраз уақыт бұрын бір досымның нәрестесінің дене температурасы күрт өрліп, 40 градусқа дейін шығады. Шошып кеткен досым, алды-артына қарамай баласын орап алып, көлігін айдап күйінді атып отырып, шипаханаға барады. Ол баласын құшақтап балалар бөліміне жетіп барғанда, бір-бір баласын құшақтап ұзыннан ұзақ кезекке тұрған адамдар легінің үстінен түседі. Ол абдырап, баласының қызуы қатты өрліп тұрғанын айтып, алдыңғы қатардағы біреуден орын беруді өтінеді. Ол орын бере қоймағасын, тағы бір неше адамға барып, баласының жағдайын айтып, орын сұрап көреді. Бірақ ешкім ығыса қоймайды. Жұрттың бәрі асығыс, бәрі де бір-бір баласын құшақтап, тағатсыздана кезек күтіп тұр. Дағдарып тұрып қалған ол, еріксіз адамдар легінің ең соңына барып кезек күтуге мәжбүр болады. Шарасыз қалып баласының жағдайынан қатты алаңдаған досымның көз жасы көл болады. Дәл сол сәтте қатардың алдыңғы кезегінде тұрғандар арасынан әлдегімнің «Ли мұғалым, бер келіңіз» деген даусын естейді. Ол асығыс басып өзін шақырған адамның қасына барғанда әлгі әйел күлімсірей тіл қатып «Бүгін кішкене қызымды тексертуге келіп едім, мен асықпаймын, кезегімді саған берейін» дейді. Өзін неге шақырғанын енді түсінген ол қайта-қайта рахмет айтып оның орнына тұрады. Ал әлгі әйел күлімсіреген беті баласын жетелеп, қатардың ең соңына барып кезекке тұрады. Бір жылдың алдында досым белгілі бір тәрбиелеу курсында сабақ өтеді. Осы барыста қатысты басшылар оған курсанттарға өтілетін орта мектеп оқулығындағы сабақтардан пысықтау жасауды жүктейді. Досым өзіне жүктелген міндетті мүлтіксіз орындап отырады. Сабақ ақырласар сәтте мынадай бір уақиға болады. Ең соңғы бір күндік сабақтың бағасы әдеттегінен жоғары болып шығады да, курсанттардың үстеме ақы төлеуіне тура келеді. Курсанттар жапа-тармағай соңғы бір күндік сабақтың үстеме ақысын тапсырып жатқанда, досымды бір апай іздеп келіп, ең соңғы бір күндік сабақтың үстеме ақысын төлеуге жағдай келмей қалғандығын, ал баласының сабақ уақытын ұзартқысы келмейтіндігін айтып жылағандай болады. Апайдың баласы курсанттардың ішінде алдыңғы қатардағы балалардың бірі еді. Досым сәл ойланып тұрады, дереу басшылық алқасына әлгі баланың отбасылық жағдайын ескеріп, үстеме ақыны кешіруді талап етіп, өтініш жасады. Досым былай дейді, біз оқушылардың сапасына қабілетіне қалай мән берсек, тұрмыс жағдайына да солай мән беруіміз керек. Тау айланбаса да тас айналады дейді қалыптан алыға. Сен бүгін біреуге жақсылық жасасаң, күндердің күнінде алдыңнан шығады, міне бұл өмірдің жазылмаған заңы. Күтпеген жерден жолымыз болып, ісіміз оңға басса, біз тәлейіміз жанды деп білеміз. Бірақ ол іс жүзінде өзіміздің ұзақ уақыт басқаларға көрсеткен ізгі ниетіміздің қайтым екені ойымызға да келмейді. Қысқасы тосын қуанышқа кенелсең, ол сенің ізгілігің үшін тағдырдың берген сыйы деп біл.

мынадай бір әңгіме естігенім бар еді. Бір күні бір жас жігіт досымен бірге көшеде келе жатса, біреу оның арқасынан жеңіл қаққандай болады. Артына қайырылып қараса, бір қыз екен. Абдыраған қыз, өте асығыс едім. Ұялы телефонымның зарияты бітіп қалып еді. Телефонымды бере тұршы, досыма хабарласып алайын, дейді. Жас жігіт еш ойланбастан ұялы телефонын қыздың қолына ұстатады. Қыз дереу телефон жалғап сөйлесіп болып, ризашылығын білдіріп, досы қазір келіп алып қайтатындығын айтып, басын изеп, күлімсіреп бұрыла береді. Қыз бұрылып кеткен соң досы, «Сен арасында ізгі ниетті жан екенсің. Сенің орныңда мен болсам, танымайтын біреуге телефонымды бермес едім», дейді. Сонда әлгі жігіт, «Бұл бір ауызға алуға татымайтыныз қой. Мүмкін күндердің күнінде оның да маған бір пайдасы тиер», дейді. Досы басын шайқап күледі. Олар 500 қадамдай ұзап кеткенде соңдарынан айғайлаған дауыс шығады. Қараса әлгінде телефонын істеткен қыз құстай ұшып келеді екен. Қолында жігіттің азаматтық куәлігі бар. Сөйтсе ол кетіп бара жатып, жол шетінде жатқан азаматтық куәлікті тауып алып, суретінен әлгінде ғана өзіне көмектесіп, телефонын бере тұрған жігіт екенін танып, соңдарынан қуып жеткен осы екен. Біреуге жақсылық істесең де, жамандық істесең де алдыңнан шығады. Сыйға сый, сыраға бал деген осы.

тағы мынадай бір әңгіме естіп едім. Бір күні Шаян су көбісіне түсіп кетеді. Қарт ұстаз суға қолын малып, оны алып шықпақшы болады. Ойламаған жерден Шаян оның саусағын шағып алады. Ұстаз қолын шығарып алып, қайыра күбідеу суға салады. Шаян оның саусағын бұрынғыдан да қатты тістейді. Ұстаз қолын тартып алып, қайта салады. Осылайша әлде неше рет саусағын Шаянға шаққызып жүріп, ұстаз ақыры Шаянды судан алып шығады. Сонда шәкірті ұстазынан, «Шаян саусағыңызды қайта-қайта шақсадан неге оны құтқарып алдыңыз?» деп таңғала сұрайды. Ұстазы, «Адамды шағу Шаянның табиғи қасиеті, ал жақсылық істеу адамның табиғи қасиеті. Мен адам болғандығым үшін Шаянның табиғатына қарсы шығып, оған өкпелеп өзімнің кісілік қасиетімнен айнымауым керек қой», деп жауап береді. Ақ көңілділік, қайырымдылық дегеніміз кісіні әсерлендірерлік дәрежедегі риясыз ізгі ниеттің туындысы. Қайырымдылық қарымжы тілемейтін жомарттық. Бірақ қарымжыны адам емес, шебер тағдыр қисынын келтіріп қайтарып отырады. Біреуге жақсылық жасарда пайда зиянымен санаспаңыз. Қазірше зиян тартқандай болғаныңызбен, күндердің күнінде еселеп пайда көруіңіз әбден мүмкін. Біреуге жақсылық жасарда азды көпті жапа тартуыңыз мүмкін. Оған бола жасымаңыз. Болашақта сол жапаның әлденеше есесіндей рахатқа кенелетініңіз мұнда тұр. Бүгін сіз өзгеге көрінеу қол үшін берсеңіз, ертең біреу көмескіде сізге амандық тілеп отырады. Жауында қалсаң қол шатырға, қараңғыда қалсаң шыраққа зәру болатыныңдай, өмірдің әр сәтінде адам баласы әлденеге зәру болып отырады. Өз басына келген зәрулүктің бәрін бір адамның ылғида өзі шешіп отыруға мүмкіндігі бола бермейді. Адам күні адам мен деген қағиданы ұстанып, өзгелердің зәрулігін шешуге дайын тұрсаң, өмірде кездескен қиындықтар тұсында өзгенің де жәрдеміне оп-оңай ие болып отырасың. Мейірімді де қайырымды, ақ көңіл адал болсаң, мынау дүниенің көркемдігін сәт сайын сезіну бақытына ие боласың. Мақала соңында айтарым, өзгеге жасасаң жақсылық, өзің де көрмейсің тапшылық.

0: біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір қымбаты жоқ деп жатады.
1: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда, әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
0: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда, беліңіз дене салмағыңыздың 140 проценттік ауыртпалығын көтереді.
1: Асқазанның кеңдігі тек қана 3-5 миллиметр. Тоя тамақтанғаныңызда асқазаныңыз әуелгісінің нешесесіндей кеңейеді.
0: Адам денесінде 10 триллион клетка бар. Орта есеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
1: Мінекей қараңыз. Сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
0: Қашанда талпынып өміріңіз үшін күресіңіз.
1: Өмір өте қымбатты. Ол күресуге татиды. Өмірде қашанда естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
0: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әрқашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.

рухыңды оятар қас қағымда. Аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында. Төлеухан Сүтбайұлының орындауында өз күйлерінен концерт тыңдаңыздар. Жалған дүние.

0: мәдениетпен әдебиеттен әңгіме шертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әліптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусар бағдарламасының кезекті берілімінде әуелі қоламта айдар бойынша Санжы облысы Шонжы ауданынан Мұсабай Баянбайұлының түйе денесіне биологиялық зерттеу атты сүбелі сұхбатын. Жаңа жорық жаңа жыр айдарында Жеңісхан Бұқарханұлының Қара жердің қайығы атты лирикалық поэмасын тыңдайсыздар. Соңынан халық әндерінен концерт ұсынамыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Қоғамдағы толғақты мәселелерді толғайтын сыр сұхбат айдары қоламта.

жесе тамақ, ішсе сусын, кисе киім, мінсе көлік болғасында ата-бабаларымыз төрт түлік жайында түйе салтанат, жылқы мақтан, сиыр қанағат, қой қазына деп аса тұжырымды әділ бағасын айтқан ғой. Сондықтан да халқымыз арасында кешеден бүгінгі жеткен төрт түлік туралы этикалық ұғымдар өте маңызды да мағыналы. Бұлар шұрайлы тіліміздің, мәдениетіміздің қайнар бұлағы. Бүгін қара жердің қайығы атанған түйе түлігі туралы азырақ сыр шертейік. Түйе малдың қасқасы, марғасқасы деп төрт түліктің бәрінің алдына қазақ түйені қояды. Ескі дәстүріміз бойынша үлкен жиын тойларда ат бәйгесіне берілетін сыйлықтың немесе әртүрлі даушарларда түрленетін айыптың бас тоғызы осы түйе болды. Халық ұғымында түйе сезімге бай киелі жануар. Ол іріліктің символы, халық атпал азаматтарын, нар кеуделі атанжылық жігітін өстіп атап жатады ғой. Тіпті төс табаны төрт елі, жатқан жері даладай, азудысы қаладай, екіркіші маладай деп дәріптейміз. Сұлулықты сөз еткенде ботагөз ару, жез бұйдалы, нартайлақ деген сөздерді еске алайық. Мықтылық аясында нар жолында жүк қалмас деген мақалды ескеріңіз. Төзімділік туралы сөз болғанда қомын кессе былқ етпес, қабырғасын сөксе қайыспас, қызыл қара нарларды көз алдыңызға елестетіңіз. Еңбекшілдік сөзі болғанда адан түйе жүк астында қартаяр дейміз ғой. Қайсарлық аясында түйенің көркі нарлық, жүктің көркі сандық деген мақалдағы нарлықтың нені меңзейтінін ескеріңіз. Естілік аясында сөз болғанда аруанадан туған мая бар, асылын айуан десе нанғысыз дегендей тіркестер қалған. Бауырмалдық аясында жанашырлығы күшті адамдарды жампоз деп жатамыз. Және мейірімділік аясында сөз болғанда ақ ниетті аруаналарды аруанаға, кейуанаға теңеу де тегін емес. Сондықтан болар тілімізде түйе малына қатысты этикалық ұғымдар өте көп. Оны қара жердің қайығы деп әспеттейміз. Түйе малының пірі, яғни иесі, ойсыл қара.

0: Иә, қадірменді Мұсабай Баянбайұлы мырза, осыдан ілгергі бірнеше күндік берілімімізде жылқы түлігінің денесіне биологиялық зерттеу атты кесек еңбегіңізді эфирге дайындаған болатынбыз. Бұның да қоғамдық аңысы өте жақсы болды. Бүгін түйе денесіне биологиялық зерттеу атты еңбегіңіздің алғашқы бөлімімен танысуды оң санап отырмыз. Ендеше микрофон сізде болсын.
1: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма? Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасының сүйікті тыңдармандары. Мен Санжо облысы Чонжа ауданынан Мұсабай Баянбайұлы боламын. 40 жылға таяу қызмет істеп демалысқа шыққан оқытушымын. Сол қызмет істеу барысында менің өткен негізгі сабақтарымның бірі болған биология сабағы. Осы биология ғылымының зерттеу объектісі жан жануар және оның тіршілік жөнінде болғандықтан төмендегідей зерттеулерді жазып ортаға салып отырмын. Зерттеп жинақтау барысында артық кем жерлері болуы сөзсіз. Сондықтан жалпы тыңдарман қауымының толықтау жөнінде көзқарастары болса, ортаға қоюын үміт етемін. Лекцияның тақырыбы түйе денесіне биологиялық зерттеу. Халқымыз түйе түлігін төрт түліктің төресі, қара жердің қайығы деп салтанат тұтады. Түйенің екі өркешті және жалғыз өркешті деген екі түрі болады. Күйіс қайтаратын шөл далада тіршілік ететін жануар. Оның жаратылыс бітімі болмысы өзге түліктермен салыстырғанда өзгеше болған. Жер шарында бар болған түйе тұқымдастарының 90% жалғыз өркешті нар деп атайды. Ол араб түйесі деп аталады. Нар түйелер негізінен қолда үйретілген есептеледі. Ал қос өркешті түйенің қолда үйреткен қол түйе дейді да, жабайы түйесі де болады. Жабайы түйені түйегейік деп атайды. Түйе денесі жөнінде толық жетілген қос өркешті түйенің бой биіктігі 160 сантиде 185 сантиметр болады. Өркешіне дейінгі биіктігі 180 сантиде 2 метр 15 сантиметрге дейін. Салмағы 500 килограммдан 1000 килограммға дейін болады. Дене ұзындығы 3 метр.

елу жыл өмір сүреді деп айтылған. 20-дан асқанша бойы толықсып кәрлік білінбейтін асыл жануар. Тек 25-тен асқанда бар, кейбірінің бойы кішіре бастайтын осында ерекшелігі. Денесі асыл әрі хайуанаттар ішіндегі жапа машаққатқа ең төзімді есептеледі. Бір жамбоз ересек түйе 200 кг жүкті көтеріп, күніне 40 км жылдамдықпен жалғасты. 3 күн жүрсе де шыдай береді екен. Жүк көтермеген кезде ол сағатына 15-16 км жылдамдықпен жалғасты. 8 сағат тайраңдай желіп кете береді. Сондықтан түйені қара жердің қайығы деп атайды халқымыз. Түйенің 4 қырқуы. Түйенің 4 қырқуы деген не дегенде, түйенің жас мөлшері мен тісеуіне қатысты айтылған бұл бір атау. Яғни түйенің тісі, тіс салуы, түйе 5 тісінде қара тіс деп аталады. Сол 5 тісінде 2 тіс салады. 5-тіден төменгі жасында негізінен тісінен парықталмайды. Түйенің 5 тісінде маңдай тіс астында 2 тіс 2 жағынан жарып шығады. 6-сында және 2 жағынан 2 тіс қосылады да, 7 жасында тісі толып болады. 8 жасында тісінің бетінде бір жүк пайда болады. 9 жасында тісі тегістеледі. Халқымыз оны 9 жасында 1.40 деп атайды. Екінші рет 17-де 18 жасында алдымен тісінің бетінен бүрчік пайда болады. Бүрчік деп тістің бедері бүрчіктеліп көрінеді. Түйе өмірінде 4 қырқып 36-дан асады. Осы 36-дан асқаннан кейін өміріндегі тісеу жасы да толады. Онан кейін тісі мұжылып, қызыл ек болғаны 4 қырқу аяқталды деп есептейді. Түйе тісеу және тісін қырқу барысында ол кезде денсаулығына тәсір етпейді екен. Екінші түйе көзінің ерекшелігі. Түйенің көзі ерекше дамыған болып әдетте 360 градус айналасын көре алады. Көру қуаты да күшті болады. Күндіз күшті жарықты да көреді. Түнде қараңғы түнде де көре береді. Алысты көруде 3-те 5 км алыстықтағы нәрсені анық көре алады. Құмды борандарда да көре береді. Сол құмды боранда көзіндегі ұзында қою кірпігі бір қабат қалың перде сияқты құмды тосып көзін қорғайды. Боран басылған соң сол кірпігінің үстіндегі құмды түсіріп жалғасты алға тарта береді. Үшінші түйенің ыстық суыққа, тоқ аштыққа төзімділігі. Шыжыған құмды далада температура 50 сестий градусқа дейін жоғарласа да, осындай кезде құмды далада жүру, қызып тұрған қазанда жүргендей төтенше мүшкіл болады. Бірақ түйе оларды кәперіне де алмайды. Түйенің жуанда кең табаны құмды далада жүргенде түзу жүргендей орнықты болады. Әрі жер бетіне тиісу беті үлкен болып, жер бетіне түсіретін қысымы төмен болып, құмға батпайды. Оның табанда бір қабат қалың мүйізгек болады. Ол бейне арнаулы жасалған етік сияқты. Ыстықтан да және қыста суықтан да қорғай алады. Түйе аштыққа да шөлге де шыдамды жануар. Әдетте су ішпей 3 аптаға дейін шыдаса, ал аштыққа бір айға дейін де шыдайды екен. Түйе өркеш деп түйенің арқасында біткен бір нарда бір өркеш, екі өркеш түйеде екі бөлек, сол өркеш май жинайды арқасына. Аш қалған кезде осы майды денесіне қажетті көректікке айналдыру арқылы жан сақтайды. Өркешіне жиналған майлар түйеге бір ай айналасында азық болады екен. Халқымыз түйе 40 күн ашқа шыдайды деп бекер айтпаса керек. Мұнан сырт өркешіндегі май түйенің дене температурасын теңдейді. Қыста суықтан, ал жазда ыстықтан қорғайды. Төртінші түйенің сезгірлік ерекшелігі. Түйенің ең зор қабілеті жер тану, есін тану, басқа адамдарды айыру және басқа жануарларды тану барысында көру, есту және есту.

сезу ерекшелігі арқылы біледі. Апарылған жерінен бұрынғы өзі тұрған жеріне қайтаға қашып келетін сергек жануар. Түйе дала жайылымын негіз ететіндіктен экологиялық тепе-теңдікті сақтаудағы рол өте маңызды. Және оның бүкіл денесі, яғни жүні, терісі, сүтті, еті, майы, ішек қарны, сүйегі, табаны, тіпті тезегіне дейін дәрі болады. Малдың қасқасы, киесі жануар деп, әрі түйені халқымыз төрт түліктің біреуі висіл қара деп қастерлейді. Құмды далада он неше күн су ішпей жүре алатын, бұрын халқымызда түйе 40 күн шөлге шыдайды деп тәмсіл қылған, бұл осыған қаратылған. Бесінші түйенің физиологиялық ерекшелігі. Түйеде құрғақшылыққа жолыққанда су құрамын сақтайтын ерекше физиологиялық функциясы болады. Яғни түйенің асқазанда су сақтайтын көпіршікті құрылым болады. Осы құрылымның арқасында түйе бір қанша күн су ішпесе де өмір сүре береді. Өміріне қатер төнбейді. Түйенің аузы мұрны су сақтайтын маңызды орган. Оның мұрнының ішкі құрылымы айналымы бұранда сияқты болып, шығаратын демінің мұрнымен тиісетін көлемін үлкейтеді. Түн болғанда мұрнының ішкі бөлігі шығарған демнің су құрамын қайтадан жияды. Сонымен бірге шығарған демнің температурасын төмендетеді. Ол мұрынның температурасын 8 градусқа дейін төмендетеді. Түйенің сол мұрынындағы сол ерекшелік, сол мұрынның температурасын 8-10 градусқа дейін төмен сақтайды алады екен. Есептеулерге қарағанда салыстырып, түйенің мұндай ерекшелік қабілеті адамның дене температурасын сақтауына қарағанда 70% суды үнемдейді. Түйенің және бір ерекшелігі оңай терлемейтін ерекшелікке. Әдетте түйенің дене температурасы 40 градусқа жеткенде барып, терлей бастайды. Кеште түйе үнемі дене температурасын алдын ала 34-30 градусқа дейін түсіріп, сақтай алады екен. Сонымен осы сақтаған температурасы күндізгі температурасынан төмен болады да, ертесі дене температурасы өрлеп, тер шығатын дәрежеге жеткенше ұзақ уақытты қажет етеді. Осылайша түйе аз терлейді, оның үстіне несебінде аз шығарады. Сөйтіп денесінің ішкі бөлігіндегі судың істетілуін үнемдейді. Құмды далада шөлден өлетін адамдардың көп сандысы қандағы су құрамы азайып, қан қоюланып, дене температурасы оңайлықша жылу таралмай, денедегі ыстық сыртқа тарамай, дене температурасының құйыл өрлеуінен өледі. Ал түйе сусызданған кезде де қан сыйымдылығындағы су сақтайды. Түйе негізінен барлық органы су құрамынан айырылғанда барып, қандағы су құрамынан айырылады. Сонда барып денесіне тәсір етеді. Сондықтан түйенің қанындағы су құрамы оңайлықша тарамайды екен. Және бір қызықты жері, түйе үнемдеуден басқа қайнарды молайтуға да көңіл бөледі. Оның асқазаны 3 бөлімнен құралады. Түйе құмды далада ұзақ уақыт жүреді. Сондықтан жетерлік энергия сақтау керек. Түйе өркешіндегі сақталған май дене салмағының 1/5-ін қамтиды. Ол жейтін азық табалмағанда осы 2 өркешіндегі майға сүйеніп тіршілік етеді. Сонымен бірге май тотыққан кезде су пайда болады. Сол пайда болған су оның тіршілік қимылын жалғастыруға қажетті болған суға көмегін тигізеді. Сондықтан түйенің өркеші азықты қамбасы болумен бірге су қамбасы да болалады екен. 6. Түйе түлігінің өсіп өнуі мен атаулары. Қара күштің иесі түйенің ішті болу уақыты да ұзақ болады. Түйенің ішті болуы

12'de 13 айға шейін, кейде 14 айға шейін көтереді дейді. Түйе құнажынан кен кезінде қайып, дөнежінен кен болғанда боталайды. Ішін аралы дөнежін кезінде қайып, бестісінде боталайды. Ішін ара кейбір түйелер дөнежін кезінде қайып, бестісінде боталайды. Көп сандысы 2-де 3 жылда бір боталайды. Кейбірі 3 жылға аяқ басқанда бір боталайды. Жылда боталаған түйені егіз туды деп атайды халқымыз. Халқымыздың түйе атауына байланысты көп деген атау сөздері мен сөз тіркестері молынан кезгеді. Міне бұл түйе түлігінің қазақ халқының шаруашылығында алар орының ерекше маңызды екендігін білдіреді. Түйенің аталығын бура, аналығын інген деп атайды. Пішілген інген, пішілген еркегін атан түйе дейміз. Бір жолғы туылған төлін бота, бір жылғы туылған төлін бота деп, келер жылғысын 2 жастағы тайлақ, немесе 2 жастағысын тайлақ, 3 жастағысын, 3 жастағы еркегін құнанша, аналығын құнажын інген, 4 жастағысы буыршын, еркегі болса буыршын, пішкені дөнен атан, аналығын дөнежін інген, 5 жастағысын бест атан, аналығы бестінген деп аталады. Енді түйе түлігінің жасының кәрісіне қарай мыналар мынадай атайды. Алаша, көмбек, ала көмбек, бөдене, бөдене бота, тумыш, нармая, қылмық, астау бас, керу, креукеш, кез бас, бота, қоспақ бота, күйін бота, ботақан, көшек, нар, қараннар, лекір, кезнар, мырза қоспақ, ара қоспақ, жамбоз, бал қоспақ, төстүйе, жөнекнар, құртпан, жүнжүк, жүнбай, кердері, қылағай, оқпаннар, қылқи, жарбай, қисық төс, қырсты, күрт, құртнар, оқпан, соқтан, шиарқа, тығыршын, божығай, көшек, құнанша, қаймалы, қаратыс, сақа түйе, чау түйе, жабы түйе, босалан түйе, жасық түйе, жатаған түйе, алмас түйе, чағалай түйе, жөңчек түйе, бір қырққан түйе, бозбот, бозбаша, нартайлақ, нарча, нарчын, чаңырақ түйе, жайлаған түйе, жайлауш түйе, шырынсыз түйе, қағылдық түйе, чымыр түйе, кезбас түйе, кежір түйе, өртек түйе, қараша түйе, термел түйе, ақбалдақ, тайлақ, сүт тайлақ, қаптағай, чартықнар бура, бір тума, бір тума, құлпанша, бекпанша, мая, желмая, тағы басқалар.

қар төсі, құс қанатын талдырған, қыран қиял алқы басқан саңғырдан шумақталып, артта қалса басқан жол, күміс дала қарсы алады алдыңнан. Жолаушы едік ақпан айы қар буған, түйекеш қарт ұшырасты алдыдан, назарымды бұра берді жол бойы, келесіне ченгел басын чалдырған. Терістікте бұйрат-бұйрат ерғым, ойысыл қара азық онда бұйырғын, таныс бейне жүрегімді суырып, тізгіншіге баяулат деп бұйырдым. Селт еттіме бір түйсігі санамның, қос жанарым жасаурай қадалдым, түйемінген түксүйінкі шалыңнан ер тұлғасын көргендеймін бабамның. Әбес шығар ата салтты ұстамау, сәлемдестім жөн сұрасып қысқалау, күре жолда мен атымнан түсірген қарашалда бір құпия күш барау. Күзек сақал, орақ тұмсық, қоңқақпа, түрі сұсты көрінді дәл сол шақта. Жеттім шырақ, сәл дамылдап тұрғаным, қыстауымыз әне біреу қолқатта. Қазек

Құймалы қасқыр ішік кісе белде құймалы, бүлдіргөлі қамшысы бар қолында жылжи берді, қағып қойып бұйданы. Бас білгекен желмаясы көлігі, келі үйірі алдындағы серігі, жалпақ жақан табанына төсөліп, жез бұйдаға байланы ұлы сенімі. Тарғыл тазы чи айнала жүгіріп, жымшалады иіс ала құнығып, ор қоянның ізін қуа жөнелді ау, топ ченгелден жазықайға бұрылып. Бейсау атқа сес көрсөте жұлынып, сырт пішіні аш күзіндей бүгіліп, бізге қадап қанталаған жанарын қара бура шабынады тігіліп. Шайырленіп, чүйді өркөш сауыры, қаншырдай боп жарап алған бауыры, ақ көбігі ақ сауыттап чудасын айбынынан ығыстайды табыны. Көзін тігіп, сонау-сонау алысқа, күр-күрейді шайнайтындай алысса, айбарынан чоқ жыңғылға аунаған қаймығардай қасқыр тұрғой барыста. Бұл келенің дегендей-ақ құтымын, өзімнің тек жүруі чар түкімім, жанарында арман көшіп жатқандай наратанның өргізсем деп тұқымын. Маңғаз қарап, ер мойнын еді ол, о жануар солай еркін жүре бер, қос өркөші тіреуінде аспанның қорғасындай ой түсірді түйелер. Қайсар тұлға қажырыңды тоспас мұң, түйекөш жал кісіс емес оспақтың, қыстан есен өтіңіз деп кәрия жеңілғана тілек айтып қоштастым. Таңыр қамас нар мүсінгі қайғысы, ойсыл қара төрт түліктің жайлысы, сенің қат бар бүктетілген тұлқаңда, бүктетілген қара жердің қайғысы. Сен жайында жазар болса қаламым, паровозы өзің дерем даламның, қай үлкені баспа декен белінен, мүйізгөкті жалпақ сірі табаның. Жаны бәркез, шам сырақтай жұлдызың, өскен елдің арқаладың ұлғызың, пұшпағыңнан бұршақтап тер ағызып, жалғадың ау дүниенің құрлығын. Шежіре қарт ақтаратын сіргеуде, аңыз көп ақ аңдап құлақ түргенгі, түйемінген жақын дейтін тәңірге, сөздің нарқы қандай терең білгенге. Басқа түсіп тауқым етті зар заман, қобыз үні қорқыт болып зарлаған, асанғайғы желмаямен жер шалып, желіп өтіп кенерені жалғаған. Ботасындай әлпеш деумен заманым, шолжан өстім жерге тимей табаным, қадау-қадау тарихыма қарасам, өн бойыңнан санақсыз сыр табамын. Бабам сенің ержеткенді қомыңда, шаңырағы шайқалмаған жоныңда, чомбал тұлғаң бурасаның тұрғанда, ешқандай жүк қалдырмадың жолыңда. Асқар асу іркілмеген көшерден, баспанасын ақпа сатан көтерген, қоңыраулын көштің сәні емес пе, ботақан мен бір тайлағы бос ерген. Сенсіз тірлік мүмкін емес о заман, мезгіл екен ақ мылтық оқ бораған, дейтін анам мен туғанда жүніңнен жөргөк жасап ақ ұлпаға ораған. Нардай болсын деген ізгі тілекпен, бөбегімде майымен сылап түлеткен, майда мамық түбітіңнен істелген, көрпем артық еді сонда жібектен. Кейгеніңмен жылуы жоқ асылдан, сырқат бұлса несі қажет жасыңнан, жабағыдан сырған көпі шалбарым, сақтап келген ағаяздан ақырған. Білеміз бе ойсыл қара қырсырын, маған қымбат сенің әр тал қылшығың, жүн чудаңнан жібейіріп чуақта әжем толғап отыратын ұршығын. Сен туралы сөйлемеуде ауыр тым, ұлық түлік жақсылыққа табылсын, қошқар мүйіз сырып салған сырмақта кестеленген ер-қиыр тарихым. Қара қазан сар баланы асырау, ондағы мұң бәрінен де басымау, артса көлік мінсе мая әм сусын, тұла бойың тұнып тұрған асылау. Осал демен менің дана халқымды, бойыңда бар емдік дәру әртүрлі, жазып алған тұзға шылап чудаңды, сормақталап буындағы сарсуды. Ішкен жанның
арттыратын қуатын

өкпе құрттың нақ дауасы чөбәтін, қырық күндік аштық чөлгі чыдайтын, бық етпейтін қайсар мінез мұратын. Тым-тым көмпіс жануардың айыбы, жетеккергіш туа бітті пайымы, сақараның салтанатын асырған қайыспайтын қара жердің қайығы. Боздаған үн жарып шықса жүректен, естігеннің тұла бойы дүр еткен, сенің үнің қобыз үні емес пе, санадағы сағынышты үдеткен. Қиян кезіп, қиял қанат қағады, көз алдымнан кетпей бұраманағы, жанымайға тәуелдіңген желгөлік күрі жолда зымыранша ағады. Елен көрмей ақ бұрқақты боранды, енді көлік тауға қарай жол алды. Кілтесі ме 3-4 жылдың алдында қарттың айтқан хикаясы оралды. Қай жыл еді, коммунаның дәуірі, құм қыстайтын түйе көштің ауылы, бір перманың түйе саман шығатын ит құсының титтей болмай салыма. Тамсандырған талайларды қайраты, қабанбайдың ақ басының жалғасы, алдырмаған ұрығары бөрігі, кеңір көштей ақ бураның айбаты. Жануардың бөлек еді бітімі, қабағынан таны тұғын кісіні, естілігі, жершілдігі ғаламат, жалғыз міні, жырық мұрын шығы. Қапсағайдың бұдан туған баласы, дейтін қарттар жарың осы шамасы, келісаптай жіліктері еңселі, құшақ жетпес өркөшінің арасы. Қос өркөші, қос баладай жүгінген, жойқын қайрат төс табаны түрілген, бөлікшілу бүгін аймен танылған, кеңіркөш деп құнан шығар күнінен. Жылан қабақ, қостаған көз мойылдай, ала жаздай жуас ұстар бойынжай, айдағар бас төрт табаны ошақтай, көккен тұрқы керегенің бойындай. Арқан қиып, шом қажаған өркөшін, көп артқан соң көк қарағай шөркөсін, қайтауылда кеңсірігі жырылған коммунаның салған кезде кеңсесін. Бірде бала, бірде кемпір шалартып, кейде сорау бойға біткен шамардық, жершілдігі жануарға жақпады, жілінчігін тұсау қиды ағартып. Ізгілікке, адалдыққа серттескен, от кеудесін мырыш қарып оқтескен, қаммайдан да қаралақ боп шырқырап, ерлер азба отан үшін от кешкен. Тіршіліктің азабымен әлегі, бұйдалаған мұрын анау дәлелі, заты хайван болғанымен жануар бір дәуірдің қайсар тұлға нар еді. Жылдар жылжып жан ашыры табылды, бір басшыға мүшесінен танылды, маман едол, бұра қоям, деді де ауыр жүктің азабынан айырды. Күтім жақсы, күн ұзара толады, мал болса да бар ғой оның обалы, күздігіні қомдық алған тұсында қосты үйіргі келе басы болады. Қадыр артып, жас үйірдің қонағы, тұнық сулы шұрайылы маң шолады, бұта бір күн қарабалақ жусанның мекенеді желдауан мен обалы. Қыс кіргенде өзін өзі жаратып, қара желмен қатар қақар таратып, бір өңірдің үнгендерін бақыртып, алатығын әміріне қаратып, желік буып, күлімсіз әр таратса, інген біткен ілінетін санаққа, бұр атаулы азуында шайналып, атандарың баспайтын бұл алапқа. Бақ-бақ етіп, неше күндей нешетін, жершіл қайван сон өріскө көшетін, тораңғы мен сексеулі тусыған үйірдайдап құмға түсіп кететін. Төңірікке даңқы бірден тараған, мал басы деп қонған құтқа балаған, ұнжығерден есті қайван артық деп, еркелігін кешіріммен қараған. Жолатпайтын көк жалыңды торған, ешкім тосу мүмкін емес жолынан, түйекөштір шолып теке мүйізін түстік жерден ілесетін соңынан. Шолғыншыда кілең жарау қосарат, тек тұрғыдан көздеуі шарт жоталап, қуатында чек жоқ деп жұрт жататын, інген біткен жатар салмай боталап. Шері тарқап, басы бәбден күйігін, көктем шыға жинастырып үйірін, обалының жазығына беттейтін, инеліктей имеңдетіп бүйірін. Ақпандағы ақырласып қан желік,

көкке тойып, түлік түлеп әлденіп, мыйдай жазық маусым туа кететін үлпілдеген ақ бота мен сәнденіп. Дала гүлдеп, жадыраған жаз шығып, бірдай жусап жатса маңда бар түлік, қыстағыдай ентелеме үйірге сырттап қана жайылатын қаңқиып. Рауандап, әр таң күліп ататын, қызыл алау нұрға шомып бататын, төл алудан, қыстан аман өтуден, түйекөш шал өрден тағып жататын. Алшаңдаймыз өзгілерден арттық деп, табиғаттың сыйы кейде мәрттік боп, тарқамас той болмайтындай бір жылы кеңіркөшті тұралатты арттық кеп. Тамыр тартып көтер мүгін тегін бой, осы жердің атауының тегіндей, үш бұлақтың аңғарында бар еді нәңғарағаш нар түйенің беліндей. Есіл шақтар көтерілмес есіңнен, қайран күндер үйір қуып есірген көтерем боп нәңғарағаш бойында кеңіркөштің басы қыста кесілген. Хайуанды да көрмеген ел жәбірлеп, ұлықтаған қасиетті малым деп, жануардың басын жерге тастамай, қарағашқа шығарады қадірлеп. Кең өркөштің жеткен жері ажалы, таусылған тұс тірлік деген базары, содан бастап нән қарағаш жераты түйе бас деп аталыпты ғажабы. Жылдар жылжып жыл бұрынды желкенді, жаңалықтар жаңғыртты әбден өлкемді, ат өзгеріп, егістікке айланып, нән қарағаш қопарлып өртелді. Тағың барда талпынасың астыңда, құмға күні түсері бар тастыңда. Дәл сол жылы туысып тұрған үйірге ие болды айғатылған жас бура. Қуғ дүние құзғындайын айланған, кеңірдектің қажетіне байланған, кеңіркөштің иесі де қартайып, қос басына жаңа басшы сайланған. Жалақтаған секілді дәл аш бөрі, алып ұшқан жиырма неше жас деді, ал кеуделеу өз айтқанын жөн санар, ұлықсыған жігіт еді жас бері. Жүргенше деп құмда тозып азып та, алыс отыр ауыры деп азаптың қыстап шықты жалтан тақыр жазықта. Кейде жезге телейміз ау алтынды, тани алмай асыл тектің арқыңды, әр дәуірдің адамы да әр түрлі, әр дәуірдің сұрқылтайы әр қилы. Бұзылған соң қалып дөмір арнасы, жыл-жыл сайын кеми бердім албасы, желдің өті қалың қасат, қарот жоқ болмаған соң ықтасынды далдасы. Бұның бәрін айтыл ғиын бір сөзбен, жақ жұты жұт қиыуласты кілтеңнен, қатуланса қырын алмай қоймайтын табиғаттың қақарына кім төзген. Түйе көштер жүргенімен құлшынып, отар жайлы айталмады тұншығып, тұмсынгендер іш тастаса аязда күйсіздері қайымады қырсығып. Халық теңіз дана дейміз жұртасқан, көп құтқарар қулық сауған бұлтақтан, тымасқын ба судың да бар сұрағы деген бар ғой бір асқанға бір тосқан. Жас басшының жолын қиып қулығы, көп ұзамай қиылады шылбыры, бір қорадан запас қоры таусылған қырық түйе шығын шықты бір жылы. Тарылтқан соң малдың отар өрісін, апат жүріп жұт жайлады ел ішін, шығын ауыр басшылары перманың жоғарының естіп жатты сөгісін. Көп кеңескен үлкендердің ақылы, бар азамат ат салуға қақылы, малын құмға отарлату перманың соңғы ұйғарым осы болды ақыры. Жалпы қауым ақыл қосып жосынды, бұл қарарға малшы бірден қосылды, ат балжы күт құраттардан сайлауыт қосқа бөліп, іріктеді қосынды. Құмға жетіп адуынды, жырынды, жолықтырды күтпеген бір қиынды, қоңс отар да көрші ауданның бурасы қаңғақсатты тартып алып үйірді. Ол дәлінше сетерлеген тектекен, көкке шапқан намысы бар оттекен, сұрастырып деректесе кезінде кеңіркөшкі көп чайналған кектекен. Ақыл айтты қарт қоспасы сыргеуде, тағылым бар сөзінді оның білгенге, кеңіркөштің басын әке біліңдер әйтпеген де тыныштық жоқ мүлдемгі. Естімеген елде көбі сәсерлі, қаймықтырып жіберердей қатерді, нар тәуекіл қосаратпен ақыры кеңіркөштің бас сүйегін
әкелді. О, хикмет, қай түйшікпен сезеді, тосын жағдай жұрт көзімен көреді, кеңір көштің бас сүйегін бір ескеп, шахар бұра үйірінен безеді. Борбай лаған бұра безіп шошына, үйірді жұрт айда балды қосына, женісіне ғу-ғулесіп жатысты, жиналысып түйекештер қосыла. Қалық қандай, рухы асқақ қуатты, көрген қилы тарғалаңда сынақты, тіратанды өлген бұра басымен қорқытуы деген осы сияқты. Аса өзен, көкшіл аспан, таудалам, қатпар-қатпар сырларыңа таңғалам, нағыз өмір сериялы байқасаң, табиғаттың дәл өзінен аумаған. Қариялар жанын еткен ізгеді, құйма құлақ кеніш кеуде түздегі, жүкті болған хикаяға хикмет ғаламғандай тіл жетпейтін сырледі. Сан ғасырлар ақ сауытын бүркенген, шоқылары шошақ төбе бұлтемген, көз ұшында сұлап жатыр ерен тау, тоғанақты түйелердей тіркелген. Ұзақ сапар суыт жүріс ауырлап, көлік белін ашты термен сабындап, жортып келіп жібек жолы бойында керуендей жатқан бейне дамылды. Жүрдек көлік ағып келет сыдыртып, толқып келем қиялымды қыдыртып, көлігіңі жеткізетін түрі жоқ, жүйрік көңіл санаңды сан құбылтып. Сәл дізгіндеп көк дөненін көлігін, тебіндеген әнтек басып желігін, тоғанағын теңдескелі ойымның түйе жайлы сөз бастады серігім. Білесіз ғой, айтпасамда ағасы, мына мендей бауырыңды чамасы. Үрімжіге мал тасыдым Алтайдан, малдың онда ұшып тұрған бағасы. Тәлейінге кейгездері жол жақса, саппайданы сыпырасын ол жақта. Саудагерлер әкетеді таласып, шөптің малы жоламайсың ордаққа. Не дер едің, ындым тайса бұл жұртқа, мұн өмірде ізгіде бар қылғұртта, сақылдаған сараязды бір қыста, куә болдым дәл мынадай сұмдыққа. Шағымыз ол, саудаға шын кіріскен, күндіз түні тоқтамаймыз жұмыспен, соқыр тұман қарғадым жер көрінбес, келе жаттық өгіз аяң жүріспен. Несі бізде сан арманмен бақсынар, пендеміз ғой жаман да бар, жақсы бар, түнсейіліп таң сәулесін төккенде тосып алды жол аузынан сақшылар. Аялдама қалың адам қамалған, басым көбі саудагерлер мал алған. Адақталып адам көлік түлікті түртісі мен қатқа түсіп саналған. Топ жолаушы біреуге бас жан қайғы, ал біреулер науқаспын деп зарлайды. Сақшы жағы қатта бігер мұқият таныстырды тосын мынау жағдайды. Бейуазға неге сонша өшікті, адамдықтан мүлде шығып кетіпті, жайлыстан 30 түйе табанын қанға бояп жілінчіктен кесіпті. Жолын тауып өзгеше бір баюдың, құлы болып заңсыз ақша табудың, түйелердің кесіп алған табанын сатады екен табаны деп аюдың. Аянышты вақиғаға елгуә, аш көздердің істегені белгілі, боздап жатыр бір көлікке маталған чолақ аяқ жануарлар бейгүна. Жүректері жаратылған таспеді, мерез құлқын жаулап алған ақшемі, боздағанда өксік ата озандап, түйелердің дауыс қандай аш деді. Кейуананың дәт шыдатпай тағдыры, есті жанды еңіретті зар мұңы, жұрт жабыла иесіне ақылсап, нақ майдан да бауыздалды барлығы. Тірлігінде ие болған қорғаны, қарапайым шаруалардың боздағы, қызыл қасап қансоқтаға айланып, еш жазықсыз адамзаттан сорлады. Түрлі жақтан икем деген орайын, үкімет жақ дұрыс ұстаған қолайын, сілекейін өндіруге малының ет базарға өткізеді толайым. Мынау сұмдық жан сезімді үркітті, тұла бойым су бүрккендей түршікті, қуғылқынның құлы болған пенделер сорлатып тау қолдан жасап қырсықты. Бізге түскен комендерлер тебіне, әр өткелдің қара ұлдап шебіне, кезептерді тұтқындапты естісек, қараңғы үйдің жайғастырып төріне.
ізгілікке

түсірмеген салқынын, еңбегімен елге тартқан тартуын, заң торына іліндірді сақшылар, еш кіршіксіз қамын ойлар. Жалпының, әр қашанда қиындықтан табылар, адамдардың сен бар жерде бағы бар, санаңызға арқау болып тірлікте адам үшін не көрмедің жануар. Байсалдықты, маңғаздықты талдадың, қойдан қоңыр мінезіңде барма мін, аңғалдығың деп жатамыз аңдамай, бойға сеніп, жылға кірмей қалғаның. Өмір қызық, қырық қабат, қырсыры, кейде бақыт, кейде даяр қырсығы, жыл келгенде жылға кірмей қалған мен, тұлғаңда бар, жасырынған жылсыны. Болмайтындай жөніңде бар жылбасы, тұрқыңда тұр бір мүшелдің сұлбасы, бір бойыңнан табылады іздесек, жылға кірген бар хайванның тұлғасы. Жаралмыштан сорға жаның құштарма, бұқ етпейсің арқан бұрау қысқанда, нардай бол деп бабам бата бергенде, армандадау қайсарлықты құштауға. Қара шалдар қайсар мінез, нар мүсін, қаратаулар бейне мұзарт, қарлычың, түйістінін сирақ үйтпе дейтіғын, ептілікке көрсетерді баулысын. Елемейтін аяз ашты қысқанда, нетке мінез төзімді де ұстам да, сиыр сауыр, жылқы төбі, жылан көз, тауық табан, құлағын дәл тышқан ба. Қиқым етті түр тұлғаңнан оялдым, азық болған сексе үлмен тораңғың, ауыз ақырған жолбарыстың аузындай, ернің епті ерініндей қоянның. Тұла бойын айта берсің есілдің, неше мүсін шығар қақ нешілгің, ұлу мойын, доңыз құйрық, ит тұяқ, сирақтары сирағындай мешіннің. Саған мекен қайғашанда жер төсі, қара жердің қайғы сен еркесі, бар қуатын жотасына жинаған қазақ қойдың құйрығындай өркіші. Тұлғаңды жұрт ұқсатқанын қайыққа, жырламасам бұйыр мені айыпқа, компартия көсемдері ең алғаш, елдің ісін кеңесіпті қайықта. Бұрау батып, арқан қиып төсіңді, еңменен бірге кештің кешуді, айналайын қара жердің қайығы, қай сүйекке жеткізбедің көшімді. О, жануар, адамзаттың серігі, қол қанаты күш көлігі сенімі, бүгін сенің сүрлеуіңмен жүйткейді замананың ұшқыр табан көлігі. Дүниенің бірге соғып жүрегі, ұлы отанның жүзек асып тілегі, қалқаралық тоғысудың арқауы, кешегізің жібек жолдың сілемі. Сен аманда, қалқымдаман, көшеман, шаңырақта керегеде босағам, қасиетті ойсыл қара тұқымы ғасырлардан ғасырларға жетаман. Садағасы асыл арым жанымның, қажет болса астында мұн ауырдың, замананың көш адаспай бағдардан арқалаған жүгаумасын дәуірдің. Жатса тұрса халық қамы арманы, ғылым білім оқу өнер талғамы, екіленбей елдің жүгін көтерген, ел бастаған аман болсын нарлары. Сен аман да, қалқымдаман, көш аман, шаңырақта керегеде босағам, қасиетті ойсыл қара тұқымы ғасырлардан ғасырларға жет аман.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Бай болғым келмей қалды» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Өзің жаққан өшпі сот» деген тақырыптағы лирикалық поэманы тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Қымыз» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Алтын сандық. Бай болғым келмей қалды. Авторы Қалман Төлебай. Таңертең ерте мен Барыс серіктігінің шақыруымен қалаға үкідей ұшып жеткен Мұрат түсі жылы бой жеткеннің бір пәтер 1 миллион юан ақша дегенін естігенде өз құлағына өзі сенбей қалды. Қағыс естіп қалдым ба дегендей қайта сұрады. Тағы сол жауап. Разы болсаңыз қолыңызды қоясыз, карточкаңызға үйіңіздің төлем сомасын табанда құйып береміз. Пәтеріңіздің кілтін тез болғанда келер жылы қолыңызға аласыз. Түс көріп тұрмаған шығармын. Өзінен өзі күбірлігін Мұрат бетін шымшып та санын бұрап та көрді. Жо-жоқ, түс емес, өңікенін шындап сезінді. Айтарға болмаса, қуаныштан қол аяғында жан қалған жоқ. Теңселіп кетті. Жұдырықтай жүрегінің сыртқа шығып кетердей атқалақтағанын тек өзі ғана біліп тұр. Өзінше басқаларға сыр бермегенсіп, жанында тұрған орындыққа тізе бүгіп аз кем отырды. Сосын әйеліне телефон бермекке қол фонын алғаны сол еді, қолы құрғыр дірілдеп қарада есі шығып ебі қашты. Онан ары ойланған жоқ. Бой жеткеннің алдына жайған қағаздарына сүйкектетіп қолын қоя бастады. Осыдан бірнеше айдың алдында телефон келген. Үйінің шағылатынын, шағылса төлем беретіндігін айтқан болатын. Көп өтпей өзі барып, басы қасында тұрып, серіктік қызметшілерінің үйді метрлеп, сәнтілеп өлшіп, жазып сызып жатқандарын көзімен көріп қайтқан. Сонда іштей шағылса шағылар, тым құрса сатып алған ақшам шықса болды ғой деп қана ойлағанды. Табалдырықтан аттамай-ақ карточкасына ақша түскен келте қатты көрді. Сонда бірдің соңындағы қалың нөл көзіне оттай басылды. Құлағалы тұрған жаман тамның мұншағы бақшаға жарайтыны үш ұйықтаса да түсіне кірмеген болатын. Мүкең шаруасын бітіріп есіктен шыққанда жолдағы айшалысқан оқушыларға қарап түс болғанын білді. Жол бойы өткен істерді есін алды. Осыдан 30 жылдың алды. Ол шақта Мүкеңнің 30-дан асқан басына үй бауырына қазан асып, бөлек отау болып тірлік құрып жатқан кезі тұғын. Күндік қара жұмыс істеп қара қазан сарбаланың қамын жасайтын. Әлесінде Лауаң дейтін жасы егделіп қалған серігі бар болатын. Екеуі бірге жұмыс істейтін. Әкесіндей адам болғасын өз міндетін орындап тастағасын, Лауаңның жұмысын істесіп, үнемі оған көмектесіп жүретін. Сол Лауаң бір күні, «Бауырым, қартайдым, әл қуатымда қалмай барады, енді жалғастып өзіңмен бірге жұмыс істей алмайтын сияқтымын. Биыл жыл соңында ауылыма қайтамын. Неше жылдан бері маған қарайласып келесің. Әуелі алдыңғайда жығылып қалғанымда шипаханаға дейін апарып, жанымды алып қалмадың ба? Өзің бір ақ көңіл жақсы замассың. Қаланың ортасын ала алып қойған екі ауызды үйім бар. Ауласы әжептәуір кең. Үйімді арзан бағада өзіңе берейін. Болашақта шағылып жатса көп ақшаға жарайтын болады» деп

кеңес айтқан. Көп өтпей үйіне де ертіп апарып көрсеткен. Мұрат та Лауаңның адамгершілігіне қол қоятын. Бір нанды бөліп жейтін екеуі аға бауырдай болып кеткелі қашан. Көп ойланған жоқ, әйелінің інілерінің қарсылығына қарамай, екі сиыр үш жылқысын сатып, осы үйді алып еді. Алған үйім осы деп алғаш рет әйелін ертіп апарып көрсеткенде, есің ауысып қалған ба, құтырған екенсің. Мұқым малдың тарқын құртып сатып алған үйің осы ма, құлағалы тұрған тамдалып, миың өкшеңе түсіп кеткен екен сенің деп, мүкөңді жерден алып, жерге салып еді. Даудың басы Дайрабайдың көгөгізі демекші, қайта-қайта құлағынан құрт алған соң сатып құтылғысы да келгенімен, әбден тозығы жеткен тоқалтамды ешкім алмай қойып еді. Тастайтын емес ақыры қолы босай қалған әредік шақтарында төбесін қайта жөндеп, алдындағы бос жерге және үш ауыз кішкене кілет үй салып жалға беріп қойған. Жаман болған жоқ, содан бері жылдық көмірі мен шайшалаңын айырып тұрған. Осы жаман лашығының арқасында екі ұлын еш қиналмай қаладан оқытып ташөге аттандырып еді. Енді міне сол талғамының дұрыс екеніне көзі жетпеді ме? Айналайын мың болғыр Лауаңым-ай деп күбірлеген мүкеңнің көзінен жасыршып кетті. Артынша бетің күйгір сол, кезінде тауық қоралыпсың деп бажылдап мені шыжғырып едің, енді не бетіңді айтар екенсің деп әйелінің сыртынан едәуір кіжініп арқабасы кеңіп қалды. Есіктен кіре 1 миллионның карточкаға кірген келте қатын әйеліне көрсетті. Сен ерсенбесін білмей аңырып қалған әйелінің есі кетіп, жан шыққандай дауысы шықты. Шашы ұзын ақылы қысқа мен бейбақты кешірші. Жаман үйдің мұншалық көп ақша боларын ойламаған екемін. Және бір пәтер бар екенін естігенде жүрегі жарылардай қуанды. Біздің де көктеп көгеретін күніміз бар екен ау. Біздің де ел сияқты қаланың ортасынан ойып алған пәтеріміз болатын болды. Өңім бе әлде түсім бе? Сен кім келмей тұрғанын қарашы, айналайын шалым-ау деп әйелі қуанғаннан көз жасын төгіп-төгіп жіберді. Мүкеңнің тоқал тамының арқасында бір түндақ байып шыға келген хабары біреуден біреуге жетіп тез таралды. Туыс туған, көрші қолаң, алыс жақындағылар түгел хабар тапқанды. Ендігіде мүкеңнің жаман телефонында әмір жоқ. Оның ішінде өзінен өзі қуанып, көзің ашылды ғой байқұс деп

зор мүлдем басқаша болғанын сезіне бастады. Кезге қалғандар тәукелік қағып ұзақ амандасатын болды. Туыс туған, көрші қолаң, құда жекжат дейсің бе қойшы айтеуір. Той жасаса шақыру қағазы той иесінің қолымен ең алдымен мүкеңе жететін болды. Ол олма. Сол ауылда бір бала дүниеге келсе, танысын танымасын, ат түйедей қалып көп адамның ішінен мүкеңді іздеп келіп кіндік әке болуға қолқа салатындар көбейіп кетпеді ме? Кейде мүкең күлкісі келетін. Қарғаны мақтап, мақтап ән айтқызып, қарға қарқ етті, ірімшік жерге салып етті. Іс бітті, қуу кетті деп қарғаның аузындағы жалғыз жапырақ ірімшігін қағып кететін, бастауышта оқыған қарға мен түлкі атты ертегіні еріксіз есін алатын. Мүкеңді бастап та, алдап та, арбап та, мақтап та көргендер көп болды. Бір емес әлденеше рет көл көсір дастарқан жайып құдаларындай күткендер де жетіп асады. Өтірікті шындай ақсақты тыңдай етіп жалғыз-ақ күнде Дубайдың байларына жеткізіп жібергендер де болды. Мүкеңнің қалтасындағы ақшаға көзі түскен пысықтар қолдан келер айла шарғыларын, қулық сұмдықтарын түгел істетіп көрді. Құй сен, құй сен бе, ұшақпен сәнияға апарып сайрандатып келген қожайындар да болды. Бәрібір мүкең дән шығармады. Соқыр жармаққа қолы жетпей албарынды болғандар бейне меселдесі қайтқан баладай жап-жаман болып қала берген. Үміттері үзілді. Ақыры бастап қыдай мүкеңді қошаметтеп, жайылып жастығы еліп төсек болатындардың қатары сиреді. Тіпті керек етпейтін де болды. Есесіне өздерінің босқа шығынды болғанын ойлап, іштері удай ашығандар құмға құйған судай болып кеткен шығындарын ашықтан ашық сұрап алғылары келіп кететін. Болар болып кеткесін, боқ дүние кімге жолдас болады дейсің. Өзімен бірге алып кеткенін көрерміз деп едәуір қомпылдап-қомпылдап қоятын. Босқа шыққан шығындарына іштері күйіп кеткендер түктен түк жоқ самолетпен сәнияға апарып ай бойы ойнатқан алаяқ қожайындардың шығынымен салыстырғанда біздікі түк те емес қой деп өздерін жұбатқан болады. Оның бәрін мүкең іштей сезетін.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсаны шабуыл көтуде. Жұңғы командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.

0: саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
1: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Өзің жаққан өшпес от. Авторы Нұрбақыт Ағзанұлы. Қайшылықтың біз шырқайтын әні көп, талпыныстың қызығусыз мәні жоқ. Қайсы нұқтың менің айтқан сөзімнің әй сүйіктім шыдашы да сабыр ет. Жаралылар іздеп табар едімін. Бағаны дәл екеумізге бердігім. Маған ұнар сенің рас қай жерің, саған ұнар менің таудай өрлігім. Көктем күз боп сарғайғанда бұл дала, өткенді іздеп сандалмен де мұңдана. Сескендім деп өзің жаққан бұлоттан от сөндір деп енді мені қинама. Күрсінудің күйін кешсең кеш құрым, күн сұлудың нұр жамалы өптімің. Бұртыюдың жөні жоқ қой сол үшін шын сүюдің шырғалаңы көп бүгін. Қандым тыңдап жан сырыңды бүгін бер, қайғым шымдап қалыңда дау бұлыңғыр. Тағдыр сыйлап берсін деңіз бақытын, жалғыз шумақ жырға сияр ғұмыр бұл. Сен малтаған сезім гүлі тым терең, мен даңсағам пәк сезімді бір сенен. Мен қайтадан отқа түскем осылай, беу қалқажан өзің қойған білтемен. Жарладым мен жүрегімі жүг артып, сырлағың көп жатқан алдамын артып. Тыңдадым кеп жүрегіңнің дауысын, тұрғамын жоқ қарғам саған кін артып. Сырласқанда қарап сәмбі талдарға, түнгі аспанда жұлдыз біткен жанғанда, қимаш жанға сөз айтам мен осылай, сыйласқанға не жетеді жалғанда. Ақмаңдайға жабысатын қыз еріні, бақтаңдарға қош айтыстық біз енді. Қарттауларға жаны жақын ақыным, басқарманға аттың басын бұр енді. Үміт алда қол бұлғаса қырқадан, ұмытам ба ғашығанын шырқаған. Жылытамда жүрегімді от жырмен, қаратауға өксіп келіп мұңшаған. Құлағының тыншын алған бар жұрттың, қуануын құптамаймын мәңгүрттің. Бұла жырым бақытым боп білгенге, ұлар үнім таудаланы жаңғыртсын. Көз қарасын жырмен бірге жасармын, сөз бағасын түсінбесем нәшармын. Кең даласын оймен кезем елімнің, мінбесем де ең жүйрігін асаудың. Жалғасы көп ғашықтардың бүгінде, бар ғасырет жүрегімнің түбінде. Арнасы жоқ мұң көліне малшындым, алғаш рет жар отына күйдімде. Мына жастық айтқызады асыл ән, шыдамастық істемедім жасымнан. Мың ағаттық өткізсем де күніне, адалдық қып махаббатқа басырам. Қарғам маған кінә тағып түңілме, армандалам сыйлады мың гүлінде. Таңдармаған жалғауды өзі үйретті, жалғанбаған үмітімнің жібінде. Тілсімдерді ұқпай кеткен не сұлу, шын сүйгенді көзсіздікпен кешіру. Күрсінгенді келеке ғып күлмесен, мүмкін бенді сол бір отты өшіру. Өмір дастан өрге бізді жетелер, сезім жатқан шарап толы кеселер. Теңіз жақтан жеткен жылы ағыстай, өзің жаққан мәңгі шпейтін отед ол. Кейден еткен қаталау деп сынағын, сен бөгеттен өте алмай бір жыладың. Бел-белестен асам десең сүрінбей, енді ол отпен ойнай көрме шырағым. Гүл өңірді көркемдік көп жырласа, киелінгі құлақ тұрып тыңдаса, бұл өмірде не қызық бар қарағым, жүрегіңде бір отмаздап тұрмаса. Ғұмыр үшін ала сұрған жүдеп құр, тұнығы үшін дара тұрған шын естіл, күйін үшін сүйін үшін жасырмай, сүйу үшін жаратылған жүрек бұл.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ.

0: Sinfonia.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болып, қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我正言宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

нағашысы үнемі бәйгеге қосып жүретін торғасқа атын мініп, жылқыларды желге қарай иіріп жақындатып айдап келді. Дайындалып тұрғандар енесіне ілесіп келе жатқан құлынның үш-төртеуін сол заматта мойындарынан құшақтап ұстап ала қойысты. Осы күнгі дейін енесінің жанынан екелі ажырап көрмеген аңқау құлындар басына ноқта түсіп желге тұқырта байланған кезде есі шыға үркіп ары-бері секіріп босануға қам қылып тыншы кетті. Әлгінде ғана енесін еріне еміп, жып-жылы шырын сүтке құрсағы тойғанда ойын салып ойнақтап кетпегеніне өкініп, енді не пәлекет боларына көзі жетпей жапақтап қалысты. Енелері көздерін шекшите үркіп, құлындарының жанынан ұзап кете алмай, желінің айналасына иіріліп қалысты. Құлындар шетінен ұсталып жатты. Торғасқаттың арқасындағы жұдырықтай шал жылқыларды еркіне жібермей, желге қарай жақындатып еріп, айдап келе берді, айдап келе берді. Жақындаған сайын құлындар адамдардың қармаулы қолына түсіп азая берді. Жұман да қарап тұрмады. Жана сала баңдып жүгіріп жүріп, ебі келгенде монтиған сүйкімді құлынның біреуін шап беріп, мойнынан құшақтап үлгірді. Туылғанына 2-3 ай болған болса да, құлынның қаншалық күшті боларын Жұман сонда білді. Жан дауысы шыға шыңғырып, сүйрей қашып, тік секіріп, тағы бір кісі басына ноқта салғанша болған жоқ, Жұманның бір аяғын езе басып тынды. Аяғының ауырғанына шыдамай, құлынды босатып жібере жаздап барып, ұялғанынан әрең тоқтатты құлынды. Құлынмен алысып жүргенде жерге түсіп қалған жап жаңа бас киіміне де қарай алмады. Үркіп қашқан биелер бас киімінің ұзын маңдайын сындырып, екі бүктеп кеткенін көрсе де оған қарауға шамасы келген жоқ. Ептеп жүріп бір құлын болса да ұстап, нағашысының ұлағатты жұмысына өз үлесін қосқанына қуанып, аңқаңдап шетке шыға берді. Желінің айналасындағы жылқылармен алысып жүрген адамдар оның аяғының тоғыз тарауын құлынға бастырып алғанын да, бас киімін жылқылар езіп тастағанын да байқамады. Құлындардың екі-үшеуі тағы да желге байланып болғанда, көпшілікке көргілікті одыраңдаған асау шолақ құйрық қарагер бие көрсетті. Сол дүрмекпен оны ұстап, ноқталап, сау салу керек екен. Құлыны желіде байлаулы тұрса да, оның жанына жоламай ылғи шеттеп қашып, біресе басы көзіне қарамай желіге соғылып, тыныш тұрған биелер менен құлындарды әлекке салып жатты. Нағашысы «Ия қамбар ата, ия қамбар ата» деп жылқыны қайырып, желінің ар жақ басына бір, мына жақ басына бір шығады. Жаңа байланған құлындарды үркіп қашқан биелер басып кетпеге еді. Үйірін адамдардан қызғанған жас айғыр осқырынып келіп, бір соқтығып, жазым қылмаға еді деп шошып, шетіректен ағашы жеңгесі жүр. Айналайын, үркпі, шошма, жылқыларға жалынып жалпайып жатыр. Жазым қыла көрме ботам. Құлындарым аман болсын, балалардың аузына ақ бұйырсын деп, тілегін аузынан үзбейді. Бір уақытта қарагер биенің мойнына шалма түсті. Азулылығын атылған күшін айтпа. Шалманы адам бадамымен қоса сүйреп тырқыратып кетіп бара жатқанда қарт жылқышы емес пе? Жұманның нағашысы тағы бір шалманы мойнына салып үлгірді. Біреуі жаяу, біреуі атты екі адам екі шалмамен екі жақтап тартып, атты адам арқанды үзеңгі бауының астынан шірене тақымға салғанда ғана қарагер бие буыны бәлсіреп әрең тоқтады. Тоқтағанымен басына ноқта салмақ болып жақындаған адамға қарай шапшығаны сұмдық болды. «Көтей бұл адамға шабама» десіп, еркектер биеге жолай алмай тайсай берісті. Сүйсе де қаптаған адамның көптігіне салса қоя ма? 70 сырымға жақын уақытта құлындарды желге байлап, асау биелерді ноқталап, бірнешеуін тұсап қойысты. «Ух, енді...» Желі толы құлындарға ықтаған биелердің сүті сабаға құйылып, саумал болып сапырылып, ертең-ерте иісі мұрынды қытықтаған қымыз даяр болады. Көптің күші деген осы да. Гүлімжан нағашы жеңгесі желінің оң жағындағы шағын көк тепсенге бағана үйден алдырған дастарханын жайып, бие байласқандарды желі басынан дәм татуға шақырды. Дастарханға жаңа пісірілген бауырсақ пен құрт майын төгіп шөлдеген еркектерге жарма құйды. Еркектер жылқының иесі қолдасын. Желілеріңе құлын сыймай жылқыларың дүркіреп өссін, малбастарың өсіп өнсін деп желі басына ізгі тілегін айтып, дәмді жұмсақ бауырсақты тамсана ауызға салып, мұздай жарманы тынбай жұтып-жұтып жіберісті. Бәрін ойластыратын пысық нағашысы бие байлардан бұрын алдын-ала қамданып, қойын сойып, оны қазанға салып, көрші балаларға баптап пісіруді тапсырып үлгірген екен. Тамақ пісіп даяр болғанда қорықтағы шөптесінде жатып, бағанадан бері ойдан қырдан әңгімелесіп отырған кісілерді тамаққа шақырды. Сырттағылардың барлығы түгелдей үйге кірісті. Жұман үлкен ұлын шақырып отырғандардың қолына су құйғызбақ болып,
бірақ оны таба алмай өзі қамдана бергенде нағашысы үйдегі немересін жұмсады. Отырғандар қол шайқап тамаққа қамданды. Нағаш атасы, нағаш апасы, нағашысының көрші қолаңдары, нағашы жеңгесінің шешесі болып үй толы кісі. Қош исан қыған дәмді сорпаны асықпай ұрттап ішіп болғанша, буы бұрқырап езілеп ысқан қозының жас еті толтыра табақ пен дастарханның ортасынан орын алды. Нағашысы Жұманға бұрылып, «Балам, етті тура» деп, қол жаулыққа қабаттап орап алған бәкісін қалтасынан шығарып, жүзін сынап, сабын ыңғайлап ұсынды. Жұман әрсәрі болып, онан нағашысының қолынан бәкін алды да табаққа еңкейді. Әрсәрі болғаны жіліктің жол жосының қанық білмейтіні өзіне мәлім еді. Жілікті ұсынудың жолын білмей ұятқа жолдас болып қалам ба деп алаңдады. Сөйтсе де отырғандардың көзінше онысынан сыралдырғысы келмей, алдымен жамбасты қолын алып етін аздап жұқалады да, жолы үлкен ғой деп нағаш атасының алдына ыңғайлады. Құймышақты Гүлімжан нағашы жеңгесін ұсынды. Асықты жілік бір мүше, жосынды білген бәйбіше деген сөз есіне түсіп, нағаш апасына ұсынды.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
3: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
9: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
9: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
9: Шүмек толып бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
9: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: Ruin текшесіндегі домбыр арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Ruin-нің іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыден деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зартынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ұсынысы бойынша Америка Құрама Штаттарының зұңтыңы Дональд Трамп Шыңғыда мемлекет істері сапарында болады. Жоғары сапалы даму мен жоғары деңгейлі қауіпсіздікті біртұтас жоспарлап, апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қабілетін жоғарылатты. Ванхунин үшінші кезекті бұғаздың екі жағалауы, Жұңхуа мәдениеті басшылар мәжілісіне қатынасқан екі жағалаудың мәдениет саласындағы қайраткерлердің уәкілдерімен кездесті. Хантан вирус таралған Хундиос атты пароход Испанияның Тернифе аралындағы Граделия кемежайында жағаға шықты. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз: мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ұсынысы бойынша Америка Құрама Штаттарының зұңтыңы Дональд Трамп 5 айдың 13 күнінен 15 күніне дейін Жұңғуда мемлекет істері сапарында болады.
2: Өз хабарымыз: бас жүзі Си Цзиньпинь былай деп баса дәріптеді: жоғары сапалы даму мен жоғары деңгейлі қауіпсіздікті біртұтас жоспарлау стратегиялық тұрғысында тұрып, апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қызметін ойдағыдай істеудің маңыздылығын жете танып, жаратылыстық апаттардан сақтану, оған төтеп беру қабілетін күш сала жоғарылатып, халық бұқарасының өмірі мен мал мүлкінің қауіпсіздігін шынайы қорғау керек. 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылы жер-жер қатысты тараулар апатты бақылау өлшеуді, сақтандыруды күшейтіп, шұғыл жағдайға төтеп беру жобасын кемелдендіріп, нақты шаралар арқылы апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қауіпсіздік қалтқысын бекемдеп, жүнгі үлгісіндегі осы самандандырудың орнықты баянды болуын пәрменді кепілмен қамдады. Хуайхэ өзенінің солтүстік жағалауындағы Анхуй өлкесі Фуян қаласы Фунан ауданында қызметкерлер таяудан бері тоспа сияқты құрылғыларды

мұржайы формасында тексеріп, және жаппай қорғап, су игілігі құрылғыларының тасқыннан аман-есен өтуіне кепілдік етті. Жергілікті орын Мыңхуа тасқын ірку районының пайдалану жобасына өзгеріс енгізді және оны кемелдендірді. Фунан ауданы Саужи қалашығы Лимин қыстағы партия бас ұяшекасының шузие Коли Чиан былай деді. Тасқын мезгілі келуден бұрын біз қыстақ дәрежелі жөткеу жобасын жасап, жауын-шашын жағдайы, су жағдайы сақтық информациясының бірінші шепке дер кезінде тіке жетуіне, отбасыларына, адамдарға тез жетуіне, бірде-бір отбасын, бірде-бір адамды қағыз қалдырмауға кепілдік етіп, бұқараның бас амандығы төменгі шегін берік сақтауға күш салдық. Негізгі саты жаратылыстық апаттарға төтеп берудің бірінші шебі. 2020 жылы 8 айда басшысы Си Цзиньпин Анхуйдың Мыңхуа тасқын ірку районы Саужи қалашығы Лимин қыстағы Ситянпо Жуаңтай текшесінде қызмет тексергенде былай деп атап көрсетті. Жұңхуа ұлты апатпен күрес жүргізу барысында неше мың жыл күрес жасады, үйгіңнің тауды көшіруі, дайудың суды тізгіндеуі сияқтыларды атап өтуге болады. Бірақ біз әлі де өздіксіз күресуіміз керек. Бұл күрес жаратылыспен қарсыласу емес, адам мен табиғат анағұрлым жарасымды болуы, табиғат саңдылығына бойсынуы, табиғат саңдылығын тіпті де игере алу болып табылады. Сонымен бірге біз апатқа төтеп беру қабілетін жетілдіруіміз керек. Апат қауіп-қатерін төмендетіп, апат зиянын жеңілдетуде алдын ала сақтану өте маңызды. Жер-жер басшы жиі нұсқаған беталысты бойлап, апатты бақылау тексеру қабілетін үздіксіз жоғарылатып, апаттан сақтандыру, төтеп беру механизмін кемелдендірді. Тасқын жағдайын толық меңгеру бірінші шепте көп тараудың байлығын орналастыру, бір минуттық нысаналы сақтандыруды іске асыру қажет. Чунчинде қызметкерлер Жетен Шапингба тасқыннан сақтану шешім жасау қолбасшылық ету жүйесінен пайдаланып, көмескі қатерлерді бір жақты етті. Чунчин қаласының тұңғыш цифрланған тасқыннан сақтануға шешім жасау қолбасшылық ету жүйесі ретінде аталған жүйе ауа райы, су игілігі, шұғыл жағдайға төтеп беру сияқты 12 тараудың 41 түрлі санды мәліметіне жалғанып, Чалинчанг өзенінің өзен жағалауындағы су деңгейін дер кезінде бақылап сақтандыру информациясын дер кезінде жариялайды. Шапингба районы шұғыл жағдайға төтеп беру басқару жалпылық әкімшілік заң атқару бөлімше әтіретінің саяси комиссары Лю Хай былай деді. Біз санды мәліметтің бір тұтас санды мәлімет тұғырын орнатып, зерделі межелеу, сақтандыру, көп тарау ақылдасып орналастыру, нысаналы жеткізу, шегініп шығу жобасы апаттан кейінгі бағалау сынды кемелді тұйық жүйені жүзеге асырдық. Биыл біз тасқыннан сақтану қызметінде осы жүйеге үздіксіз сүйеніп, бұқараның өмір мен мал мүлкінің қауіпсіздігін шынайы қорғауға күш саламыз. Ғылым техниканың тіректік қуатын жоғарылату, апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қуатын осы замандандырудың негізі. Қазір бүкіл ел бойынша 100 мыңнан астам жер беті ауа райын бақылау пункетінен құралған стролық бақылау жүйесі 90%-ден астам жан саны мен негізгі апат оңай туылатын өңірлерді қамтыды. Бүкілде дербес білім мен шығу құқығына ие радар жүйесі бұршақ, қысқа уақытты күшті жауын шашын, боран сияқты апат сипатта ауа райын тіпті де дәлме-дәл бақылайды. Ляонинг өлкесі Хулудау қалалық шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару мекемесінің орынбасар бастығы Дуыншың былай деді. Биыл жыл басынан бері әкс толқынды қос поливарциялық ауырайы радарынан біреуін салып, 60 км қашықтықты өнімді барладық. Лазерлі жел өлшеу радарынан, микро жаңбыр радарынан біреуін бір уақытта құрып, шынара күшті конвекция, қысқа уақытты күшті жауын шашын сияқты апат сипатты ауырайын дәлме-дәл елу қабілетін жоғарылаттық. Жер-жер жаңа техника, жаңа шайқас әдісі сияқтыларға баса мән беріп, қатерден арашалау, құтқару көмек беру, адамсыз барлау, барлау өлшеу, су мен құрлықта тең жұмыс істеу, жоғары қуатты су ығыстыру сияқты жаңа жабдықтарды іске қосып, жаңа сапалы өндіргіш арқылы күштердің тоғысуын, адам мен машиненің сәйкесуін, кеңістік пен жер бетінің бірлесуін жебеді. Дрондар кеңістікте құтқару аспаптарын тастау, кеңістіктегі хабарласу негіздік пункетін құру, су бетінде шоперсіз қайық тез қарқынмен сап түзеп, су бетіндегі робот пен ауыр типті дрондар сәйкесіп құтқару жүргізу. Биік жерде тікұшақ арқылы жараланғандарды тасымалдау сияқты шаралар атқарылды. Таяуда Чжэцзян өлкесі Вэньчжоу қаласында тайфун дауылының жақындауы, жолдың құлауы, адамдардың қамалып қалуы сияқты ерекше қатерлі жағдайларға сәйкес еліктемелі жалпылық жаттығу өрістетті. Чжэцзян өлкелік шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару меңгермесінің бастығы Ян Шэньцзе былай деді. Қала, аудан, ауыл, қыстақ сияқтылар тасқыннан сақтануға жауапты адамдарды жаппай ұйымдастырып, тұрғындарды көшіру орналастырудың өзекті буындары

0: бет алысына меңзес, жер жер қатысты тараулар тасқыннан сақтану апаттан құтқару жауапкершілігін анағұрлым қатайтып, нақтыландырып, түрлі шараларды нақты егжей-тегжейлі тиянақтандыруда. Шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі құтқару көмектесу, сәйкестіру және дайындық жобаларды басқару мекемесінің бастығы Фан Чаухуй былай деді. Біз бір өлке бір жоба бойынша әрбір өлкеде район аттап көмек беретін 10,000 адамды ұйымдастырдық. Біз жоғары мен төмен ара, тараулар ара, армия мен жергілікті орын ара, өңірлер ара сәйкесуді ықпалдастықты күшейтіп, міндет арқалаған күштердің шұғыл жағдайға төтеп беру дайындығын тиянақтандыруына, шұғыл жағдайға төтеп беру жағдайын сақтауына жетекшілік етіп, қатерден арашалау құтқару біріккен күшін қалыптастырамыз.
1: Өз хабарымыз. Жұңғу Коммунистік партиясы Орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Ван Хунин 5 айдың 11 күні Бейжіңде Жұңғу Коминдан партиясының орынбасар төрағасы Чжан Ронгунмен және 3 кезекті Бұғаздың екі жағалауы Жұңхуа мәдениеті басшылар мәжілісіне қатынасқан екі жағалау мәдениет саласындағы қайраткерлердің уәкілдерімен кездесті. Ван Хунин былай деді. Бас шужи Си Цзиньпин Жұңғу Коминдан партиясының төрағасы Чжан Лиуэнмен кездескенде маңызды сөз сөйлеп, екі жағалау қатынасының дамуына айқын бағдар көрсетіп, барлық жұңхуа ұландарын отанды бірлікке келтіру үлесін, ұлтты гүлдендіру үлесін қолыстаса ілгерілетуге шабыттандырды. Бас шужи Си Цзиньпин былай деп қайталай дәріптеді. Жұңхуа мәдениеті екі жағалаудағы бауырластардың ортақ рухани байлығы, екі жағалаудағы бауырластардың тамыры және жаны. Осы кезекті басшылар мәжілісінің тамырластық мәдениет тоғысуын негізгі тақырып етуінің өзі екі жағалаудағы бауырластардың жұңхуа мәдениетін қорғаушы, жалғастырушы, сәулелендіруші болу борышы мен жауапкершілігін әйгілеу үшін болып табылады. Ван Хунин былай деді. Екі жағалаудағы бауырластар жұңхуа мәдениеті сенімін бекем деп, жұңхуа ұлты рухын, жұңхуа ұлты құн жүйесін ойдағыдай жалғастырып, екі жағалаудың мәдениет ауыз күйісін күшейтіп, жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатып, екі жағалаудағы бауырластардың жүректерін тоғыстыруы керек. Жұңхуа мәдениетінің жаңалық аша дамуын ілгерілетіп, жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудың рухани күшін арттыру керек. Бір жұңғы принципіне және 92 жылғы ортақ танымға табанды болып, Тайванды дербестендіру, бөлшектеушілігіне, жұңғы әсерін аластау қаскүнемдігіне батыл қарсы тұрып, жұңхуа ұлтының ортақ мекенін батыл қорғау керек. Екі жағалаудағы жастар дұрыс тарих көзқарасын, ұлт көзқарасын, мемлекет көзқарасын орнатып, жұңхуа ұлтының көркем болашағына жастық көктемін арнауы керек. Чжан Ронгун былай деді. Екі жағалау халқы жұңхуа мәдениетінен нәр алады. Бәрі де жұңголық, бір үйлі жан. Екі жағалау жұңғоға тән. 92 жылғы ортақ танымға табанды болу, Тайванды дербестендіруге қарсы тұру сынды ортақ саяси негізде жұңхуа мәдениетіне бірге мұрагерлік етіп, оны сәулелендіріп дамытып, бейбітшілікке, күреске, ұлттың гүлденуіне күш салу керек. Елде қатарлар кездесуге қатынасты.
0: Өз хабарымыз, мемлекет төрағасының орынбасары Хәнжің 5 айдың 11 күні Ханчжоуда 2026 жылғы дүниежүзілік цифрлы оқу-ағарту жиналысының ашылу салтына қатынасты әрі сөз сөйледі. Хәнжің былай деді, төраға Си Цзиньпин жасан зерденің оқу-ағартуға жасайтын терең ықпалына айрықша мән беріп, жасан зерденің тұтас оқу кезеңіндегі оқу-ағарту мен тұтас қоғамның жалпылық білім тәрбиесін ілгерілетіп, жоғары сапалы дарындыларды үздіксіз жетілдіруді баса дәріптеді. Жұңғы мемлекеттің оқу-ағартудың цифрландыру стратегиясын ішкерлей атқарып, цифрландырудың оқу-ағартуға қабілет үсті өзгерісін жедел ілгерілетіп, әр жақпен қол ұстаса отырып анағұрлым әділ, сиысымды баянды әлемдік цифрлы оқу-ағарту экологиясын құруды ілгерілетеді. Ханжың мыналарды атап көрсетті. Жасан зерде сияқты цифрлы техникалар мен оқу-ағартудың тоғыспалы дамуы дүниежүзі оқу-ағартуын дамытудың маңызды орайы әрі әрел дүпкеліп отырған ортақ тақырып. Жұңғу әр жақпен бірге цифрлы оқу-ағартудың даму болашағы мен басқару жолын ішкерлей талқылап, ереже мен өлшем жүйесін кемелдендіріп, цифрлы оқу-ағартудың өзгерісі мен жаңалық ашуын бірге ілгерілетуді қалайды. Ханжың мынадай 4 түрлі ұсынысты ортаға қойды. Бірінші, адамды негіз етуге табанды болып, адам тәрбиелеудің әуелгі мақсатын сақтап,

0: мәселені шешуге шебер, өмірлік үйрену қабілетіне ие, жасан зердені меңгер алатын, болашақ дамуға жетекшілік ете алатын дәуірдің жаңа дарындыларын жетілдіру керек. Екінші, жалпыға тиімді әділ болуға табанды болып, теңдікті қамтамасыз етіп, цифрлы техника мен оқу-ағартудың тоғыспалы дамуының пайдасы арқылы анағұрлым көп адамға тиімділік жасау керек. Үшінші, жасан зерденің ізгілікке бет алуына табанды болып, қауіпсіз тәртіпті дамып, жасан зерде техникасының оқушылардың жаппай есей бер жетуіне, шынайы қызмет етуіне кепілдік ету керек. Төртінші, ашық ұстау бірге жаңалық ашуға табанды болып, өркениеттердің өзара үлгі алуын шебеп, халықаралық ауыс күйісті селбестікті тереңдетіп, цифрлы оқу-ағартудың ақаусыз дамуын бірге ілгерілету керек. Швейцария Федерациясының экономика оқу-ағарту және зерттеу министрі Памлан ашылу салтында бейне экран сөзін сөйледі. Бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу-ағарту ғылым техника мәдениет ұйымының бас алқасы Анани мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. 2026 жылғы дүниежүзілік цифрлы оқу-ағарту жиналысы жасан зерде мен оқу-ағартуды тоғыстыру, өзгеріс, даму, басқару тақырыбын негізгі тақырып етіп, жұңғы мен шетелдің үкімет тараулары, халықаралық ұйымдар, жоғары орта бастауыш мектептер, кәсіпорын уәкілдері және маман оқымыстылар сияқтылардан 850 неше адам ашылу салтына қатынасты. Ашылу салтынан бұрын Ханчжэнь оқу-ағарту цифрландыру жетістіктері көрмесін көзден кешірді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік санақ мекемесі 5-ші айдың 11-ші күні мынаны жариялады. 4-ші айда тұрғындардың тұтыну баға көрсеткіші өткен жылдың ұқсас мезгілінен 1.2%. Өнеркәсіп өнімдерінің зауаттан шығу баға көрсеткіші өткен жылдың ұқсас мезгілінен 2.8% артқан. Мемлекеттік даму реформа комитеті баға бақылау орталығы талдау жасау межелеу басқармасының экономисі Леунан Сумплай деді. 4-ші айда тұрғындардың тұтыну баға көрсеткіші 6 айдағыдан 0.7% төмендеуден 0.3% жоғарылауға ойысты. Балығын көгөніс пен жеміс жидектердің бағасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден төмендеп, азық-түлік бағасының өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден төмендеуіне түрткі болды. Тұрғындардың зейнеткерлік, аманаттап тәрбиелеу, отбасылық қызмет өтеу сияқты қызмет өтеу қажетінің жебеуінде отбасылық қызмет өтеу істерінің бағасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден жоғарылады. Халықарада өңделмеген мұнайдың бағасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 50%-ден астам жоғарылап, қатынас тасымал істеріне пайдаланылатын жанарзат бағасының қымбаттауына түрткі болды. Мемлекет уақыттық тізгіндеу шараларын атқарды. Ел ішіндегі өңделген жанармай бағасының қымбаттауы халықаралық бағадан төмен болып, тұрғындардың өндірісі мен тұрмысына жасайтын ықпалын барынша жеңілдетті. Чингминг демалысының 1 мамыр демалысының және ішінара өңірлердегі көктемгі демалыстың ықпалында жолаушылауға қызмет өтеу қажеті көрінекті артты. Тұтыну қажеті өртісі артып, тұрғындардың тұтыну баға көрсеткіші жоғарылады. Өнеркәсіп өнімдерінің зауаттан шығу баға көрсеткіші 4-ші айда халықаралық жалпылық тауарлар бағасының тез жоғарылау ықпалына ұшырады. Леунан Сун былай деді. Түсті метал кәсібі, жасыл типке бұрылыс жасау, жасанды зерденің дамуы сияқтылардың жебеуінде баға қымбаттау жағдайын сақтады. Төменгі буындағы жасау кәсібі қамдау мен қажетсінуді реттеу сияқты шаралардың рөлінде баға өртісі орнықтылықты сақтады.
0: Өз хабарымыз тілшінің өнеркәсіп және информациялық министрлігінен осуына қарағанда 1-ші 90-да еліміздің орта шағын кәсіпорындарының экономикалық айналымы жақсы болып, негізгі экономикалық көрсеткіштер біршама тез артуды сақтаған. 1-ші 90-да еліміздің көлемденген өнеркәсіп орташа шағын кәсіпорындарының артқан құны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 7.1% артып, пайда жалпы сомасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 16% артып, өндіріс өнімділігі үздіксіз жақсарды. Салалар бойынша қарағанда жасау кәсібіндегі 31 ірі кәсіптің ішінде 17 кәсіптегі орташа шағын кәсіпорындардың пайда жалпы сомасы артуды сақтаған. Мұның ішінде жабдық жасау кәсібі, шикізат жасау кәсібінің пайдасы біршама тез артқан. Райондар бойынша қарағанда 90%-ге жуық өлкедегі орташа шағын кәсіпорындардың пайдасы артып, өнеркәсіптегі ірі өлкелердің тіректігі ролі көрнекті болды. Арнайланған, кемелденген, ерекшеленген, жаңашаланған орта шағын кәсіпорындардың бейнесі көрнекті болды. 1-ші 90-да көлемденген өнеркәсіптің арнайланған, кемелденген, ерекшеленген, жаңашаланған шағын қуатты кәсіпорындардың артқан құны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 10.2% артып, пайда жалпы сомасының арту қарқыны мен тижарат кірісінің пайда мөлшері түгелдей көлемденген барлық өнеркәсіптен жоғары болды. Эй жарнасы жаңадан базарға шығарылған кәсіпорындардың ішінде арнайы кемелді ерекше жаңаша орта шағын кәсіпорындардың салыстырмасы 80%-ден асып, жалпылық бәсекелік қуаты анағұрлым күшейді, экспорт тебінді болды. Үшінші айда орта шағын кәсіпорындардың экспорт көрсеткіші 51.9% болып, өртіс 24 ай кеңейу аралығында тұрды. Өнеркәсіп және информациялану министрлігі орта шағын кәсіпорындардың дамуын жебе орталығының бастығы Ко Чуанг былай деді. 1990-да орта шағын кәсіпорындардың өндіріс айналымы үздіксіз жақсарып, жаңалық ашу тізбегі мен кәсіп тізбегінің ішкерлей тоғысу арқылы кәсіп саласы ғылым техникасында жаңалық ашудың әсері анағұрлым көрнектіленді. Арнайы кемелді ерекше жаңаша шағын қуатты кәсіпорындардың бастамашы болу ролы тіпті көрнектіленіп, тіпті де көп орта шағын кәсіпорындарды анағұрлым нақты анағұрлым ерекшелікке ие түрлерге жінтіктей айырып қонтап істеуге шешуші өзекті техникаларды арқау етіп, үздіксіз қамал алып жаңалық ашуға жетектеді.
1: Өз хабарымыз. Жұңғу автомобиль өнеркәсібі қоғамы 5-ші айдың 11-ші күні санды мәлімет жариялады. Биыл 4-ші айда еліміздің жаңа энергиялы автомобильдерінің өндірілу сатылу мөлшері мен экспорт мөлшері орнықты артты. Биыл 4-ші айда еліміздің жаңа энергиялы автомобильдерінің өндірілу сатылу мөлшері жеке-жеке 1 миллион 320 мың және 1 миллион 344 мың болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден жеке-жеке 5.5% және 9.7% артты. Жаңа энергиялы жаңа автомобильдердің сатылу мөлшері жаңа автомобильдердің жалпы сатылу мөлшерінің 53.2%-ne жетті. Экспорт жағында 430 мың жаңа энергиялы автомобиль экспорт етіліп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 1.1 есе артты. Жұңғу автомобиль өнеркәсібі қоғамы бас хатшысының орынбасары Чен Шихуа былай дейді. Жұңғуның автомобиль өнеркәсібі электрленуге, зерделленуге салаттап тоғысуға жедел ойысуда. Биыл жыл басынан бері еліміз экономикасының басталуы тебінді болды. Басты көрсеткіштер межедегіден жақсы болды. Еліміздің автомобиль өнеркәсібінің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатып аяқ алысы орнықты болып, сыртқы саудада күшті серпін байқатып, жалпылық бәсекелік қуаты үздіксіз жоғарылады. Кезекте автомобиль кәсібі жоғары қарқынмен артудан жоғары сапалы дамуға бұрылыс жасау кезеңіне өтті. Жұңғу автомобиль стратегиясы мен саясатын зерттеу орталығының кәсіп айналымын зерттеу жоғары дәрежелі бас бақылаушысы Ян Шаңлу былай деп қарады. Жаңа энергиялы автомобильдердің базарға салыну мөлшері үздіксіз артуынан үміт бар. Мұның ішінде жоғары деңгейлі зерделі автомобиль түрлерінің арту көмескі үші тіпті де көрнекті. Ол былай деді. Қазір еліміздің жаңа энергиялы автомобиль кәсібінің тұтас тұлғалық көлеміне, техниканың кемелденуі дәрежесіне, жүйеден өндіру қамдау тізбегінің кемелденуі дәрежесіне дейін тегіс біршама озық күйде тұр. Сондай-ақ тұтас жаңа энергиялы автомобильдердің қауіпсіздігін сапасын қасиетін жоғарылату аяқ алысы үздіксіз жебелуде.
0: Өз хабарымыз. Тянжоу 10-ші нөмірлі жүк тасымал әлем кемесін тиеген Шаңжың 7-ші нөмірлі алыстан меңгерілетін 11-ші тасымал ракетасы 5-ші айдың 11-ші күні еліміздің Вэншан ғарышқа ұшыру алаңында оталдырылып ұшырылды. Әлем кемесі белгіленген орбитаға сәтті енді шамамен 4,5 сағаттан кейін Тянжоу 10-ші нөмірлі жүк тасымал әлем кемесі кеңістік пунктінде құрамамен түйілісті.
1: Өз хабарымыз. Ең жоғары халық сот мекемесі, ең жоғары халық прокуратурасы 5-ші айдың 11-ші күні егістік жерді заңсыз емдену, делосын бір жақтылету жөндегі әділиялық түсіндірмені бірлесіп жариялап, егістік жерді тұтас тізбекті қорғауды күшейтті. Егістік жерді заңсыз емденіп құрылыс жүргізу ахуалына қарата қағидаға қайшы құрылыс жүргізгендер сөзсіз жазаланатын, атқарудан бас тартқандар сөзсіз қузастырылатын болды. 2023 жылдан бері еліміздегі прокуратура органдары егістік жерді заңсыз емденуге саятын әлеуметтік игілік арыз шағым делосынан 17 мыңнан астамын бір жақты етіп 468 мың 700 мың егістік жерді бақылады қорғады.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің 5-ші айдың 11-ші күні кеден бас мекемесінің ақпарат жариялау мәжілісінен ұғысуынша импорт және экспорт етілетін безену бұйымдарын бақылау басқарудың жаңа белгілемесі 12-ші айдың 1-ші күні атқарылады. талапқа үйлесетін импорт етілген безену бұйымдарының үлгілеріне көрме бұйымдарына қарата кеденнен өткізуді қолайландыру саясаты атқарылып, жедел өткізіліп, жаңа безену бұйымдарының базарға салыну периоды барынша қысқарып, тұтынушылар халықарадағы жаңа безену бұйымдарын тез арада тұтына алады.
1: Өз хабарымыз мемлекеттік мәдени мұралар мекемесі 5-ші айдың 11-ші күні былай деді. 2026 жылғы халықаралық мұражай күніндегі жұңғоның негізгі көрме алаңы қимылы 5-ші айдың 18-ші күні Ішкі Мұңғыл мұражайында өткізіледі. Мұражай дүние жүзін тұтастыратын көпір негізгі тақырыбы арқау етіліп, еліміздің 14-ші 5 жылдық мезгілінде мұражай істерін дамытудағы ең жаңа жетістіктері шоғырлы көрсетіледі. Сонымен бірге бүкіл елдегі мұражайлардың 10 ірі көрме сарайларын таныстыру нәтижесі сияқтылары жарияланады.
0: Өз хабарымыз АҚШ зұңтұңы Трамп 5-ші айдың 11-ші күні былай деді. Кезекте АҚШ пен Иранның соғыс тоқтату келісімі әлі де күшке ие, алайда кілтең күйде тұр. Трамп былай деді. АҚШ жобасының өзегі Иранның ядро қаруына ие болуына әсте болмайды. Бірақ Иран бұл жөнде ешқандай уәде берген жоқ. Жергілікті уақыт 5-ші айдың 12-ші күні таңсәріде Иран парламентінің бастығы Калибаф былай деді. Иранның 14 түрлі ұсыныс жобасында белгіленген Иран халқының ұқық мүддесінен сырт орнын басатын басқа әрқандай жобаны қабылдай алмаймыз. Бас станция тілшісі 5-ші айдың 11-ші күні мынаны ұқысты. Иранның бір мәсәптісінің айтуынша, Иран мен АҚШ арасындағы келіссөзде қойылған уранды бір жақты ету, уран қойылту қимылының мерзім шегін уақытша тоқтату, сондай-ақ соғыс төлемі сияқты мәселелерде ауыр алауыздықтар бар. Иранның осы мәнсәптісі былай деді. АҚШ өзінің ұсынысында Иранның қойылығы 60%-тік уранын алуды талап етті, әрі қойытылған уранның Ресейге жөткілуіне қарсы тұрды. Қайта үшінші бір елге жөткеуді ұсыныс етті. Осы мәнсәпті тағы да былай деді. Иран қойытылған уранды шетелге жөткеуге қарсы тұрады, алайда халықаралық атом энергиясы құрылымының бақылауында сұйылтып бір жақты етуге дайындалады.
1: Өз хабарымыз Ресей мемлекет қорғаныс министрлігінің 5-ші айдың 11-ші күнгі хабарландыруында былай делінді. Жерлік уақыт 5-ші айдың 8-ші күні сағат 0-ден бастап Ресей армиясының әрқайсы әскери бөлімдері ерекше әскери әрекет районында соғыс тоқтату орналастыруына қатаң бойсынды, әрі осыдан бұрын басып алған шепті берік сақтады. Бірақ Украина жақ соғысты тоқтату орналастыруына көп рет қайшылық істеді. Украинада сапарда жүрген Германияның мемлекет қорғаныс министрі 5-ші айдың 11-ші күні былай деді. Германия мен Украина 1500 км қашықтыққа қатынай алатын ұшқышсыз аэропландарды бірге өндіреді.
0: Өз хабарымыз жерлік уақыт 5-ші айдың 11-ші күні кеште хантан вирусы таралған Хондурас атты пароход Испанияның Тенерифе аралы Гранадалия кемежайында жағаға шықты. Пароходтан түскен соңғы топтағы 28 жолаушы және пароход қызметкерлері пароходтан түскеннен кейін жерлік әуежайға жеткізіліп, одан Ирландияға ұшты. Испанияның денсаулық сақтау уәзірі Испанияның қатысты тараулары қатысты адамдардың қимыл өңірін шаппай дезинфекциялайды деді. Хабар аяқтады. Оқыған дикторлар Гүлнар Сұлтаншарыпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы, жауапты редакторы Шалқар Ғазезұлы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
1: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдарман қауым?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз.
3: Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүбірлі дүниеде толып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнар Сұлтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
1: Жұңғы мен Ресейдің шекара кәсіп саласы селбестігінде астық мен ерлеу, ағаш материалдарын өндіру, мәдениет, саяхат ықпалдастығы сияқты салаларда сүбелі табыстарға қол жетіп, екі елдің экономика сауда селбестігінің сапасы жоғарылап, өнімділігі артқан жанды ықшам картина игіленуде.
3: Америка Құрама Штаты, Ирак сияқты көптеген елдің медиаларында таяуда мынадай хабар басылды. Израильдің Иранға әуеден шабуыл жасауына қолдау көрсету үшін Израиль Иранның көршісі Ирактың Құмды өңірінде құпия соғыс базасын құрды. Ирак жақ үшінші айда Америка Құрама Штаты Израиль-Иран соғысының алғашқы мезгілінде осындай база барлығын сезіп, әскер жіберіп барлау жүргізгенде Израиль жақтың әуе шабуылына ұшырады.
1: Я, тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
3: Ең әуелі Жүңгір-Ресей шекарасында кәсіп саласы селбестігінің жаңа картинасы әйгілендіреген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер.

0: Жұңғоның ішкі Мұңғыл Мәнжури шекара өткелінен Ресейдің сыртқы Байқал шекара районына Иркутский облысына дейін астық ағаш материалдары, кен өнімдері толтырат елген шекараттаған поездер толассыз қайшалысуда. Саяхатшылар қос бағытта ағылуда. Жұңғо мен Ресейдің шекара кәсіп саласы селбестігінде астық мәнерлеу, ағаш материалдарын өндіру, мәдениет саяхат ықпалдастығы сияқты салалар да сүбелі табыстарға қол жетіп, екі елдің экономика сауда селбестігінің сапасы жоғарылап, өнімділігі артқан жанды ықшам картина әйгіленуде. Мәнжури Шинфың астық май өнеркәсіп шекті серіктігінің цехында толық автоматты өндіріс желісі орнықты айналымға түсуде. Ресейден келген зығыр тұқымы, сұлы қатарлылар, қабығын аршу, сығу, майдалау сияқты жұмыс тәртіптері арқылы жоғар сапалы азықтық майға және таңдаулы қарастық айналып, Жұңғоның жер-жеріне жөнелтілді. Шинфың астық май өнеркәсіп шекті серіктігінің орынбасар бас директоры Яң Джахың былай деді. 2024 жылы Мәнжури теміржол шекара өткелінде Жұңғо-Ресей шекара тұрғындары өзара базар сауда орны кедендік жабық тежарат жүргізгеннен кейін, біз шекара тұрғындарының өзара базар саудасы үлгісі арқылы Ресейдің ауыл шаруашылық өнімдерін импорт еттік. Шикізаттың өзіндік құны зор мөлшерде төмендеп, өнім құны мен пайдасы көрнекті жоғарылады. 2025 жылы кәсіпорынның Ресейден импорт еткен ауыл шаруашылық өнімдері осыдан бұрынғы 7400 тоннадан 19000 тоннаға жетті. Мәнжури Жұңғо-Ресей өзара базар сауда районы экономиканы дамыту мекемесінің қызметкері Пейшен Тон былай деді. Шекара тұрғындары әр күні өзара базар саудасында сатып алған заты 8000 янға жетсе, бажы алмау мөлшерінен игіліктенеді. Кәсіпорындар шекара тұрғындары селбестік кооператив арқылы шекара тұрғындарының өзара сауда арнасынан пайдаланып, импорт еткен ауыл шаруашылық өнімдерін сатып алып, сатып алу өзіндік құнын төмендетумен бірге шекара тұрғындарының жақын маңда кіріс кіргізуіне мүмкіндік жасап, екі жақ тең пайдаға кенелуді іске асырды. Шекараттаған астық саудасы қолайлы Ресей торабынан айырыла алмайды. Жұңғо-Ресей жаңа құрлық жолы астық дәлізінің белгі сипатты құрлықсы ретінде, сыртқы Байқал астық сақтау тасу пункті Ресей Жұңғо қос релісті аралық желісімен жабдықталып, астықты жоғары өнімділікпен алмастырып тиеуді жөнелтуді іске асырды. Таяу жылдардан бері көптеген Жұңғо кәсіпорындары Ресейге белсене барып, астық егу, мәнерлеу және импорт-экспорт саудасын өрістетті. Атыздан сеққа, өткелден үстел басына дейін, Жұңғо мен Ресейдің астық селбестігінде шекара сыртында егу, шекараттаған зат айналымы, жерлік орында мәнерлеу, ел ішінде бөліп сату тізбегі алғашқы қадамда қалыптасты. Ресей сыртқы Байқалы шекара районының әкімі Александр Осипов былай деді. Ресейдің органикалық ауыл шаруашылық өнімдерімен Жұңғоны қамдау болашағы нұрлы. Мәнжури қаласы Тянуан ағаш шаруашылығы шекті жауапкершілік серіктігінің Зауат районында Ресейден импорт етілген ағаш материалдары кесу, майдалау, құрастыру арқылы алуан түрлі ағаш үйге айналды. Серіктіктің бас директоры Ван Уи былай деді. Бітеу ағашты өңдеуден жоғары деңгейлі ағаш үй жасауға дейін біз кәсіп саласының типін өзгерту аяқалысына тығыз ілестік. Тянуан ағаш кәсібі 2010 жылы құрылған кезде шағын шеберхана болатын. Қазір 47 мың шаршы метрлік зауат районы 60 неше қызметкер бар. Ағаш үй, биологиялық түйіршік, ағаш еден сияқты көптеген өндіріс желісін құрды. Соңғы жылдардан бері Тянуан ағаш кәсібі тіке таралым арқылы зат сату, мәдениет саяхат өнімдерін белгілеу сияқты тәсілдер арқылы жаңа жарыс жолын ашты. Орман шаруашылығы Ресейдің Хабаровский шекара районы, сыртқы Байқалы шекара районы сияқты жерлердің тіректі кәсіптерінің бірі. Соңғы жылдары Ресей ағаш материалдар кәсібі селбестігінің өнімділігін үздіксіз әйгіледі. Осипов былай деді. Сыртқы Байқалы шекара районы Ресейдің Жұңғоны ағаш материалдар өнімдерімен қамдаушылардың бірі. Жұңғо кәсіпорындарының бірлесіп қаржы қосу тәсілі арқылы ағаш материалдарын кесуге және мәнерлеуге қатынасуын қарсы аламыз. Ағаш сатудан дайын өнім сатуға, алғашқы мәнерлеуден жинтіктей жасауға дейін, Жұңғо мен Ресейдің ағаш материалдары кәсібі селбестігі Мәнжури өткелінде импорт, мәнерлеу, жасау, сату бір тұлғаланған кәсіп шоғырын біртіндеп қалыптастырып, ағаш материалдарының құнын еселеп арттырды. Жұңғо мен Ресейдің өзара визасыз өту саясаты шекараттағы мәдениет саяхатқа тың өміршеңді күш қосты. Жұңғо мен Ресейдің шекараттаған зерттеу үйрену саяхатының өрлеу үздіксіз жоғарылап, Жұңғо Ресей сүйіспеншілігі, Гуна сапар сияқты ерекше қимылдар, екелдің мәдениет ауыз күйісінің тамаша танысқысына айналды. Ресей жақтың мәдениет саяхат байлығы да баурау қуатына ие. Иркутский облысының бастығы Кобзоб таныстырып былай деді. Былтыр 40 мыңға жуық жуңғы азаматы Иркутск облысына сапарлай барды. 2026 жылы Ресей Федерациялық үкіметі Иркутск облысының Байқал қаласында саяхат тынығу типіндегі ерекше экономикалық район құруды бекітті. Ірге тепкен кәсіпорындар бажы, негізді құрылғы сияқты жақтардағы тиімді саясаттан игіліктенеді. Кен өнімдер селбестігі де жұңғы мен Ресейдің кәсіп саласын тоғыстырудың маңызды беталысы. Кобызов былай деді, Иркутск облысының байлығы мол, көптеген кен ашу кәсіпорындары жұңғылық серіктермен селбесіп, байлықты бірге ашып, жоғары деңгейлі жасау кәсібін дамытуда. Болашақта азықтық май, минерал су сияқты өнімдермен жұңғыны қамдауды арттырып, селбестік саласын онан ары кеңейтеді.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Бағдарламаны жалғасты сабақтаймыз. Енді Израиль Иракта соғыстық база құрғандығы әшкіреленіп қалғаннан кейін Ирактың барлаушы әскерлеріне әуе шабуыл жасады деген мазмұнға құлақ түріңіздер. АҚШ, Ирак сияқты көптеген елдердің медиаларында таяуда мынадай хабар басылды. Израильдің Иранға әуеден шабуыл жасауына қолдау көрсету үшін, Израиль Иранның көршісі Ирактың құм дөңірінде құпия соғыс базасын құрды. Ирак жақ үшінші айда АҚШ, Израиль, Иран соғысының алғашқы мезгілінде осындай база барлығын сезіп, әскер жіберіп барлау жүргізгенде Израиль жақтың әуе шабуылына ұшырады. АҚШ-тың Уилстирт газетінде 5-ші айдың 9-шы күні АҚШ үкімет мәнсаптылары қатарлы көптеген жақтардағы мән-жайды білетін адамдардың сөзінен цитат келтіре былай деп хабарланды. Израиль 2-ші айдың 28-шы күні АҚШ-пен бірлесіп Иранға әскери әрекет қозғаудан бұрын Ирактың құм дөңгірінде жоғарыдағы құпия базаны құрды әрі ерекше әскери бөлім орналастырып, Израиль әуе армиясының артқы шеп орталық етті. Соғыс басталғаннан АҚШ, Израиль, Иранның уақыттық соғыс тоқтату келісіміне келгенге дейінгі шамамен 5 апта ішінде әуе армиясы Иран шекарасы ішіндегі нысаналарға неше мың рет әуе шабуыл жасады. Мән-жайды білетіндердің айтуынша, жоғарыда айтылған базаға орналастырылған Израиль әуе армиясының ерекше қосыны жау территориясында тұтқиыл шабуыл жасау әрекетін атқаруға машықтанған. Бұл базаға Израиль армиясының аэропланы атып түсірілген кезде ұшқыштарды шұғыл іздеу құтқару міндеті орналастырылды. 4-ші айдың 3-ші күні АҚШ армиясының бір соғыс аэропланы Иранның Исфахан өлкесінде атып түсірілді. Екі ұшқыш парашютпен секіріп жан сау қалады. Мән-жайды білетіндердің айтуынша Израиль сол кезде АҚШ ұшқыштарын құтқаруға көмектесуді қалайтындығын білдірген. Кейін АҚШ армиясы амалын тауып, өз ұшқыштарын өздері құтқарған. Ал бұл базадағы әскерлер төңіректегі өңірлерді бомбылауға қатынасып, АҚШ армиясының құтқару әрекетін қорғаштаған. Үшінші айдың басында Израильдің бұл құпия базасы әшкереленіп қала жаздады. Ирак үкімет медиаларының хабарына қарағанда жерлік бір бақташылар Наджиб өлкесінің құмды шөлінде ерекше әскери қимыл бар екенін, жүйеден тігішар айырпланының әуеден ұшып өтуі сияқты жағдайларды әшкере деген. Ирак армиясы бірлескен соғыс қолбасшылық штабы қолбасшысының орынбасары Гайс Мухаммед Дауи былай деді. Әшкереледі тапсырып алғаннан кейін бір топ Ирак әскерлері таң сәріде әскери автомобильге отырып, әшкереледі көрсетілген жерге барып барлау жүргізді. Нәтижеде сұрапыл от күшінің шабуылын ұшырап, жақындай алмай бір әскер өліп, екі әскер жараланды. Барлаушы әскерлер шабуылға ұшырағаннан кейін Ирактың террорлыққа қарсы тұру мекемесі екі шағын қосын жіберіп, іске қатысты райондарға тінту жүргізіп, осы районда шынында әскери күш бар екенін байқады. Мухаммед Дауи былай деді. Кейбір деректерге қарағанда тұтқиыл шабуыл тулудан бұрын жер бетінде бір әскери күш бар болып, әуеден көмекке ие болған. Оның әрекеті біздің әскери бөлімдеріміздің қабілет көлемінен асып кеткен. Ол сонымен бірге былай деп баса дәріптеді. Ирак жағы әрқандай шетел әскери бөлімдерінің іске қатысты райондарда орналастырылуына қосылған емес, немесе бекіткен емес. Ирак үкіметі сол кезде бұл шабуылды айыптады. Мән-жайды білетіндер мынаны айтты. Ирак 3-ші айдың соңында осы реткі шабуыл жөнінде Бірлескен мемлекеттер ұйымына арыз беріп, шабуыл шетел армиясына саятындығын айтты. Араб елдерінің медиаларында да осы реткі шабуыл вақиғасы кең көлемде хабарланды, әрі шабуылдаушының салауаты тұспалданды. Алайда Ирак үкіметінің мәлімдемешісі бұл үшінде шікерлей баға беруден бас тартып, Ирак үкіметінің Израил армиясының осы құпия базасының бар жоқтығын білетін білмейтіндігін анық айтпады. АқШ стратегиялық кеңес серіктігі көк жиек ықпалдастығының зерттеуге жауаптысы Майкел Найтс әскери қимыл басталудан бұрын мұндай құпия база құруды өте қалыпты жағдай деп қарайтындығын айтты. Найтс былай деді. Ирактың батыс бөлігіндегі құмды өңірдің көлемі кең, адам сирек, уақытты құпия база құруға өте жайлы жер. АқШ-тың ерекше әскери бөлімдері 1991 жылы Шығанақ соғысы және 2003 жылғы Ирак соғысы кезінде осы районнан пайдаланып Садам әкімиятына соққы берген болатын. Израил армиясының қолбасшылары да осы тектес құпия әрекет жасалғандығын аңғартты. Үшінші айдың басында Израилдің сол кездегі әуе армиясының қолбасшысы Томи Бауэр қоластындағы қосынға жолдаған хатында былай деп жазған болатын. Таяу күндерден бері әуе армиясының ерекше қосынынан келген соғыс аэропландары ойламаған жерден жүктелген ерекше міндеттерді атқарып келеді. Жарайды тыңдарман қауым, дүние дидары бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Жаңа дәуір варисы. Сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы. Орындаған Айсылу Манапқазықызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейтбайұлы.

Шырқа Синьцзян. Өлеңін Рахмет Әуетовтікі, музыкасы Тоқтаахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

«Сүйім сені Синьцзян». Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

Қайдасың қалқам? Өлең жазған Тілебалды Әбдірешитұлы. Музыкасын жазған Толқын Сұлтанбекұлы. Орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әншіл маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

армысыздар, ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Бүгін тағы да бір бүгін айы бөлек ерекше бір күнді қарсы алғалы отырмыз. Яғни бүгін ажалға арашаш, жаралыға медет болатын мәні де маңызы да зор 12 мамыр халықаралық сестралар мерекесі. Біз осы байланыспен барша сестралардың мерекелеріне құтты болсын айтамыз. Дендеріңіз сау, табыстарыңыз тау болсын. Әр қашан еңбектеріңіздің жемісін, игілігін көріңіздер деген тілегімізді Күлшира Нұрсұлтанқызының өлеңіне жазылған Тәлелқан Әділбекұлының орындауындағы өз әні «Ақ халатты періштанымен» жеткіземіз. Алдарыңызда сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы.

Қадірменді тыңдарман, бүгінгі 12 мамыр халықаралық сестралар мерекесінің келу қайнары жөнінде сіздерге қысқаша түсініктеме бере кетейін. Әр жылы 12 мамыр халықаралық сестралар мерекесі. Бұл мерекені еске түсіру геройы Флоренс Нандингер. Осы заманғы сестралық ғылымының негізін салушы, өмір шырағын көтерген періште деп аталады. Мерекенің келу қайнары 1854 жылдан 1856 жылдар аралығындағы Қырым соғысы кезінде Нандингер 38 сестраны бастап, алдыңғы шепке аттанып, тазалықты жақсарту, жүйелі күтімдеу арқылы жаралылардың өлу мөлшерін 42%-ден 2.2%-ке түсірген. 1860 жылы ол дүние жүзіндегі тұңғыш жүйелі сестралар мектебін құрып, осы заманғы сестрал ғылымының негізін қалаған. 1912 жылы халықаралық сестралар қоғамының алқасы ажалға арашашы, шаралыға медет болатын үлес қосуға пейіл, Нандингер рухын сәулелендіру үшін Нандингердің туылған күні болған 5 айдың 12 күнін халықаралық сестралар мерекесі күні етіп белгілеген. Міне содан бастап халықаралық сестралар мерекесіне биыл, яғни 2026 жыл 115 жыл. Шыныменде өмір мен өлім тайталасқан сәтте, алдыңғы шепке аттанып, тығырыққа тірелген қауымға қол ұшын созып, өмірдің тың дастанын жазуға аянбай кіріскен жан себіл ақ халатты періштелерімізге алғысымыз шексіз. Сіздер жапа шектіңіздер. Қадірменді тыңдарман, біз осы сестралар мерекесі байланысыменен осы бір даңқты да жапасы мол сестрал кәсіппен айналысқан және айналысып жатқан халқымыздың аймаңдайлы қаракөз қыздарына хабарласқан болатынбыз. Қареке, ендеше ендігі кезегімізді олардың осы мереке байланысымен айтқан ақ тілектеріне берсек. Сонымен ақ тілектің әуелгі кезегін Синьцзянь Уйгур автономия райондық өз бауырлар тоқтырханасында 36 жыл табандылық

0: қанағат етуді, жападан қорықпауды үйретті. Сол емделуге келген жандардың сауығып, бізге қайта-қайта алғыстарын жаудырып, ақ тілектерін айтып жатқан бейнелерін көргенімде, бұл кәсібімді дұрыс таңдағанымды сезініп, бүкіл шаршап шалдыққан, жабырқаған көңіл күйден құлан таза айырып кетемін. Сондықтан осы мереке байланысымен кәсіптес әбеке сіңілдеріме, мерекелеріңіз мерейлі болсын, кәсіптеріңізді жан тәндеріңізбен сүйе біліңіздер. Жапада алда, рақатта арта болып, қоғамға бір кісілік үлесімізді қосайық дегім келеді. Сіздерге көп рахмет.
1: Енді алдарыңызда ақ тілегімен мерекелік сәлем жолдай келген Синьцзян өндіріс құрылыс бинтуанының Чешан райондық докторханасында табаны күректей 35 жыл жедел құтқару бөлімінде қызмет істеп, даңқпен зейнетке шыққан Үміт Қабкейқызы алдарыңызда.
2: Құрметті Орталық Қазақ радиосының тыңдармандары, сәлеметсіздер ме? Мен Синьцзян өндіріс құрылыс бинтуан докторханасының Чешан бөлімше докторханасында тапжылмай 35 жыл жедел құтқару бөлімінде сестралық кәсіппен айналысқан Үміт Қабкейқызы боламын. Бүгінгі сестралар мерекесі байланысымен барлық кәсіптес әпеке сіңілеріме мерекелік сәлем жолдаймын. Мен бұл кәсіпті төтенше сүйемін. Осы орайда 35 жылда ажалға арашашы болып, олардың көңіл күйін орнықтыру жақтарында бар күшімді салып, талай жандардың алғысын алған жанмын. Әр рет олардың емханадан сауығып шыққандағы күлімсіреп, ризашылықтарын білдіріп, тіпті көз жастарына ерік беріп шығып бара жатқан бейнелерін көргенде, мендегі шаршап шалдығу лезде жоғалып қайта сергіп рухтанып, көңіл күйім қуанышқа бөленіп қалатын. Енді көзді ашып жұмғанша 35 жылда өте шықтау. Шынында айса айқандай, бұл кәсіп әрі жапалы, әрі даңқты. Мен кәсіптестеріме осы орайда мықты денсаулық, көңілді өмір тілеймін. Қызметтеріңіздің жемісін, игілігін көріңіздер деген ақ тілегімді білдіремін. Рахмет сіздерге!
1: Енді алдарыңызда мерекелік сәлем жолдаған Үрімші қалалық достық докторханасының бүйрек қан тазалау бөлімінің сестрасы Майра Ғалымбекқызы.
3: Сәлеметсіздер ме, тыңдарман қауым, мен Үрімші қалалық достық докторханасының бүйрек қан тазалау бөлімінің сестрасы Майра Ғалымбекқызы боламын. Мен бұл кәсіппен айналысқаныма 26 жыл болды. Мен өз кәсібімді қатты сүйемін, әрі мақтаныш етемін. Сондықтан әргез чаршап шалдыққандай күйді сезінбеймін. Көні әр жолы докторханамызға дауалануға келген жандардың алғыстарынан қолдап қаттауынан болса ерек. Соңында барша кәсіптес әпеке сіңілдіріме мерекелеріңіз құтты болсын, денсаулықтарыңыз мықты, қызметтеріңіз табысты болсын деген ақ тілегімді жеткіземін.

Ия, қадірменді тыңдарман, жоғардағы сестер ағыздарымыздың ақ тілек, ақ сәлемін тыңдап, бәлкім сізде мен сияқты іштей бәрекелді айтып, олардың еңбектеріне ризашылықтарыңызды білдіріп, алғыстарыңызды жаудырып отырған боларсыздар. Ендеше бізде барша сестралар қауымына деген шексіз алғысымызды, борыштылығымызды сестер ағыз әнімен жеткіземіз. Қабыл алыңыздар, мерекелеріңіз мерейлі болсын, ақ халатты періштелер. Thank you.

Енді төменде сестралардың еңбегін ескере жазылған Жармұхамед Батырханұлының «Сендер мейірге, құрметке лайық жансыңдар» атты шалқымасын мерекелік тарту ретінде барша сестралар қауымына арнаймыз. Қабыл алыңыздар. Өмір жолы кейде жазық еңісте, өз үкімің жүре бермес көбісте. Бас ауырып балтырсыздап қиналсаң, сүйеу болар ақ халатты періште. Мейлі шыңда, мейлі ылдида тұрайық, тіршіліктің нағыз мәнін ұғайық. Сол үшінде әлемдегі мейірге әппақ қыздар, сендерсіңдер лайық. Күллі дүниедегі жан иесі, тіпті көркем табиғаттың әр түйір тасы, әр тал шөбі аялауға лайық болса, біздің арамызда аялауға татитын барлық мейір мен құрметке лайық бір қосым бар. Олар ақ халатты сестралар. Бүгін халықаралық сестралар мерекесі. Осы орайда аппақ қыздарға сендер дүниедегі барлық мейір мен құрметке лайықсыңдар дегім келеді. Меніңше сендер дегенім әбестік емес, жақындық. Сендердің араларында менің қыздарым, қарындастарым, оқушы шәкірттерім бар. Сендер туралы мына қоғам әлде қашан анықтамасын беріп, мадағын жеткізді. Кино түсіріп, жыр жазып, ән шырқап жатыр. Сендердің халық жүрегіндегі орындарың аспан әлеміндегі жұлдыздар арасындағы ең жарық жұлдыз секілді өзгеше. Бала кезімде ауырып сырқағанда укол салдыруға барғанымда сендерді қандай жаман көрдім деш. Ал есейіп, балалы болып, жас ұлғайып, бас ауырып балтырсыздағанда, басымызға күн туып, доқтырханаға жиі барғанда, бала кезімдегі ең жаман көрген адамның керісінше ең жақсы адамдар екеніне көзім жетті. Сендер таңғы шуақты бөлмішінде қарсы алып, бір сүйем сәулеге зәру болып жатқандарға тіршіліктің мәнін күлімдеген жанарларың, ұлпадай саусақтарың арқылы жеткізесіңдер. Сендер батырсыңдар. Батырлар шайқасқа сауыт саймандарын қорған етіп аттанса, сендер күлімсіреген дидарларыңды қорған етіп, ауруға арашашы болып, мұқтаж жандарға қуат сыйлап, сүйеу боласыңдар. Сендер туада қайсар емес едіңдер, бірақ аппақ шатырдай халатты кигеннен кейін, иықтарыңдағы жүктің қаншалықты ауыр екенін біліп, қайсар болдыңдар. Сендер шаршап тұрып, қисайғандарды сүйейсіңдер, өздерің жылап тұрып, жылағандардың көз жасын сүртесіңдер. Өйткені сендердің де ата-аналарың, балашаға жақындарың бар. Сендер де ет жүректі пендесіңдер. Сендер күліп тұрып жылайсыңдар. Бірақ оны науқастарға сездірмейсіңдер. Өйткені сендер ғылыми, кәсіптік адамсыңдар. Сендер ең сұлусыңдар. Тал бойларыңда тарыдай мін жоқ бой жеткен кездеріңнен осы кәсіпті таңдағансыңдар. Бірақ сендерде әсем киімдер мен әшекелі бұйымдардан ләззаттану орай аз. Десе де, тіршіліктің шын мәнін түсінетіндер үшін сендер ақ халаттарың мен ең сұлу көрінесіңдер. Сендер әлемдегі ең қастерлі бишісіңдер. Сендердің арбаларыңның сыңғыры, аяқтарыңның сытыры ең әдемі симфония. Осы симфониямен бірге бөлмелерге үміт сәулесі бірге кіреді. Сендерді асыға күтеді, көргісі келеді. Бір күндерің шапқылаумен өтеді. Түн болып жер беті тыныштыққа жақындайды. Сендер айласпанды, жұлдыздар жымыңдаған жайлы түнді аз көресіңдер. Қою түнде тек сендердің бөлмелерінің жарығы сөнбейді. Сол жарық дәл сол минуттарда ондаған, жүздеген шамдардың жарығын сөндірмеу үшін сәуле шашып тұрғанын сезінемін. Сендер не деген сабаз едіңдер. Әр науқастың ыңқылын естіп, әр әлсіз жүректің лүпілін көріп, бәрін сезесіңдер. Сезесіңдер де бар ықылас пейілдеріңмен жағдайын жасап, әбігер боласыңдар. Бұл жай ғана әбігерлік емес ау.
Бұл өмір мен өлім арасындағы шайқас. Тіршілікке болысқан ұлы да, ұлы көмек қой. Сендер халықтың қорғансыңдар. Сүркейлі апат дүниені шалмауға орынғанда, басым көп адам қорғансыға өткенде, сендер, тек сендер ғана атойлап алға шығып, қорқынышты вируспен бетпе-бет шайқас жасадыңдар. Сендер ең сағынатын, ең сағындыратын адамсыңдар. Сендерді ата-аналарың, бауырет балаларың, сүйген жарың, жанашыр жақындарың асыға күтіп отырады. Ал сендер сағыныштарыңды кәсіптік рухқа жеңдіріп, телефон соғуға, телефон алуға мұрсат жоқ жүресіңдер. Сендер өлшеусіз болау берушісіңдер. Алғашқы жалын атқан жастық көктемдерің қар барыстыққа өтіп, ең жақсы толысу, талдау, махаббаттасу орайын өткізіп аласыңдар. Балаларыңның былдырлап тілі, тай-тайлап аяғы шыққан тәтті кезінде ұдайы бірге бола алмайсыңдар. Ата-аналарыңның қолдары дірілдеп, аяғы қалтылдап, сендердің көмектеріңе мұқтаж кезінде жағдайынан хабар ала алмайсыңдар. Сендер зерделі білімді жансыңдар. Сендер әр тамшы терлерің, әр таңғы тәтті ұйқыларыңның бодаушын алған мардымсыз жалақыларыңа медет қыласыңдар. Сендерде жоғарылап оқу, білім толықтыру орайы аз, кәсіптік атақты жоғарылатып, жалақыны өсіру орайы қиын, талабы ауыр, саны шекті. Осыны біле тұра, кәсіптеріңді жан тәндеріңмен сүйесіңдер. Бірақ адамға баға беруде заттық байлықпен емес, адамгершілік тұрғысынан қарайтындар үшін сендердің тұғырларың биік. Сендер дүниедегі ең биік атаққа, ең жылы мейірге, ең қадірлі құрметке лайықты жансыңдар. Ай керіліп жұлдыз тұрса сығалап, сырқаттардың тыныштығын сұранады. Құрбылары диска тыңда шаршаса, сестра ғыз ажалды жүр қуалап. Отты жанар ақ мейірлі ақ халат, вирус үндет ақ халаттан жасқанат. Құрбы қыздар сортта тірмен бауыраса, гүл шұпарын дәрісімен басталады. Құрметімді сезесіңдер не десем, артық болмас гүлге нұрға теңесем. Шаршадыңдар ақ халатты аппақтар, құтты болсын халықаралық мерекең.

Жоғарыда тыңдағандарыңыз халықаралық сестралар мерекесіне арнайы жазылған Жармұхамед Батырханұлының «Сендер мейірге, құрметке лайық жансыңдар» атты шалқымасы. Ендеше ақ халатты періштелерімізге, барша сестралар қауымына тағы бір мәрте оларды мерекелермен құттықтай отырып, Мамырашай Мамыр сіздерге мол бақыт, махаббат сыйласын деген тілекпен «Махаббат тіле мамырдан» атты әсем әнді мерекелік тарту ретінде арнаймыз.

Қадірменді тыңдарман, бүгінгі халықаралық сестралар мерекесінің кезегінде ендігі кезегімізді ойшылдарымыздың денсаулық жөнінде айтқан ақыларына берсек. Тәннің ләззаты саулығында, жанның ләззаты білімінде. Фалес. Көп жасау деннің саулығы, бақытты болу адамның өз қолындағыз. Киир Ханштейн. Мықты денсаулық және соның арқасындағы көңілділік бақыттың ең тамаша капиталы. Спернсер. Кемел кісі мұралы денсаулығы, талантты өз бойында саймасай кісі. Мосын Чиуи. Тәннің саулығын нығайту, қалыпты нормал тұрмысты сақтау өзін жетілдірудің материалдық негізі болып табылады. Джон Лай. Ауру сырқаудан сау дене дұрыс рухтың жемісі болып табылады. Шоу. Шаршамай жұмыс істеу үшін жұмыс факторлары мен тыныс кезеңдерінің уақыт арасында анық ара қатынас болуы қажет. Сеченов.

Дәрі-дәрмек атаулының таңдаулысы жақсы демалыс пен нәпсіні тежеу. Франклин. Біз организмімізге немқұрайдылық пен қараушылықтан өз өмірімізді өзіміз қысқартамыз. Павлов. Той даңғазашылдық пен ештеме істемеушілік адамды аздырады, денсаулықтан айырады. Қайта ақыл-ойдың бір нәрсеге талпынуы өмір бақи, тұрмысты нығайтуға бағытталған қайратқа мінгізеді. Гиппократ. Адам бойындағы әсемдік пен сұлулықты организм мен денсаулықты ұштастыра дамыту жөндегі түсініктен бөліп қарау ақылға сыймайды. Чернышевский. Бас ауырса, барша дене сорлайды. Добро Лиобов. Сырын мен білетін бірден бір сұлулық – денсаулық. Жүсіп Баласағұн. Сау адам біреудің жарасы ауырып отырғанын білмейді. Сайф Сарай. Қанағат табиғаттың одақтасы және денсаулықтың сақшысы. Фарадж. Дүниедегі байлықтың түрі көп, солардың ішіндегі ең негізгісі – денсаулық. Мұстафин. Денсаулықтың ең жақсы дәрісі – көңілділік. Көңілді адам әр қашан ажарлы адам. Максим Горки. Сіздердің тыңдағандарыңыз денсаулық жөнінде айтылған ойшылдарымыздың ақлиялары. Сондықтан қадірменді тыңдарман, денсаулықтарыңызды күте біліңіздер, ауырмаңыздар, сырқамаңыздар. Сіздерге мықты денсаулық пенен көтеріңкі көңіл күй тілейміз. Қадірменді тыңдарман, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Қазақ Радиосы Ән-домбыра бағдарламасынан беріліп жатқан 12 мамыр халықаралық сестралар мерекесіне арналған арнаулы берілім. Осы арада тағы бір мәрте әуе толқынымыз арқылы барша сестралар қауымына мықты денсаулық, баянды бақыт, таудай табыс тілейміз. Сонымен бұл тілегімізді Даму Қамзаулының өлеңіне жазылған Ардақ Елеуқанұлының орындауындағы өз әні «Ақ халатты аруым» әнімен жеткіземіз. Қабыл алыңыздар.

Жоғарыда тыңдағандарыңыз 12 мамыр халықаралық сестралар мерекесіне арналған берілім. Енді отан тақырыбында жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Отаным ыстық баспанам. Сөзін жазған Күлшира Нұрсұлтан қызы, музыкасын жазған және орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

Ұлы отаным. Сөзін жазған Күлсімхан Нүктебекқызы, музыкасын жазған Сағындық Отарұлы, орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

Отаным алтын бесігім. Сөзі Өкен Мүшірұлынікі. Музикасы Адалбек Сағдолла ұлынікі. Орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

«Ана отан» сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған Боршын аудандық ойын-сауық үйірмесінің әншілері.

Отаным бар даңықты, сөзі Сәбира Жанғазығызынікі, музыкасы Қайса Әбділбарұлынікі, орындағандар Ләззат Кәрімбекқызы, Сәбила Ақанқызы, Қалымғазы Тоқтарұлы.

Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Қалымқызы. Жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертең ән домбырада кездескенше, сау-сәлемет болыңыздар.

0: Әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Шеше, біз осын неге терезе ашамыз?
3: Ботамау, түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
2: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сұртқа шығарып жібереміз бе?
3: Дұрыс айтасың, ботам.
2: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сұртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
3: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
1: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
1: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтына айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
0: Біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір-қымбаты жоқ деп жатады.
1: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
0: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда беліңіз дене салмағыңыздың 140 пранцеттік ауыртпалығын көтереді.
1: Асқазанның кеңдігі тек қана 3-5 мм. Тоя тамақтанғаныңызда асқазаныңыз әуелгісінің нешесесіндей кеңейеді.
0: Адам денесінде 10 триллион клетка бар. Орта есеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
1: Мінекей қараңыз. Сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
0: Қашан да талпынып өміріңіз үшін күресіңіз.
1: Өмір өте қымбатты. Ол күресуге татиды. Өмірде қашан да естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
0: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әр қашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.
3: 人民广播电台民族广播。
4: 携手新时代，奋进新征程。新时代，新征程，新伟业。
3: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
5: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材《论党的自我革命》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
6: 坚定不移全面从严治党，深入推进新时代党的建设新的伟大工程。2022年10月16日，全面建设社会主义现代化国家，全面推进中华民族伟大复兴，关键在党。我们党作为世界上最大的马克思主义执政党，要始终赢得人民拥护，巩固长期执政地位，必须时刻保持解决大党独有难题的清醒和坚定。经过18大以来全面从严治党，我们解决了党内许多突出问题，但党面临的执政考验、改革开放考验、市场经济考验、外部环境考验将长期存在。精神懈怠危险、能力不足危险、脱离群众危险、消极腐败危险将长期存在。全党必须牢记，全面从严治党永远在路上。党的自我革命永远在路上，绝不能有松劲歇脚、疲劳厌战的情绪，必须持之以恒推进全面从严治党， 深入推进新时代党的建设新的伟大工程，以党的自我革命引领社会革命。我们要落实新时代党的建设总要求，健全全面从严治党体系，全面推进党的自我净化、自我完善、自我革新、自我提高，使我们党坚守初心使命，始终成为中国特色社会主义事业的坚强领导核心。一、坚持和加强党中央集中统一领导。党的领导是全面的、系统的、整体的，必须全面、系统、整体加以落实，健全总揽全局、协调各方的党的领导制度体系，完善党中央重大决策部署落实机制，确保全党在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，确保党的团结统一。完善党中央决策议事协调机构，加强党中央对重大工作的集中统一领导，加强党的政治建设，严明政治纪律和政治规矩，落实各级党委党组主体责任，提高各级党组织和党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚持科学执政、民主执政、依法执政，贯彻民主集中制，创新和改进领导方式，提高党把方向、谋大局、定政策、促改革能力，调动各方面积极性，增强党内政治生活政治性、时代性、原则性、战斗性，用好批评和自我批评武器，持续净化党内政治生态。二、坚持不懈用新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，用党的创新理论武装全党，

0: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында «Ірі елдің ірі елге тән салауаты, әлемге игілік жеткізді» тақырыбындағы хабардың екінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Әриелдің әриелге тән салауаты әлемге игілік жеткізді. 2026 жылы көктемдегі Жұңғо мемлекет басшысы дипломатиясы жөнінде естелік. Чапо Зонтон Мырзамен танысқаныма өте қуаныштымын. Жұңғоға мемлекеттік сапармен келгеніңізді қарсы аламын. Сіз ертіп келген уәкілдер үйірмелерін және министрлерді де қарсы аламын. Сіз Зонтон болғаннан бері Мозамбиктің экономикалық, қоғамдық дамуында тың табыстарға қол жеткізілді. Мен сізді құттықтаймын. Төртінші айдағы Бейжің көктем шуағы жанды жадыратады. Төртінші айдың 21-ші күні түстен кейін халық сарайында шамдары самаладай жарқырап, мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин биыл тұңғыш болып Жұңғоға сапарлай келген Африка елдерінің мемлекет басшысы Мозамбик Зонтоны Чапоны қызу қарсы алды. Бұл бір аптадан астам уақыттан бері төраға Ши Цзиньпин Бейжінде дидарласқан 6-шы шетелдік қонақ. Осы көктемде дүние жүзінің жер-жерінен келген басшылар Жұңғода жиі сапарда болды. Төраға Ши Цзиньпин түрлі тәсілдер арқылы әр елмен, әр саламен ішкерлей пікірлесті. Жұңғо қарбылас дипломатия маусымын қарсы алды. Зор өзгеріс жағдайындағы дүние жүзі күн сайын көрнектіленген Жұңғо ролына куә болуда. Шығысқа назар аудару айбынды дәуір ағымына айналды. Ынтымақты селбестікті жебеп, даму орайынан бірге игіліктеріп, әділдікті, турашылдықты батыл ұстану. Төраға Ши Цзиньпин Жұңғоша әріел дипломатиясын өзі жобалап және оған қолбасшылық етіп, аумалы төкпелі дүние жүзіне ең қымбатты орнықтылық және айқындылық әзірлеп, Жұңғоның дүние жүзінің бұлықпалық жағдайында орнын басуға болмайтын тірекке айналуына жетекшілік етті. Бүгінгі Жұңғоны қалай тану керек? Бірінші айдың 16-шы күні түстен бұрын халық сарайындағы Тау өзен неткен көрікті атты алып Жұңғоша сурет алдында төраға Ши Цзиньпин Жұңғода тұратын 18 бас елшінің тапсырған мемлекеттік жолдамасын қабылдады. Осыдан кейін сөйлеген сөзінде төраға Ши Цзиньпин Жұңғоға жаңа міндет өтеуге келген елшілерге соқырдың пілді сипау деген тәмсілді айтып берді. Пілдің бір аяғын сипаса, бұл бір діңгек дейді. Пілдің қарнын сипаса, бір там дейді. Бірақ бұл іс жүзінде толық бір піл емес. Жұңғоның дамуында бір келке емес. Оның үстіне мәдениеті де көп негізді. Жұңғоны түсіну үшін бір жалпылық әсерге ие болып, шынайы Жұңғоны жан-жақты тану керек. Төраға Ши Цзиньпиннің сөзі Жұңғода тұратын елшілерге қарата айтылған, сондай-ақ бүкіл дүние жүзіне қарата айтылған. Жұңғоның ашық есігі барған сайын айқара ашылады. Жоғары сапалы даму арқылы дүние жүзіне анағұрлым көп айқындылық және жаңа қозғалыс қуат қосып, бірге дамуды, көркемдіктен ортақ игіліктенуді жүзеге асырады. Адамдар Жұңғо дипломатиясының жаңа құбылысын сүйіне әңгімеледі. Тіпті де көп шетел басшылары Жұңғода сапарда болған кезінде Жұңғоның жер-жеріне барып, нақты орында экскурсиялау, сапарлау барысында шынайы Стереволды Жұңғоны жан-жақты ішкерлей түсінді. 2-ші айдың 26-шы күні түсте Германия зонлиі Мейріз Бейжіңнен ұшақпен Джожаңның Ханчжоуына барды. Үйшу ғылым техникасына келіп, адам пішінді құлтемірмен нөлдік аралықта ықпалдасты. Бірге сапарлай келген Германияның 30-дай бас кәсіпорынның жоғары дәрежелі басқарушылары жапа тармағай қол телефондарын алып, келешек сезімге толы осы сәттерді естелік қалды. Ирландия зонлиі Мартин Шанхайды Жұңғоға сапарлай келу сапарының бір бекеті етіп таңдады. Өйткені Шанхай магнит сияқты баурау қуатына ие ерекше қала. Оған терең әсер қалдырғаны азық-түлік саудасымен және зерттеу ашумен шұғылданатын Ирландияның бір кәсіпорны Шанхайға ірге тепкеннен кейін көп жылдық даму арқылы алғашқы бірнеше қызметкерден 1400-ден астам қызметкерге кеңейіп, Ирландия мен Жұңғоның экономика сауда селбестігінің көмескі күшінің орасан зор екендігін әйгілегендігі болды. Биыл Жұңғоның 15-ші 5 жылдығының бастама жылы. Алдағы 5 жылда және одан да ұзақ мезгілде Жұңғо жоғары сапалы дамуды үздіксіз ілгерілетіп, жоғары деңгейде сыртқа есік ашуды кеңейтіп, әр елге анағұрлым ұзақ орай тізімін әзірлеп, дүние жүзіне құшағын айқара ашып, анағұрлым көп мемлекеттердегі кәсіпорындардың Жұңғо базарының Шалқар теңізінде іркіліссіз малтауын қарсы алады. Төраға Ши Цзиньпиннің сөзі сенімді де пәрменді болды. Бізде Жұңғо үлгісіндегі осы замандан дұрды батылдықпен ілгерілету бекімде, жоғары деңгейде сыртқа есік ашу арқылы дүние жүзімен даму орайынан бірге игіліктену пейілде бар.
өз дамуымыз арқылы дүниежүзі экономикасының артуына сенім және қозғаушы күш үстейміз. Ұлттың гүлденуіне күш салған бір мемлекет батыс елдерімен мүлде парықты жүнгі үлгісіндегі осы замандандыру жолын тапты. Кең жүнгі орайында қандай нұрлы болашақ қамтылған. Мозамбик зұңтыңы Чапо Жүнгоға келгеннен кейін Бейжіңге төте бармай, алдымен 5 күн уақыт жұмсап, Хунан мен Чинхайға барып көрді. 4-нің 19-шы күні төраға Ши Цзиньпин кезінде қызметте серген Чинхай Хужу Тозу автономиялы ауданының Пэньян қыстағында Чапо Жүнгоның шет жалғай ауыл қыстақтарының кедейліктен арылу барысын нақты орында ұғысты. Ол шынайы тебірене былай деді: «Мың естігеннен бір көрген артық. Бұл арада мен Жүнгоның кедейлікті азайту тәжірибесімен кедейліктен арылтудан қамал алудағы жеңіс жетістіктерін өз көзіммен көрдім». Жүнгоға талай рет келген Сулин бұл жолы жоғары қарқынды пойызбен Шүңан жаңа районы мен Гуаншиге экскурсиялай, сапарлай баруды таңдады. «Менің бұл ретке Жүнгодағы сапарым төтенше ерекше болды. Жоғары қарқынды пойызге отырып солтүстіктен оңтүстікке бардым. Өлкелер арасындағы дамудың тепе-теңдігін сезіндім. Бұл Жүнгоның өңірлік сәйкесті дамуының өте жақсы істелгендігін түсіндіреді. Дүниежүзі жақсы болғанда ғана Жүнго жақсы болады. Жүнго жақсы болса, дүниежүзі тіпті де жақсы болады» дегенді терең түсінген Жүнго бастан аяққа ашық, сыйысымды болу арқылы кірбеңдік қамалын бұзып, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелу арқылы, теке тірестен аттап өтіп, өзінің жоғары сапалы даму арқылы дүние жүзіне қарышта орайын жаратуға күш салып келеді. Жүнгодағы сапарын аяқтату қарсаңында Англия бас уәзірі Стармер төраға Ши Цзиньпин баяндаған «Соқырдың пілді сипау» деген тәмсілден цитат келтіріп былай деді: «Осы заманғы Жүнгоның кең байтақтығы мен күрделілігін мойындап, әрі оған құрмет етіп, Жүнгоның қол жеткізген барлық табыстарын көре білу тиіс». Сапар барысында Жүнгоны түсінді, ауыз күйіс барысында селбестікті тереңдетті. Жүнго Уругвай бірлескен мәлімдемесі, Жүнго Вьетнам бірлескен мәлімдемесі, Жүнго Мозамбик бірлескен мәлімдемесі. Жүнгоға сапарлау өрлеуінде селбестік құжаттары медиаларда кең көлемде хабарланып, экранда жиі-жиі көрсетілді, әрі дүние жүзіне мынаны білдірді: «Жүнгомен сапарлас болу орнықтылық және айқындылықпен сапарлас болу, орай және дамумен сапарлас болу». Мерз мыналарды білдірді: «Германияның кәсіпорын саласындағылары Жүнго базарына баса мән береді. Жүнгомен селбестікті онан ары тереңдетіп, өзара пайда жеткізіп, өзара тиімділік жасауды, бірге дамуды жүзеге асыруды үміт етеді». Санчес Жүнго кәсіпорындарының Испаниядағы қаржы қосу селбестігі Испания экономикасының дамуын пәрменді жебегендігін алқап, сауда, қаржы қосу, жаңа энергия сияқты салалардағы селбестікті күшейтуді үміт етті. Солин мыналарды білдірді: «Жүнго жақтың 15-ші 5 жылдық жобаны сәтті атқаратындығына сенемін. Жүнго жақпен экономика, сауда, қаржы қосу, теміржол сияқты негізгі құрылғылар және саяхат селбестігі деңгейін жоғарылатуды қалаймыз». Жүнго жақ биыл 5-нің 1-ші күнінен бастап Африкадағы дипломатиялық қатынас орнатқан 53 елге кеден

0: жерді өтіпті де көп елдегі достарды осы замандандыру жолындағы сапарластар болуға шақырды.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Таңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.

0: сақ дәурен алға тартады.
1: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
0: Ажалға арашашы, жарал... Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
0: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп, жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
3: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
0: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.
0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
4: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
4: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық.

0: денсаулық айналамызда.
1: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
2: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
2: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұлық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтына айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шық айбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезге алмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
16: Mm-hmm.
4: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
16: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
17: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
18: Чанхэ лан юэ, чу лун хан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мен хай хуо.
19: И, яхо, яхо.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында Жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында алысты көре алмайтындардың бәрі лазер нұры операциясын жасатса болама тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде орамды ой жолыңды оңғарар тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылдастан айдарында өкініш тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсемендерден ләззәт. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

хаусты көрәлмайтындардың бәрі лазер нұры операциясын жасаса болама. Лазер нұры операциясын жасаса, алысты көрәлмаудан бір жолата айығуға болама. Маңайында көптеген адам жасырын көзілдіріп тағатындықтан оны табу үлкен мәселе емес деп ойлаймын. Жасырын көзілдіріп тағу қыздарды әдемі етіп көрсеткенмен, алайда оны тағудың соншалық зияны бар екенін білген жоқ. Неше күннің алдында Сяожан Чжэцзян өлкелік көз бөлімі шипаханасы, Ханчжоу бөлімше шипаханасының операция алдындағы сараптамасын алып, тексеру бөлмесінен әбден үмітін үзіп шығып, отбасындағыларға операция жасатудың мүмкіншілігі жоқ екенін айтты. 25 жастағы Сяожан алысты көре алмау науқасына шалдыққанына 10 жыл болған болып, қазір көзінің көру қуаты 500 градустан асқан еді. Алайда қызметтестер мен айналасындағылардың өте әдемі көрінеді, көзілдірік тағып әуре болмайсын деп таныстыруы бойынша реңді жасырын көзілдірік таққаннан кейін көзілдірікті өте сирек тағатын болған еді. Мектеп бітіріп қызметке шыққаннан кейін Сяожан күніне 10 сағат бойы жасырын көзілдірік тағатындықтан оның көзі құрғау, қанталау, көзі ауру сияқты қауіпсіздіктер байқалып, қалыпты тұрмысына едәуір ықпал тудырады. Сонымен Сяожан лазерлі операциясын жасатып, алысты көре алмаудан түбегейлі құтылғысы келіп, операция алдындағы бірнеше реткі сараптаманы қабылдайды. Алайда дәрігер Сяожанға оның көз мүйіз қабығының лазерлі операциясын жасауға лайық келмейтіндігін айтады. Ұзақ уақыт жасырын көзілдірік тағу көз мүйіз қабығының оттегін қабылдауына ықпал етеді. Әсіресе әдеттегі жасырын көзілдірікке ірен қосып жасалатындықтан ауа өтуі тіптеден ажарлап, көз мүйізі қабығында жаңа қан тамырларды жетілдірумен бірге оттегі жетпеу салдарынан көз бөлімінің иммунитет қуатын төмендетіп, қайталай жұғымдалуды келтіріп шығарады. Ал Сяожан соңғы мезгілдерде көзі қайталай жұғымдалса да, уағында емделгеннің орнына ұзақ уақыт бойы жасырын көзілдірік істету салдарынан көз мүйіз қабық тағын қалыптастырып, көз мүйіз қабығының қуалдырланған бөліктері лазер сәуле шоғырына ықпал етіп, көз мүйіз қабығының тікан ішіндегі қан тамырынан өтіп, алысты көре алмау градусының анықтығын төмендетеді. Сондықтан да ол қайталай сараптаудан кейін операция жасатпауды жөн көрді. Сяожан сияқты осындай науқасқа шалдыққандардан тыс, біз тексеру бөлмесінен лазер нұры операциясы дегеніміз не, қатері бар ма жоқ па деген күмәнді сұрақтармен жүрген бірталай науқастарды да кездестірдік. Осыған орай лазер нұры операциясы барысында көпшілік назар аударып отырған мәселе турасында тоқталайық. Бірінші, лазер нұры операциясын жасату көз мүйіз қабығы үстіне дөңес линза жасатқанмен бірдей ме? Алысты көре алмау негізінен көз өсінің ұзаруынан пайда болады. Кезекте медицинада ұзарып кеткен көз өсін кішірейтуге келмейтіндіктен, сондықтан лазер нұры операциясы көз мүйіз қабығы доғасын өзгертіп, сәуле шоғырын фокусқа келтіріп, көз тор қабығын қалпына келтіреді. Яғни лазер нұры операциясы көздің өлшенген градус мөлшеріне қарай көз мүйіз қабығындағы өспені кесіп алып тастау дегендік. Екінші, лазер нұры операциясын жасаса, алысты көре алмаудан біржолата айығуға бола ма? Лазер нұры операциясы тек операция кезіндегі сәуле сынбайтын градусты өзгертумен бірге жарықты шоғырландырып, көз тор қабығын фокусқа айналдырады. Алайда операциядан кейін алысты көре алмау науқасының қайталанбайтынына кепілдік ете алмайды. Егер операциядан кейін ұзақ уақыт көзді шаршатса, жақыннан көріп көзді қорғамаса, онда алысты көре алмау жағдайы тағы да қайталануы мүмкін. Үшінші, лазер нұры операциясын жасатудың қатері бар ма? Алыстан көре алмайтындардың барлығы лазер нұры операциясын жасатуына бола ма? Кезгелген адамның бәрі лазер нұры операциясын жасата бермейді. Мысалы, дөңгелек мүйіз қабықты адамдардың мүйіз қабық талшығының шыдамдылығы қалыпты адамдардікіне қарағанда біршама жұмсақ келетіндіктен, көз мүйіз қабығы кеңею, ортасы жұқарып конус тәрізді алдыға қарай өсу ахуалдарын келтіріп шығарады. Егер мүйіз қабығы талшығының шыдамдылығы әлсіз болған жағдайда лазер нұрымен мүйіз қабығын кестірсе, онда көзге қатер тудырады. Алайда артық алаңдауымыздың қажеті жоқ. Техникамен жабдықтардың озықта суына ілесе, кезекте лазер нұры операциясының операция алдындағы тексеру жағдайының кемелдене түсуіне сай, операция жасау үшін дөңгелек мүйіз қабықты адамдарды іріктеп шығуға болады. Төртінші, алыстан көре алмайтындарға жасалатын операцияның емдеу тәсілдері қайсылар? Алысты көре алмайтындарға жасалатын операцияның емдеу тәсілі негізінен лазерлі және лазерсіз деп екіге бөлінеді. Бұның ішінде лазерлі операция тағы да секундтық, тақылдық және қыртыс лазерлі операция деп бөлінеді. Ал лазерсіз операция негізінен ACL кристалы болып табылады.
Көпшілікке ескерте кететін жайыт, жоғардағы бірнеше түрлі операция тәсілдерін қағидасы бойынша айтар болсақ, өзара аздап парық болғанымен, алайда операция барысында жақсы нашар деп бөлінбейді. Дәрігер әрбір науқастың мүйіз қабығының қалыңдығына, доғалығына және күнделікті тұрмыс әдеті сияқты нақты ахуалдарына негізделе отырып, науқасқа үйлесетін операция тәсілін таңдайды. 5. Шынара дәрігерлер неліктен өзіне лазер нұры операциясын жасатпайды? Ең әуелі, лазер нұры операциясының жас шектемесі болатындықтан, әдетте 18-45 жас аралығындағылардың жасатуына үйлеседі. Одан қалса, шынара дәрігерлерде де дөңгелек мүйіз қабық болатындықтан, көз мүйіз қабығының қалыңдық дәрежесі сияқты беріктік шарттары өлшемге толмаған жағдайда лазер нұры операциясына толымдыларын сұрыптап, әрбір адамның өз талабына сай шешім жасайды. Көз дәрігерлері әдетте жақын аралықтағы нәзік буындарды негізделетіндіктен, олар жөнінен айтқанда жеңіл дәрежедегі алысты көре алмауды сақтап қалу ең үйлесімді саналады. Лазер нұры операциясынан кейін зардап қала ма? Мейлі қай түрдегі лазер нұры операциясы болсын, операция кезінде бір бөлім мүйіз қабық нерптікандары кесіп алынып тасталатындықтан, жас безінің бөлініп шығу қызметін төмендетіп, көз құрғау ауруын тудырады. Алайда операциядан кейін нерптің қайта қалпына келуіне байланысты көз құрғау ауруы да біртіндеп жақсарады. Түнде бір нәрсеге қараған кезде көз қарауытады. Өйткені лазер нұры операциясы көз мүйіз қабығының орта бөлігіндегі 6-7 мм аумақта жасалатындықтан күндіз қарашығымыз мөлшермен 2-3 мл үлкендікте болады. Алайда түнде қарашық үлкейіп операция жасалған аумақтан асып кетсе, көру сапасына кедергілік жасайды да көздің қарауытуын тудырады. Лазер нұры операциясынан кейінгі зардап шынымен толуы мүмкін. Алайда уақыттың өтуіне байланысты соңғы зардап бірге-бірге жақсарады, тіпті бүкілдей сауығып кетеді. 7. Қанша жас мезгілі лазер нұры операциясын жасатуға ең үйлесімді келеді? 18 жастан бұрын көз тұқандары толық өсіп жетіле қоймайтындықтан көз өсі орнықты болмайды. Ал 45 жастан кейін көз өсінде қартаю ахуалы пайда болатындықтан операция жасатса алысты анық көргенімен жақынға қараса көз шаршау ахуалы туылады. Сондықтан да алысты көре алмайтын науқастарға 18 жастан 45 жас аралығына дейінгі мезгілде операция жасатуды таңдауды ұсынамыз. Мақаланы аударған Сәния Өмірзаққызы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көретін боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрдеу озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Таңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.

0: Шашы жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
1: Қажыма, тек қана алға.
0: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
2: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Джунго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
0: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
0: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джунгоның жасау кәсібінің тірегі.
4: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
0: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, ә?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是四绝

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.

0: адамгершілік, адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Орамды ой жолыңды оңғарар. Мақаланы аударған Өркен Ақбердіұлы. Туғаннан тартып денем болбырлау, бойым шәкенелеу болды. Спорт үйрену жағынан өзге балалардан кенже қалдым. Осыдан ел алдында есем кетіп жүрді. Кластағы тапсырма орындауға құлықсыз оқушылар мені қолқалап, тапсырма дәптерлерін алдыма тастайды. Мен жазу үлгімді түрлендіріп, оларға тапсырма жазып беремін. Қарсылық көрсетуден жасқанамын. Әйтпесе, шекемді қызартып тынады. Осындай жәйтке тап болғанда, бәрінің нәтижесі менен көрім. Олардан озудың бірден бір орайы осы болар деп ойладым. Олар ойнаумен әлек, мен тапсырмамен әбігермін. Кейін олар мүлде тапсырма жазбай, бәрін маған жүктейтін болды. Сонымен уақытымның көбі үйренуге кетіп, олардан озудың орайы көбейді. Міне қызық, бір маусымнан кейін олардың бәрінен арасында озып кеттім. Сол кездері мұғалым қабырға газет шығаруға әуес еді. Апта сайын екі рет шығады. Бұны класс кадрлары кезекпен істейді. Олар сурет салуға пейілді болғанымен жазу бөлігіне келгенде бәрі тегіс маған төнді. Мен іске кірісуге қармандым. Бойым құрғыр доскаға да жетпей, орындыққа шығып жаздым. Әрине, санамда рухани жеңістік сайрап тұр. Әкем мен мұғалімдер маған жасқаншақ болған соң жазуың нашар дегенді жиі айтпаушы еді. Міне енді көркем жазумен өжеттікке жатылудың орайы келді. Осыдан қаншалық өжет болып кеткенімді білмеймін. Алайда екі маусымнан кейін жазуды барған сайын әдемі жылдам жазатын болдым. Кейін келе әр жолғы тіл әдебиет емтиханын ылғи ең алдымен тапсырып жүрдім. Ержету барысында байқағаным, қай кезде болсын, қандай іске дөп келейін, бәрінде әлсіздік танытып келеді екенмін. Бірақ соңғы есепте қаншалық именшектік істесем де, өзіме жағымды-жағын бағамдай тауып, қапсыз істеуге өзімді иландыра білдім. Орта мектептің 8 пән қатар өтілетін жылы, 7 сабақта нәтижем тым нашар, тіл әдебиеттен ғана жылдықтар бойынша алдыңғы лектемін. Мақала жазуға да бапандаймын. Бір жолы аудан жағынан мақала жазу жарысы өткізілетін болды. Мектеп саралау жұмысын ұйымдастырып, әр класқа экзамен берді. Мұғалым кластағы ең үздік оқушы екеумізді алғашқы жарысқа қатынасуға іріктеді. Мен бұл өткелден сүрінбей өттім. Әлгі үздік сабақтасым А дегеннен шалыс кетті. Бірақ қуанышым ұзаққа бармады. Класс жетекшіміз маған қолқа салды. Нәтижесі класс бойынша бірінші мақала жазудан өртіс жоғары нөмір алып келеді. Шешуші жарыстың санын соға берсең қайтеді, деді. Мен сілейіп тұрдым да қалдым. Десе де ақыры мақұл болдым. Класс жетекшіміздің айтқаны қисынсыз еместей көрінді. Бәлкім ол кісі әлгі жолы мақала жазу шешуші жарысына қатынасатын санды тартып алғандығына қынжылса керек. Кейін мектеп жағынан декламация жарысы өткізілетін кезде маған да бір сан бергізді. Бұйығы жасықпын ғой. Көп алдында декламация сөйлемек тұрмақ, екі ауыз сөз айтудан жасқанамын. Бірақ класс жетекшіміз мақала жазуға шебер болған соң сөйлей де білуін керек. Батыл сынап көр, саған сенемін, деді. Ұятқа қаламын ба деп қорқып, декламация сөзін қалай жазуды білмей дағдардым. Сонда әлгі үздік сабақтасым маған, менің жазғанымды пайдалан деп өзінікін маған берді. Мен қатты әсерлендім. Әншейін қымсынған әлпетпен шолып шығып, ескі қылығыма тағы бастым. Яғни ол кездері біреудің жазғанын көрсем, қалпын құратпай жаттап аламын. Өзім жазғанда сол сараптан шыға алмаймын. Әлгі сабақтасым алғашқы жарыста сөйлеп болғанда дуғыл шапалағын шаңғырды. Іле-шала мен сөзге шықтым. Тағы да көлдеген елдер, бірақ олар мені мазақтап гу-гу етседі. Көпшілік елден көшіргенімді табан да бетіме басты. Апта ойы жабырқап жүрдім. Бетім қалай күйгені есімнен кетпей қойды. Десе де кенет бір күні санам ашылды. Декламацияның жеңіспен жеңілісінен көрі класс жетекшіміздің батыл сынап көр, саған сенемін дегенін маңызды санадым. Содан былай декламация жарыстарына сөзсіз қатынасатын болдым. Жеңісім шамалы болғанымен ел алдында сөйлеуден жасқанатын мінімді жеңдім. Бәлкім белсенді ойдың шағымды әсері осы болар. Кейін өмірдің әр кезеңінде мендегі кемшіліктер тағы белең беріп, өзімнің дәрменсіздігімнен талай тығырыққа тірелдім. Бірақ намысымды қамшетіп арындап, жетерсіздігімді тани жүре талпыну барысында түлежіп ержеткенімді біртіндеп аңғардым. Мен күйреуік емеспін, намысқой да емеспін. Әйтеуір бірер істің әнтек шағымды мәнін аңғара қалсам, көңілге медеу тұтып құлшынатын болдым. Осы белсенді оймен құлшыныс жан дүниемді жайнатып отырды.
Бәлкім мәңгі зерек бала болмай өтермін, бірақ біртіндеп жақсару қолдан келеді. Әрбір баланың өзіне тиесілі, ер жету тәсілі болады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо, сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
4: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
5: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
6: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
7: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
3: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
8: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ық табылады.
9: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
10: Чанхэ лан юэ, чу лун хан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн мен тай хуо.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от, жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

Я қадірменді тыңдармандар, кезекте Әбдікерім Шәріпұлы аударған өкініш тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Көп кездері заттық қажетте атана мейірін құрдымға жібереді. Бір жігіт өзі ұзақтан бері армандап жүрген көңіліндегі автокөлігін сатып алып, қуанышында шек болмапты. Тіпті түндерде де автокөлігі түсіне кіріп, күліп оянады екен. Ол бір күні таңертең орнынан тұрып, жылтыратқыш құйылған қалбырын алып, автокөлігіне лак бермекші болады. Бірақ ойда жоқта, автокөліктің есігін 4 жастағы ұлының таспен өрмекшінің торында етіп, шимайлап сызып тастағанын көреді де, ашуы терісіне сыймай, атылып барып, ұлының кішкентай саусақтарын ұстап тұрып, шынданған адамша лак қалбырымен жатып кеп ұрады. Баланың құлындаған даусы шығып, шыңғырып жылап барып, талықсып кетеді. Қасқағым сәтте ес ақылын жоғалтқан ол, баласы талықсып кеткен соң есін жиғандай болады да, ұлын дереу шипаханаға жеткізеді. Тексеру арқылы баланың саусақ сүйектері мыжылып, сіңірі ауыр дәрежеде зақымдалғандықтан, ендігәрі емдеп қалпына келтіруге болмайтынын айтып, шипагер лажысыздан баланың 5 саусағын кесу операциясын жасайды. Бала есін жиғаннан кейін көз жасы мөлтілдеп тұрып, әкесінен «Әке, менің саусақтарым қашан қайтадан өсіп шығады» деп сұрайды. Бұл әкесінің бетіне құтты бұршыны шыжыған майды шашып жібергендей сезіледі. Оның сай сүйегі сырқырап, басын тасқа ұрып, мылжа-мылжасын шығарып жібергендей күй кешеді. Ол тәлтіректеп жүріп үйіне қайтып келген соң, бар күшін бойына жиып, автокөлігін құтырына тепкілеп, жарға түсіріп жібергісі келеді. Оның ізінше жүрелеп отыра қалып, баласының шимайлап сызған жолақтарын сыпайлық пен сипай-сипай тәптештеп қарап еді. Аяқ астынан көз алдына найзағай жарқ ете түскендей болады. Қарашы, бұл қайдағы шимай болсын? Әсілі баласының қыңыр қисық сызғылағаны, әке мен сені сүйемін деген жазу екен емес пе? Сонымен сол күні түнде осы әке өзін өзі мерт қылыпты. Ол неке тойын өткізген кезде біреу қымбат бағалы бір кристалл гүл қашасын ұсынған екен. Мұны қастерлеп, ішкаптың ішіне тығып қойып, тек үйіне сыйлы қонақтар келген кездері ғана гүл салып көрінеу жерге тізіп қояды екен. Бір күні кеште ол кітап бөлмесінде кітап оқып отырғанында қонақ бөлмеден шарқ еткен дауыс шығады. Ол үйден атылып шығып, өзінің жанындай жақсы көретін күлғашасының күл паршасы шығып жатқанын, ал 14 жастағы ұлының суқаны ұшып, шкаптың қасында тұрғанын көреді. Ол бейне қызып тұрған майға прожау су құйып жібергендей, баж етіп айғай салады да, қаһарын төгіп атылып барып, ұлының бетіне шапалақпен осып-осып жібереді. Ашу үстінде ұрылған шапалақ тым қатты дегендіктен, ұлының мұрнынан қан тоқтамай ағады. Осы сәтте оның көңілі тек кристалл ғашаның сынықтарында ғана болып, баласының жаралы болып қалғаны мен жұмысы болмады. Ұлы алақаны мен мұрнын басып тұрып, жыламсырап, шеше кешіріңіз дейді де, жіттей басып жатын бөлмесіне кіріп кетеді. Ол тұрған орнынан тапжылмай, кәрлене, менің бағалы нәрсемді тектен текке шағып тастаса, оны ұрмасам болама, үйсем қайтып болады деп ойлайды. Арада бір сағат өткен соң ашуы басылып жатын бөлмедегі баласын көруге барады. Ол ұйықтап қалыпты, бетін там жаққа қаратып алып, жазықсыз жәбір көргеніне шағынып жатқан секілденеді. Ол артына бұрылып ақырын басып бөлмеден шықпақшы болғанда, ұлының кітап үстелінің үстінде бір буда гүлдің тұрғанын көзі шалады. Ол қанық қызыл түсті, толық ашылған оттай жайнап тұрған раушан гүлі болып, жанындағы бір күлгін түсті кардашкаға көркем деп, сүйікті шеше, аналар мерекеңіз құтты болсын деген сөз жазылыпты. Мұны көріп, ұлының кристалл гүл қашаны неліктен алмақшы болғанын сонда барып түсінеді. Оның жүзін жас шуып, тұрған орнында қаққан қазықтай тұрып қалады. Иә, ашу адамға не істетпейді дейсіз. Сондықтан да арада толған әрқандай іске байыптылықпен қарап, салмақтылықпен тұжырым жасап, орынсыз өкінішке қалудан сақтаныңыз ағайын.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
6: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдер

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжан суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағаты айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

мемлекеттің ұлы ісін есте берік сақтау. Партияның орталық комитеті, орталық комитеттің саяси бюросы, орталық комитет саяси бюросының тұрақты комитеті жалпы тұлғалық жақтан марксизмдік саясатшылардан ұйымдасқан. Орталық комитеттегі жолдастарда күшті саяси тұжырымдау қабілеті, саяси түсіну қабілеті, саяси атқару қабілеті болу керек. Партия мен мемлекеттің болашағы мен тағдырына, халықтың түбірлі мүддесіне саятын ірістерді қай қашанда көкейінде сақтап, партияның қамын ойлау, партия үшін міндетін адай ету, партия үшін үлес қосу керек. Туы айқын түрде саясиді дәріптеп, саясида аңғарлы адам болып, демократиялық орталықтандыру тізімін өнегелікпен атқарып, партия орталық комитетінің беделімен орталықтанған бір тұтас басшылығын қорғауды ең түбірлі саяси тәртіп және саяси қағида етіп, партия орталық комитетінің шешім орналастыруларын батыл дәйектілендіріп атқарып, үнемі партия орталық комитетінің өлшемімен, үлгісімен салыстырып, идеяда, саясида, әрекетте партия орталық комитетімен саналы түрде өз көлің бірауыздылықты сақтап, ағаттықтарды дер кезінде түзетіп, оны шала атқартпау, құбылтпау, өзгертпеу керек. Әркімнің өз білгенін істеп, бас-басына билік жүргізуге әсте болмайды. Келелі жағдай көзқарасын күшейтіп, бүкіл елде бір жүйе болу идеясын берік орнатып, үлкен есеп, болашақтық есеп жасауға табанды болып, майда есеп соқпай, ешқандай бақайғулыққа баспай, өңірлер мен тараулардың қызметін партия мен мемлекет істерінің келелі жағдайына тоғыстырып, өзімшілдіктен, бытырандылықтан, еркінсушілдіктен, орыншылдықтан саналы сақтану және оған қарсы тұру керек. Жергілікті жағдайға мүмкіндігіне қарай істеп, өздерінің іш жүзінігімен тығыз ұштастырып, мый жұмсап, ырықтылықпен жұмыс тындырып, батылдықпен міндет өтіп, қызметті жасампаздықпен өрістетіп, партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларының тиянақтануын, нәтижелі болуын шынайы орындап, құр айғай салу, қалпын құратпай көшіріп қолдану, керенаулықпен төтеп беру сияқты нашар нысайларды батыл жою керек. Партия 20-шы құрылтайында белгіленген нысана міндеттерді жүзеге асыру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы

10 айын 23-ші күні Іздену журналы 2023 жылғы 1-ші сан. Орталық комитет саяси бюросындағы жолдастары жүйе көзқарасын бастамашылдықпен күшейтіп, саяси деңгейді жоғарылатып, ұлы күресті, ұлы инженерияны, ұлы істі, ұлы арманды тұтас меңгере білуге шебер болуы. Бесті бір тұлғаландыру жалпы тұлғалық орналастыруын бір тұтас жоспарлап ілгерілетуге, төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын сәйкесті ілгерілетуге шебер болуы керек. Бүкіл ел бір тұтас жүйе идеясын берік орнатып, саналы түрде келелі жағдайда әрекеттеніп, шағын қисынды үлкен қисынға бойсындыруға, жергілікті орын мүддесін мемлекеттің тұтас тұлғалық мүддесіне бойсындыруға табанды болып, стратегиялық ой жүгірту, тарихи ой жүгірту, диалектикалық ой жүгірту, жүйелік ой жүгірту, жаңалық аша ой жүгірту, заңдық ой жүгірту, соңғы шектік ой жүгірту қабілетін үздіксіз жоғарылатып, түрлі істерді шын мәнінде көрегендікпен ой елегінен өткізу, жалпы жағдайлық тұрғыдан жоспарлау, тұтас тұлғалық жақтан ілгерілету керек. Үлкен есеп жасауға, ұзақ болашақтық есеп жасауға табанды болу, ұсақ есеп жасамау, бақай қулыққа салынбау, жекешілдіктен, бытырандылықтан, еркінсушілдіктен, орыншылдықтан батыл сақтанып, және оған қарсы тұрып, бір өңірге даңқ әперумен қатар жалпы жағдайды жақсарту керек. Орталық комитет саяси бюросының демократиялық тұрмыш жиынында сөйлеген сөзі. 2022 жылы 12 айдың 26-27 күндері, Халық газеті 2022 жылы 12 айдың 28 күні. 4. Жалпы жағдайды жаппай меңгеріп, әр жақты сәйкестіретін партия басшылық дүзімі жүйесін ақаусыздандыру. Партия біздің түрлі істеріміздің басшылық ұйтқысы. Бұрынғылар шартарап әуендіз, жу-жу жері тамырлас деген екен. Заманымыздағы жұңғода партияның басшылығы болмаса, бұл орындалмайды. Орталық комитет, орталық комитеттің саяси бюросы, орталық комитет саяси бюросының тұрақты комитеті партияның басшылығы етуінің шешім жасауының ұйтқысы. Партия орталық комитетінің шешімдерімен орналастыруларын, партияның ұйымдастыру, үгіт, бірлік сап, саяси заң сияқты тараулары дәйекті тиянақтандыруы. Халық құрылтайының, өкіметтің, саяси кеңестің, сот мекемесінің, прокуратура органдарының партия ұйымдары дәйекті тиянақтандыруы. Сондай-ақ сіз орындардың, халықтық ұйымдардың партия ұйымдары да дәйекті тиянақтандыруы. Партия ұйымдары өз ролын сәулелендіруі керек. Әрқайсы жақтағы партия ұйымдары парткум алдында жауапты болуы, парткумға қызметіне мәлімет беруі керек. Кейбір жолдастар өздерінің басқаруында қызметті өзінің тиесілі несібесі ретінде қарауға дағдыланып, өзінің басқаруында болған екен оны мәлімдеудің қажеті жоқ деп ойлайды. Басқаның сұрауында қаламайды, кейбіреу тіпті парткомның тектеуінде қаламайды. Мұндай болғанда партия мен өкіметтің айырылмауы келіп шығады. Мұндай ой дұрыс емес. Партком басшылық ұйытқылық рол атқарады. Әрқайсы жақтар парткомға келелі қызметтер мен келелі ахуалдарды саналы түрде мәлімдеп, парткомның бір тұтас басшылығында өз міндет жауапкершілігі көлемінде қызметтерді барын тапелімен ойдағыдай істеу керек. Мәлімдесе оның пайдасы көп, көп болып ақыл қосып, көп болып күш шығаруға, істі тіптере жақсы істеуге болады. Өңірлердегі тараулардағы парткомдар, партгруппа, партия орталық комитетіне қызметінен мәлімет беруді күшейту керек. Бұл да бір қағида. Партияның ұйымдық тәртібін қатайтып, ұйымдық тәртіпті күшейтейік. 2014 жылы 1 айдың 14 күні. 18 құрылтайдан берген маңызды құжаттардан таңдамалар 1 бөлім, орталық құжат баспасы 2014 жылғы басылымы 772 бет. Мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің, мемлекеттік кеңестің, мемлекеттік саяси кеңестің, ең жоғары халық сот мекемесінің, ең жоғары халық прокуратурасының партгруппалары орталық комитет саяси бюросының тұрақты комитетіне, орталық комитет саяси бюросына қызметіне мәлімет береді. Бұл партиямыздың ұзақтан бері қалыптастырған дәстүрі және түзімі. Партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығына кепілдік ететін түзімдік орналастыру. Бұл жақтағы түзімді үздіксіз кемелдендіріп, оған саналы түрде бойсыну және ұзақ уақыт табанды болу керек. Орталық комитет саяси бюросының мәжілісінде сөйлеген сөзі 2015 жылы 1 айдың 23 күні. Келелі мәселелерден нұсқау сұрау мәлімет беру партияның маңызды саяси тәртібі. Бүкіл партия сөз жоқ келелі мәселелерден нұсқау сұрау мәлімет беру дүзімін қатаң атқаруы, жалпы жағдайға саятын келелі істерді ақылдасқанда, немесе келелі шешім жасағанда, дер кезінде партия орталық комитетінен нұсқау сұрау мәліметін беруі. Партия орталық комитетінің келелі шешімдерін атқару жағдайынан арнаулы тақырып

бағытта мәлімет беру керек. Қандай істен нұсқау сұрау мәліметін беруде белгілі көлем бар. Бірақ абсолютті емес. Кейбір істер қарамаққа үлкен болмағанымен, алайда ойдағыдай бір жақты етілмесе, зор ықпал туылуы мүмкін. Сол үшін нұсқау сұрау мәліметін беру керек. Орталық комитет саяси бюросының демократиялық тұрмыс жиынында сөйлеген сөзі 2016 жылы 12 айдың 26-27 күндері. Партияның барлық қызметке басшылығын күшейту талабы құр сөз, абстракт емес. Оны әр қайсы жақта, әр буында тиянақтандыру және әйгілеу керек. Партия мен мемлекеттің құрылым реформасын тереңдету арқылы барлық қызметке партия басшылық етудің дүзіліс механизм мәселелерін құрылымдық функция жағынан күш сала шешіп, партия ұзақ уақыт билік жүргізген шарт жағдайда еліміздің мемлекетті басқару жүйесіндегі партия, өкімет, армия, халықтық құрылымдардың функциялық қатынасы мәселесін шешіп, Жұңғы коммунистік партиясының басшылығы сынды ең үлкен түзімдік әбзелділікті өнімді түрде сәулелендіру үшін кемелденген пәрменді түзілістік механизмдік қамтамасыздығын, берік ұйымдық негіз және өнімдік қызмет жүйесін әзірлеп, партияның мемлекет пен қоғамға басшылық ету тізімін күшейту және кемелдендіруді шын мәнінде кепілдендіріп, ұлы күрестер жүргізу, ұлы инженериялар құру, ұлы істерді ілгерілету, ұлы арманды жүзеге асыру маңызды міндет жауапкершілігін анағұрлым ойдағыдай арқалауымыз керек.

кемелдендіру. Жұңғы коммунист партиясы – билік басындағы партия. Партияның басшылық орны мен билік жүргізу орны тығыз байланысқан. Партияның орталықтанған бір тұтас басшылық оқуын бөліп жаруға келмейді. Партия мен өкіметті айыруды, немесе партия мен өкіметті біріктіруді жай ғана дәріптеуге болмайды. Қайта түрліше саланың ерекшелігімен негізгі шарт жағдайына сәйкесіп, партияның басшылық тәсілі мен билік жүргізу тәсілін үздіксіз жақсарту және кемелдендіру керек. Осы рет партия мен мемлекет құрылымдары реформасын тереңдетуде, жаңа дәуірде партияның жалпы беттік басшылығын күшейту, партия өкімет құрылымдарын бір тұтас жоспарлап құру, партия мен өкіметтің өнімділігін жоғарылату жөнінде терең толғаныс жасалды. Мұның күш салу түйіні, партияның барлық қызметке басшылығын күшейту жөнінде түзімдік жоба және орналастыру жасап, кейбір салалардағы құрылымы өте ұсақталған, функциясы қайталанып, қабаттасып кеткен партия өкімет құрылымдарын біріктіріп, партия орталық комитетінің кейбір шешім жасау, кеңесу, сәйкестіру құрылымдарының іс басқару құрылымдарын өкімет тарауларында құрып, айтылмыш партия өкімет шекшегарасын бұзып, оқсас істі бірігіп істеп, партияның басшылық қуатын күшейтіп, өкіметтің атқару қуатын жоғарлатып, партия өкімет құрылымдарының қатынасын ретке салып, партия орталық комитетінің келелі қызметтер жөніндегі шешімдерін сәйкестіру механизмін орнату және ақаусыздандыру керек. Бұл партия орталық комитетінің бұрынғы ұнамды ұнамсыз жақтардағы тәжірибелерді қорытындылай отырып жасаған келелі шешімі. Идеяны партия 19-шы кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухымен шын мәнінде бірлікке келтірейік. 2018 жылы 2-ші айдың 28-ші күні Ши Цзиньпин халықтың өзін өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 218-219 бет. Партияның жалпы жағдайды жаппай меңгеретін, әр жақты сәйкестіретін басшылық жүйесі бір тұтас жетекші орында тұрады, бәрін қамтиды, бәрін арқау етеді. Халық құрылтайлары, өкіметтер, саяси кеңестер, бақылау тексеру органдары, сот мекемелері, прокуратура органдары, халықтық ұйымдар, кәсіпорындар, іс орындар, қоғамдық ұйымдар, сондай қарулы күштер сияқтылары партияның бір тұтас басшылығында өз орындарын тауып, өз міндеттерін өтіп, өз жауапкершілігін адай етіп, тәртіппен сәйкесіп, орталық пен жергілікті әр дәрежелі орындар әкімшілік бұйрықтардың біркелкі айналым іркіліссіз атқарылуының өнімді өміршеңдікке толы болуына кепілдік етеді. Партия 19-шы кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухымен идеяны шынайы бірлікке келтірейік. 2018 жылы 2-ші айдың 28-ші күні Ши Цзиньпин халықтың өзін өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 220 бет. Партия басшылығының түзімденуін заңмен басқарылуын ілгерілету партия басшылығын күшейтуде болуға тиісті мазмұн, әрі заңмен басқару құрылысының маңызды міндеті. Не үшін еліміз ұзақ уақыт орнықтылықты сақтады, балық-балық туылмады? Мұндағы ең төбірлісі біздің коммунистік партияның басшылығына бастан аяқ табанды болуымызда. Партияның басшылығы партия мен мемлекет істерінің үздіксіз дамуының алтын тіреуі. Бұл жолы негізгі заңға өзгеріс енгізуде, негізгі заңның алғы сөзінде партияның басшылық орны белгіленген негізде, біз жалпы программада Жұңғы коммунистік партиясының басшылығы жұңғыша социализмнің ең мәндік ерекшелігі деп айқын белгілеп, партияның жалпы жағдайды жаппай меңгеретін, әр жақты сәйкестіретін басшылық орнын күшейттік. Негізгі заңға өзгеріс енгізілгеннен кейін әр жақтың аңысы өте жақсы болды. Біз партия басшылығының түзімденуін, заңмен басқарылуын үздіксіз ілгерілетіп, партияның басшылық түзілісі мен қызмет механизмін үздіксіз кемелдендіріп, партияның басшылығын мемлекетті жаппай заңмен басқарудың тұтас барысында және әр жақтарында дәйектілендіруіміз керек. Орталықтың мемлекетті жаппай заңмен басқару комитетінің бірінші мәжілісінде сөйлеген сөзі 2018 жылы 8-ші айдың 24-ші күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 223-ші бетті. Жұңғыша социалистік түзім қатаң кемелді ғылыми түзім жүйесі. Арқалықтық тіректік рол атқаратын түбірлі түзім. Негізгі түзім маңызды түзім. Мұның ішінде бір тұтас жетекшілік орында тұратыны партияның басшылық түзімі. Партияның басшылық түзімі еліміздің түбірлі басшылық түзімі. Партия 18-ші құрылтайынан бері біз жұңғыша социализмнің ең мәндік ерекшелігі жұңғы коммунистік партиясының басшылығы. Жұңғыша социалистік түзімнің ең зор әбзелділігі жұңғы коммунистік партиясының басшылығы. Партияның ең жоғарғы саяси басшылық күші екендігін айқын

0: қойып келеміз. Осы ретке жалпы мәжіліс мынаны баса дәріптеді. Партия, өкмет, армия, халықтық құрылымдарға, ғылым білім саласы сияқты барлық салаға және барлық жерге партия басшылық етуге сөз жоқ табанды болып, партия орталық комитетінің беделін батыл қорғап, жалпы жағдайды жаппай меңгеретін, әрқайсы жақты сәйкестіретін партия басшылық дүзім жүйесін ақаустандырып, партия басшылығын мемлекетті басқарудың әрқайсы саласында, әрқайсы жағында, әрқайсы буынында тиянақтандыру керек. Бұл партияның халыққа басшылық етіп, төңкөріс, құрылыс, реформа жүргізудегі ең бағалы тәжірибесі. Біз әр жақтағы дүзім құрылысын ілгерілетуде, түрлі істің дамуын жебеуде, әр жақтағы қызметтерді күшейтуде және жақсартуда сөз жоқ партия басшылығына табанды болып, партияның жалпы жағдайды жаппай меңгеру, әрқайсы жақты сәйкестіру түбірлі талабын саналылықпен дәйектілендіруіміз керек. Жұңғыша социалистік дүзімге табанды болып және оны кемелдендіріп, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетейік. 2019 жылы 10 айдың 31 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін-өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 297-298 бетті. Партияның басшылық дүзімі жұңғыша социалистік дүзім жүйесінде жетекші орында тұрады. Жұңғыша социалистік дүзімнің әбзелділігін ойдағыдай сәулелендіре алу алмаудың тетігі, партияның басшылық дүзімін ойдағыдай атқара алу алмауда. Орталық комитет саяси бюросындағы жолдастар, Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығын күшейту және қорғау жөндегі бір қанша белгілемесін қатаң атқарып, орталық комитет саяси бюросының қызмет ережесін, қызмет тәртібін, қызмет талабын қатаң атқарып, келелі істерде нұсқау сұрау мәліметін беру дүзімін қатаң атқарып, партияның басшылық дүзімін біздің осы өткелде қатаң атқарылуына мүмкіндік жасауымыз керек. Әмәлият мейлі күрделі жағдайға дөп келгенде болсын, әлде күрделі қайшылықтар мен мәселелерді бір жақты етуде болсын, жұмысты қатаң дүзім бойынша істесек болғаны, үлкен беталыстан жаңыла қоймай, теріс жолға да түспей, бұрыс жолмен де жүрмей, саясилық беталыстық қателік өткізуден сақтануға болатындығын дәлелдеді. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтау арнаулы тақырыптық демократиялық тұрмыс жиынында сөйлеген сөзі 2019 жылы 12 айдың 26-27 күндері. Партияның басшылығы жан-жақты жүйелі тұтас тұлғалы болады. Оны сөз жоқ жан-жақты жүйелі тұтас тұлғалы тиянақтандыру керек. Жалпы жағдайды жаппай меңгеріп, әр жақты сәйкестіретін партия басшылық дүзімі жүйесін ақаустандырып, партия орталық комитетінің келелі шешімдермен орналастыруларын тиянақтандыру механизмін кемелдендіріп, бүкіл партияның саяси тұрғыда, саяси беталыста, саяси принципте, саяси жолда партия орталық комитетімен өскелең бір ауызлықты сақтауына шынайы кепілдік етіп, партияның ынтымағы мен бірлігіне шынайы кепілдік ету. Партия орталық комитетінің шешім қабылдау, кеңесу, сәйкестіру құрылымын кемелдендіріп, партия орталық комитетінің келелі қызметтер жөндегі орталықтанған бір тұтас басшылығын күшейту. Жұңғыша социализм ұлытуын бейік ұстап, жаппай социалистік осы замандаңға мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 5. Демократиялық орталықтандыру дүзімін дәйектілендіріп, басшылық тәсілінде жаңалық ашу және оны жақсарту. Демократиялық орталықтандыру дүзімі партиямыздың түбірлі ұйымдық принципі және басшылық дүзімі. Партияның жасампаздық өміршеңдігін тасқындатудың, партияның ынтымағы мен бірлігін сақтаудың түбірлі кепілі. Партия 18-ші кезекті орталық комитетінің бірінші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2012 жылы 11 айдың 15 күні. Партияның басшылығына табанды болып, партияның басшылық тәсілі мен билік жүргізу тәсілін жақсартуға анағұрлым баса мән беру керек. Мемлекетті заңмен басқаруда алдымен мемлекетті негізгі заңмен басқару керек. Билікті заң бойынша жүргізудің тетігі билікті негізгі заң арқылы жүргізуде. Жаңа жағдайда партиямыз билік жүргізіп мемлекетті көркейту сынды келелі міндетті өтеу үшін партияны партия ұстабы бойынша қатаң басқаруы, мемлекетті негізгі заң бойынша басқаруы керек. Партия халыққа басшылық етіп, негізгі заңмен заңдарды жасайды. Партия халыққа басшылық етіп, негізгі заңмен заңдарды атқарады. Партияның өзі сөз жоқ, негізгі заңмен заңдар көлемі ішінде қимыл жүргізеді. Партия шын мәнінде заң шығаруға басшылық етуі, заңның атқарылуын кепілдендіруі, заңға бастамашылықпен бойсынуы керек. Астанадағы әр саладағылардың қазіргі негізгі заңның жарияланып атқарылғандығының 30 жылдығын атап өту жиналысында сөйлеген сөзі 2012 жылы 12 айдың 4-ші күні. Ши Цзиньпин халықтың өзін өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 9-ші бет.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала ғаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұл желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Ата мекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер, бәз баяғыңша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

سر. Тыңдап отырғандарыңыз орталық қалғы радио станциясының қалып қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен «Жасасаң жұртқа жақсылық, көрмейсің өзің тапшылық» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жәудәтұлы.

Ана жылы мен бір қызметші қабылдау емтиханына қатынастым. Әуелгі басқыш жазбаша емтиханнан өттім. Бетпе-бет сынақтан да сүрмей өттім. Ең соңғы басқышқа келгенде қызметші қабылдау комиссиясы маған орта мектеп архивіне қатысты материалдардың кем екендігін ескертіп, дереу толықтауды тапсырды. Мен оқыған орта мектеп бұл арадан әлде неше мың километр қашықтықтағы аудан орталығында еді. Материал толықтауға берілген уақыт 3 күн. Ең тез қатынас құралы ұшақпен барып қайтқанның өзінде екі ортада әлден еш рет көлік алмастыруға тура келеді. Үлгіріп барып қайтуым екіталай. Комиссияның мені күтіп отырмайтынында белгілі жай. Шындап сасайын дедім. Сонымен ойлап тапқан амалым тағы да ұялы телефонға жүгіну болды. Орта мектептегі сабақтастар шоғырында жағдайды айтып, аудандық орта мектепке барып менің қатысты материалдарымды алып жолдап беруді өтініп хабарлама шығардым. Онда қойым ертеңге дейін күтейін. Қол ұшын беретін біреу табылып қалар. Ешкімнен хабар болмаса тәуекел ұшақпен барып қайтайын деген. Ертеңінде әуежайға баруға жиналып жатыр едім, ұялы телефоным шыр ете қалды. Телефон соғып тұрған орта мектептегі бір қыз сабақтасым екен. Бұл сабақтасым екеуіміз бірге оқығанымыз болмаса, кезінде арамызда достық қарым-қатынас болмаған еді. Қысқасы, ол қатардағы көп сабақтастың бірі ғана болатын. Ол маған телефонда: «Сенің сабақтастар шоғырына шығарған хабарламаңды көріп, қатысты материалдарымды дайындап, өзің көрсеткен мекенжайға тез жолдама арқылы жолдап жібердім. Абыржыма, уағында қолыңа тиеді, үлгіресің», деді. Мен шексіз ризашылық сезіммен таңғалысымды жасыра алмай, хабар тиер тиместен менің материалдарымды қалай дайындап, қалай жолдап үлгіргенін сұрадым. Ол менің хабарламамды көре сала дереу қимылдап, қызмет орнынан бір күнге рұқсат сұрап алып, алды мені өз көлігімен қаладан аудан орталығына барыпты. Одан біздің орта мектепке барып, одан шығып оқушы қабылдау кеңсесіне барып қажетті материалдарды алыпты. Осылайша ұшарға қанатым болмай, зәру боп отырған дүнием межелі уақытта қолыма тиіп, «Ух!» дедім ау әйтеу. Қарбалас жұмысымды тамамдағандай болған бір әредікте, қысылғанда қол ұшын берген сабақтасыма телефон соғып рахмет айттым. Сөз арасында одан: «Сен қалайша маған көмектесу ойына келдің?» деп сұрағанымда: «Үйткені кезінде сен де маған көмектескенсің», деді ол тебірене жауап беріп. Мен ойланып қалдым. Ол бір әлдеқашан ұмыт боп кеткені сияқты. Есіме түсіріп көрсем, орта мектептің 3-ші жылдығында оқып жүргенде ол отбасылық қиыншылыққа байланысты тұрмыстық қаражаттан қысылып қалғанда, мен оған 300 ен қарыз ақша беріп, оның тамақ қаражатын төлеуіне көмектескен екенмін. Бірақ сол бір болымсыз көмегім үшін, демек қысылғанда қарыз бергенім үшін, көп жылдан соң осылайша қарымды қайтарады деп еш уақытта ойламап едім. Жақсылық жерде қалмас, ерулігі қарулы деген осы екен. Осыдан біраз уақыт бұрын бір досымның нәрестесінің дене температурасы күрт өрліп 40 градусқа дейін шығады. Шошып кеткен досым алды артына қарамай баласын орап алып көлігін айдап күйіндатып отырып шипақанаға барады. Ол баласын құшақтап балалар бөліміне жетіп барғанда бір-бір баласын құшақтап ұзыннан ұзақ кезекке тұрған адамдар легінің үстінен түседі. Ол абдырап баласының қызуы қатты өрліп тұрғанын айтып алдыңғы қатардағы біреуден орын беруді өтінеді. Ол орын бере қоймағасын тағы бір неше адамға барып, баласының жағдайын айтып, орын сұрап көреді. Бірақ ешкім ығыса қоймайды. Жұрттың бәрі асығыс, бәрі де бір-бір баласын құшақтап, тағатсыздана кезек күтіп тұр. Дағдарып тұрып қалған ол еріксіз адамдар легінің ең соңына барып кезек күтуге мәжбүр болады. Шарасыз қалып баласының жағдайынан қатты алаңдаған досымның көз жасы көл болады. Дәл сол сәтте қатардың алдыңғы кезегінде тұрғандар арасынан әлдегімнің: «Ли мұғалым, бер келіңіз», деген даусын естиді. Ол асығыс басып өзін шақырған адамның қасына барғанда әлгі әйел күлімсірей тіл қатып: «Бүгін кішкене қызымды тексертуге келіп едім, мен асықпаймын, кезегімді саған берейін», дейді. Өзін неге шақырғанын енді түсінген ол қайта-қайта рахмет айтып оның орнына тұрады. Ал әлгі әйел күлімсіреген беті баласын жетелеп қатардың ең соңына барып кезекке тұрады. Бір жылдың алдында досым белгілі бір тәрбиелеу курсында сабақ өтеді. Осы барыста қатысты басшылар оған курсанттарға өтілетін орта мектеп оқулығындағы сабақтардан пысықтау жасауды жүктейді. Досым өзіне жүктелген міндетті мүлтіксіз орындап отырады. Сабақ ақырласар сәтте мынадай бір уақиға болады.
ең соңғы бір күндік сабақтың бағасы әдеттегіден жоғары болып шығады да, курсанттардың үстеме ақы төлеуіне тура келеді. Курсанттар жапа тармағай соңғы бір күндік сабақтың үстеме ақысын тапсырып жатқанда, досымды бір апай іздеп келіп, ең соңғы бір күндік сабақтың үстеме ақысын төлеуге жағдай келмей қалғандығын, ал баласының сабақ уақытын ұзартқысы келмейтіндігін айтып жылағандай болады. Апайдың баласы курсанттардың ішінде алдыңғы қатардағы балалардың бірі еді. Досым сәл ойланып тұрады да, дереу басшылық алқасына әлгі баланың отбасылық жағдайын ескеріп, үстеме ақыны кешіруді талап етіп, өтініш жазады. Досым былай дейді: біз оқушылардың сапасына, қабілетіне қалай мән берсек, тұрмыс жағдайына да солай мән беруіміз керек. Тау айланбаса да тас айналады дейді қалыптан алыба. Сен бүгін біреуге жақсылық жасасаң, күндердің күнінде алдыңнан шығады. Міне бұл өмірдің жазылмаған заңы. Күтпеген жерден жолымыз болып, ісіміз оңға басса, біз тәлейіміз жанды деп білеміз. Бірақ ол іс жүзінде өзіміздің ұзақ уақыт басқаларға көрсеткен ізгі ниетіміздің қайтым екені ойымызға да келмейді. Қысқасы, тосын қуанышқа кенелсең, ол сенің ізгілігің үшін тағдырдың берген сыйы деп біл.

мынадай бір әңгіме естігенім бар еді. Бір күні бір жас жігіт досымен бірге көшеде келе жатса, біреу оның арқасынан жеңіл қаққандай болады. Артына қайырылып қараса, бір қыз екен. Абдыраған қыз, өте асығыс едім, ұялы телефонымның зарияты бітіп қалып еді.

бере тұршы, досыма қабарласып алайын, дейді. Жас жігіт еш ойланбастан ұялы телефонын қыздың қолына ұстатады. Қыз дереу телефон жалғап сөйлесіп болып, ризашылығын білдіріп, досы қазір келіп алып қайтатындығын айтып, басын изеп, күлімсіреп бұрыла береді. Қыз бұрылып кеткен соң досы, сен арасында ізгі ниетті жан екенсің. Сенің орныңда мен болсам, танымайтын біреуге телефонымды бермес едім, дейді. Сонда әлгі жігіт, бұл бір ауызға алуға татымайтыныз қой. Мүмкін күндердің күнінде оның да маған бір пайдасы тиер, дейді. Досы басын шайқап күледі. Олар 500 қадамдай ұзап кеткенде соңдарынан айғайлаған дауыс шығады. Қараса әлгінде телефонын істеткен қыз құстай ұшып келеді екен. Қолында жігіттің азаматтық куәлігі бар. Сөйтсе ол кетіп бара жатып, жол шетінде жатқан азаматтық куәлікті тауып алып, суретінен әлгінде ғана өзіне көмектесіп, телефонын бере тұрған жігіт екенін танып, соңдарынан қуып жеткен осы екен. Біреуге жақсылық істесең де, жамандық істесең де алдыңнан шығады. Сыйға сый, сыраға бал деген осы.

тағы мынадай бір әңгіме естіп едім. Бір күні Шаян су көбісіне түсіп кетеді. Қарт ұстаз суға қолын малып, оны алып шықпақшы болады. Ойламаған жерден Шаян оның саусағын шағып алады. Ұстаз қолын шығарып алып, қайыра күбідеу суға салады. Шаян оның саусағын бұрынғыдан да қатты тістейді. Ұстаз қолын тартып алып, қайта салады. Осылайша әлде неше рет саусағын Шаянға шаққызып жүріп, ұстаз ақыры Шаянды судан алып шығады. Сонда шәкірті ұстазынан, «Шаян саусағыңызды қайта-қайта шақсадан неге оны құтқарып алдыңыз?» деп таңғала сұрайды. Ұстазы, «Адамды шағу Шаянның табиғи қасиеті, ал жақсылық істеу адамның табиғи қасиеті. Мен адам болғандығым үшін Шаянның табиғатына қарсы шығып, оған өкпелеп өзімнің кісілік қасиетімнен айнымауым керек қой» деп жауап береді. Ақ көңілділік, қайырымдылық дегеніміз кісіні әсерлендірерлік дәрежедегі риясыз ізгі ниеттің туындысы. Қайырымдылық қарымжы тілемейтін жомарттық. Бірақ қарымжыны адам емес, шебер тағдыр қисынын келтіріп қайтарып отырады. Біреуге жақсылық жасарда пайда зиянымен санаспаңыз. Қазірше зиян тартқандай болғаныңызбен, күндердің күнінде еселеп пайда көруіңіз әбден мүмкін. Біреуге жақсылық жасарда азды көпті жапа тартуыңыз мүмкін. Оған бола жасымаңыз. Болашақта сол жапаның әлденеше есесіндей рахатқа кенелетініңіз мұнда тұр. Бүгін сіз өзгеге көрінеу қол үшін берсеңіз, ертең біреу көмескіде сізге амандық тілеп отырады. Жауында қалсаң қол шатырға, қараңғыда қалсаң шыраққа зәру болатыныңдай, өмірдің әр сәтінде адам баласы әлденеге зәру боп отырады. Өз басына келген зәрулүктің бәрін бір адамның ылғида өзі шешіп отыруға мүмкіндігі бола бермейді. Адам күні адам мен деген қағиданы ұстанып, өзгелердің зәрулігін шешуге дайын тұрсаң, өмірде кездескен қиындықтар тұсында өзгенің де жәрдеміне оп-оңай ие болып отырасың. Мейірімді де қайырымды, ақ көңіл адал болсаң, мынау дүниенің көркемдігін сәт сайын сезіну бақытына ие боласың. Мақала соңында айтарым, өзгеге жасасаң жақсылық, өзің де көрмейсің тапшылық.

0: Біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір қымбаты жоқ деп жатады.
1: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда, әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
0: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда, беліңіз дене салмағыңыздың 140 проценттік ауыртпалығын көтереді.
1: Асқазанның кеңдігі тек қана 3-5 миллиметр. Тоя тамақтанғаныңызда,

0: асқазаныңыз әуелгісінің неше есесіндей кеңейеді.
1: Адам денесінде 10 триллион клетка бар. Орта есеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
0: Мінекей қараңыз. Сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
1: Қашанда талпынып өміріңіз үшін күресіңіз.
0: Өмір өте қымбатты. Ол күресуге татиды. Өмірде қашанда естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
1: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әр қашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.

ұйқыңды оятар қас қағымда. Аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында. Төлеуқан Сүтбайұлының орындауында өз күйлерінен концерт тыңдаңыздар. Жалған дүние.

0: мәдениетпен әдебиеттен әңгіме шертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әліптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусар бағдарламасының кезекті берілімінде әуелі қоламта айдар бойынша Санжы облысы Шонжы ауданынан Мұсабай Баянбайұлының түйе денесіне биологиялық зерттеу атты сүбелі сұхбатын. Жаңа жорық жаңа жыр айдарында Жеңісхан Бұқарханұлының Қара жердің қайығы атты лирикалық поэмасын тыңдайсыздар. Соңынан халық әндерінен концерт ұсынамыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Қоғамдағы толғақты мәселелерді толғайтын сыр сұхбат айдары қоламта.

жесе тамақ, ішсе сусын, кисе киім, мінсе көлік болғасында ата-бабаларымыз төрт түлік жайында түйе салтанат, жылқы мақтан, сиыр қанағат, қой қазына деп аса тұжырымды әділ бағасын айтқан ғой. Сондықтан да халқымыз арасында кешеден бүгінгі жеткен төрт түлік туралы этикалық ұғымдар өте маңызды да мағыналы. Бұлар шұрайлы тіліміздің, мәдениетіміздің қайнар бұлағы. Бүгін қара жердің қайығы атанған түйе түлігі туралы азырақ сыр шертейік. Түйе малдың қасқасы, марғасқасы деп төрт түліктің бәрінің алдына қазақ түйені қояды. Ескі дәстүріміз бойынша үлкен жиын тойларда ат бәйгесіне берілетін сыйлықтың немесе әртүрлі даушарларда төленетін айыптың бас тоғызы осы түйе болды. Халық ұғымында түйе сезімге бай киелі жануар. Ол іріліктің символы, халық атпал азаматтарын, нар кеуделі атанжылық жігітін өстіп атап жатады ғой. Тіпті төс табаны төрт елі, жатқан жері даладай, азу түсі қаладай, екі өркеші баладай деп дәріптейміз. Сұлулықты сөз еткенде ботагөз ару, жез бұйдалы, нартайлақ деген сөздерді еске алайық. Мықтылық аясында нар жолында жүк қалмас деген мақалды ескеріңіз. Төзімділік туралы сөз болғанда қомын кессе былқ етпес, қабырғасын сөксе қайыспас, қызыл қара нарларды көз алдыңызға елестетіңіз. Еңбекшілдік сөзі болғанда адам түйе жүк астында қартаяр дейміз ғой. Қайсарлық аясында түйенің көркі нарлық, жүктің көркі сандық деген мақалдағы нарлықтың нені меңзейтінін ескеріңіз. Естілік аясында сөз болғанда аруанадан туған мая бар, асылын айуан десе нанғысыз дегендей тіркестер қалған. Бауырмалдық аясында жанашырлығы күшті адамдарды жампоз деп жатамыз. Және мейірімділік аясында сөз болғанда ақ ниетті аруаналарды аруанаға, кейуанаға теңеу де тегін емес. Сондықтан болар тілімізде түйе малына қатысты этикалық ұғымдар өте көп. Оны қара жердің қайығы деп әспеттейміз. Түйе малының пірі, яғни иесі, ойсыл қара.

0: Иә, қадірменді Мұсабай Баянбайұлы мырза, осыдан ілгергі бірнеше күндік берілімімізде жылқы түлігінің денесіне биологиялық зерттеу атты кесек еңбегіңізді эфирге дайындаған болатынбыз. Бұның да қоғамдық аңысы өте жақсы болды. Бүгін түйе денесіне биологиялық зерттеу атты еңбегіңіздің алғашқы бөлімімен танысуды оң санап отырмыз. Ендеше микрофон сізде болсын.
1: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма? Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасының сүйікті тыңдармандары. Мен Санжо облысы Чонжы ауданынан Мұсабай Баянбайұлы боламын. 40 жылға таяу қызмет істеп демалысқа шыққан оқытушымын. Сол қызмет істеу барысында менің өткен негізгі сабақтарымның бірі болған биология сабағы. Осы биология ғылымының зерттеу объектісі жан жануар және оның тіршілік жөнінде болғандықтан төмендегідей зерттеулерді жазып ортаға салып отырмын. Зерттеп жинақтау барысында артық кем жерлері болуы сөзсіз. Сондықтан жалпы тыңдарман қауымының толықтау жөнінде көзқарастары болса, ортаға қоюын үміт етемін. Лекцияның тақырыбы түйе денесіне биологиялық зерттеу. Халқымыз түйе түлігін төрт түліктің төресі, қара жердің қайығы деп салтанат тұтады. Түйенің екі өркешті және жалғыз өркешті деген екі түрі болады. Күйіс қайтаратын чөл далада тіршілік ететін жануар. Оның жаратылыс бітімі болмысы өзге түліктермен салыстырғанда өзгеше болған. Жер шарында бар болған түйе тұқымдастарының 90% жалғыз өркешті нар деп атайды. Ол араб түйесі деп аталады. Нар түйелер негізінен қолда үйретілген есептеледі. Ал қос өркешті түйенің қолда үйреткенін қол түйе дейді да, жабайы түйесі де болады. Жабайы түйені түйегейік деп атайды. Түйе денесі жөнінде толық жетілген қос өркешті түйенің бой биіктігі 160 сантиде 185 сантиметр болады. Өркешіне дейінгі биіктігі 180 сантиде 2 метр 15 сантиметрге дейін. Салмағы 500 килограммдан 1000 килограммға дейін болады. Дене ұзындығы 3 метр 20 сантиде 3 метр 50 сантим мөлшерінде болады. Түйе түлігін бұрын қазақ халқының көші-қон тұрмыс тіршілігінде ұстаған орны, атқаратын ролы жоғары болған. Бірінші түйенің тіршілік ерекшелігі: азықтануы, тіршілікке бейімделуі, шөл мен аштыққа, ыстық пен суыққа, ұзақ жүріске шыдамдылығы ерекше жануар. Түйе әдетте 30-да 50 жыл өмір сүреді деп айтылған. 20-дан асқанша бойы толықсып кәрлік білінбейтін асыл жануар. Тек 25-тен асқанда бар, кейбірінің бойы кішірейе бастайтын осында ерекшелігі. Денесі асыл, әр хайуанаттар ішіндегі жапа машаққатқа ең төзімді есептеледі. Бір жамбоз ересек түйе 200 килограмм жүкті көтеріп, күніне 40 километр жылдамдықпен жалғасты. 3 күн жүрсе де шыдай береді екен. Жүк көтермеген кезде ол сағатына 15-16 километр жылдамдықпен жалғасты. 8 сағат тайраңдай желіп кете береді. Сондықтан түйені қара жердің қайығы деп атайды халқымыз. Түйенің 4 қырқылуы. Түйенің 4 қырқылуы деген не дегенде, түйенің жас мөлшері мен тісеуіне қатысты айтылған бұл бір атау. Яғни түйенің тісі, тіс салуы түйе 5 тісінде қара тіс деп аталады. Сол 5 тісінде 2 тіс салады. 5-тіден төменгі жасында негізінен тісінен парықталмайды. Түйенің 5 тісінде маңдай тіс астында 2 тіс 2 жағынан жарып шығады. 6-сында және 2 жағынан 2 тіс қосылады да, 7 жасында тісі толып болады. 8 жасында тісінің бетінде бір жүк пайда болады. 9 жасында тісі тегістеледі. Халқымыз оны 9 жасында 1.40 деп атайды. Екінші рет 17-де 18 жасында алдымен тісінің бетінен бүрчік пайда болады. Бүрчік деп тістің бедері бүрчіктеліп көрінеді. Түйе өмірінде 4 қырқып 36-дан асады. Осы 36-дан асқаннан кейін өміріндегі тісеу жасы да толады. Онан кейін тісі мұжылып, қызыл ек болғаны 4:40 аяқталды деп есептейді. Түйе тісеу және тісін қырқу барысында ол кезде денсаулығына тәсір етпейді екен. Екінші түйе көзінің ерекшелігі. Түйенің көзі ерекше дамыған болып әдетте 360 градус айналасын көре алады. Көру қуаты да күшті болады. Күндіз күшті жарықты да көреді. Түнде қараңғы түнде де көре береді. Алысты көруде 3-5 километр алыстықтағын нәрсені анық көре алады. Құмды борандарда да көре береді. Сол құмды боранда көзіндегі ұзында қою кірпігі бір қабат қалың перде сияқты құмды тосып көзін қорғайды. Боран басылған соң сол кірпігінің үстінде құмды түсіріп жалғасты алға тарта береді. Үшінші түйенің ыстық суыққа, тоқ аштыққа төзімділігі. Шыжыған құмды далада температура 58 градусқа дейін жоғарласа да, осындай кезде құмды далада жүру, қызып тұрған қазанда жүргендей төтенше мүшкіл болады. Бірақ түйе оларды кәперіне де алмайды. Түйенің жуанда кең табаны құмды далада жүргенде түзу жүргендей орнықты болады. Әрі жер бетіне тиісу беті үлкен болып, жер бетіне түсіретін қысымы төмен болып, құмға батпайды. Оның табанда бір қабат қалың мүйізгек болады. Ол бейне арнаулы жасалған етік сияқты. Ыстықтан да және қыста суықтан да қорғай алады. Түйе аштыққа да шөлге де шыдамды жануар. Әдетте су ішпей 3 аптаға дейін шыдаса, ал аштыққа бір айға дейін де шыдайды екен. Түйе өркеш деп түйенің арқасында біткен бір нарда бір өркеш, екі өркеш түйеде екі бөлек, сол өркеш май жинайды арқасына. Аш қалған кезде осы майды денесіне қажетті көректікке

жер тану, иесін тану, басқа адамдарды айыру және басқа жануарларды тану барысында көру, есту және иіс сезу ерекшелігі арқылы біледі. Апарылған жерінен бұрынғы өзі тұрған жеріне қайтаға қашып келетін сергек жануар. Түйе дала жайылымын негіз ететіндіктен экологиялық тепе-теңдікті сақтаудағы рол өте маңызды. Және оның бүкіл денесі, яғни жүні, терісі, сүтті, еті, майы, ішек қарны, сүйегі, табаны, тіпті тезегіне дейін дәр болады. Малдың қасқасы, киесі жануар деп, әрі түйені халқымыз төрт түліктің біреуі уысыл қара деп қастерлейді. Құмды далада он неше күн су ішпей жүре алатын, бұрын халқымызда түйе 40 күн шөлге шыдайды деп тәмсіл қылған, бұл осыған қаратылған. 5-ші түйенің физиологиялық ерекшелігі. Түйеде құрғақшылыққа жолыққанда су құрамын сақтайтын ерекше физиологиялық функциясы болады. Яғни түйенің асқазанында су сақтайтын көпіршікті құрылым болады. Осы құрылымның арқасында түйе бір қанша күн су ішпесе де өмір сүре береді. Өміріне қатер төнбейді. Түйенің аузы мұрны су сақтайтын маңызды орган. Оның мұрнының ішкі құрылымы айналымы бұранда сияқты болып, шығаратын демінің мұрнымен тиісетін көлемін үлкейтеді. Түн болғанда мұрнының ішкі бөлігі шығарған демнің су құрамын қайтадан жияды. Сонымен бірге шығарған демнің температурасын төмендетеді. Ол мұрнының температурасын 8 градусқа дейін төмендетеді. Түйенің сол мұрнындағы сол ерекшелік, сол мұрнының температурасын 8-10 градусқа дейін төмен сақтайды алады екен. Есептеулерге қарағанда салыстырып, түйенің мұндай ерекшелік қабілеті адамның дене температурасын сақтауына қарағанда 70% суды үнемдейді. Түйенің және бір ерекшелігі оңай терлемейтін ерекшелікке. Әдетте түйенің дене температурасы 40 градусқа жеткенде барып, терлей бастайды. Кеште түйе үнемі дене температурасын алдын ала 34 немесе 38 градусқа дейін түсіріп сақтай алады екен. Сонымен осы сақтаған температурасы күндізгі температурасынан төмен болады да, ертесі дене температурасы өрлеп, тер шығатын дәрежеге жеткенше ұзақ уақытты қажет етеді. Осылайша түйе аз терлейді, оның үстіне несебінде аз шығарады. Сөйтіп денесінің ішкі бөлігіндегі судың істетілуін үнемдейді. Құмды далада шөлден өлетін адамдардың көп сандысы қандағы су құрамы азайып, қан қоюланып, дене температурасы оңайлықша жылу таралмай, денедегі ыстық сыртқа тарамай, дене температурасының құйыл өрлеуінен өледі. Ал түйе сусызданған кезде де қан сыйымдылығындағы су сақтайды. Түйе негізінен барлық органы су құрамынан айырылғанда барып, қандағы су құрамынан айырылады. Сонда барып денесіне тәсір етеді. Сондықтан түйенің қанындағы су құрамы оңайлықша тарамайды екен. Және бір қызықты жері, түйе үнемдеуден басқа қайнарды молайтуға да көңіл бөледі. Оның асқазаны 3 бөлімнен құралады. Түйе құмды далада ұзақ уақыт жүреді. Сондықтан жетерлік энергия сақтау керек. Түйе өркешіндегі сақталған май дене салмағының 1/5 қамтиды. Ол жейтін азық табалмағанда осы екі өркешіндегі майға сүйеніп тіршілік етеді. Сонымен бірге май тотыққан кезде су пайда болады. Сол пайда болған су оның тіршілік қимылын жалғастыруға қажетті болған суға көмегін тигізеді. Сондықтан түйенің өркеші азықты қамбасы болумен бірге су қамбасы да бола алады екен. 6.

түйе түлігінің өсіп өнуі мен атаулары. Қара күштің иесі түйенің ішті болу уақыты да ұзақ болады. Түйенің ішті болуы 12-де 13 айға шейін, кейде 14 айға шейін көтереді дейді. Түйе құнажының ген кезінде қайып, дөнежінің ген болғанда боталайды. Ішін аралы дөнежінің кезінде қайып, бестісінде боталайды. Ішін ара кейбір түйелер дөнежінің кезінде қайып, бестісінде боталайды. Көп сандысы 2-де 3 жылда бір боталайды. Кейбірі 3 жылға аяқ басқанда бір боталайды. Жылда боталаған түйені егіз туды деп атайды халқымыз. Халқымыздың түйе атауына байланысты көп деген атау сөздері мен сөз тіркестері молынан кезгеді. Міне бұл түйе түлігінің қазақ халқының шаруашылығында алар орнының ерекше маңызды екендігін білдіреді. Түйенің аталығын бура, аналығын інген деп атайды. Пішілген інген, пішілген еркегін атан түйе дейміз. Бір жолғы туылған төлін бота, бір жылғы туылған төлін бота деп, келер жылғысын 2 жастағы тайлақ, немесе 2 жастағысын тайлақ, 3 жастағысын, 3 жастағы еркегін құнанша, аналығын құнажын інген, 4 жастағысы буыршын, еркегі болса буыршын, пішкені дөнен атан, аналығын дөнежін інген, 5 жастағысын бест атан, аналығы бестінген деп аталады. Енді түйе түлігінің жасынан кәрісіне қарай мыналар мынадай атайды. Алаша, көмбек, ала көмбек, бөдене, бөдене бота, тумыш, нармая, қылмық, астау бас, керу, креукеш, кез бас, бота, қоспақ бота, күйін бота, ботақан, көшек, нар, қараннар, лекір, кезнар, мырза қоспақ, ара қоспақ, жамбоз, бал қоспақ, төс түйе, жөнекнар, құртпан, жүнжүк, жүнбай, кердері, қылағай, оқпаннар, қылқи, жарбай, қисық төс, қырсты, күрт, құртнар, оқпан, соқтан, шиарқа, тығыршын, божығай, көшек, құнанша, қаймалы, қаратыс, сақа түйе, чау түйе, жабы түйе, босалан түйе, жасық түйе, жатаған түйе, алмас түйе, чағалай түйе, жөңчек түйе, бір қырққан түйе, бозбот, бозбаша, нартайлақ, нарча, нарчын, чаңырақ түйе, жайлаған түйе, жайлауш түйе, чырынсыз түйе, қағылдық түйе, чымыр түйе, кезбас түйе, кежір түйе, өртек түйе, қараша түйе, термеш, термел түйе, ақбалдақ, тайлақ, сүт тайлақ, қаптағай, чартық нар бура, бір тума, бір тума, құлпанша, бекпанша, мая, желмая тағы басқалар.

сұңғар төсі құс қанатын талдырған, қыран қиял алқы басқан саңғырдан шумақталып артта қалса басқан жол, күміс дала қарсы алады алдыңнан. Жолаушы едік ақпан айы қар буған, түйекеш қарт ұшырасты алдыдан, назарымды бұра берді жол бойы, келесіне ченгел басын чалдырған. Терістікте бұйрат-бұйрат ерғым, ойысыл қара азық онда бұйырғын, таныс бейне жүрегімді суырып, тізгіншіге баяулат деп бұйырдым. Селт еттіме бір түйсігі санамның, қош жанарым жасаурай қадалдым, түйемінген түк сүйінкі шалыңнан, ер тұлғасын көргіндеймін бабамның. Әбес шығар ата салтты ұстамау, сәлемдестім жөн сұрасып қысқалау, күре жолда мен атымнан түсірген қарашалда бір құпия күш барау. Күзек сақал, орақ тұмсық, қоңқақпа, түрі сұсты көрінді дәл сол шақта. Жеттім шырақ, сәл дамылдап тұрғаным, қыстауымыз әне біреу қолқатта. Қазекеңнің малсыз қарғам күні жоқ, бұған әбден көндік көмбіз сірі боп, мақтағанда жарым күндік жол қалды, дейді чалым қаймығатын түрі жоқ. Түлкі тымақ, аяз өтпес пималы, қасқыр ішік кісе белде құймалы, бүлдіргөлі қамшысы бар қолында, жылжи берді қағып қойып бұйданы. Бас білгекен желмаясы көлігі, келі үйірі алдындағы серігі, жалпақ жақан табанына төселіп, жез бұйдаға байланы ұлы сенімі. Тарғыл тазы чи айнала жүгіріп, жым шалады иіс ала құнығып, ор қоянның ізін қуа жөнелді ау, топ ченгелден жазы қайға бұрылып. Бейсау атқа сес көрсете жұлынып, сырт пішіні аш күзіндей бүгіліп, бізге қадап қанталаған жанарын қара бура шабынады тігіліп. Шайырленіп чүйді өркөш сауыры, қаншырдай боп жарап алған бауыры, ақ көбігі ақ сауыттап чудасын, айбынынан ығыстайды табыны. Көзін тігіп сонау-сонау алысқа, күр-күрейді шайнайтындай алысса, айбарынан чоқ жыңғылға аунаған қаймығардай қасқыр тұрғой барыста. Бұл келенің дегендей-ақ құтымын, өзімнің тек жүруі чар түкімім, жанарында арман көшіп жатқандай наратанның өргізсем деп тұқымын. Маңғаз қарап ер мойнын еді ол, о жануар солай еркін жүре бер, қос өркөші тіреуіндей аспанның қорғасындай ой түсірді түйелер. Қайсар тұлға қажырыңды тоспас мұң, түйекөш шал кісіс емес оспақтың, қыстан есен өтіңіз деп кәрия жеңілғана тілек айтып қоштастым. Таңыр қамас нар мүсінгі қайғысы, ойсыл қара төрт түліктің жайлысы, сенің қат бар бүктетілген тұлқаңда, бүктетілген қара жердің қайғысы. Сен жайында жазар болса қаламым, паровозы өзің дерем даламның, қай үлкені баспа декен белінен, мүйізгөкті жалпақ сірі табаның. Жаны бәркез шам шырақтай жұлдызың, өскен елдің арқаладың ұлғызың, пұшпағыңнан бұршақтап тер ағызып, жалғадың ау дүниенің құрлығын. Шежіре қарт ақтаратын сіргеуде, аңыз көп ақ аңдап құлақ түргенгі, түйемінген жақын дейтін тәңірге, сөздің нарқы қандай терең білгенге. Басқа түсіп тауқым етті зар заман, қобыз үні қорқыт болып зарлаған, асан қайғы желмаямен жер шалып, желіп өтіп кенерені жалғаған. Ботасындай әлпеш деумен заманым, чолжан өстім жерге тимей табаным, қадау-қадау тарихыма қарасам, өн бойыңнан санақсыз сыр табамын. Бабам сенің ержеткенді қомыңда, шаңырағы шайқалмаған жоныңда, чомбал тұлғаң бурасаның тұрғанда, ешқандай жүк қалдырмадың жолыңда. Асқар асу іркілмеген көшерден, баспанасын ақпа сатан көтерген, қоңыраулын көштің сәні емес пе, ботақан мен
бір тайлағы бос ерген. Сенсіз тірлік мүмкін емес о заман, мезгіл екен ақ мылтық оқ бораған, дейтін анам, мен туғанда жүніңнен жөргөк жасап, ақ ұлпаға ораған. Нардай болсын деген ізгі тілекпен, бөбегімді майымен сылап түлеткен, майда мамық түбітіңнен істелген, көрпем артық еді сонда жібектен. Кейгеніңмен жылуы жоқ асылдан, сырқат бұлса несі ғажет жасыңнан, жабағыдан сырған көпі шалбарым, сақтап келген ағаяздан ақырған. Білеміз бе ойсыл қара қырсырын, маған қымбат сенің әр тал қылшығың, жүн чудаңнан жібейіріп шуақта әжем толғап отыратын ұршығын. Сен туралы сөйлемеуде ауыр тым, ұлық түлік жақсылыққа табылсын, қошқар мүйіз сырып салған сырмақта кестеленген ер-қиыр тарихым. Қара қазан сар баланы асырау, ондағы мұң бәрінен де басымау, артса көлік мінсе мая әм сусын, тұла бойың тұнып тұрған асылау. Осал демен менің дана халқымды, бойыңда бар емдік дәру әртүрлі, жазып алған тұзға шылап чудаңды, сормақталап буындағы сарсуды. Ішкен жанның арттыратын қуатын, өкпе құрттың нақ дауасы чөбәтін, қырық күндік аштық чөлгі чыдайтын, бық етпейтін қайсар мінез мұратын. Тым-тым көмпіс жануардың айыбы, жетеккергіш туа бітті пайымы, сақараның салтанатын асырған қайыспайтын қара жердің қайығы. Боздаған үн жарып шықса жүректен, естігеннің тұла бойы дүр еткен, сенің үнің қобыз үні емес пе, санадағы сағынышты үдеткен. Қиян кезіп, қиял қанат қағады, көз алдымнан кетпей бұраманағы, жанымайға тәуелдіңген желгөлік күрі жолда зымыранша ағады. Елен көрмей ақ бұрқақты боранды, енді көлік тауға қарай жол алды, кілтесі ме 3-4 жылдың алдында қарттың айтқан хикаясы оралды. Қай жыл еді, коммунаның дәуірі, құм қыстайтын түйе көштің ауылы, бір перманың түйе саман шығатын ит құсыңның титтей болмай салыма. Тамсандырған талайларды қайраты, қабанбайдың ақ басының жалғасы, алдырмаған ұрығары бөрігі, кеңір көштей ақ бураның айбаты. Жануардың бөлек еді бітімі, қабағынан таны тұғын кісіні, естілігі жершілдігі ғаламат, жалғыз міні жырық мұрын шығы. Қапсағайдың бұдан туған баласы, дейтін қарттар жарың осы шамасы, келісаптай жіліктері еңселі құшақ жетпес өркөшінің арасы. Қос өркөші қос баладай жүгінген, жойқын қайрат төс табаны түрілген, бөлікшілеу бүгін аймен танылған кеңіркөш деп құнан шығар күнінен. Жылан қабақ, қостаған көз мойылдай, ала жаздай жуас

құстар бойынжай айда қарбас, төрт табаны ошақтай, көккен тұрқо керегенің бойындай. Арқан қиып, шом қажаған өркөшін, көп артқан соң көк қарағай шөркөсін, қайтауылда кеңсірігі жырылған коммунаның салған кезде кеңсесін. Бірде бала, бірде кемпір шалартып, кейде сорау, бойға біткен шамардық, жершілдігі жануарға жақпады, жілінчігін тұсау қиды ағартып. Ізгілікке, адалдыққа серттескен, от кеудесін мырыш қарып оқтескен, қаммайдан да қаралақ боп чырқырап, ерлер азба отан үшін от кешкен. Тіршіліктің азабымен әлегі бұйдалаған мұрын анау дәлелі заты хайван болғанымен жануар бір дәуірдің қайсар тұлға нар еді. Жылдар жылжып жан ашыры табылды, бір басшыға мүшесінен танылды, маманед ол, бұра қоям деді де ауыр жүктің азабынан айырды. Күтім жақсы, күн ұзара толады, мал болса да бар ғой оның обалы, күздігіні қомдық алған тұсында қосты үйіргі келе басы болады. Қадыр артып, жас үйірдің қонағы, тұнық сулы шұрайылы маң шолады, бұта бір күн қарабалақ жусанның мекенеді желдауан мен обалы. Қыс кіргенде өзін өзі жаратып, қара желмен қатар қақар таратып, бір өңірдің үнгендерін бақыртып, алатығын әміріне қаратып, желік буып, күлімсіз әр таратса, үнген біткен ілінетін санаққа, бұр атаулы азуында шайналып, атандарын баспайтын бұл алапқа. Бақ-бақ етіп, неше күндей, неше түн, жершіл қайған сон өріскө көшетін, тораңғы мен сексеулі тусыған үйірдайдап құмға түсіп кететін. Төңірекке даңқы бірден тараған, мал басы деп қонған құтқа балаған, ұнжығерден есті қайван артық деп еркелігін кешірім мен қараған. Жолатпайтын көк жалыңды торған, ешкім тосу мүмкін емес жолынан, түйекөштір шолып текем үйізін түстік жерден ілесетін соңынан. Шолғыншыда кілең жарау қосарат, тек тұрғыдан көзді ұшарт жоталап, қуатында чек жоқ деп жұрт жататын, інген біткен жатар салмай боталап. Шері тарқап, басы бәбден күйігін, көктем шыға жинастырып үйірін, обалының жазығына беттейтін, инеліктей имеңдетіп бүйірін. Ақпандағы ақырласып қанжелік, көкке тойып, түлік түлеп әлденіп, мыйдай жазық маусым туа кететін, үлпілдігін ақ бота мен сәнденіп. Дала гүлдеп, жадыраған жаз шығып, бірдай жусап жатса маңда бар түлік, қыстағыдай ентелеме үйіргі сырттап қана жайылатын қаңқиып. Рауандап, әр таң күліп ататын, қызыл алау нұрға шомып бататын, төл алудан, қыстан аман өтуден, түйекөш шал өрден тағып жататын. Алшаңдаймыз өзгілерден арттық деп, табиғаттың сыйы кейде мәрттік боп, тарқамас той болмайтындай бір жылы кеңіркөшті, тұралатты, арттық кеп. Тамыр тартып, көтер мүгін тегін бой, осы жердің атауының тегіндей, үш бұлақтың аңғарында бар еді, нәңғарағаш нар түйенің беліндей. Есіл шақтар көтерілмес есіңнен, қайран күндер үйір қуып есірген, көтерем боп, нәңғарағаш бойында кеңіркөштің басы қыста кесілген. Хайуанды да көрмеген ел жәбірлеп, ұлықтаған қасиетті малым деп, жануардың басын жерге тастамай, қарағашқа шығарады қадірлеп. Кең өркөштің жеткен жері ажалы, таусылған тұс тірлік деген базары, содан бастап нән қарағаш жераты түйе бас деп аталыпты ғажабы. Жылдар жылжып жыл бұрынды желкенді, жаңалықтар жаңғырт тәбден өлкімді, ат өзгөріп, егістікке айланып, нән қарағаш қопарлып өртелді. Тағың барда талпынасың астыңда, құмға күні түсері бар тастыңда. Дәл сол жылы туысып тұрған үйіргі ие болды айғатылған жас бұра. Қуғ дүние құзғындайын айланған, кеңірдектің қажетіне байланған, кеңір көштің иесі де қартайып, қос басына
жаңа басшы сайланған. Жалақтаған секілді дәл аш бүрі, алып ұшқан жиырма неше жас деді, ал кеуделеу өз айтқанын жөн санар ұлықсыған жігіт еді жас бері. Жүргенше деп құмда тозып азып та, алыс отыр ауыры деп азаптың қыстап шықты жалтан тақыр жазықта. Кейде жезге телейміз ау алтынды, тани алмай асыл тектің арқыңды, әр дәуірдің адамы да әр түрлі, әр дәуірдің сұрқылтайы әр қилы. Бұзылған соң қалып дөмір арнасы, жыл-жыл сайын кеми бердім албасы, желдің өті қалың қасат, қарот жоқ болмаған соң ықтасынды далдасы. Бұның бәрін айтыл ғиын бір сөзбен, жақ жұты жұт қиыуласты кілтеңнен, қатуланса қырын алмай қоймайтын табиғаттың қақарына кім төзген. Түйе көштер жүргенімен құлшынып, отар жайлы айталмады тұншығып, тұмсынгендер іш тастаса аязда күйсіздері қайымады қырсығып. Халық теңіз дана дейміз жұртасқан, көп құтқарар қулық сауған бұлтақтан, тымасқын ба судың да бар сұрағы деген бар ғой бір асқанға бір тосқан. Жас басшының жолын қиып қулығы, көп ұзамай қиылады шылбыры, бір қорадан запас қоры таусылған қырық түйе шығын шықты бір жылы. Тарылтқан соң малдың отар өрісін, апат жүріп жұт жайлады елішін, шығын ауыр басшылары перманың жоғарының естіп жатты сөгісін. Көп кеңескен үлкендердің ақылы, бар азамат ат салуға қақылы, малын құмға отарлату перманың соңғы ұйғарым осы болды ақыры. Жалпы қауым ақыл қосып жосынды, бұл қарарға малшы бірден қосылды, атпал жігіт құраттардан сайлауыт қосқа бөліп, іріктеді қосынды. Құмға жетіп адуынды, жырынды, жолықтырды күтпеген бір қиынды, қоңс отар да көрші ауданның бұрасы қаңғақсатты тартып алып үйірді. Ол дәлінше сетерлеген тектекен, көкке чапқан намысы бар оттекен, сұрастырып деректесе кезінде кеңір көшкі көп чайналған кектекен. Ақыл айтты қарт қоспасы сыргеуде, тағылым бар сөзінді оның білгенге, кеңір көштің басын әке біліңдер әйтпегенде тыныштық жоқ мүлдемгі. Естімеген елде көбі сәсерлі, қаймықтырып жіберердей қатерді, нар тәуекіл қосаратпен ақыры кеңір көштің бас сүйегін әкелді. О, хикмет, қай түйсікпен сезеді, тосын жағдай жұрт көзімен көреді, кеңір көштің бас сүйегін бір ескеп, шахар бұра үйірінен безеді. Борбайлаған бұра безіп шошына, үйірді жұрт айдап алды қосына, жеңісіне ғу-ғулесіп жатысты, жиналысып түйекештер қосыла. Халық қандай рухы асқақ қуатты, көрген қилы тарғалаңда сынақты, тірі атанды өлген бұра басымен қорқытуы деген осы сияқты. Аса өзен, көкшіл аспан, таудалам, қатпар-қатпар сырларыңа таңғалам, нағыз өмір сериялы байқасаң, табиғаттың дәл өзінен аумаған. Қариялар жанын еткен ізгеді, құйма құлақ кеніш кеуде түздегі, жүкті болған кикаяға кикімет, ғаламғандай тіл жетпейтін сырледі. Сан ғасырлар ақ сауытын бір көнген, шоқылары шошақ төбе бұл темген, көз ұшында сұлап жатыр ерен тау, тоғанақты түйелердей тіркелген. Ұзақ сапар суыт жүріс ауырлап, көлік белін ашты термен сабындап, жортып келіп жібек жолы бойында керуендей жатқан бейне дамылды. Жүрдек көлік ағып келет сыдыртып, толқып келем қиялымды қыдыртып, көлігіңі жеткізетін түрі жоқ, жүйрік көңіл санаңды сан құбылтып. Сәл дізгіндеп көк дөненін көлігін, тебіндеген әнтек басып желігін, тоғанағын теңдескелі ойымның түйе жайлы сөз бастады серігім. Білесіз ғой, айтпасамда ағасы, мына мендей бауырыңды чамасы. Үрімжіге мал тасыдым Алтайдан, малдың онда ұшып тұрған бағасы. Тәлейін кеп кей кездері жол жақса, саппайды.

Ана сыпырасын ол жақта, саудагерлер әкетеді таласып, шөптің малы, жоламайсың ордаққа. Не дер едің, ындың тайса бұл жұртқа, мұн өмірде ізгіде бар қылғұртта, сақылдаған сараязды бір қыста, куәб олдым дәл мынадай сұмдыққа. Шағымыз ол, саудаға чын кіріскен, күндіз түні тоқтамаймыз жұмыспен, соқыр тұман қарғадым жер көрінбес, келе жаттық өгіз аяң жүріспен. Несі бізде сан арманмен бақсынар, пендеміз ғой жаман да бар жақсы бар, түнсе еліп таң сәулесін төккенде тосып алды жол аузынан сақшылар. Аялдама қалың адам қамалған, басым көбі саудагерлер мал алған. Адақталып адам көлік түлікті түртісі мен қатқа түсіп саналған. Топ жолаушы біреуге бас жан қайғы, ал біреулер науқаспын деп зарлайды. Сақшы жағы қатта бігер мұқият таныстырды тосын мынау жағдайды. Бейуазға неге сонша өшікті, адамдықтан мүлде шығып кетіпті. Жайлыстан 30 түйе табанын қанға бояп, жілінчіктен кесіпті. Жолын тауып, өзгеше бір баюдың, құлы болып заңсыз ақша табудың, түйелердің кесіп алған табанын сатады екен табаны деп аюдың. Аянышты вақиғаға елгуә, аш көздердің істегені белгілі, боздап жатыр бір көлікке маталған чолақ аяқ жануарлар бейгүнә. Жүректері жаратылған таспеді, мерез құлқын жаулап алған ақшемі, боздағанда өксік ата озандап, түйелердің дауыс қандай аш деді. Кейуананың дәт шыдатпай тағдыры, есті жанды еңіретті зар мұңы, жұрт жабыла иесіне ақылсап, нақ майдан да бауыздалды барлығы. Тірлігінде ие болған қорғаны, қарапайым шаруалардың боздағы, қызыл қасап қан соқтаға айланып, еш жазықсыз адамзаттан сорлады. Түрлі жақтан икем деген орайын, үкімет жақ дұрыс ұстаған қолайын, сілекейін өндіруге малының ет базарға өткізеді толайым. Мынау сұмдық жан сезімді үркітті, тұла бойым су бүрккендей түршікті, қуғылқынның құлы болған пенделер сорлатып тау қолдан жасап қырсықты. Бізге түскен комендерлер тебіне, әр өткелдің қара ұлдап шебіне, кезептерді тұтқындапты естісек, қараңғы үйдің жайғастырып төріне. Ізгілікке түсірмеген салқынын, еңбегімен елге тартқан тартуын заң торына іліндірді сақшылар, еш кіршіксіз қамын ойлар жалпының. Әр қашанда қиындықтан табылар, адамдардың сен бар жерде бағы бар, санаңызға арқау болып тірлікте адам үшін не көрмедің жануар. Байсалдықты, маңғаздықты талдадың, қойдан қоңыр мінезіңде барма мін, аңғалдығың деп жатамыз аңдамай, бойға сеніп, жылға кірмей қалғаның. Өмір қызық, қырық қабат, қырсыры, кейде бақыт, кейде даяр қырсығы, жыл келгенде жылға кірмей қалған мен, тұлғаңда бар, жасырынған жылсыны. Болмайтындай жөніңде бар жылбасы, тұрқыңда тұр бір мүшелдің сұлбасы, бір бойыңнан табылады іздесек, жылға кірген бар хайванның тұлғасы. Жаралмыштан сорға жаның құштарма, бұқ етпейсің арқан бұрау қысқанда, нардай бол деп бабам бата бергенде, армандадау қайсарлықты құштауға. Қара шалдар қайсар мінез нар мүсін, қара таулар бейне мұзарт қарлычың, түйістінің сирақ үйтпе дейтіғын, ептілікке көрсетерді баулысын. Елемейтін аяз ашты қысқанда, нетке мінез төзімді де ұстам да, сиыр сауыр жылқы төбі жылангөз, тауық табан құлағың дәл тышқан ба. Қиқым етті түр тұлғаңнан оялдым, азық болған сексе үлмен тораңғың, ауыз ақырған жолбарыстың аузындай, ернің епті ерініндей қоянның. Тұла бойын айта берсің есілдің, неше мүсін шығар қақ нешілгің, ұлу мойын, доңыз құйрық, ит тұяқ, сирақтары сирағындай мешіннің.
саған мекен, қайғашанда жер төсі, қара жердің қайығы сен еркесі, бар қуатын жотасына жинаған қазақ қойдың құйрығындай өркөші. Тұлғанды жұрт ұқсатқанын қайыққа, жырламасам бұйыр мені айыпқа, Компартия көсемдері ең алғаш, елдің ісін кеңесіпті қайықта. Бұрау батып, арқан қиып төсіңді, еңменен бірге кештің кешуді, айналайын қара жердің қайығы, қай сүйекке жеткізбедің көшімді. О, жануар, адамзаттың серігі, қол қанаты күш көлігі сенімі, бүгін сенің сүрлеуіңмен жүйткейді замананың ұшқыр табан көлігі. Дүниенің бірге соғып жүрегі, ұлы отанның жүзек асып тілегі, қалқаралық тоғысудың арқауы, кешегізің жібек жолдың сілемі. Сен аманда, қалқымдаман, көшеман, шаңырақта керегеде босағам, қасиетті ойсыл қара тұқымы ғасырлардан ғасырларға жетаман. Садағасы асыл арым жанымның, қажет болса астында мін ауырдың, замананың көш адаспай бағдардан арқалаған жүгаумасын дәуірдің. Жатса тұрса халық қамы арманы, ғылым білім оқу өнер талғамы, екіленбей елдің жүгін көтерген ел бастаған аман болсын нарлары. Сен аман да қалқымдаман, көш аман, шаңырақта керегеде босағам, қасиетті ойсыл қара тұқымы ғасырлардан ғасырларға жет аман.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әдеби толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Бай болғым келмей қалды» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Өзің жаққан өшпі сот» деген тақырыптағы лирикалық поэманы тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Қымыз» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

бай болғым келмей қалды. Авторы Қалман Төлебай. Таңертең ерте мен Барыс серіктігінің шақыруымен қалаға үкідей ұшып жеткен Мұрат түсі жылы бой жеткеннің бір пәтер 1 миллион юан ақша дегенін естігенде өз құлағына өзі сенбей қалды. Қағыс естіп қалдым ба дегендей қайта сұрады. Тағы сол жауап. Разы болсаңыз, қолыңызды қоясыз, карточкаңызға үйіңіздің төлем сомасын табанда құйып береміз. Пәтеріңіздің кілтін тез болғанда келер жылы қолыңызға аласыз. Түс көріп тұрмаған шығармын. Өзінен өзі күбірлігін Мұрат бетін шымшып та санын бұрап та көрді. Жо-жоқ, түс емес, өңікенін шындап сезінді. Айтарға болмаса, қуаныштан қол аяғында жан қалған жоқ. Теңселіп кетті. Жұдырықтай жүрегінің сыртқа шығып кетердей атқалақтағанын тек өзі ғана біліп тұр. Өзінше басқаларға сыр бермегенсіп, жанында тұрған орындыққа тізе бүгіп азгем отырды. Сосын әйеліне телефон бермекке қол фонын алғаны сол еді, қолы құрғыр дірілдеп қарада есі шығып ебі қашты. Онан ары ойланған жоқ. Бой жеткеннің алдына жайған қағаздарына сүйкектетіп қолын қоя бастады. Осыдан бірнеше айдың алдында телефон келген. Үйінің шағылатынын, шағылса төлем беретіндігін айтқан болатын. Көп өтпей өзі барып, басы қасында тұрып, серіктік қызметшілерінің үйді метрлеп, сәнтілеп өлшіп, жазып-сызып жатқандарын көзімен көріп қайтқан. Сонда іштей шағылса шағылар, тым құрса сатып алған ақшам шықса болды ғой деп қана ойлаған-ды. Табалдырықтан аттамай-ақ карточкасына ақша түскен келте хатты көрді. Сонда бірдің соңындағы қалың нөл көзіне оттай басылды. Құлағалы тұрған жаман тамның мұнша көп ақшаға жарайтыны үш ұйықтаса да түсіне кірмеген болатын. Мүкең шаруасын бітіріп есіктен шыққанда жолда қайшалысқан оқушыларға қарап түс болғанын білді. Жол бойы өткен істерді есін алды. Осыдан 30 жылдың алды. Ол шақта Мүкеңнің 30-дан асқан басына үй бауырына қазан асып, бөлек отау болып тірлік құрып жатқан кезі тұғын. Күндік қара жұмыс істеп қара қазан сарбаланың қамын жасайтын. Әлесінде Лауаң дейтін жасы егделеп қалған серігі бар болатын. Екеуі бірге жұмыс істейтін. Әкесіндей адам болғасын өз міндетін орындап тастағасын, Лауаңның жұмысын істесіп, үнемі оған көмектесіп жүретін. Сол Лауаң бір күні, «Бауырым, қартайдым, әл қуатымда қалмай барады, енді жалғастып өзіңмен бірге жұмыс істей алмайтын сияқтымын. Биыл жыл соңында ауылыма қайтамын. Неше жылдан бері маған қарайласып келесің. Әуелі алдыңғайда жығылып қалғанымда шипаханаға дейін апарып, жанымды алып қалмадың ба? Өзің бір ақ көңіл жақсы замассың. Қаланың ортасына ала алып қойған екі ауыз дүйім бар. Ауласы әжептәуір кең. Үйімді арзан бағада өзіңе берейін. Болашақта шағылып жатса көп ақшаға жарайтын болады.

деп кеңес айтқан. Көп өтпей үйіне де ертіп апарып көрсеткен. Мұратта Лауаңның адамгершілігіне қол қоятын. Бір нанды бөліп жейтін екеуі аға бауырдай болып кеткелі қашан. Көп ойланған жоқ, әйелінің інілерінің қарсылығына қарамай, екі сиыр үш жылқысын сатып, осы үйді алып еді. Алған үйім осы деп алғаш рет әйелін ертіп апарып көрсеткенде, есің ауысып қалған ба, құтырған екенсің. Мұқым малдың тарпын құртып сатып алған үйің осы ма, құлағалы тұрған тамдалып, миың өкшеңе түсіп кеткен екен сенің деп, мүкөңді жерден алып, жерге салып еді. Даудың басы Дайрабайдың көгөгізі демекші, қайта-қайта құлағынан құрт алған соң сатып құтылғысы да келгенімен, әбден тозығы жеткен тоқалтамды ешкім алмай қойып еді. Тастайтын емес ақыры қолы босай қалған әредік шақтарында төбесін қайта жөндеп, алдындағы бос жерге және үш ауыз кішкене кілет үй салып, жалға беріп қойған. Жаман болған жоқ, содан бері жылдық көмірі мен шайшалаңын айырып тұрған. Осы жаман лашығының арқасында екі ұлын еш қиналмай қаладан оқытып ташөге аттандырып еді. Енді міне сол талғамының дұрыс екеніне көзі жетпеді ме? Айналайын мың болғыр Лауаңымай деп күбірлеген мүкөңнің көзінен жас ыршып кетті. Артынша бетің күйгір сол, кезінде тауық қоралыпсың деп бажылдап мені шыжғырып едің, енді не бетіңді айтар екенсің деп әйелінің сыртынан едәуір кіжініп арқабасы кеңіп қалды. Есіктен кіре 1 миллионның карточкаға кірген келте қатын әйеліне көрсетті. Сен ерсенбесін білмей аңырып қалған әйелінің есі кетіп, жан шыққандай дауысы шықты. Шашы ұзын ақылы қысқа мен бейбақты кешірші. Жаман үйдің мұншалық көп ақша боларын ойламаған екемін. Және бір пәтер бар екенін естігенде жүрегі жарылардай қуанды. Біздің де көктеп көгеретін күніміз бар екен ау. Біздің де ел сияқты қаланың ортасынан ойып алған пәтеріміз болатын болды. Өңім бе әлде түсім бе? Сен кім келмей тұрғанын қарашы, айналайын шалым-ау деп әйелі қуанғаннан көз жасын төгіп-төгіп жіберді. Мүкөңнің тоқал тамының арқасында бір түндақ байып шыға келген хабары біреуден біреуге жетіп тез таралды. Туыс туған, көрші қолаң, алыс жақындағылар түгел хабар тапқанды. Ендігіде мүкөңнің жаман телефонында әмір жоқ. Оның ішінде өзінен өзі қуанып, көзің ашылды ғой байқұс деп көздеріне ыстық жас алып құтты болсын айтып жатқан туыстары да, құда жекжаттары да бар. Тіпті күні бүгін бет аузын көрмеген сонау алыстағылар, нағашың боламыз, жиенің боламыз деп жатқандар да жетіп асады. Қалың ақшаны жылығым тап басып қоясың ба, былайда былай сауда жасайық. 1 миллионың 2 миллион, 2 миллионың 4 миллион болады деп ақыл көрсетіп бірге баюға қолқа салып жатқандар да жоқ емес. Мүкөң барлығына тиісті жауаптарын беріп әбігерленіп жатыр. Бұрындар ешкім пысқырып та қарамайтын мүкөң қазір мүлдем басқаша болғанын сезіне бастады. Кезге қылғандар тәукілік қағып ұзақ амандасатын болды. Туыс туған, көрші қолаң, құда жекжат дейсің бе қойшы әйтеуір. Той жасаса шақыру қағазы той иесінің қолымен ең алдымен мүкөңі жететін болды. Ол олма. Сол ауылда бір бала дүниеге келсе, танысын танымасын, ат түйедей қалып көп адамның ішінен мүкөңді іздеп келіп кіндік әке болуға қолқа салатындар көбейіп кетпеді ме? Кейде мүкөң күлкісі келетін. Қарғаны мақтап-мақтап ән айтқызып, қарға қарқ етті, ірімшік жерге салп етті, іс бітті, қу кетті деп қарғаның аузындағы жалғыз жапырақ ірімшігін қағып кететін, бастауышта оқыған қарға мен түлкі атты ертегіні еріксіз есін алатын. Мүкөңді бастап та, алдап та, арбап та, мақтап та көргендер көп болды. Бір емес әлденеше рет көл көсір дастарқан жайып құдаларындай күткендер де жетіп асады. Өтірікті шындай ақсақты тыңдай етіп жалғыз-ақ күнде Дубайдың байларына жеткізіп жібергендер де болды. Мүкөңнің қалтасындағы ақшаға көз түскен пысықтар қолдан келер айла шарғыларын, қулық сұмдықтарын түгел істетіп көрді. Құй сен, құй сен бе, ұшақпен сәнияға апарып сайрандатып келген қожайындар да болды. Бәрібір мүкөң дән шығармады. Соқыр жармаққа қолы жетпей албарынды болғандар бейне меселдесі қайтқан баладай жап-жаман болып қала берген. Үміттері үзілді. Ақыры бастап қыдай мүкөңді қошаметтеп, жайылып жастығы еліп төсек болатындардың қатары сиреді. Тіпті керек етпейтін де болды. Есесіне өздерінің босқа шығынды болғанын ойлап, іштері удай ашығандар құмға құйған судай болып кеткен шығындарын ашықтан ашық сұрап алғылары келіп кететін. Болар болып кеткесін, боқ дүние кімге жолдас болады дейсің, өзімен бірге алып кеткенін көрерміз деп едәуір қомпылдап-қомпылдап қоятын. Босқа шыққан шығындарына іштері күйіп кеткендер түктен түк жоқ самолетпен сәнияға апарып ай бойы ойнатқан алаяқ қожайындардың шығынымен салыстырғанда біздікі түк те емес қой деп өздерін жұбатқан болады. Оның бәрін мүкөң іштей сезетін.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық

0: айналамызда.
1: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Өзің жаққан өшпес от. Авторы Нұрбақыт Ағзанұлы. Қайшылықтың біз шырқайтын әні көп, талпыныстың қызығусыз мәні жоқ. Қайсы ұқтың менің айтқан сөзімнің әй сүйіктім шыдашы да сабыр ет. Жаралылар іздеп табар едімің, бағаны дәл екеумізге бердігім. Маған ұнар сенің рас қай жерің, саған ұнар менің таудай өрлігім. Көктем күз боп сарғайғанда бұл дала, өткенді іздеп сандалменді мұңдана. Сескендім деп өзің жаққан бұлоттан, от сөндір деп енді мені қинама. Күрсінудің күйін кешсен кеш құрым, күн сұлудың нұр жамалы өптімің. Бұртыюдың жөні жоқ қой сол үшін, шын сүйудің шырғалаңы көп бүгін. Қандым тыңдап жан сырыңды бүгін бер, қайғым шымдап қалыңда дау бұлыңғыр. Тағдыр сыйлап берсін деңіз бақытын, жалғыз шумақ жырға сияр ғұмыр бұл. Сен малтаған сезім көлі тым терең, мен даңсағам пәк сезімді бір сенен. Мен қайтадан отқа түскем осылай, беу қалқа жан өзің қойған білтемен. Жарладым мен жүрегімі жүг артып, сырлағың көп жатқан алдамын артып. Тыңдадым кеп жүрегіңнің дауысын, тұрғамын жоқ қарғам саған кін артып. Сырласқанда қарап сәмбі талдарға, түнгі аспанда жұлдыз біткен жанғанда, қимас жанға сөз айтам мен осылай, сыйласқанға не жетеді жалғанда. Ақмаңдайға жабысатын қыз еріні, бақтаңдарға қош айтыстық біз енді. Қарттауларға жаны жақын ақыным, басқарманға аттың басын бұр енді. Үміт алда қол бұлғаса қырқадан, ұмытам ба ғашығанын шырқаған. Жылытам да жүрегімді от жырмен, қаратауға өксіп келіп мұңшаған. Құлағының тыншын алған бар жұрттың, қуануын құптамаймын мәңгүрттің. Бұл ажырым бақытым боп білгенге, ұлар үнім таудаланы жаңғыртсын. Көз қарасым жырмен бірге жасармын, сөз бағасын түсінбесем нәшармын. Кең даласын оймен кезем елімнің, мінбесем де ең жүйрігін асаудың. Жалғасы көп ғашықтардың бүгінде, бар ғасырет жүрегімнің түбінде. Арнасы жоқ мұң көліне малшындым, алғаш рет жар отына күйдім де. Мына жастық айтқызады асыл ән, шыдамастық істемедім жасымнан. Мың ағаттық өткізсем де күніне, адалдық қып махаббатқа басырам. Қарғам маған кінә тағып түңілме, армандалам сыйлады мың гүлінде. Таңдармаған жалғауды үйретті, жалғанбаған үмітімнің жібінде. Тілсімдерді ұқпай кеткен не сұлу, шын сүйгенді көзсіздікпен кешіру. Күрсінгенді келеке ғып күлмесен, мүмкін бенді сол бір отты өшіру. Өмір дастан өрге бізді жетелер, сезім жатқан шарап толы кеселер. Теңіз жақтан жеткен жылы ағыстай, өзің жаққан мәңгі өшпейтін отед ол. Кейден еткен қаталау деп сынағың, сен бөгеттен өте алмай бір жыладың. Бел белестен асам десең сүрінбей, енді ол отпен ойнай көрме шырағым. Гүл өңірде көркемдік көп жырласа, киелінге құлақ түріп тыңдаса, бұл өмірде не қызық бар қарағым, жүрегіңде бір от маздап тұрмаса. Ғұмыр үшін ала сұрған жүдеп құр, тұнық үшін дара тұрған шын естіл, күйін үшін сүйін үшін жасырмай, сүйу үшін жаратылған жүрек бұл.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10 мың мулық атсызды құнарландырады. Бір адам

0: бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чанг Хэ Лан Юэ, Чу Лун Хан Хуо, Си Хэ Чу Рю, Бэй Дау Чи Лу, Тян Хэ Ао Ю Син Чэн. Во Бо Кун Джен Кэ Шуэ, Кун Джен Джи Шу, Кун Джен Йин Лун, Чуэн Ньен Тэ Хо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我庄严宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

нағашысы үнемі бәйгеге қосып жүретін торғасқа атын мініп, жылқыларды желіге қарай иіріп жақындатып айдап келді. Дайындалып тұрғандар енесіне ілесіп келе жатқан құлынның үш-төртеуін сол заматта мойындарынан құшақтап ұстап ала қойысты. Осы күнге дейін енесінің жанынан екелі ажырап көрмеген аңқау құлындар басына ноқта түсіп желіге тұқырта байланған кезде есі шыға үркіп ары-бері секіріп босануға қамғылып тыншы кетті. Әлгінде ғана енесін еріне еміп, жып-жылы шырын сүтке құрсағы тойғанда ойын салып ойнақтап кетпегеніне өкініп, енді не пәлекет боларына көзі жетпей жапақтап қалысты. Енелері көздерін шекшите үркіп, құлындарының жанынан ұзап кете алмай, желінің айналасына иіріліп қалысты. Құлындар шетінен ұсталып жатты. Торғасқаттың арқасындағы жұдырықтай шал жылқыларды еркіне жібермей, желіге қарай жақындатып еріп, айдап келе берді, айдап келе берді. Жақындаған сайын құлындар адамдардың қармаулы қолына түсіп азая берді. Жұман да қарап тұрмады. Жана сала баңдып жүгіріп жүріп, ебі келгенде монтиған сүйкімді құлынның біреуін шап беріп, мойнынан құшақтап үлгірді. Туылғанына 2 ай болған болса да, құлынның қаншалық күшті боларын Жұман сонда білді. Жан дауысы шыға шыңғырып, сүйрей қашып, тік секіріп тағы бір кісі басына ноқта салғанша болған жоқ, Жұманның бір аяғын езе басып тынды. Аяғының ауырғанына шыдамай, құлынды босатып жібере жаздап барып, ұялғанынан әрең тоқтатты құлынды. Құлынмен алысып жүргенде жерге түсіп қалған жап жаңа бас киіміне де қарай алмады. Үркіп қашқан биелер бас киімінің ұзын маңдайын сындырып, екі бүктеп кеткенін көрсе де оған қарауға шамасы келген жоқ. Ептеп жүріп бір құлын болса да ұстап, нағашысының ұлағатты жұмысына өз үлесін қосқанына қуанып, аңқаңдап шетке шыға берді. Желінің айналасындағы жылқылармен алысып жүрген адамдар оның аяғының 9 тарауын құлынға бастырып алғанын да, бас киімін жылқылар езіп тастағанын да байқамады. Құлындардың 2-3 тағы да желге байланып болғанда, көпшілікке көргілікті одыраңдаған асау шолақ құйрық қарагер бие көрсетті. Сол дүрмекпен оны ұстап, ноқталап, тұсау салу керек екен. Құлыны желіде байлаулы тұрса да, оның жанына жоламай ылғи шеттеп қашып, біресе басы көзіне қарамай желіге соғылып, тыныш тұрған биелер менен құлындарды әлекке салып жатты. Нағашысы «Я ғамбарата, я ғамбарата» деп жылқыны қайырып, желінің ар жақ басына бір, мына жақ басына бір шығады. Жаңа байланған құлындарды үркіп қашқан биелер басып,

кетпеге еді. Үйірін адамдардан қызғанған жас айғыр осқырынып келіп, бір соқтығып, жазым қылмаға еді деп шошып, шетіректен ағашы жеңгесі жүр. Айналайын, үрікпі, шошма, жылқыларға жалынып жалпайып жатыр. Жазым қыла көрме ботам, құлындарым аман болсын, балалардың аузына ақ бұйырсын деп, тілегін аузынан үзбейді. Бір уақытта қарагер биенің мойнына шалма түсті. Азулылығын атылған күшін айтпа. Шалманы адам бадамымен қоса сүйреп тырқыратып кетіп бара жатқанда қарт жылқышы емес пе? Жұманның нағашысы тағы бір шалманы мойнына салып үлгірді. Біреуі жаяу, біреуі атты екі адам екі шалмамен екі жақтап тартып, атты адам арқанды үзеңгі бауының астынан шірене тақымға салғанда ғана қарагер бие буыны бәлсіреп әрең тоқтады. Тоқтағанымен басына ноқта салмақ болып жақындаған адамға қарай шапшығаны сұмдық болды. «Көтей бұл адамға шабама» десіп, еркектер биеге жолай алмай тайсай берісті. Сүйсе де қаптаған адамның көптігіне салса қоя ма? Ет пісірімге жақын уақытта құлындарды желге байлап, асау биелерді ноқталап, бірнешеуін тұсап қойысты. Ух, енді желі толы құлындарға ықтаған биелердің сүті сабаға құйылып, саумал болып сапырылып, ертең-ерте иісі мұрынды қытықтаған қымыз даяр болады. Көптің күші деген осы да. Гүлімжан нағашы жеңгесі желінің оң жағындағы шағын көк тепсеңге бағана үйден алдырған дастарханын жайып, бие байласқандарды желі басынан дәм татуға шақырды. Дастарханға жаңа пісірілген бауырсақ пен құрт майын төгіп шөлдеген еркектерге жарма құйды. Еркектер, жылқының иесі қолдасын. Желілеріңе құлын сыймай жылқыларың дүркіреп өссін. Мал бастарың өсіп өнсін деп желі басына ізгі тілегін айтып, дәмді жұмсақ бауырсақты тамсана ауызға салып, мұздай жарманы тынбай жұтып-жұтып жіберісті. Бәрін ойластыратын пысық нағашысы биебайлардан бұрын алдын ала қамданып, қойын сойып, оны қазанға салып, көрші балаларға баптап пісіруді тапсырып үлгірген екен. Тамақ пісіп даяр болғанда, қорықтағы шөптесінде жатып, бағанадан бері ойдан қырдан әңгімелесіп отырған кісілерді тамаққа шақырды. Сырттағылардың барлығы түгелдей үйге кірісті. Жұман үлкен ұлын шақырып отырғандардың қолына су құйғызбақ болып, бірақ оны таба алмай өзі қамдана бергенде нағашысы үйдегі немересін жұмсады. Отырғандар қол шайқап тамаққа қамданды. Нағаш атасы, нағаш апасы, нағашысының көрші қолаңдары, нағашы жеңгесінің шешесі болып, үй толы кісі. Қош исан қыған дәмді сорпаны асықпай ұрттап ішіп болғанша, буы бұрқырап езіле пысқан қозының жас еті толтыра табақ пен дастарханның ортасынан орын алды. Нағашысы Жұманға бұрылып, «Балам, етті тура» деп, қол жаулыққа қабаттап орап алған бәкісін қалтасынан шығарып, жүзін сынап, сабын ыңғайлап ұсынды. Жұман әрсәрі болып, онан нағашысының қолынан бәкін алды да табаққа еңкейді. Әрсәрі болғаны жіліктің жол жосының қанық білмейтіні өзіне мәлім еді. Жілікті ұсынудың жолын білмей, ұятқа жолдас болып қалам ба деп алаңдады. Сөйтсе де отырғандардың көзінше онысынан сыр алдырғысы келмей, алдымен жамбасты қолын алып етін аздап жұқалады да, жолы үлкен ғой деп нағаш атасының алдына ыңғайлады. Құймышақты Гүлімжан нағашы жеңгесін ұсынды. Асықты жілік бір мүше, жосынды білген бәйбіше деген сөз есіне түсіп, нағаш апасына ұсынды.

0: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: өзара үлгі алуын шебеп, қалқаралық ауыз күйісті селбестікті тереңдетіп, цифрлы оқу ағартудың ақаусыз дамуын бірге ілгерілету керек. Швейцария Федерациясының экономика оқу ағарту және зерттеу министрі Памлан ашылу салтында бейне экран сөзін сөйледі. Бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу ағарту ғылым техника мәдениет ұйымының бас алқасы Анани мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. 2026 жылғы дүниежүзілік цифрлы оқу ағарту жиналысы жасан зерде мен оқу ағартуды тоғыстыру, өзгеріс, даму, басқару тақырыбын негізгі тақырып етіп, жұңғы мен шетелдің үкімет тараулары, халықаралық ұйымдар, жоғары орта бастауыш мектептер, кәсіпорын уәкілдері және маман оқымыстылар сияқтылардан 850 неше адам ашылу салтына қатынасты. Ашылу салтынан бұрын Ханжың оқу ағарту цифрландыру жетістіктері көрмесін көзден кешірді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік санақ мекемесі 5-ші айдың 11-ші күні мынаны жариялады. 4-ші айда тұрғындардың тұтыну баға көрсеткіші өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 1.2%. Өнеркәсіп өнімдерінің зауаттан шығу баға көрсеткіші өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 2.8% артқан. Мемлекеттік даму реформа комитеті баға бақылау орталығы талдау жасау межелеу басқармасының экономисі Леунан Сумплай деді. 4-ші айда тұрғындардың тұтыну баға көрсеткіші алтын қайдағыдан 0.7% төмендеуден 0.13% жоғарылауға ойысты. Балғын көгөніс пен жеміс жидектердің бағасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден төмендеп, азық-түлік бағасының өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден төмендеуіне түрткі болды. Тұрғындардың зейнеткерлік, аманаттап тәрбиелеу, отбасылық қызмет өтеу сияқты қызмет өтеу қажетінің жебеуінде отбасылық қызмет өтеу істерінің бағасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден жоғарылады. Халқарада өңделмеген мұнайдың бағасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 50%-ден астам жоғарылап, қатынас тасымал істеріне пайдаланылатын жанарзат бағасының қымбаттауына түрткі болды. Мемлекет уақыттық тізгіндеу шараларын атқарды. Ел ішіндегі өңделген жанармай бағасының қымбаттауы халықаралық бағадан төмен болып, тұрғындардың өндірісі мен тұрмысына жасайтын ықпалын барынша жеңілдетті. Чинмин демалысының 1 мамыр демалысының және ішінара өңірлердегі көктемгі демалыстың ықпалында жолаушылауға қызмет өту қажеті көрінетті артты. Тұтыну қажеті өртісі артып, тұрғындардың тұтыну баға көрсеткіші жоғарылады. Өнеркәсіп өнімдерінің зауаттан шығу баға көрсеткіші 4-ші айда халықаралық жалпылық тауарлар бағасының тез жоғарылау ықпалын ұшырады. Леунан Сум былай деді. Түсті метал кәсібі, жасыл типке бұрылыс жасау, жасанды зерденің дамуы сияқтылардың жебеуінде баға қымбаттау жағдайын сақтады. Төменгі буындағы жасау кәсібі қамдау мен қажетсінуді реттеу сияқты шаралардың ролында баға үрдіс орнықтылықты сақтады.
0: Өз хабарымыз тілшінің өнеркәсіп және информациялық министрлігінен осуына қарағанда 1.90-да еліміздің орта шағын кәсіпорындарының экономикалық айналымы жақсы болып, негізгі экономикалық көрсеткіштер біршама тез артуды сақтаған. 1.90-да еліміздің көлемденген өнеркәсіп орташа шағын кәсіпорындарының артқан құны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 7.1% артып, пайда жалпы сомасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 16% артып, өндіріс өнімділігі үздіксіз жақсарды. Салалар бойынша қарағанда жасау кәсібіндегі 31 ірі кәсіптің ішінде 17 кәсіптегі орташа шағын кәсіпорындардың пайда жалпы сомасы артуды сақтаған. Мұның ішінде жабдық жасау кәсібі, шикізат жасау кәсібінің пайдасы біршама тез артқан. Райондар бойынша қарағанда 90%-ге жуық өлкедегі орташа шағын кәсіпорындардың пайдасы артып, өнеркәсіптегі ірі өлкелердің тіректігі ролі көрнекті болды. Арнайланған, кемелденген, ерекшеленген, жаңашаланған орта шағын кәсіпорындардың бейнесі көрнекті болды. 1.90-да көлемденген өнеркәсіптің арнайланған, кемелденген, ерекшеленген, жаңашаланған шағын қуатты кәсіпорындардың артқан құны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 10.2% артып, пайда жалпы сомасының арту қарқыны мен тижарат кірісінің пайда мөлшері түгелдей көлемденген барлық өнеркәсіптен жоғары болды. Ей жарнасы жаңадан базарға шығарылған кәсіпорындардың ішінде арнайы, кемелді, ерекше, жаңаша, орта шағын кәсіпорындардың салыстырмасы 80%-ден асып, жалпылық бәсекелік қуаты анағұрлым күшейді, экспорт тебінді болды. 3-ші айда орта шағын кәсіпорындардың экспорт көрсеткіші 51.9% болып, өртіс 24 ай кеңейу аралығында тұрды. Өнеркәсіп және информациялық министрлігі орта шағын кәсіпорындардың дамуын жебеу орталығының бастығы Ко Чуан былай деді. бірінші 90-да орта шағын кәсіпорындардың өндіріс айналымы үздіксіз жақсарып, жаңалық ашу тізбегі мен кәсіп тізбегінің ішкерлей

0: тоғысу арқылы кәсіп саласы ғылым техникасында жаңалық ашудың әсері анағұрлым көрнектіленді. Арнайы, кемелді, ерекше, жаңаша, шағын қуатты кәсіпорындардың бастамашы болу ролы тіпті көрнектіленіп, тіпті де көп орта шағын кәсіпорындарды анағұрлым нақты, анағұрлым ерекшелікке ие түрлерге жінтіктей айырып, қонттап істеуге, шешуші өзекті техникаларды арқау етіп, үздіксіз қамал алып, жаңалық ашуға жетектеді.
1: Өз хабарымыз. Жұңғу автомобиль өнеркәсібі қоғамы 5-ші айдың 11-ші күні санды мәлімет жариялады. Биыл 4-ші айда еліміздің жаңа энергиялы автомобильдерінің өндірілу сатылу мөлшері мен экспорт мөлшері орнықты артты. Биыл 4-ші айда еліміздің жаңа энергиялы автомобильдерінің өндірілу сатылу мөлшері жеке-жеке 1 миллион 320 мың және 1 миллион 344 мың болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден жеке-жеке 5.5% және 9.7% артты. Жаңа энергиялы жаңа автомобильдердің сатылу мөлшері жаңа автомобильдердің жалпы сатылу мөлшерінің 53.2%-ге жетті. Экспорт жағында 430 мың жаңа энергиялы автомобиль экспорт етіліп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 1.1 есе артты. Жұңғу автомобиль өнеркәсібі қоғамы бас хатшысының орынбасары Чен Шихуа былай дейді. Жұңғуның автомобиль өнеркәсібі электрленуге, зерделленуге салаттап тоғысуға жедел ойысуда. Биыл жыл басынан бері еліміз экономикасының басталуы тебінді болды. Басты көрсеткіштер межедегіден жақсы болды. Еліміздің автомобиль өнеркәсібінің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатып аяғалысы орнықты болып, сыртқы саудада күшті серпін байқатып, жалпылық бәсекелік қуаты үздіксіз жоғарылады. Кезекте автомобиль кәсібі жоғары қарқынмен артудан жоғары сапалы дамуға бұрылыс жасау кезеңіне өтті. Жұңғу автомобиль стратегиясы мен саясатын зерттеу орталығының кәсіп айналымын зерттеу жоғары дәрежелі бас бақылаушысы Ян Шаңлу былай деп қарады. Жаңа энергиялы автомобильдердің базарға салыну мөлшері үздіксіз артуынан үміт бар. Мұның ішінде жоғары деңгейлі зерделі автомобиль түрлерінің арту көмескі үші тіпті де көрнекті. Ол былай деді. Қазір еліміздің жаңа энергиялы автомобиль кәсібінің тұтас тұлғалық көлеміне, техниканың кемелдену дәрежесіне, жүйеден өндіру қамдау тізбегінің кемелдену дәрежесіне дейін тегіс біршама озық күйде тұр. Сондай-ақ тұтас жаңа энергиялы автомобильдердің қауіпсіздігін сапасын қасиетін жоғарылату аяғалысы үздіксіз жебелуде.
0: Өз хабарымыз. Тянжоу 10-ші нөмірлі жүк тасымал әлем кемесін тиеген, Шанчжоу 7-ші нөмірлі алыстан меңгерілетін 11-ші тасымал ракетасы 5-ші айдың 11-ші күні еліміздің Вэншан ғарышқа ұшыру алаңында оталдырылып ұшырылды. Әлем кемесі белгіленген орбитаға сәтті енді шамамен 4,5 сағаттан кейін Тянжоу 10-ші нөмірлі жүк тасымал әлем кемесі кеңістік пунктінде құрамамен түйілісті.
1: Өз хабарымыз. Ең жоғары халық сот мекемесі, ең жоғары халық прокуратурасы 5-ші айдың 11-ші күні егістік жерді заңсыз емдену делосын бір жақтылету жөндегі әділиялық түсіндірмені бірлесіп жариялап, егістік жерді тұтас тізбекті қорғауды күшейтті. Егістік жерді заңсыз
0: 5-ші айдың 11-ші күні мынаны ұсынды. Иранның бір мәсәптісінің айтуынша, Иран мен ақша арасындағы келіссөзде қойылған уранды бір жақтылету, уран қойылту қимылының мерзім шегін уақытша тоқтату, сондай-ақ соғыс төлемі сияқты мәселелерде ауыр алауыздықтар бар. Иранның осы мәнзаптысы былай деді. Ақыш өзінің ұсынысында Иранның қойылығы 60%-тік уранын алуды талап етті, әрі қойытылған уранның Ресейге жөткілуіне қарсы тұрды. Қайта үшінші бір елге жөткеуді ұсыныс етті. Осы мәнсәпті тағы да былай деді. Иран қойылтылған уранды шетелге жеткеуге қарсы тұрады, алайда халықаралық атом энергиясы құрылымының бақылауында сұйылтып бір жақтетуге дайындалады.
1: Өз хабарымыз. Ресей мемлекет қорғаныс министрлігінің 5-ші айдың 11-ші күнгі хабарландыруында былай делінді. Жергілікті уақыт 5-ші айдың 8-ші күні сағат 0-ден бастап, Ресей армиясының әрқайсы әскери бөлімдері ерекше әскери әрекет районында соғыс тоқтату орналастыруына қатаң бойсынды, әрі осыдан бұрын басып алған шепті берік сақтады. Бірақ Украина жақ соғысты тоқтату орналастыруына көп рет қайшылық істеді. Украинада сапарда жүрген Германияның мемлекет қорғаныс министрі 5-ші айдың 11-ші күні былай деді. Германия мен Украина 1500 км қашықтыққа қатынай алатын ұшқышсыз аэроплантарды бірге өндіреді.
0: Өз хабарымыз жерлік уақыт 5-ші айдың 11-ші күні кеште хантан вирусы таралған Хондуя сатты пароход Испанияның Тенерифе аралы Гранадлия кемежайында жағаға шықты. Пароходтан түскен соңғы топтағы 28

0: жолаушы және пароход қызметкерлері пароходтан түскеннен кейін жерлік әуежайға жеткізіліп, одан Ирландияға ұшты. Испанияның денсаулық сақтау уәзірі Испанияның қатысты тараулары қатысты адамдардың қимыл өңірін жаппай дезинфекциялайды деді. Хабар аяқтады. Оқыған дикторлар Гүлнар Сұлтаншәріпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы, жауапты редакторы Шалқар Ғазезұлы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
1: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
2: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдарман қауым?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз.
3: Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүбірлі дүниеде толып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнар Сұлтаншәріпқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
2: Жұңғы мен Ресейдің шегара кәсіп саласы селбестігінде астық мен ерлеу, ағаш материалдарын өндіру, мәдениет, саяхат ықпалдастығы сияқты салаларда сүбелі табыстарға қол жетіп, екелдің экономика сауда селбестігінің сапасы жоғарылап, өнімділігі артқан жанды ықшам картина игіленуде.
3: Америка Құрама Штаты, Ирак сияқты көптеген елдің медиаларында таяуда мынадай хабар басылды. Израильдің Иранға әуеден шабуыл жасауына қолдау көрсету үшін Израиль Иранның көршісі Ирактың Құм өңірінде құпия соғыс базасын құрды. Ирак жақ үшінші айда Америка Құрама Штаты Израиль Иран соғысының алғашқы мезгілінде осындай база барлығын сезіп, әскер жіберіп барлау жүргізгенде Израиль жақтың әуе шабуылына ұшырады.
2: Я, тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
3: Ең әуелі Жұңғы-Ресей шекарасында кәсіп саласы селбестігінің жаңа картинасы әйгіленді деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Жұңғының ішкі мұңғыл Мәнжури шекара өткелінен Ресейдің сыртқы Байқал шекара районына, Иркутский облысына дейін астық, ағаш материалдары, кен өнімдері толтырат елген шекараттаған поездер толассыз қайшалы суда. Саяхатшылар қос бағытта ағылуда. Жұңғы мен Ресейдің шекара кәсіп саласы селбестігінде астық мәнерлеу, ағаш материалдарын өндіру, мәдениет саяхат ықпалдастығы сияқты салалар да сүбелі табыстарға қол жетіп, екелдің экономика сауда селбестігінің сапасы жоғарылап, өнімділігі артқан жанды ықшам картина игіленуде. Мәнжури Шимфын астық май өнеркәсіп серіктігінің цехында толық автоматты өндіріс желісі орнықты айналымға түсуде. Ресейден келген зығыр тұқымы, сұлы қатарлылар, қабығын аршу, сығу, майдалау сияқты жұмыс тәртіптері арқылы жоғар сапалы азықтық майға және таңдаулы қарастық айналып, Жұңғының жер-жеріне жөнелтілді. Шимфың астық майы өнеркәсіп серіктігінің орынбасар бас директоры Яң Жықың былай деді. 2024 жылы Мәнжури темір жол шекара өткелінде Жұңғы-Ресей шекара тұрғындары өзара базар сауда орны кедендік жабық тижарат жүргізгеннен кейін, біз шекара тұрғындарының өзара базар саудасы үлгісі арқылы Ресейдің ауыл шаруашылығы өнімдерін импорт еттік. Шикізаттың өзіндік құны зор мөлшерде төмендеп, өнім құны мен пайдасы көрнекті жоғарылады. 2025 жылы кәсіпорынның Ресейден импорт еткен ауыл шаруашылығы өнімдері осыдан бұрынғы 7400 тоннадан 19000 тоннаға жетті. Мәнжури Жұңғы-Ресей өзара базар сауда районы экономиканы дамыту мекемесінің қызметкері Пейшен Тон былай деді. Шекара тұрғындары әр күні өзара базар саудасында сатып алған заты 8000 янға жетсе, бажы алмау мөлшерінен игіліктенеді. Кәсіпорындар шекара тұрғындары селбестік кооператив арқылы шекара тұрғындарының өзара сауда арнасынан пайдаланып, импорт еткен ауыл шаруашылығы өнімдерін сатып алып, сатып алу өзіндік құнын төмендетумен бірге шекара тұрғындарының жақын маңда кіріс кіргізуіне мүмкіндік жасап, екі жақ тең пайдаға кенелуді іске асырды. Шекараттаған астық саудасы қолайлы Ресей торабынан айырылмайды. Жұңғы-Ресей жаңа құрлық жолы астық дәлізінің белгі сипатты құрлықсы ретінде, сыртқы Байқал астық сақтау тасу пункті Ресей Жұңғы қос релісті аралық желісімен жабдықталып, астықты жоғары өнімділікпен алмастырып тиеуді жөнелтуді іске асырды. Таяу жылдардан бері көптеген Жұңғы кәсіпорындары Ресейге белсеніп барып, астық егу, мәнерлеу және импорт-экспорт саудасын өрістетті. Атыздан сеққа, өткілден үстел басына дейін, жұңғы мен Ресейдің астық селбестігінде, шегара сыртында егу, шегараттаған зат айналымы, жерлік орында мәнерлеу,

0: ел ішінде бөліп сату тізбегі алғаш қадымда қалыптасты. Ресей сыртқы Байқалы шекара районының әкімі Александр Осипов былай деді. Ресейдің органикалық ауылшаруашылық өнімдерімен жұңғоны қамдау болашағы нұрлы. Мәнжуруй қаласы Тянуан ағаш шаруашылығы шекті жауапкершілік серіктігінің Зауат районында Ресейден импорт етілген ағаш материалдары кесу, майдалау, құрастыру арқылы алуан түрлі ағаш үйге айналды. Серіктіктің бас директоры Ван Уи былай деді. Бітеу ағашты өңдеуден жоғары деңгейлі ағаш үй жасауға дейін біз кәсіп саласының типін өзгерту аяқ алысына тығыз ілестік. Тянуан ағаш кәсібі 2010 жылы құрылған кезде шағын шеберхана болатын. Қазір 47 мың шаршы метрлік зауат районы 60 неше қызметкері бар. Ағаш үй, биологиялық түйіршік, ағаш еден сияқты көптеген өндіріс желісін құрды. Соңғы жылдардан бері Тянуан ағаш кәсібі тіке таралым арқылы зат сату, мәдениет саяхат өнімдерін белгілеу сияқты тәсілдер арқылы жаңа жарыс жолын ашты. Орман шаруашылығы Ресейдің Хабаровский шекара районы, сыртқы Байқалы шекара районы сияқты жерлердің тіректі кәсіптерінің бірі. Соңғы жылдары Ресей ағаш материалдар кәсібі селбестігінің өнімділігін үздіксіз әйгіледі. Осипов былай деді. Сыртқы Байқал шекара районы Ресейдің жұңғоны ағаш материалдар өнімдерімен қамдаушылардың бірі. Жұңғо кәсіпорындарының бірлесіп қаржы қосу тәсілі арқылы ағаш материалдарын кесуге және мәнерлеуге қатынасуын қарсы аламыз. Ағаш сатудан дайын өнім сатуға, алғашқы мәнерлеуден жинтіктей жасауға дейін Жұңғо мен Ресейдің ағаш материалдары кәсібі селбестігі Мәнжуруй өткелінде импорт, мәнерлеу, жасау, сату бір тұлғаланған кәсіп шоғырын біртіндеп қалыптастырып, ағаш материалдарының құнын еселеп арттырды. Жұңғо мен Ресейдің өзара визасыз өту саясаты шекараттаған мәдениет саяхатқа тың өміршеңдік күш қосты. Жұңғо мен Ресейдің шекараттаған зерттеу үйрену саяхатының өрлеуі үздіксіз жоғарылап, Жұңғо Ресей сүйіспеншілігі, Гуна сапар сияқты ерекше қимылдар екі елдің мәдениет ауыс күйісінің тамаша танысқысына айналды. Ресей жақтың мәдениет саяхат байлығы да баурау қуатына ие. Иркутский облысының бастығы Кобзов таныстырып былай деді. Былтыр 40 мыңға жуық Жұңғо азаматы Иркутский облысына сапарлай барды. 2026 жылы Ресей Федерациялық үкіметі Иркутский облысының Байқал қаласында саяхат тынығу типіндегі ерекше экономикалық район құруды бекітті. Ірге тепкен кәсіпорындар бажы, негізді құрылғы сияқты жақтардағы тиімді саясаттан игіліктенеді. Кен өнімдер селбестігі де Жұңғо мен Ресейдің кәсіп саласын тоғыстырудың маңызды беталысы. Кобзов былай деді, Иркутский облысының байлығы мол, көптеген кен ашу кәсіпорындары жұңғолық серіктермен селбесіп, байлықты бірге ашып, жоғары деңгейлі жасау кәсібін дамытуда. Болашақта азықтық май, минерал су сияқты өнімдермен жұңғоны қамдауды арттырып, селбестік саласын онан ары кеңейтеді.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Бағдарламаны жалғасты сабақтаймыз. Енді Израиль Иракта соғыстық база құрғандығы әшкіреленіп қалғаннан кейін Ирактың барлаушы әскерлеріне әуе шабуыл жасады деген мазмұнға құлақ түріңіздер. АҚШ, Ирак сияқты көптеген елдердің медиаларында таяуда мынадай хабар басылды. Израильдің Иранға әуеден шабуыл жасауына қолдау көрсету үшін, Израиль Иранның көршісі Ирактың құм дөңірінде құпия соғыс базасын құрды. Ирак жақ үшінші айда АҚШ, Израиль, Иран соғысының алғашқы мезгілінде осындай база барлығын сезіп, әскер жіберіп барлау жүргізгенде Израиль жақтың әуе шабуылына ұшырады. АҚШ-тың Уилстирт газетінде 5-ші айдың 9-ші күні АҚШ үкімет мәнсаптылары қатарлы көптеген жақтардағы мән-жайды білетін адамдардың сөзінен цитат келтіре былай деп хабарланды. Израиль 2-ші айдың 28-ші күні АҚШ-пен бірлесіп Иранға әскери әрекет қозғаудан бұрын Ирактың құм дөңгірінде жоғарыдағы құпия базаны құрды әрі ерекше әскери бөлім орналастырып, Израиль әуе армиясының артқы шеп орталық етті. Соғыс басталғаннан АҚШ, Израиль, Иранның уақыттық соғыс тоқтату келісіміне келгенге дейінгі шамамен 5 апта ішінде әуе армиясы Иран шекарасы ішіндегі нысаналарға неше мың рет әуе шабуыл жасады. Мән-жайды білетіндердің айтуынша, жоғарыда айтылған базаға орналастырылған Израиль әуе армиясының ерекше қосыны жау территориясында тұтқиыл шабуыл жасау әрекетін атқаруға машықтанған. Бұл базаға Израиль армиясының аэропланы атып түсірілген кезде ұшқыштарды шұғыл іздеу құтқару міндеті орналастырылды. 4-ші айдың 3-ші күні АҚШ армиясының бір соғыс аэропланы Иран

0: 1960-ның Исфахан өлкөсінде атып түсірілді. Екі ұшқыш парашютпен секіріп жан сауғалады. Мән жайды білетіндердің айтуынша, Израиль сол кезде ақыш ұшқыштарын құтқаруға көмектесуді қалайтындығын білдірген. Кейін ақш армиясы амалын тауып, өз ұшқыштарын өздері құтқарған. Ал бұл базадағы әскерлер төңіректегі өңірлерді бомбылауға қатынасып, ақш армиясының құтқару әрекетін қорғаштаған. Шыншайдың басында Израильдің бұл құпия базасы әшкереленіп қала жаздады. Ирақ үкімет медияларының хабарына қарағанда, жерлік бір бақташылар Наджиф өлкөсінің құмды шөлінде ерекше әскери қимыл бар екенін, жүйеден тікұшар аэропланның әуеден ұшып өтуі сияқты жағдайларды әшкере деген. Ирақ армиясы бірлескен соғыс қолбасшылық штабы қолбасшысының орынбасары Гайс Мухаммед Дауи былай деді. Әшкерелеуді тапсырып алғаннан кейін бір топ Ирақ әскерлері таңсәріде әскери автомобильге отырып, әшкерелеуді көрсетілген жерге барып барлау жүргізді. Нәтижеде сұрапыл от күшінің шабуылын ұшырап, жақындай алмай бір әскер өліп, екі әскер жараланды. Барлаушы әскерлер шабуылға ұшырағаннан кейін Ирақтың террорлыққа қарсы тұру мекемесі екі шағын қосын жіберіп, іске қатысты райондарға тінту жүргізіп, осы районда шынында әскери күш бар екенін байқады. Мухаммед Дауи былай деді. Кейбір деректерге қарағанда тұтқиыл шабуыл тулудан бұрын жер бетінде бір әскери күш бар болып, әуеден көмекке ие болған. Оның әрекеті біздің әскери бөлімдеріміздің қабілет көлемінен асып кеткен. Ол сонымен бірге былай деп баса дәріптеді. Ирақ жағы әрқандай шетел әскери бөлімдерінің іске қатысты райондарда орналастырылуына қосылған емес, немесе бекіткен емес. Ирақ үкіметі сол кезде бұл шабуылды айыптады. Мән жайды білетіндер мынан айтты. Ирақ үшінші айдың соңында осы реткі шабуыл жөнінде бірлескен мемлекеттер ұйымына арыз беріп, шабуыл шетел армиясына саятындығын айтты. Араб елдерінің медияларында да осы реткі шабуыл вақиғасы кейін көлемде хабарланды, әрі шабуылдаушының салауаты тұспалданды. Алайда Ирак үкіметінің мәлімдемешісі бұл үшінде шікерлей баға беруден бас тартып, Ирак үкіметінің Израиль армиясының осы құпия базасының бар жоқтығын білмейтіндігін анық айтпады. АқШ стратегиялық кеңес серіктігі көк жиек ықпалдастығының зерттеуге жауаптысы Майкел Найтс әскери қимыл басталудан бұрын мұндай құпия база құруды өте қалыпты жағдай деп қарайтындығын айтты. Найтс былай деді. Ирақтың батыс бөлігіндегі құмды өңірдің көлемі кең, адам сирек, уақытты құпия база құруға өте жайлы жер. АқШ-тың ерекше әскери бөлімдері 1991 жылы Шығанақ соғысы және 2003 жылғы Ирақ соғысы кезінде осы районнан пайдаланып Садам әкімиятына соққы берген болатын. Израиль армиясының қолбасшылары да осы тектес құпия әрекет жасалғандығын аңғартты. Шыншайдың басында Израильдің сол кездегі әуе армиясының қолбасшысы Томи Бауэр қоластындағы қосынға жолдаған хатында былай деп жазған болатын. Таяу күндерден бері әуе армиясының ерекше қосынынан келген соғыс аэропландары ойламаған жерден жүктелген ерекше міндеттерді атқарып келеді. Жарайды тыңдарман қауым, дүние дидары бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Жаңа дәуір варисы. Сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы. Орындаған Айсылу Манапқазықызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейтбайұлы.

Шырқа Синьцзян. Өлеңі Нұрахмет Әуетовтікі. Музыкасы Тоқтаахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Сүйім сені Синьцзян. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

Қайдасың қалқам? Өлең жазған Тілебалды Әбдірешитұлы. Музыкасын жазған Толқын Сұлтанбекұлы. Орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төл мұрамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

армысыздар, ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Бүгін тағы да бір бүгін айы бөлек ерекше бір күнді қарсы алғалы отырмыз. Яғни бүгін ажалға арашаш, жаралыға медет болатын мәні де маңызы да зор 12 мамыр халықаралық сестралар мерекесі. Біз осы байланыспен барша сестралардың мерекелеріне құтты болсын айтамыз. Дендеріңіз сау, табыстарыңыз тау болсын. Әр қашан еңбектеріңіздің жемісін, игілігін көріңіздер деген тілегімізді Күлшира Нұрсұлтанқызының өлеңіне жазылған Тәлелқан Әділбекұлының орындауындағы өз әні «Ақ халатты періштенімен» жеткіземіз. Алдарыңызда сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы.

0: Қадірменді тыңдарман, бүгінгі 12 мамыр халықаралық сестралар мерекесінің келу қайнары жөнінде сіздерге қысқаша түсініктеме бере кетейін. Әр жылы 12 мамыр халықаралық сестралар мерекесі. Бұл мерекені еске түсіру герои Флоренс Нандингер. Осы заманғы сестралық ғылымының негізін салушы, өмір шырағын көтерген періште деп аталады. Мерекенің келу қайнары 1854 жылдан 1856 жылдар аралығындағы Қырым соғысы кезінде Нандингер 38 сестраны бастап, алдыңғы шепке аттанып, тазалықты жақсарту, жүйелі күтімдеу арқылы жаралылардың өлу мөлшерін 42%-ден 2.2%-ке түсірген. 1860 жылы ол дүниежүзіндегі тұңғыш жүйелі сестралар мектебін құрып, осы заманғы сестралық ғылымының негізін қалаған. 1912 жылы халықаралық сестралар қоғамының алқасы ажалға арашашы, жаралыға медет болатын үлес қосуға пейіл Нандингер рухын сәулелендіру үшін Нандингердің туылған күні болған 5 айдың 12 күнін халықаралық сестралар мерекесі күні етіп белгілеген. Міне содан бастап халықаралық сестралар мерекесіне биыл, яғни 2026 жыл 115 жыл. Шынымен де өмір мен өлім тайталасқан сәтте, алдыңғы шепке аттанып, тығырыққа тірелген қауымға қол ұшын созып, өмірдің тың дастанын жазуға аянбай кіріскен жан себіл ақ халатты періштелерімізге алғысымыз шексіз. Сіздер жапа шектіңіздер. Қадірменді тыңдарман, біз осы сестралар мерекесі байланысыменен осы бір даңқты да жапасы мол сестралық кәсіппен айналысқан және айналысып жатқан халқымыздың ай маңдайлы қаракөз қыздарына хабарласқан болатынбыз. Қареке, ендеше ендігі кезегімізді олардың осы мереке байланысымен айтқан ақ тілектеріне берсек. Сонымен ақ тілектің әуелгі кезегін Синьцзян Уйгур автономия райондық өз баурулар тоқтырханасында 36 жыл табандылықпен сестралық қызметін атқарып келе жатқан Зайра Хамитқызына берсек.
1: Құрметті орталық радионың тыңдармандары, мен Синьцзян Уйгур автономиялы райондық өз баурулар тоқтырханасында сестралық қызметпен шұғылданатын Зайра Хамитқызы боламын. Менің бұл кәсіппен айналысқаныма 36 жыл болды. Мен өз қалауыммен, қызығушылығыммен осы бір ажалға арашашы, жаралыға медет болатын кәсіпті таңдағанмын. Бұл кәсіп маған төзімділікті, мейірімділікті, қанағат етуді, жападан қорықпауды үйретті. Сол емделуге келген жандардың сауығып, бізге қайта-қайта алғыстарын жаудырып, ақ тілектерін айтып жатқан бейнелерін көргенімде бұл кәсібімді дұрыс таңдағанымды сезініп, бүкіл шаршап шалдыққан, жабырқаған көңіл күйден құлан таза айырып кетемін. Сондықтан осы мереке байланысымен кәсіптес әбеке сіңілдеріме, мерекелеріңіз мерейлі болсын, кәсіптеріңізді жан тәндеріңізбен сүйе біліңіздер, жапада алда, рақатта арта болып, қоғамға бір кісілік үлесімізді қосайық дегім келеді. Сіздерге көп рахмет.
0: Енді алдарыңызда ақ тілегі мен мерекелік сәлем жолдай келген Синьцзян өндіріс құрылыс пентуанының Чешан райондық тоқтырханасында табаны күректей 35 жыл жедел құтқару бөлімінде қызмет істеп, даңқпен зейнетке шыққан Үміт Қабкейқызы алдарыңызда.
2: Құрметті орталық қазақ радиосының тыңдармандары, сәлеметсіздер ме? Мен Синьцзян өндіріс құрылыс пентуан тоқтырханасының Чешан бөлімше тоқтырханасында тап жылмай 35 жыл жедел құтқару бөлімінде сестралық кәсіппен айналысқан Үміт Қабкейқызы боламын. Бүгінгі сестралар мерекесі байланысымен барлық кәсіптес әпеке сіңілеріме мерекелік сәлем жолдаймын. Мен бұл кәсіпті төтенше сүйемін. Осы орайда 35 жылда ажалға арашашы болып, олардың көңіл күйін орнықтыру жақтарында бар күшімді салып, талай жандардың алғысын алған жанмын. Әр рет олардың емханадан сауығып шыққанда күлімсіреп, ризашылықтарын білдіріп, тіпті көз жастарына ерік беріп шығып бара жатқан бейнелерін көргенде мендегі шаршап шалдығу лезде жоғалып қайта сергіп рухтанып көңіл күйім қуанышқа бөленіп қалатын. Енді көзді ашып жұмғанша 35 жылда өте шықтау. Шынында айтса айтқандай, бұл кәсіп әрі жапалы, әрі даңқты. Мен кәсіптестеріме осы орайда мықты денсаулық, көңілді өмір тілеймін. Қызметтеріңіздің жемісін, игілігін көріңіздер деген ақ тілегімді білдіремін. Рахмет сіздерге.
0: Енді алдарыңызда мерекелік сәлем жолдаған Үрімжі қалалық достық тоқтырханасының бүйрек қан тазалау бөлімінің сестрасы.

сүйемін, әрі мақтаныш етем. Сондықтан әрі кез шаршап шалдыққандай күйде сезінбеймін. Өйткені әр жолы докторханамызға дауалануға келген жандардың алғыстарынан қолдап-қуаттауынан болса керек. Соңында барша кәсіптес әпеке сіңілдерме мерекелеріңіз құтты болсын, денсаулықтарыңыз мықты, қызметтеріңіз табысты болсын деген ақ тілегімді жеткіземін.

Ия, қадірменді тыңдарман, жоғардағы сестер ағыздарымыздың ақ тілек, ақ сәлемін тыңдап, бәлкім сізде мен сияқты іштей бәрекелді айтып, олардың еңбектеріне ризашылықтарыңызды білдіріп, алғыстарыңызды жаудырып отырған боларсыздар. Ендеше бізде барша сестралар қауымына деген шексіз алғысымызды, борыштылығымызды сестер ағыз әнімен жеткіземіз. Қабыл алыңыздар, мерекелеріңіз мерейлі болсын, ақ халатты періштелер. Thank you.

Енді төменде сестралардың еңбегін ескере жазылған Жармұхамед Батырханұлының «Сендер мейірге, құрметке лайық жансыңдар» атты шалқымасын мерекелік тарту ретінде барша сестралар қауымына арнаймыз. Қабыл алыңыздар. Өмір жолы кейде жазық еңісте, өз үкімің жүре бермес көбісте, бас ауырып балтыр сыздап қиналсаң, сүйеу болар ақ халатты періште. Мейлі шыңда, мейлі ылдида тұрайық, тіршіліктің нағыз мәнін ұғайық. Сол үшін де әлемдегі мейірге әппақ қыздар, сендерсіңдер лайық. Күллі дүниедегі жан иесі, тіпті көркем табиғаттың әр түйір тасы, әр тал шөбі аялауға лайық болса, біздің арамызда аялауға татитын барлық мейір мен құрметке лайық бір қосым бар. Олар ақ халатты сестралар. Бүгін халықаралық сестралар мерекесі. Осы орайда аппақ қыздарға сендер дүниедегі барлық мейір мен құрметке лайықсыңдар дегім келеді. Меніңше сендер дегенім әбестік емес, жақындық. Сендердің араларында менің қыздарым, қарындастарым, оқушы шәкірттерім бар. Сендер туралы мына қоғам әлде қашан анықтамасын беріп, мадағын жеткізді. Кино түсіріп, жыр жазып, ән шырқап жатыр. Сендердің халық жүрегіндегі орындарың аспан әлеміндегі жұлдыздар арасындағы ең жарық жұлдыз секілді өзгеше. Бала кезімде ауырып сырқағанда укол салдыруға барғанымда сендерді қандай жаман көрдім деш. Ал есейіп, балалы болып, жас ұлғайып, бас ауырып балтырсыздағанда, басымызға күн туып, доқтырханаға жиі барғанда бала кезімдегі ең жаман көрген адамның керісінше ең жақсы адамдар екеніне көзім жетті. Сендер таңғы шуақты бөлімшінде қарсы алып, бір сүйем сәулеге зәру болып жатқандарға тіршіліктің мәнін күлімдеген жанарларың, ұлпадай саусақтарың арқылы жеткізесіңдер. Сендер батырсыңдар. Батырлар шайқасқа сауыт саймандарын қорған етіп аттанса, сендер күлімсіреген дидарларыңды қорған етіп, ауруға арашашы болып, мұқтаж жандарға қуат сыйлап, сүйеу боласыңдар. Сендер туада қайсар емес едіңдер, бірақ аппақ шатырдай халатты кигеннен кейін, иықтарыңдағы жүктің қаншалықты ауыр екенін біліп, қайсар болдыңдар. Сендер шаршап тұрып, қисайғандарды сүйейсіңдер, өздерің жылап тұрып, жылағандардың көз жасын сүртесіңдер. Өйткені сендердің де ата-аналарың, балашаға жақындарың бар. Сендер де ет жүректі пендесіңдер. Сендер күліп тұрып жылайсыңдар. Бірақ оны науқастарға сездірмейсіңдер. Өйткені сендер ғылыми, кәсіптік адамсыңдар. Сендер ең сұлусыңдар. Тал бойларыңда тарыдай мін жоқ бой жеткен кездеріңнен осы кәсіпті таңдағансыңдар.

Бірақ сендерде әсем киімдер мен әшекелі бұйымдардан ләззаттану орайы аз. Десе де, тіршіліктің шын мән түсінетіндер үшін сендер ақ халаттарың мен ең сұлу көрінесіңдер. Сендер әлемдегі ең қастерлі бишісіңдер. Сендердің арбаларыңның сыңғыры, аяқтарыңның сытыры ең әдемі симфония. Осы симфониямен бірге бөлмелерге үміт сәулесі бірге кіреді. Сендерді асыға күтеді, көргісі келеді. Бір күндерің шапқылаумен өтеді. Түн болып жер беті тыныштыққа жақындайды. Сендер айласпанды, жұлдыздар шымыңдаған жайлы түнді аз көресіңдер. Қою түнде тек сендердің бөлмелерінің жарығы сөнбейді. Сол жарық дәл сол минуттарда ондаған, жүз деген шамдардың жарығын сөндірмеу үшін сәуле шашып тұрғанын сезінемін. Сендер не деген сабаз едіңдер. Әр науқастың ыңқылын естіп, әр әлсіз жүректің лүпілін көріп, бәрін сезесіңдер. Сезесіңдер де бар ықылас пейілдеріңмен жағдайын жасап, әбігер боласыңдар. Бұл жай ғана әбігерлік емес ау. Бұл өмір мен өлім арасындағы шайқас. Тіршілікке болысқан ұлы да, ұлы көмек қой. Сендер халықтың қорғансыңдар. Сүркейлі апат дүниені шалмауға орынғанда, басым көп адам қорғанысқа өткенде, сендер, тек сендер ғана атойлап алға шығып, қорқынышты вируспен бетпе-бет шайқас жасадыңдар. Сендер ең сағынатын, ең сағындыратын адамсыңдар. Сендерді ата-аналарың, бауырет балаларың, сүйген жарың, шанашыр жақындарың асыға күтіп отырады. Ал сендер сағыныштарыңды кәсіптік рухқа жеңдіріп, телефон соғуға, телефон алуға мұрсат жоқ жүресіңдер. Сендер өлшеусіз бодау берушісіңдер. Алғашқы жалын атқан жастық көктемдерің қар барыстыққа өтіп, ең жақсы толысу, талдау, махаббаттасу орайын өткізіп аласыңдар. Балаларыңның былдырлап тілі, тай-тайлап аяғы шыққан тәтті кезінде ұдайы бірге бола алмайсыңдар. Ата-аналарыңның қолдары дірілдеп, аяғы қалтылдап, сендердің көмектеріңе мұқтаж кезінде жағдайынан хабар ала алмайсыңдар. Сендер зерделі білімді жансыңдар. Сендер әр тамшы терлерің, әр таңғы тәтті ұйқыларыңның бодау үшін алған мардымсыз жалақыларыңа медет қыласыңдар. Сендерде жоғарылап оқу, білім толықтыру орайы аз, кәсіптік атақты жоғарылатып, жалақыны өсіру орайы қиын, талабы ауыр, саны шекті. Осыны біле тұра кәсіптеріңді жан тәндеріңмен сүйесіңдер. Бірақ адамға баға беруде заттық байлықпен емес, адамгершілік тұрғысынан қарайтындар үшін сендердің тұғырларың биік. Сендер дүниедегі ең биік атаққа, ең жылы мейірге, ең қадірлі құрметке лайықты жансыңдар. Ай керіліп жұлдыз тұрса сығалап, сырқаттардың тыныштығын сұранады. Құрбылары диска тыңда шаршаса, сестра ғыз ажалды жүр қуалап. Отты жанар ақ мейірлі ақ халат, вирус үндет ақ халаттан жасқанат. Құрбы қыздар сортта тірмен бауыраса, гүл шұпарын дәрісімен басталады. Құрметімді сезесіңдер не десем, артық болмас гүлге нұрға теңесем. Шаршадыңдар ақ халатты аппақтар, құтты болсын халықаралық мерекең.

Жоғарыда тыңдағандарыңыз халықаралық сестралар мерекесіне арнайы жазылған Жармұхамед Батырханұлының «Сендер мейірге, құрметке лайық жансыңдар» атты шалқымасы. Ендеше ақ халатты періштелерімізге, барша сестралар қауымына тағы бір мәрте оларды мерекелермен құттықтай отырып, мамырашай мамыр сіздерге мол бақыт, махаббат сыйласын деген тілекпен «Махаббат тіле мамырдан» атты әсем әнді мерекелік тарту ретінде арнаймыз.

Қадірменді тыңдарман, бүгінгі халықаралық сестралар мерекесінің кезегінде ендігі кезегімізді ойшылдарымыздың денсаулық жөнінде айтқан ақыл-ойларына берсек. Тәннің ләззаты саулығында, жанның ләззаты білімінде. Фалес. Көп жасау деннің саулығы, бақытты болу адамның өз қолындағыз. Киир Ханштейн. Мықты денсаулық және соның арқасындағы көңілділік бақыттың ең тамаша капиталы. Спернсер. Кемел кісі мұралы денсаулығы, талантты өз бойында саймасай кісі. Мусун Чуи. Тәннің саулығын нығайту, қалыпты нормал тұрмысты сақтау өзін жетілдірудің материалдық негізі болып табылады. Джон Лай. Ауру сырқаудан сау дене дұрыс рухтың жемісі болып табылады. Шоу. Шаршамай жұмыс істеу үшін жұмыс факторлары мен тыныс кезеңдерінің уақыт арасында анық ара қатынас болуы қажет. Сеченов. Дәрі-дәрмек атаулының таңдаулысы жақсы демалыс пен нәпсіні тежеу. Франклин. Біз организмімізге немқұрайдылық пен қараушылықтан өз өмірімізді өзіміз қысқартамыз. Павлов. Той даңғазашылдық пен ештеме істемеушілік адамды аздырады, денсаулықтан айырады, қайта ақыл-ойдың бір нәрсеге тал

құлшынуы өмір бақи, тұрмысты нығайтуға бағытталған қайратқа мінгізеді. Гиппократ. Адам бойындағы әсемдік пен сұлулықты организм мен денсаулықты ұштастыра дамыту жөндегі түсініктен бөліп қарау ақылға сыймайды. Чернышевский. Бас ауырса, барша дене сорлайды. Добро Лиобов. Сырын мен білетін бірден бір сұлулық – денсаулық. Жүсіп Баласағұн. Сау адам біреудің жарасы ауырып отырғанын білмейді. Сайф Сарай. Қанағат табиғаттың одақтасы және денсаулықтың сақшысы. Фарадж. Дүниедегі байлықтың түрі көп, солардың ішіндегі ең негізгісі денсаулық. Мұстафин. Денсаулықтың ең жақсы дәрісі көңілділік. Көңілді адам әр қашан ажарлы адам. Максим Горький. Сіздердің тыңдағандарыңыз денсаулық жөнінде айтылған ойшылдарымыздың ақлиялары. Сондықтан қадірменді тыңдарман, денсаулықтарыңызды күте біліңіздер, ауырмаңыздар, сырқамаңыздар. Сіздерге мықты денсаулықпенен көтеріңкі көңіл күй тілейміз. Қадірменді тыңдарман, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Қазақ Радиосы Ән Домбыра бағдарламасынан беріліп жатқан 12 мамыр халықаралық сестралар мерекесіне арналған арнаулы берілім. Осы арада тағы бір мәрте әуе толқынымыз арқылы барша сестралар қауымына мықты денсаулық, баянды бақыт, таудай табыс тілейміз. Сонымен бұл тілегімізді Даму Қамзаулының өлеңіне жазылған Ардақ Елеуқанұлының орындауындағы өз әні «Ақ халатты аруым» әнімен жеткіземіз. Қабыл алыңыздар!

Жоғарыда тыңдағандарыңыз 12 мамыр халықаралық сестралар мерекесіне арналған берілім. Енді отан тақырыбында жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Отаным ыстық баспанам. Сөзін жазған Күлшира Нұрсұлтанқызы, музыкасын жазған және орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

Ұлы отаным, сөзін жазған Күлсімхан Нүктебек қызы, музыкасын жазған Сағындық Отарұлы, орындаған Дәлелқан Әділбек ұлы.

Отаным алтын бесігім. Сөзі Өкен Мүшірұлынікі. Музикасы Адалбек Сағдолла ұлынікі. Орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

Ана отан сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған Боршын аудандық ойын-сауық үйірмесінің әншілері.

Отаным бар даңықты, сөзі Сәбира Жанғазығызынікі, музыкасы Қайса Әбділбарұлынікі, орындағандар Ләззат Кәрімбекқызы, Сәбила Ақанқызы, Қалымғазы Тоқтарұлы.

Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Қалымқызы. Жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертең ән домбырада кездескенше, сау-сәлемет болыңыздар.

0: Әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Шеше, біз осы неге терез ашамыз?
3: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
2: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
3: Дұрыс айтасың, ботам.
2: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
3: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
1: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
1: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір-қымбаты жоқ деп жатады.
2: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
1: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда, беліңіз дене салмағыңыздың 140 проценттік ауыртпалығын көтереді.
2: Асқазанның кеңдігі тек қана 3-5 миллиметр. Тоя тамақтанғаныңызда асқазаныңыз әуелгісінің нешесесіндей кеңейеді.
1: Адам денесінде 10 триллион клетка бар. Орт есеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
2: Мінекей қараңыз. Сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
1: Қашанда талпынып өміріңіз үшін күресіңіз.
2: Өмір өте қымбатты. Ол күресуге татиды. Өмірде қашанда естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
1: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әр қашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.
3: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме шертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын замана келбетін әліптеп

0: дәріптейтін Кәусар.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусар бағдарламасының кезекті беріліміңде әуелі қоламта айтар бойынша Санжы облысы Шонжы ауданынан Мұсабай Баянбайұлының түйе денесіне биологиялық зерттеу атты сүбелі сұхбатын. Жаңа жорық жаңа жер айдарында Жеңісхан Бұқарханұлының Қара жердің қайығы атты лирикалық поэмасын тыңдайсыздар. Соңынан халық әндерінен концерт ұсынамыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Қоғамдағы толғақты мәселелер толғайтын сыр сұхбат айдары қоламта. Жесе тамақ, ішсе сусын, кисе киім, мінсе көлік болғасында ата-бабаларымыз төрт түлік жайында түйе салтанат, жылқы мақтан, сиыр қанағат, қой қазына деп аса тұжырымды әділ бағасын айтқан ғой. Сондықтан да халқымыз арасында кешеден бүгінгі жеткен төрт түлік туралы этикалық ұғымдар өте маңызды да мағыналы. Бұлар шұрайлы тіліміздің, мәдениетіміздің қайнар бұлағы. Бүгін қара жердің қайығы атанған түйе түлігі туралы азырақ сыр шертейік. Түйе малдың қасқасы, марғасқасы деп төрт түліктің бәрінің алдына қазақ түйені қояды. Ескі дәстүріміз бойынша үлкен жиын тойларда ат бәйгесіне берілетін сыйлықтың немесе әртүрлі даушарларда түрленетін айыптың бас тоғызы осы түйе болды. Халық ұғымында түйе сезімге бай киелі жануар. Ол іріліктің символы, халық атпал азаматтарын, нар кеуделі атанжылық жігітін өстіп атап жатады ғой. Тіпті төс табаны төрт елі, жатқан жері даладай, азудысы қаладай, екіркіші маладай деп дәріптейміз. Сұлулықты сөз еткенде ботагөз ару, жезбұйдалы, нартайлақ деген сөздерді еске алайық. Мықтылық аясында нар жолында жүк қалмас деген мақалды ескеріңіз. Төзімділік туралы сөз болғанда қомын кессе былқ етпес, қабырғасын сөксе қайыспас, қызыл қара нарларды көз алдыңызға елестетіңіз. Еңбекшілдік сөзі болғанда адан түйе жүк астында қартаяр дейміз ғой. Қайсарлық аясында түйенің көркі нарлық, жүктің көркі сандық деген мақалдағы нарлықтың нені меңзейтінін ескеріңіз. Естілік аясында сөз болғанда аруанадан туған мая бар, асылын айуан десе нанғысыз дегендей тіркестер қалған. Бауырмалдық аясында жанашырлығы күшті адамдарды жампоз деп жатамыз. Және мейірімділік аясында сөз болғанда ақ ниетті аруаналарды аруанаға, кейуанаға теңеу де тегін емес. Сондықтан болар тілімізде түйе малына қатысты этикалық ұғымдар өте көп. Оны қара жердің қайығы деп әспеттейміз. Түйе малының пірі, яғни иесі, ойсыл қара.

0: Я қадірменді Мұсабай Баянбайұлы мырза, осыдан ілгергі бірнеше күндік берілімімізде жылқы түлігінің денесіне биологиялық зерттеу атты кесек еңбегіңізді эфирге дайындаған болатынбыз. Бұның да қоғамдық аңысы өте жақсы болды. Бүгін түйе денесіне биологиялық зерттеу атты еңбегіңіздің алғашқы бөлімімен танысуды оң санап отырмыз. Ендеше микрофон сізде болсын.
1: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма? Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасының сүйікті тыңдармандары. Мен Санжо облысы Чонжа ауданынан Мұсабай Баянбайұлы боламын. 40 жылға таяу қызмет істеп демалысқа шыққан оқытушымын. Сол қызмет істеу барысында менің өткен негізгі сабақтарымның бірі болған биология сабағы. Осы биология ғылымының зерттеу объектісі жан жануар және оның тіршілік жөнінде болғандықтан төмендегідей зерттеулерді жазып ортаға салып отырмын. Зерттеп жинақтау барысында артық кем жерлері болуы сөзсіз. Сондықтан жалпы тыңдарман қауымының толықтау жөнінде көзқарастары болса, ортаға қоюын үміт етемін. Лекцияның тақырыбы түйе денесіне биологиялық зерттеу. Халқымыз түйе түлігін төрт түліктің төресі, қара жердің қайығы деп салтанат тұтады. Түйенің екі өркешті және жалғыз өркешті деген екі түрі болады. Күйіс қайтаратын чөл далада тіршілік ететін жануар. Оның жаратылыс бітімі болмысы өзге түліктермен салыстырғанда өзгеше болған. Жер шарында бар болған түйе тұқымдастарының 90% жалғыз өркешті нар деп атайды. Ол араб түйесі деп аталады. Нар түйелер негізінен қолда үйретілген есептеледі. Ал қос өркешті түйенің қолда үйреткен қол түйе дейді да, жабайы түйесі де болады. Жабайы түйені түйегейік деп атайды. Түйе денесі жөнінде толық жетілген қос өркешті түйенің бой биіктігі 160 сантиде 185 сантиметр болады. Өркешіне дейінгі биіктігі 180 сантиде 2 метр 15 сантиметрге дейін. Салмағы 500 килограммдан 1000 килограммға дейін болады. Дене ұзындығы 3 метр 20 сантиде 3 метр 50 сантим өлшенде болады. Түйе түлігін бұрын қазақ қалқының көшіғон тұрмыс тіршілігінде ұстаған орны атқаратын ролы жоғары болған. Бірінші түйенің тіршілік ерекшелігі азықтануы, тіршілікке бейімделуі, чөл мен аштыққа, ыстық пен суыққа, ұзақ жүріске шыдамдылығы ерекше жануар. Түйе әдетте 30-да 50 жыл өмір сүреді деп айтылған. 20-дан асқанша бойы толықсып кәрлік білінбейтін асыл жануар. Тек 25-ден асқанда бар, кейбірінің бойы кішіре бастайтын осында ерекшелігі. Денесі асыл әр хайуанаттар ішіндегі жапа машаққатқа ең төзімді есептеледі. Бір жамбоз ересек түйе 200 килограмм жүкті көтеріп, күніне 40 километр жылдамдықпен жалғасты. 3 күн жүрсе де шыдай береді екен. Жүк көтермеген кезде ол сағатына 15-те 16 километр жылдамдықпен жалғасты. 8 сағат тайраңдай желіп кете береді. Сондықтан түйені қара жердің қайығы деп атайды халқымыз. Түйенің 4 қырқуы. Түйенің 4 қырқуы деген не дегенде, түйенің жас мөлшері мен тісеуіне қатысты айтылған бұл бір атау. Яғни түйенің тісі, тіс салуы, түйе 5 тісінде қара тіс деп аталады. Сол 5 тісінде 2 тіс салады. 5-тіден төменгі жасында негізінен тісінен парықталмайды. Түйенің 5 тісінде маңдай тіс астында 2 тіс екі жағынан жарып шығады. 6-сында және 2 жағынан 2 тіс қосылады да, 7 жасында тісі толып болады. 8 жасында тісінің бетінде бір жүк пайда болады. 9 жасында тісі тегістеледі. Халқымыз оны 9 жасында бір қырықты деп атайды. Екінші рет 17-де 18 жасында алдымен тісінің бетінен бір жүк пайда болады. Бүрчүк деп тістің бедері бүрчүктеліп көрінеді. Түйе өмірінде 4 қырқып 36-дан асады. Осы 36-дан асқаннан кейін өміріндегі тісеу жасы да толады. Онан кейін тісі мұжылып, қызыл ек болғаны 4:40 аяқталды деп есептейді. Түйе тісеу және тісін қырқу барысында ол кезде денсаулығына тәсір етпейді екен. Екінші түйе көзінің ерекшелігі. Түйенің көзі ерекше дамыған болып әдетте 360 градус айналасын көре алады. Көру қуаты да күшті болады. Күндіз күшті жарықты да көреді. Түнде қараңғы түнде де көре береді. Алысты көруде 3-те 5 км алыстықтағы нәрсені анық көре алады. Құмды борандарда да

көре береді. Сол құмды боранда көзіндегі ұзында қою кірпігі бір қабат қалың перде сияқты құмды тосып көзін қорғайды. Боран басылған соң сол кірпігінің үстінде құмды түсіріп жалғасты, алға тарта береді. Үшінші түйенің ыстық суыққа, тоқ аштыққа төзімділігі. Шыжыған құмды далада температура 58 градусқа дейін жоғарласа да, осындай кезде құмды далада жүру, қызып тұрған қазанда жүргендей төтенше мүшкіл болады. Бірақ түйе оларды кәпернен алмайды. Түйенің жуанда кең табаны құмды далада жүргенде түзу жүргендей орнықты болады. Әрі жер бетіне тиісу беті үлкен болып, жер бетіне түсіретін қысымы төмен болып, құмға батпайды. Оның табанда бір қабат қалың мүйізгек болады. Ол бейне арнаулы жасалған етік сияқты. Ыстықтан да, және қыста суықтан да қорғай алады. Түйе аштыққа да шөлге де шыдамды жануар. Әдетте су ішпей 3 аптаға дейін шыдаса, ал аштыққа бір айға дейін де шыдайды екен. Түйе өркеш деп, түйенің арқасында біткен бір нарда бір өркеш, екі өркеш түйеде екі бөлек, сол өркеш май жинайды арқасына. Аш қалған кезде осы майды денесіне қажетті көректікке айналдыру арқылы жан сақтайды. Өркешіне жиналған майлар түйеге бір ай айналасында азық болады екен. Халқымыз түйе 40 күн ашқа шыдайды деп бекер айтпаса керек. Мұнан сырт өркешіндегі май түйенің дене температурасын теңдейді. Қыста суықтан, ал жазда ыстықтан қорғайды. Төртінші түйенің сезгірлік ерекшелігі. Түйенің ең зор қабілеті жер тану, есін тану, басқа адамдарды айыру және басқа жануарларды тану барысында көру, есту және ес сезу ерекшелігі арқала біледі. Апарылған жерінен бұрынғы өзі тұрған жеріне қайтаға қашып келетін сергек жануар. Түйе дала жайылымын негіз ететіндіктен экологиялық тепе-теңдікті сақтаудағы рол өте маңызды. Және оның бүкіл денесі, яғни жүні, терісі, сүтті, еті, майы, ішек қарны, сүйегі, табаны, тіпті тезегіне дейін дәрі болады. Малдың қасқасы, киесі жануар деп, әрі түйені халқымыз төрт түліктің біреуі висіл қара деп қастерлейді. Құмды далада он неше күн су ішпей жүре алатын, бұрын халқымызда түйе 40 күн шөлге шыдайды деп тәмсіл қылған. Бұл осыған қаратылған. Бесінші түйенің физиологиялық ерекшелігі. Түйеде құрғақшылыққа жолыққанда су құрамын сақтайтын ерекше физиологиялық функциясы болады. Яғни түйенің асқазанда су сақтайтын көпіршікті құрылым болады. Осы құрылымның арқасында түйе бір қанша күн су ішпесе де өмір сүре береді. Өміріне қатер төнбейді. Түйенің аузы мұрны су сақтайтын маңызды орган. Оның мұрнының ішкі құрылымы айналымы бұранда сияқты болып, шығаратын демінің мұрнымен тиісетін көлемін үлкейтеді. Түн болғанда мұрнының ішкі бөлігі шығарған демнің су құрамын қайтадан жияды. Сонымен бірге шығарған демнің температурасын төмендетеді. Ол мұрынның температурасын 8 градусқа дейін төмендетеді. Түйенің сол мұрынындағы сол ерекшелік, сол мұрынның температурасын 8-10 градусқа дейін төмен сақтайды алады екен. Есептеулерге қарағанда салыстырып, түйенің мұндай ерекшелік қабілеті адамның дене температурасын сақтауына қарағанда 70% суды үнемдейді. Түйенің және бір ерекшелігі

шығатын дәрежеге жеткенше ұзақ уақытты қажет етеді. Осылайша түйе аз терлейді, оның үстіне несебінде аз шығарады. Сөйтіп денесінің ішкі бөлігіндегі судың істетілуін үнемдейді. Құмды далада шөлден өлетін адамдардың көп сандысы қандағы су құрамы азайып, қан қоюланып, дене температурасы оңайлықша жылу таралмай, денедегі ыстық сыртқа тарамай, дене температурасының құйыл өрлеуінен өледі. Ал түйе сусызданған кезде де қан сыйымдылығындағы су сақтайды. Түйе негізінен барлық органы су құрамынан айырылғанда барып, қандағы су құрамынан айырылады. Сонда барып денесіне тәсір етеді. Сондықтан түйенің қанындағы су құрамы оңайлықша тарамайды екен. Және бір қызықты жері, түйе үнемдеуден басқа қайнарды молайтуға да көңіл бөледі. Оның асқазаны үш бөлімнен құралады. Түйе құмды далада ұзақ уақыт жүреді. Сондықтан жетерлік энергия сақтау керек. Түйе өркешіндегі сақталған май дене салмағының 1/5-ін қамтиды. Ол жейтін азық таба алмағанда осы екі өркешіндегі майға сүйенеді. Сүйеніп тіршілік етеді. Сонымен бірге май тотыққан кезде су пайда болады. Сол пайда болған су оның тіршілік қимылын жалғастыруға қажетті болған суға көмегін тигізеді. Сондықтан түйенің өркеші азықты қамбасы болумен бірге су қамбасы да бола алады екен. 6. Түйе түлігінің өсіп өнуі мен атаулары. Қара күштің иесі түйенің ішті болу уақыты да ұзақ болады. Түйенің ішті болуы 12-13 айға шейін, кейде 14 айға шейін көтереді дейді. Түйе құнажының кезінде қайып, дөнежінің кезінде болғанда боталайды. Ішінаралы дөнежінің кезінде қайып, бестісінде боталайды. Ішінара кейбір түйелер дөнежінің кезінде қайып, бестісінде боталайды. Көп сандысы 2-3 жылда бір боталайды. Кейбіреу 3 жылға аяқ басқанда бір боталайды. Жылда боталаған түйені егіз туды деп атайды халқымыз. Халқымыздың түйе атауына байланысты көп деген атау сөздері мен сөз тіркестері молынан кезгеді. Міне бұл түйе түлігінің қазақ халқының шаруашылығында алар орының ерекше маңызды екендігін білдіреді. Түйенің аталығын бура, аналығын інген деп атайды. Пішілген інген, пішілген еркегін атан түйе дейміз. Бір жолғы туылған төлін бота, бір жылғы туылған төлін бота деп, келер жылғысын 2 жастағы тайлақ, немесе 2 жастағысын тайлақ, 3 жастағысын 3 жастағы еркегін құнанша, аналығын құнажын інген, 4 жастағысы буыршын, еркек болса буыршын, пішкені дөнен атан, аналығын дөнежін інген, 5 жастағысын бесті атан, аналығы бестінген деп аталады. Енді түйе түлігінің жасынан кәрісіне қарай мыналар мынадай атайды. Алаша, көмбек, ала көмбек, бөдене, бөдене бота, тумыш, нармая, қылмық, астаубас, кіреукеш, кезбас, бота, қоспақ бота, күйін бота, ботақан, көшек, нар, қараннар, лекір, кезнар, мырза қоспақ, ара қоспақ, жамбоз, бал қоспақ, төстүйе, жөнекнар, құртпан, жүнжік, жүнбай, кердери, қылағай, оқпаннар, қылқи, жарбай, қисықтөс, қырсты, құртнар, оқпан, соқтан, шиарқа, тығыршын, божғай, көшек, құнанша, қаймалы, қаратыс, сақатүйе, чаутүйе, жабытүйе, босалан түйе, жасық түйе, жатаған түйе, алмас түйе, чағалай түйе, жөңчек түйе,
бір қырыққан түйе

Бозбаша, нартайлақ, нарча, нарчын, чаңырақ түйе, жайлаған түйе, жайлауш түйе, шырынсыз түйе, қағылдық түйе, чымыр түйе, кезбас түйе, кежір түйе, өртек түйе, қараша түйе, термел түйе, ақбалдақ, тайлақ, сүттайлақ, қаптағай, чартықнар бура, бір тума, құлпанша, бекпанша, мая, желмая, тағы басқалар.

қар төсі құс қанатын талдырған, қыран қиял алқы басқан саңғырдан шумақталып артта қалса басқан жол, күміс дала қарсы алады алдыңнан. Жолаушы едік ақпан айы қар буған, түйекеш қарт ұшырасты алдыдан, назарымды бұра берді жол бойы, келесіне ченгел басын чалдырған. Терістікте бұйрат-бұйрат ерғым, ойсылғара азық онда бұйырғын, таныс бейне жүрегімді суырып, тізгіншіге баяулат деп бұйырдым. Селт еттіме бір түйсігі санамның, қос жанарым жасаурай қадалдым, түйемінген түксүйінкі шалыңнан ер тұлғасын көргендеймін бабамның. Әбес шығар ата салтты ұстамау, сәлемдестім жөн сұрасып қысқалау, күре жолда мен атымнан түсірген қарашалда бір құпия күш барау. Күзек сақал, орақ тұмсық, қоңқақпа, түрі сұсты көрінді дәл сол шақта. Жеттім шырақ, сәл дамылдап тұрғаным, қыстауымыз әне біреу қолқатта. Қазекеңнің малсыз қарғам күні жоқ, бұған әбден көндік көмбіз сірі боп, мықтағанда жарым күндік жол қалды, дейді чалым, қаймығатын түрі жоқ. Түлкі тымақ, аяз өтпес пималы, қасқыр ішік кісе белде құймалы, бүлдіргөлі қамшысы бар қолында, жылжи берді, қағып қойып бұйданы.

бас білгекен желмаясы көлігі, келі үйірі алдындағы серігі, жалпақ жақан табанына төселіп, жезбейдаға байлануылы сенімі. Тарғыл тазы чи айнала жүгіріп, жымшалады иі сала құнығып, ор қоянның ізін қуа жөнелдау топ ченгелден жазықайға бұрылып. Бейсау атқа сес көрсете жұлынып, сырт пішіні аш күзендей бүгіліп, бізге қадап қанталаған жанарын қара бура шабынады тігіліп. Шайырленіп, чүйді өркөш сауыры, қаншырдай боп жарап алған бауыры, ақ көбігі ақ сауыттап чудасын айбынынан ығыстайды табыны. Көзін тігіп, сонау-сонау алысқа, күр-күрейді шайнайтындай алысса, айбарынан чоқ жыңғылға аунаған қаймығардай қасқыр тұр ғой барыста. Бұл келенің дегенде яқ құтымын, өзімнің тек жүруі чар түкімім, жанарында арман көшіп жатқандай наратанның өргізсем деп тұқымын. Маңғаз қарап, ер мойнын еді ол, о жануар солай еркін жүре бер, қос өркөші тіреуінде аспанның қорғасындай ой түсірді түйелер. Қайсар тұлға қажырыңды тоспас мұң, түйекөш шал кісіс емес оспақтың, қыстан есен өтіңіз деп кәрия жеңіл ғана тілек айтып қоштастым. Таңыр қамас нар мүсінгі қайғысы, ойсыл қара төрт түліктің жайлысы, сенің қат бар бүктетілген тұлқаңда бүктетілген қара жердің қайғысы. Сен жайында жазар болса қаламым, паровозы өзің дерем даламның, қай үлкені баспады екен белінен мүйізгөкті жалпақ сірі табаның. Жаны бәркез шам сырақтай жұлдызың, өскен елдің арқаладың ұлғызың, пұшпағыңнан бұршақтап тер ағызып жалғадың ау дүниенің құрлығын. Шежіре қарт ақтаратын сіргеуде аңыз көп ақ аңдап құлақ түргенгі түйемінгін жақын дейтін тәңірге сөздің нарқы қандай терең білгенге. Басқа түсіп тауқым етті зар заман, қобыз үні қорқыт болып зарлаған, асан қайғы жел маямен жер шалып, желіп өтіп кенерені жалғаған. Ботасындай әлпеш деумен заманым, шолжаң өстім жерге тимей табаным, қадау-қадау тарихыма қарасам, өн бойыңнан санақсыз сыр табамын. Бабам сенің ержеткенді қомыңда, шаңырағы шайқалмаған жоныңда, чомбал тұлғаң бурасаның тұрғанда, ешқандай жүк қалдырмадың жолыңда. Асқар асу іркілмеген көшерден, баспанасын ақпас атан көтерген, қоңыраулын көштің сәні емес пе, ботақан мен бір тайлағы бос ерген. Сенсіз тірлік мүмкін емес о заман, мезгіл екен ақ мылтық оқ бораған, дейтін анам мен туғанда жүніңнен жөргөк жасап ақ ұлпаға ораған. Нардай болсын деген ізгі тілекпен, бөбегімді майымен сылап түлеткен, майда мамық түбітіңнен істелген, көрпем артық еді сонда жібектен. Кейгеніңмен жылуы жоқ асылдан, сырқат бұлса несі қажет жасыңнан, жабағыдан сырған көпі шалбарым, сақтап келген ағаяздан ақырған. Білеміз бе ойсыл қара қырсырын, маған қымбат сенің әр тал қылшығың, жүн чудаңнан жібейіріп чуақта әжем толғап отыратын ұршығын. Сен туралы сөйлемеуде ауыр тым, ұлық түлік жақсылыққа табылсын, қошқар мүйіз сырып салған сырмақта кестеленген ер-қиыр тарихым. Қара қазан сар баланы асырау, ондағы мұң бәрінен де басымау, артыса көлік мінсе мая әм сусын, тұла бойың тұнып тұрған асылау. Осал демен менің дана халқымды, бойыңда бар емдік дәру әртүрлі, жазып алған тұзға шылап чудаңды, сормақталап буындағы сарсуды. Ішкен жанның арттыратын қуатын, өкпе құрттың нақ дауасы чүбәтін, қырық күндік аштық чөлге чыдайтын, бұқ етпейтін қайсар
мінез мұратың. Тым-тым көмпіс жануардың айыбы, жетеккергіш туа бітті пайымы, Сақараның салтанатын асырған қайыспайтын қара жердің қайығы. Боздаған үн жарып шықса жүректен, естігеннің тұла бойы дүр еткен, сенің үнің қобыз үні емес пе, санадағы сағынышты үдеткен. Қиян кезіп, қиял қанат қағады, көз алдымнан кетпей бұраманағы, жанымайға тәуелдіңген желгөлік күрі жолда зымыранша ағады. Елен көрмей ақ бұрқақты боранды, енді көлік тауға қарай жол алды. Кілтесі ме 3-4 жылдың алдында қарттың айтқан хикаясы оралды. Қай жыл еді, коммунаның дәуірі, құм қыстайтын түйе көштің ауылы, бір перманың түйе саман шығатын ит құсыңның титтей болмай салыма. Тамсандырған талайларды қайраты, Қабанбайдың ақ басының жалғасы, алдырмаған ұрығары бөрігі кеңір көштей ақ бураның айбаты. Жануардың бөлек еді бітімі, қабағынан таны тұғын кісіні, естілігі, жершілдігі ғаламат, жалғыз міні, жырық мұрын шығы. Қапсағайдың бұдан туған баласы, дейтін қарттар жарың осы шамасы, келісаптай жіліктері еңселі құшақ жетпес өркөшінің арасы. Қос өркөші, қос баладай жүгінген, жойқын қайрат төс табаны түрілген, бөлікшілеу бүгін аймен танылған кең өркөш деп құнан шығар күнінен. Жылан қабақ, қостаған көз мойылдай, ала жаздай жуас ұстар бойынжай, айдағар бас төрт табаны ошақтай, көккен тұрқы керегенің бойындай. Арқан қиып, шом қажаған өркөшін, көп артқан соң көк қарағай шөркөсін, қайтауыл да кеңсірігі жырылған коммунаның салған кезде кеңсесін. Бірде бала, бірде кемпір шалартып, кейде сорау бойға біткен шамартық, жершілдігі жануарға жақпады, жілінчігін тұсау қиды ағартып. Ізгілікке, адалдыққа серттескен, от кеудесін мырыш қарып оқтескен, қаммайдан да қаралақ боп чырқырап, ерлер азба отан үшін от кешкен. Тіршіліктің азабымен әлегі, бұйдалаған мұрын анау дәлелі, заты хайван болғанымен жануар бір дәуірдің қайсар тұлға нар еді. Жылдар жылжып жан ашыры табылды, бір басшыға мүшесінен танылды, маман едол, бұра қоям, деді де, ауыр жүктің азабынан айырды. Күтім жақсы, күн ұзара толады, мал болса да бар ғой оның обалы, күздігіні қомдық алған тұсында қос дүйіргі келе басы болады. Қадыр артып, жас үйірдің қонағы, тұнық сулы шұрайылы маң шолады, бұта бір күн қарабалақ жусанның мекенеді желдауан мен обалы. Қыс кіргенде өзін-өзі жаратып, қара желмен қатар қақар таратып, бір өңірдің үнгендерін бақыртып, алатығын әміріне қаратып, желік буып, күлімсіз әр таратса, інген біткен ілінетін санаққа, бура таулы азуында шайналып, атандарын баспайтын бұл алапқа. Бақ-бақ етіп, неше күндей неше түн, жершіл қайван сон өріскө көшетін, тораңғы мен сексеулі тусыған үйірдайдап құмға түсіп кететін. Төңірекке даңқы бірден тараған, мал басы деп қонған құтқа балаған, ынжығерден есті қайван артық деп еркелігін кешіріммен қараған. Жолатпайтын көк жалыңды торыған, ешкім тосу мүмкін емес жолынан, түйекөштір шолып теке мүйізін түстік жерден ілесетін соңынан. Шолғыншыда кілең жарау қосарат, тек тұрғыдан көзді ұшарт жоталап, қуатында чек жоқ деп жұрт жататын, інген біткен жатар салмай боталап. Шері тарқап, басы бәбден күйігін, көктем шыға жинастырып үйірін, обалының жазығына беттейтін, инеліктей имеңдетіп бүйірін. Ақпандағы ақырласып қанжелік, көкке тойып, түлік түлеп әлденіп, мыйдай жазық маусым туа кететін, үлпілдігін ақ бота мен
сәнденіп.

дала гүлдеп, жадыраған жаз шығып, бырдай жусап жатса маңда бар түлік, қыстағыдай ентелеме үйіргі сырттап қана жайылатын қаңқиып. Равандап, әр таң күліп ататын, қызыл алау нұрға шомып бататын, төл алудан, қыстан аман өтуден, түйкіш шал өрден тағып жататын. Алшаңдаймыз өзгілерден арттық деп, табиғаттың сыйы кейде мәрттік боп, тарқамас той болмайтындай бір жылы кеңір көшті, тұралатты тарттық кеп. Тамыр тартып көтер мүгін тегін бой, осы жердің атауының тегіндей, үш бұлақтың аңғарында бар еді, нәңғарағаш нар түйенің беліндей. Есіл шақтар көтерілмес есіңнен, қайран күндер үйір қуып есірген, көтерем боп нәңғарағаш бойында кеңір көштің басы қыста кесілген. Хайуанды да көрмеген ел жәбірлеп, ұлықтаған қасиетті малым деп, жануардың басын жерге тастамай, қарағашқа шығарады қадірлеп. Кең өркештің жеткен жері ажалы, таусылған тұс тірлік деген базары, содан бастап нән қарағаш жераты түйе бас деп аталыпты ғажабы. Жылдар жылжып жыл бұрынды желкенді, жаңалықтар жаңғырт тәбден өлкімді, ат өзгеріп егістікке айланып нән қарағаш қопарылып өртелді. Тағың барда талпынасың астыңда, құмға күні түсері бар тастыңда. Дәл сол жылы туысып тұрған үйірге ие болды айғатылған жас бура. Қуғ дүние құзғындайын айланған, кеңірдектің қажетіне байланған, кеңір көштің иесі де қартайып, қос басына жаңа басшы сайланған. Жалақтаған секілді дәл аш бүрі, алып ұшқан жиырман іше жас деді, ал кеуделеу өз айтқанын жөн санар, ұлықсыған жігіт еді жас бері. Жүргенше деп құмда тозып азып та, алыс отыр ауыры деп азаптың қыстап шықты жалтаң тақыр жазықта. Кейде жезге телейміз ау алтынды, тани алмай асыл тектің арқыңды, әр дәуірдің адамы да әр түрлі, әр дәуірдің сұрқылтайы әр қилы. Бұзылған соң қалып дөмір арнасы, жыл-жыл сайын кемей бердім албасы, желдің өті қалың қасат, қарот жоқ болмаған соң ықтасынды далдасы. Бұның бәрін айтыл ғиын бір сөзбен, жақ жұты жұт қиыуласты кілтеңнен, қатуланса қырын алмай қоймайтын табиғаттың қақарына кім төзген. Түйе көштер жүргенімен құлшынып, отар жайлы айталмады тұншығып, тұмсынгендер іш тастаса аязда күйсіздері қайымады қырсығып. Халық теңіз дана дейміз жұртасқан, көп құтқарар қулық сауған бұлтақтан, тымасқын ба судың да бар сұрағы деген бар ғой бір асқанға бір тосқан. Жас басшының жолын қиып қулығы, көп ұзамай қиылады шылбыры, бір қорадан запас қоры таусылған қырық түйе шығын шықты бір жылы. Тарылтқан соң малдың отар өрісін, апат жүріп жұт жайлады елішін, шығын ауыр басшылары перманың жоғарының естіп жатты сөгісін. Көп кеңескен үлкендердің ақылы, бар азамат ат салуға қақылы, малын құмға отарлату перманың соңғы ұйғарым осы болды ақыры. Жалпы қауым ақыл қосып жосынды, бұл қарарға малшы бірден қосылды, атбал жігіт құраттардан сайлауыт қосқа бөліп, іріктеді қосынды. Құмға жетіп адуынды, жырынды, жолықтырды күтпеген бір қиынды, қоңыс отар да көрші ауданның бурасы қаңғақсатты тартып алып үйірді. Ол дәлінше сетерлеген тектекен, көкке шапқан намысы бар оттекен, сұрастырып деректесе кезінде кеңір көшкі көп чайналған кектекен. Ақыл айтты қарт қоспасы сыргеуде, тағылым бар сөзінді оның білгенге, кеңір көштің басын әке біліңдер әйтпегенде тыныштық жоқ мүлдемгі. Естімеген елде көбіс әсерлі, қаймықтырып жіберердей қатерді, нар тәуекіл қосаратпен ақыры кеңір көштің бас сүйегін әкелді. О, хикмет, қай түйсікпен сезеді, тосын жағдай жұрт көзімен көреді, кеңір көштің бас сүйегін бір ескеп
шахар бура үйірінен безеді. Борбайлаған бура безіп шошына, үйірді жұрт айдап алды қосына, женісіне ғу-ғулесіп жатысты, жиналысып түйекештер қосыла. Халық қандай рухы асқақ қуатты, көрген қилы тарғалаңда сынақты, тіратанды өлген бура басымен қорқытуы деген осы сияқты. Аса өзен, көкшіл аспан, таудалам, қатпар-қатпар сырларыңа таңғалам, нағыз өмір сериялы байқасаң, табиғаттың дәл өзінен аумаған. Қариялар жанын еткен ізгеді, құйма құлақ кеніш кеуде түздегі, жүкті болған кикаяға кейкімет ғаламғандай тіл жетпейтін сырледі. Сан ғасырлар ақ сауытын бір көнген, шоқылары шошақ төбе бұл темген, көз ұшында сұлап жатыр ерен тау, тоғанақты түйелердей тіркелген. Ұзақ сапар суыт жүріс ауырлап, көлік белін ашты термен сабындап, жортып келіп жібек жолы бойында керуендей жатқан бейне дамылды. Жүрдек көлік ағып келет сыдыртып, толқып келем қиялымды қыдыртып, көлігіңі жеткізетін түрі жоқ, жүйрік көңіл санаңды сан құбылтып. Сәл дізгіндеп көк дөненін көлігін, тебіндеген әнтек басып желігін, тоғанағын теңдескелі ойымның түйе жайлы сөз бастады серігім. Білесіз ғой, айтпасамда ағасы, мына мендей бауырыңды чамасы, үрімжіге мал тасыдым Алтайдан, малдың онда ұшып тұрған бағасы. Тәлейінге кейгездері жол жақса, саппайданы сыпырасын ол жақта, саудагерлер әкетеді таласып, шөптің малы жоламайсың ордаққа. Не дер едің ындым тайса бұл жұртқа, мұн өмірде ізгіде бар қылғұртта, сақылдаған сараязды бір қыста куә болдым дәл мынадай сұмдыққа. Шағымыз ол саудаға шын кіріскен, күндіз түні тоқтамаймыз жұмыспен, соқыр тұман қарғадым жер көрінбес, келе жаттық өгіз аяң жүріспен. Несі бізде сан арманмен бақсынар, пендеміз ғой жаман да бар жақсы бар, түнсейіліп таң сәулесін төккенде тосып алды жол аузынан сақшылар. Аялдама қалың адам қамалған, басым көбі саудагерлер мал алған, адақталып адам көлік түлікті түртісі мен қатқа түсіп саналған, топ жолаушы біреуге бас жаңғайғы, ал біреулер науқаспын деп зарлайды, сақшы жағы қатта бігер мұқият таныстырды тосын мынау жағдайды. Бейуазға неге сонша өшікті, адамдықтан мүлде шығып кетіпті, жайлыстан 30 түйе табанын қанға бояп жілінчіктен кесіпті. Жолын тауып өзгеше бір баюдың, құлы болып заңсыз ақша табудың, түйелердің кесіп алған табанын сатады екен табаны деп аюдың. Аянышты вақиғаға елгуә, аш көздердің істегені белгілі, боздап жатыр бір көлікке маталған чолағай ақ жануарлар бейгүнә. Жүректері жаратылған таспеді, мерез құлқын жаулап алған ақшемі, боздаған да өксік ата озандап түйелердің даусы қандай аш деді. Кейуананың дәт шыдатпай тағдыры, есті жанды еңіретті зар мұңы, жұрт жабыла иесіне ақылсап нақ майдан да бауыздалды барлығы. Тірлігінде ие болған қорғаны, қарапайым шаруалардың боздағы, қызыл қасап қан соқтаға айланып, еш жазықсыз адамзаттан сорлады. Түрлі жақтан икем деген орайын, үкімет жақ дұрыс ұстаған қолайын, сілекейін өндіруге малының ет базарға өткізеді толайым. Мынау сұмдық жан сезімді үркітті, тұла бойым су бүрккендей түршікті, құлқынның құлы болған пенделер сорлатып тау қолдан жасап қырсықты. Бізге түскен комендерлер тебіне, әр өткелдің қара ұлдап шебіне, кезептерді тұтқындапты естісек қараңғы үйдің жайғастырып төріне. Ізгілікке түсірмеген салқынын, еңбегімен елге тартқан тартуын заң торына іліндірді сақшылар еш кіршіксіз
қамын ойлар. Жалпының әр қашанда қиындықтан табылар, адамдардың сен бар жерде бағы бар, санаңызға арқау болып тірлікте адам үшін не көрмедің жануар. Байсалдықты, маңғаздықты талдадың, қойдан қоңыр мінезіңде барма мін, аңғалдығың деп жатамыз аңдамай, бойға сеніп, жылға кірмей қалғаның. Өмір қызық, қырық қабат, қырсыры, кейде бақыт, кейде даяр қырсығы, жыл келгенде жылға кірмей қалған мен, тұлғаңда бар, жасырынған жылсыны. Болмайтындай жөнің де бар жылбасы, тұрқыңда тұр бір мүшелдің сұлбасы, бір бойыңнан табылады іздесек, жылға кірген бар хайванның тұлғасы. Жаралмыштан сорға жаның құштарма, бұқ етпейсің арқан бұрау қысқанда, нардай бол деп бабам бата бергенде, арманда дау қайсарлықты құштауға. Қара шалдар қайсар мінез нар мүсін, қара таулар бейне мұзарт қарлычың, түйістінің сирақ үйтпе дейтіғын, ептілікке көрсетерді баулысын. Елемейтін аяз ашты қысқанда, нетке мінез төзімді де ұстам да, сиыр сауыр жылқы төбі жылан көз, тауық табан құлағың дәл тышқан ба. Хиким етті төр тұлғаңнан оялдым, азық болған сексе үлмен тораңғың, ауыз ақырған жолбарыстың аузындай, ерінің епті ерініндей қоянның. Тұла бойын айта берсең есілдің, неше мүсін шығар қақ нешілгің, ұлу мойын, доңыз құйрық, ит тұяқ, сирақтары сирағындай мешіннің. Саған мекен қайғашанда жер төсі, қара жердің қайғы сен еркесі, бар қуатын жотасына жинаған қазақ қойдың құйрығындай өркөші. Тұлғанды жұрт ұқсатқанын қайыққа, жырламасам бұйыр мені айыпқа, компартия көсемдері ең алғаш, елдіңісін кеңесіпті қайықта. Бұрау батып, арқан қиып төсіңді, еңменен бірге кештің кешуді, айналайын қара жердің қайығы, қай сүйекке жеткізбедің көшімді. О, жануар, адамзаттың серігі, қол қанаты күш көлігі сенімі, бүгін сенің сүрлеуіңмен жүйткейді замананың ұшқыр табан көлігі. Дүниенің бірге соғып жүрегі, ұлы отанның жүзек асып тілегі, қалқаралық тоғысудың арқауы, кешегізің жібек жолдың сілемі. Сен аманда, қалқымдаман, көшеман, шаңырақта керегеде босағам, қасиетті ойсыл қара тұқымы ғасырлардан ғасырларға жетаман. Садағасы асыл арым жанымның, қажет болса астында мұн ауырдың, замананың көш адаспай бағдардан арқалаған жүгаумасын дәуірдің. Жатса тұрса қалық қамы арманы, ғылым білім оқу өнер талғамы, екіленбей елдің жүгін көтерген ел бастаған аман болсын нарлары. Сен аман да қалқымдаман, көш аман, шаңырақта керегеде босағам, қасиетті ойсыл қара тұқымы ғасырлардан ғасырларға жет аман.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жұңголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, ең қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих.

0: Әбі толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Бай болғым келмей қалды» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Өзің жаққан өшпі сот» деген тақырыптағы лирикалық поэманы тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Қымыз» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

бай болғым келмей қалды. Авторы Қалман Төлебай. Таңертең ерте мен барыс серіктігінің шақыруымен қалаға үкідей ұшып жеткен Мұрат түсі жылы бойжеткеннің бір пәтер 1 миллион юан ақша дегенін естігенде өз құлағына өзі сенбей қалды. Қағыс естіп қалдым ба дегендей қайта сұрады. Тағы сол жауап. Біраз болсаңыз қолыңызды қоясыз, карточкаңызға үйіңіздің төлем сомасын табанда құйып береміз. Пәтеріңіздің кілтін тез болғанда келер жылы қолыңызға аласыз. Түс көріп тұрмаған шығармын. Өзінен өзі күбірлігін Мұрат бетін шымшып та санын бұрап та көрді. Жо-жоқ, түс емес, өңікенін шындап сезінді. Айтарға болмаса, қуаныштан қол аяғында жан қалған жоқ. Теңселіп кетті. Жұдырықтай жүрегінің сыртқа шығып кетердей атқалақтағанын тек өзі ғана біліп тұр. Өзінше басқаларға сыр бермегенсіп, жанында тұрған орындыққа тізе бүгіп аз кем отырды. Сосын әйеліне телефон бермекке қолфонын алғаны сол еді, қолы құрғыр дірілдеп қарада есі шығып ебі қашты. Онан ары ойланған жоқ. Бойжеткеннің алдына жайған қағаздарына сүйкектетіп қолын қоя бастады. Осыдан бірнеше айдың алдында телефон келген. Үйінің шағылатынын, шағылса төлем беретіндігін айтқан болатын. Көп өтпей өзі барып, басығасында тұрып, серіктік қызметшілерінің үйді метрлеп, сәнтілеп өлшіп, жазып-сызып жатқандарын көзімен көріп қайтқан. Сонда іштей шағылса шағылар, тым құрса сатып алған ақшам шықса болды ғой деп қана ойлаған-ды. Табалдырықтан аттамай-ақ карточкасына ақша түскен келте хатты көрді. Сонда бірдің соңындағы қалың нөл көзіне оттай басылды. Құлағалы тұрған жаман тамның мұнша көп ақшаға жарайтыны үш ұйықтаса да түсіне кірмеген болатын. Мүкен шаруасын бітіріп есіктен шыққанда жолдағы шалысқан оқушыларға қарап түс болғанын білді. Жол бойы өткен істерді есін алды. Осыдан 30 жылдың алды. Ол шақта Мүкеннің 30-дан асқан басына үй бауырына қазан асып, бөлек отау болып тірлік құрып жатқан кезі тұғын. Күндік қара жұмыс істеп қара қазан сарбаланың қамын жасайтын. Әлесінде Лауаң дейтін жасы егделіп қалған серігі бар болатын. Екеуі бірге жұмыс істейтін. Әкесіндей адам болғасын өз міндетін орындап тастағасын, Лауаңның жұмысын істесіп, үнемі оған көмектесіп жүретін. Сол Лауаң бір күні, «Бауырым, қартайдым, әл қуатымда қалмай барады, енді жалғасты өзіңмен бірге жұмыс істей алмайтын сияқтымын. Биыл жыл соңында ауылыма қайтамын. Неше жылдан бері маған қарайласып келесің. Әуелі алдыңғайда жығылып қалғанымда шипаханаға дейін апарып, жанымды алып қалмадың ба? Өзің бір ақ көңіл жақсы замассың. Қаланың ортасына ала алып қойған екі ауыз дүйім бар. Ауласы әжептәуір кең. Үйімді арзан бағада өзіңе берейін. Болашақта шағылып жатса көп ақша

екеуі аға бауырдай болып кеткелі қашан. Көп ойланған жоқ, әйелінің інілерінің қарсылығына қарамай екі сиыр, үш жылқысын сатып осы үйді алып еді. Алған үйім осы деп алғаш рет әйелін ертіп апарып көрсеткенде, есің ауысып қалған ба, құтырған екенсің. Мұқым малдың тарпын құртып сатып алған үйің осы ма, құлағалы тұрған тамды алып, миың өкшеңе түсіп кеткен екен сенің деп, мүкеңді жерден алып, жерге салып еді. Даудың басы Дайрабайдың көгөгізі демекші, қайта-қайта құлағынан құрталған соң сатып құтылғысы да келгенімен, әбден тозығы жеткен тоқалтамды ешкім алмай қойып еді. Тастайтын емес, ақыры қолы босай қалған әредік шақтарында төбесін қайта жөндеп, алдындағы бос жерге және үш ауыз кішкене кілет үй салып, жалға беріп қойған. Жаман болған жоқ, содан бері жылдық көмірі мен шайшалаңын айырып тұрған. Осы жаман лашығының арқасында екі ұлын еш қиналмай қаладан оқытып Дашөге аттандырып еді. Енді міне сол талғамының дұрыс екеніне көзі жетпеді ме? Айналайын мың болғыр лауаңымай деп күбірлеген мүкеңнің көзінен жас ыршып кетті. Артынша, бетің күйгір сол, кезінде тауық қоралыпсың деп бажылдап мені шыжғырып едің, енді не бетіңді айтар екенсің деп әйелінің сыртынан едәуір кіжініп арқабасы кеңіп қалды. Есіктен кіре 1 миллионның карточкаға кірген келте қатын әйеліне көрсетті. Сен ерсенбесін білмей аңырып қалған әйелінің есі кетіп, жан шыққандай дауысы шықты. Шашы ұзын, ақылы қысқа мен бейбақты кешірші. Жаман үйдің мұншалық көп ақша боларын ойламаған екемін. Және бір пәтер бар екенін естігенде жүрегі жарылардай қуанды. Біздің де көктеп көгеретін күніміз бар екен-ау. Біздің де ел сияқты қаланың ортасынан ойып алған пәтеріміз болатын болды. Өңім бе, әлде түсім бе? Сен кім келмей тұрғанын қараш, айналайын шалым-ау деп әйелі қуанғаннан көз жасын төгіп-төгіп жіберді. Мүкеңнің тоқал тамының арқасында бір түнде байып шыға келген хабары біреуден біреуге жетіп тез таралды. Туыс туған, көрші қолаң, алыс жақындағылар түгел хабар тапқанды. Ендігіде мүкеңнің жаман телефонында әмір жоқ. Оның ішінде өзінен өзі қуанып, көзің ашылды ғой байқұс деп көздеріне ыстық жас алып құтты болсын айтып жатқан туыстары да, құда жекжаттары да бар. Тіпті күні бүгін бет аузын көрмеген сонау алыстағылар, нағашың боламыз, жиенің боламыз деп жатқандар да жетіп асады. Қалың ақшаны жылығым тап басып қоясың ба, былайда былай сауда жасайық. 1 миллионың 2 миллион, 2 миллионың 4 миллион болады деп ақыл көрсетіп бірге баюға қолқа салып жатқандар да жоқ емес. Мүкең барлығына тиісті жауаптарын беріп әбігерленіп жатыр. Бұрындар ешкім пысқырып та қарамайтын мүкең қазір мүлдем басқаша болғанын сезіне бастады. Кезге қылғандар тәукелік қағып ұзақ амандасатын болды. Туыс туған, көрші қолаң, құда жекжат дейсің бе, қойшы әйтеуір. Той жасаса шақыру қағазы той иесінің қолымен ең алдымен мүкеңе жететін болды. Ол олма. Сол ауылда бір бала дүниеге келсе, танысын танымасын ат түйедей қалып, көп адамның ішінен мүкеңді іздеп келіп кіндік әке болуға қолқа салатындар көбейіп кетпеді ме? Кейде мүкең күлкісі келетін. Қарғаны мақтап, мақтап ән айтқызып, қарға қарқ етті, ірімшік жерге салып етті. Іс бітті, қуу кетті деп қарғаның аузындағы жалғыз жапырақ ірімшігін қағып кететін, бастауышта оқыған қарға мен түлкі атты ертегіні еріксіз есін алатын. Мүкеңді бастап та, алдап та, арбап та, мақтап та көргендер көп болды. Бір емес әлденеше рет көл көсір дастарқан жайып құдаларындай күткендер де жетіп асады. Өтірікті шындай ақсақты тыңдай етіп жалғыз-ақ күнде Дубайдың байларына жеткізіп жібергендер де болды. Мүкеңнің қалтасындағы ақшаға көзі түскен пысықтар қолдан келер айла шарғыларын, қулық сұмдықтарын түгел істетіп көрді. Құй сен, құй сен бе, ұшақпен Сәнияға апарып сайрандатып келген қожайындар да болды. Бәрібір мүкең дән шығармады. Соқыр жармаққа қолы жетпей албарынды болғандар бейне меселдесі қайтқан баладай жап-жаман болып қала берген. Үміттері үзілді. Ақыры бастап қыдай мүкеңді қошаметтеп, жайылып жастығы еліп төсек болатындардың қатары сиреді. Тіпті керек етпейтін де болды. Есесіне өздерінің босқа шығынды болғанын ойлап, іштері удай ашығандар құмға құйған судай болып кеткен шығындарын ашықтан ашық сұрап алғылары келіп кететін. Болар болып кеткесін, боқ дүние кімге жолдас болады дейсің. Өзімен бірге алып кеткенін көрерміз деп едәуір қомпылдап-қомпылдап қоятын. Босқа шыққан шығындарына іштері күйіп кеткендер түктен түк жоқ самолетпен Сәнияға апарып ай бойы ойнатқан алаяқ қожайындардың шығынымен салыстырғанда біздікі түк те емес қой деп өздерін жұбатқан болады. Оның бәрін мүкең іштей сезетін.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрдей озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық

0: станокка дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
2: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Өзің жаққан өшпес от. Авторы Нұрбақыт Ағзанұлы. Қайшылықтың біз шырқайтын әні көп, талпыныстың қызығусыз мәні жоқ. Қайсы нұқтың менің айтқан сөзімнің әй сүйіктім, шыда шыда сабыр ет.

жаралылар, іздеп табар едім. Бағаны дәл екеумізге бердігім. Маған ұнар сенің рас қай жерің, саған ұнар менің таудай өрлігім. Көктем күз боп, сарғайғанда бұл дала. Өткенді іздеп сандалменді мұңдана. Сескендім деп, өзің жаққан бұлоттан, от сөндір деп, енді мені қинама. Күрсінудің күйін кешсең кеш құрым. Күн сұлудың нұр жамалы өптімің. Бұртыюдың жөні жоқ қой сол үшін, шын сүйудің шырғалаңы көп бүгін. Қандым тыңдап, жан сырыңды бүгін бер. Қайғым шымдап қалыңда дау бұлыңғыр. Тағдыр сыйлап берсін деңіз бақытын, жалғыз шумақ, жырға сияр ғұмыр бұл. Сен малтаған сезім көлі тым терең. Мен даңсағам пәк сезімді бір сенен. Мен қайтадан отқа түскем осылай, беу қалқажан өзің қойған білтемен. Жарладым мен жүрегіме жүк артып, сырлағың көп жатқан алдамын артып, тыңдадым кеп жүрегіңнің дауысын, тұрғамын жоқ қарғам саған кін артып. Сырласқанда қарап сәмбі талдарға, түнгі аспанда жұлдыз біткен жанғанда, қимас жанға сөз айтам мен осылай, сыйласқанға не жетеді жалғанда. Ақмаңдайға жабысатын қыз еріні, бақтаңдарға қош айтыстық біз енді, қарттауларға жаны жақын ақыным, басқарманға аттың басын бұр енді. Үміт алда, қол бұлғаса қырқадан. Ұмытам ба ғашығанын шырқаған, жылытамда жүрегімді от жырмен, қаратауға өксіп келіп мұңшаған. Құлағының тыншын алған бар жұрттың, қуануын құптамаймын мәңгүрттің, бұла жырым бақытым боп білгенге, ұлар үнім таудаланы жаңғыртсын. Көз қарасым, жырмен бірге жасармын, сөз бағасын түсінбесем нәшармын, кең даласын оймен кезем елімнің, мінбесем де ең жүйрігін асаудың. Жалғасы көп ғашықтардың бүгінде, бар ғасырет жүрегімнің түбінде, арнасы жоқ мұң көліне малшындым, алғаш рет жар отына күйдім де. Мына жастық айтқызады асыл ән, шыдамастық істемедім жасымнан, мың ағаттық өткізсем де күніне, адалдық қып махаббатқа басырам. Қарғам маған кінә тағып түңілме, армандалам сыйладымың гүлінде, таңдармаған жалғауды өзі үйретті, жалғанбаған үмітімнің жібінде. Тілсімдерді ұқпай кеткен не сұлу, шын сүйгенді көзсіздікпен кешіру, күрсінгенді келеке ғып күлмесен, мүмкін бенді сол бір отты өшіру. Өмір дастан өрге бізді жетелер, сезім жатқан шарап толы кеселер, теңіз жақтан жеткен жылы ағыстай, өзің жаққан мәңгі өшпейтін от еді ол. Кейде неткен қаталау деп сынағың, сен бүгіттен өте алмай бір жыладың, бел белестен асам десең сүрінбей, енді ол отпен ойнай көрме шырағым. Гүл өңірде көркемдік көп жырласа, киелінге құлақ тұрып тыңдаса, бұл өмірде не қызық бар қарағым, жүрегіңде бір от маздап тұрмаса. Ғұмыр үшін ала сұрған жүдеп құр, тұнық үшін дара тұрған шын естіл, күйін үшін сүйін үшін жасырмай, сүйі үшін жаратылған жүрек бұл.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтыйыр екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我正言学士自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

нағашысы үнемі бәйгеге қосып жүретін торғасқа атын мініп, жылқыларды желге қарай иіріп жақындатып айдап келді. Дайындалып тұрғандар енесіне ілесіп келе жатқан құлынның үш-төртеуін сол заматта мойындарынан құшақтап ұстап ала қойысты. Осы күнгі дейін енесінің жанынан екелі ажырап көрмеген аңқау құлындар басына ноқта түсіп желге тұқырта байланған кезде есі шыға үркіп ары-бері секіріп босануға қам қылып тыншы кетті. Әлгінде ғана енесін еріне еміп, жып-жылы шырын сүтке құрсағы тойғанда ойын салып ойнақтап кетпегеніне өкініп, енді не пәлекет боларына көзі жетпей жапақтап қалысты. Енелері көздерін шекшіте үркіп,

құлындарының жанынан ұзап кете алмай, желінің айналасына иіріліп қалысты. Құлындар шетінен ұсталып жатты. Торғасқаттың арқасындағы жұдырықтай шал жылқыларды еркіне жібермей, желіге қарай жақындатып еріп, айдап келе берді, айдап келе берді. Жақындаған сайын құлындар адамдардың қармаулы қолына түсіп, азая берді. Жұман да қарап тұрмады. Жана сала баңдып жүгіріп жүріп, ебі келгенде монтыйған сүйкімді құлынның біреуін шап беріп, мойнынан құшақтап үлгірді. Туылғанына 2 ай болған болса да, құлынның қаншалық күшті боларын Жұман сонда білді. Жан дауысы шыға шыңғырып, сүйрей қашып, тік секіріп, тағы бір кісі басына ноқта салғанша болған жоқ, Жұманның бір аяғын езе басып тынды. Аяғының ауырғанына шыдамай, құлынды босатып жібере жаздап барып, ұялғанынан әрең тоқтатты құлынды. Құлынмен алысып жүргенде жерге түсіп қалған жап жаңа бас киіміне де қарай алмады. Үркіп қашқан биелер бас киімінің ұзын маңдайын сындырып, екі бүктеп кеткенін көрсе де оған қарауға шамасы келген жоқ. Ептеп жүріп бір құлын болса да ұстап, нағашысының ұлағатты жұмысына өз үлесін қосқанына қуанып, аңқаңдап шетке шыға берді. Желінің айналасындағы жылқылармен алысып жүрген адамдар оның аяғының 9 тарауын құлынға бастырып алғанын да, бас киімін жылқылар езіп тастағанын да байқамады. Құлындардың 2-3 тағы да желіге байланып болғанда, көпшілікке көргілікті одыраңдаған асау шолақ құйрық қарагер бие көрсетті. Сол дүрмекпен оны ұстап, ноқталап, тұсау салу керек екен. Құлыны желіде байлаулы тұрса да, оның жанына жоламай ылғи шеттеп қашып, біресе басы көзіне қарамай желіге соғылып, тыныш тұрған биелерменен құлындарды әлекке салып жатты. Нағашысы «Я ғамбарата, я ғамбарата» деп жылқыны қайырып, желінің ар жақ басына бір, мына жақ басына бір шығады. Жаңа байланған құлындарды үркіп қашқан биелер басып кетпеге еді. Үйірін адамдардан қызғанған жас айғыр осқырынып келіп, бір соқтығып, жазым қылмаға еді деп шошып, шетіректен ағашы жеңгесі жүр. Айналайын, үркпі, шошма, жылқыларға жалынып жалпайып жатыр. Жазым қыла көрме ботам, құлындарым аман болсын, балалардың аузына ақ бұйырсын деп, тілегін аузынан үзбейді. Бір уақытта қарагер биенің мойнына шалма түсті. Азулылығын, атылған күшін айтпа. Шалманы адам-падамымен қоса сүйреп, тырқыратып кетіп бара жатқанда, қарт жылқышы емес пе? Жұманның нағашысы тағы бір шалманы мойнына салып үлгірді. Біреуі жаяу, біреуі атты, екі адам екі шалмамен екі жақтап тартып, атты адам арқанды үзеңгі бауының астынан шірене тақымға салғанда ғана қарагер бие буыны бәлсіреп әрең тоқтады. Тоқтағанымен басына ноқта салмақ болып жақындаған адамға қарай шапшығаны сұмдық болды. «Көтей бұл адамға шабама» десіп, еркектер биеге жолай алмай тайсай берісті. Сүйтсе де қаптаған адамның көптігіне салса қоя ма? Ет пісірімге жақын уақытта құлындарды желіге байлап, асау биелерді ноқталап, бірнешеуін тұсап қойысты. Ух, енді желі толы құлындарға ықтаған биелердің сүті сабаға құйылып, саумал болып сапырылып, ертең-ерте иісі мұрынды қытықтаған қымыз даяр болады. Көптің күші деген осы да. Гүлімжан нағашы жеңгесі желінің оң жағындағы шағын көк тепсеңге бағана үйден алдырған дастарханын жайып, бие байласқандарды желі басынан дәм татуға шақырды. Дастарқанға жаңа пісірілген бауырсақ пен құрт майын төгіп шөлдеген еркектерге жарма құйды. Еркектер, жылқының иесі қолдасын. Желілеріңе құлын сыймай жылқыларың дүркіреп өссін. Малбастарың өсіп өнсін деп желі басына ізгі тілегін айтып, дәмді жұмсақ бауырсақты тамсана ауызға салып, мұздай жарманы тынбай жұтып-жұтып жіберісті. Бәрін ойластыратын пысық нағашысы бие байлардан бұрын алдын ала қамданып, қойын сойып, оны қазанға салып, көрші балаларға баптап пісіруді тапсырып үлгірген екен. Тамақ пісіп даяр болғанда, қорықтағы шөптесінде жатып, бағанадан бері ойдан қырдан әңгімелесіп отырған кісілерді тамаққа шақырды. Сырттағылардың барлығы түгелдей үйге кірісті. Жұман үлкен ұлын шақырып отырғандардың қолына су құйғызбақ болып, бірақ оны таба алмай өзі қамдана бергенде нағашысы үйдегі немересін жұмсады. Отырғандар қол шайқап тамаққа қамданды. Нағаш атасы, нағаш апасы, нағашысының көрші қолаңдары, нағашы жеңгесінің шешесі болып, үй толы кісі. Қош исан қыған дәмді сорпаны асықпай ұрттап ішіп болғанша, буы бұрқырап езілеп ысқан қозының жас еті толтыра табақ пен дастарханның ортасынан орын алды. Нағашысы Жұманға бұрылып, «Балам, етті тура» деп, қол жаулыққа қабаттап орап алған бәкісін қалтасынан шығарып, жүзін сынап, сабын ыңғайлап ұсынды. Жұман әр сәрі болып, онан нағашысының қолынан бәкін алды да табаққа еңкейді. Әр сәрі болғаны жіліктің жол жосының қанық білмейтіні өзіне мәлім еді.
жілікті ұсынудың жолын білмей ұятқа жолдас болып қалам ба деп алаңдады. Сөйтсе де отырғандардың көзінше онысынан сыр алдырғысы келмей, алдымен жамбасты қолын алып етін аздап жұқалады да, жолы үлкен ғой деп нағашы атасының алдына аңғайлады. Құймышақты Гүлімжан нағашы жеңгесін ұсынды. Асықты жілік бір мүше, жосынды білген бәйбіше деген сөз есіне түсіп, нағашы апасына ұсынды.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезі қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы, жауапты редакторлар Гүлжан Зартынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Куанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлы баттан.
3: Улы Джунго.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен...

0: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында бір елдің бір елге тән салауаты әлемге игілік жеткізді тақырыбындағы хабардың 3-бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.